Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 4.
1: Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

0: Dumnezeu v-o judeca, după bună voia sa, mă.
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

dar numai la alea faine, la la la la la la la. Mă, Ionică, îmi ziceau toate, la la la la la la la la. Și iubeam pe săturate, la la la la la la la. Și la noi și în alte sate, la

见明天。

6 Doine la Radio Someș.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Ciceu-Giurgești, din Bistrița Năsăud, se află amplasată la 60 de kilometri pe drumul dinspre Bistrița către Cluj. Mai are în componență satul Dumbrăveni și atrage ca un magnet drumețul spre un răgaz în care să-i cunoască frumusețile și oportunitățile turistice. O rezervație istorică remarcabilă se întinde pe hotarele comunei Ciceu-Giurgești, pentru că arheologii au descoperit aici urme ale locuirii din cele mai vechi epoci, din Neolitic, din epoca fierului, a bronzului și din epoca antică zidurile unei cetăți dacice, în care au fost găsite monede datând dinainte de ocuparea Daciei, dar și ateliere de turnare a bronzului. Pe culmea cu așezarea dacică trecea granița Imperiului Roman și în extremitatea de vest a hotarului s-a descoperit un turn roman, care era punctul care făcea legătura între castrul de la Cășei și cel de la Ilișua. În același timp cu istoria bogată, comuna reprezintă o rezervație naturală a biodiversității, de mare valoare, prețuită în turismul ecologic. Fânațele, livezile, pădurile și plaiurile blânde prilejuiesc clipe de admirare a naturii așa cum a fost ea lăsată în grădina Maicii Domnului. Și cabanele și pensiunile din zonă sunt ospitaliere pentru un sejur mai îndelungat. Ciceu-Giurgești este pomenit cu numele în documente doar la 1405, dar, cum am spus, istoria locului este mult mai veche. În epoca istorică recentă, comunitatea de oameni din Ciceu-Giurgești și Dumbrăveni a urmat istoria întregului Ardeal și a participat la cele două războaie mondiale care au dus la realizarea idealurilor de unitate și suveranitate a neamului românesc, la realizarea Marii Uniri din 1918 și la consolidarea acesteia prin efort național în cel de-al doilea război mondial. O dovadă a recunoștinței generațiilor recente față de înaintași este Monumentul Eroilor Români din primul și al doilea război mondial. Obeliscul memorial este vizibil în centrul localității și a fost ridicat în anul 1945 pentru memoria eroilor români care și-au jertfit viața în cele două războaie mondiale. Pe fațadă sunt înscrise numele a 24 de eroi căzuți în anii 1914-1918, iar pe a doua fațadă sunt înscrise numele a 4 eroi căzuți în urma bombardamentelor. Pe cea de-a treia latură sunt înscrise numele a 15 eroi căzuți în anii 1941-1945. Credința creștin-ortodoxă a fost, de la începutul agregării societății moderne, un liant între oameni și un reper al vieții de fiecare zi. Biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, din Ciceu-Giurgești, a fost construită în anul 1822, pe locul unei biserici de lemn mai vechi, care azi se găsește la mănăstirea Cășiel, din județul Cluj. Iar școala sătească datează încă de la 1782, fiind printre primele din Ardeal. Îngemânarea educației cu credința și respectarea valorilor morale ale creștinismului a produs oameni de omenie și bine așezați în lume, generație după generație la Ciceu-Giurgești în Bistrița Năsăud. Doctori, ingineri, profesori, meșteri și învățați din toate domeniile s-au ridicat de pe băncile școlilor din Ciceu și dintre ei amintim pe Dorel Banabic, inginer, membru titular al Academiei Române. Creștinismul și valorile lui morale, transformate în norme de comportament, a creat o societate armonioasă, înțelegere și bunăvoință între oameni. Slujbele religioase sunt prilejuri de întreținere a focului credinței și de animare a comunității cu nădejde și dragoste pentru cele sfinte. nelipsită de la toate evenimentele semnificative din viața fiecărui sătean, de la botez la nuntă și până la înmormântare, biserica și-a câștigat, prin preoții slujitori cu har și abnegație, încrederea comunității și rolul de diriguitor spiritual al comunei Ciceu Giurgești. Cei aflați în nevoie și suferință au găsit mereu alinare în sprijinul sufletesc și material al bisericii și lumina răspândită din turnurile înalte a arătat calea credincioșilor spre Dumnezeu și darurile Lui pentru viața omului. Portul popular din Ciceu își arată strălucirea în zilele de sărbătoare, fiind prin frumusețe și unicitate un simbol al cinstirii tradițiilor și înaintașilor, și este îmbucurător că tot mai mulți tineri îl îmbracă și încă cu mândrie. Primăria și Consiliul Local se îngrijesc ca locuitorii să aibă toate serviciile asigurate pe standarde europene și investițiile în cultură, sănătate, educație, turism și sport și-au arătat roadele în nivelul de trai al sătenilor. Demni urmași ai marelui și învățatului domn Petru Rareș, oamenii din Ciceu Giurgești și Dumbrăveni sunt cum se cade și mereu bucuroși de oaspeți, cu care vor să împartă povestea comunei și bunătățile pe care Dumnezeu li le oferă în urma muncii de zi cu zi. Așa că șederea aici vă va fi plăcută și plină de învățăminte. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața, familia Someș. Bună dimineața, colegi.
3: Bună dimineața,
2: Gabi, domnul Chitu.
4: Bună dimineața la Moș Ajun.
3: Domnișoara Raluca.
4: Ne dați ori nu ne dați.
3: Ai de capul meu.
2: Ploaie,
4: așa se zice, nu?
2: Ploaie, că plouă, m-a plouat.
3: Plouă, nu ninge. Gabi.
4: Da.
3: El da. E cu bună dimineața lui Moș Ajun. Ce pot să facă oamenii?
2: În timpul verii.
3: Nu,
4: dar
3: într-o dimineață ploioasă.
4: Păi nu știu.
3: Păi cum nu știi? Hai să vedem. Ce
2: pot
3: zice
2: să
3: tradiția?
2: Facă oamenii?
3: Da, într-o dimineață, într-o zi ploioasă de 7 iulie.
2: Multe.
3: 2026, anno domini.
4: Să iasă, cum am ieșit și eu pe balcon.
3: Nu, să iasă pe balcon.
4: Și când văd întunericul acela și ploaia aceea.
3: Ce că întuneric? Când a venit eu era lumină. Eu nu știu la cât s-o trezi Gabi.
2: Dar el e întuneric.
4: Cei Măi. Care nu au responsabilități obligatorii ca mine să se pună înapoi la somn.
3: Aoleo, cine n-a...
2: Aici a zis-o foarte bine.
3: Cine are responsabilități? Eu?
2: El poate să și aleagă, știți? El are și dreptul de a alege dacă Du-te. Are sau nu.
3: Nu mă, clasic e așa, într-o dimineață din asta ploioasă poți să numeri bani, dacă ai.
2: Aici stăm cam prost.
3: Poți să faci altceva, dacă ai cu ce să-i crești.
2: Aoleu.
3: Sau poți să vii la Radio Someș.
2: Aoleu. Poți să faci și fără să-i crești.
3: Să-i cresc alții.
4: Vai.
3: Uite o responsabilitate de asta, iar trebuie la Gabi.
4: Vai.
3: Ca să aibă de ce să zică vai, nu numai așa să
2: ca
3: zică
2: să
3: se dea important
2: obosit.
3: Aici.
2: Ca să aibă de ce să zică că e obosit.
3: Corect. Să aibă un motiv obiectiv. Vine el aici cel mai mic, cel mai fraged, cel mai tinerel și se plânge. Ce obosit ești, când m-am trezit, era noapte.
2: Mă doare aia, sunt terminat psihic.
3: Ei, da.
4: Du-te tu.
3: Gata, l-am lăsat fără replică.
2: Păi nu, mai vin zilele Bistriței, Gabi.
4: Da? Mergem?
2: Vine Andrei Bănuță.
3: Cine e ăsta?
4: Îți plac și ăștia de români mai nou.
2: Unul frumos, domnule avocat. Este...
3: Eu mă gândeam de mult, așa cum ar fi.
2: Aș vrea să-l prezint la un eveniment pe Andrei Bănuță.
3: Și ce te oprește?
2: Și să ne cunoaștem în spate.
4: Aoleu.
2: Așa.
3: Bine că nu zis altfel.
2: Păi nu, să ne dăm mâna în spate.
3: Mâna în spate? Vreți să fiți arestată de el? Sau cum?
2: Mâna să ne cunoaștem, gen.
4: Să te lege pe acolo.
3: Păi da, eu așa mi-imaginam, mâna la spate, na.
4: Cu cătușe, că da.
2: Mâna la spate.
3: Ceva de genul.
4: Cu cătușe. Pare ea așa mai...
3: Știți ce visez eu de mult ce mă gândesc? Cum ar fi așa să încep la Radio Someș după mneața? Să cânți ceva. Uite, un deșteaptă-te române.
2: Ca la școală? La
3: păi
2: școală
3: nu ca la școală, ca la nivel așa la...
2: Vreți să ne apucăm acum?
3: Da?
2: Acum 3, 2, 1 și începem
3: un
2: să
3: la major?
4: Mie
3: cine
4: mi-ar place ca la ora de religie.
3: Acolo cântați deșteaptă-te române?
4: No. Acolo se spune rugăciune frumos
2: crezul.
4: Înainte de oră.
2: Ziceam crezul. Uite. Înainte.
3: Facem așa. Unul cântă deșteaptă-te române, altul zice tatăl nostru și altul de ce face.
4: Toți ne dă note. Toți trei deodată.
2: Dar la școală la un moment dat era chestia asta, te punea să cânti imnul.
3: Da, păi uite, așa ar fi. Sigur, am într-o zi din asta ploioasă am trezit oamenii. Cu vocile noastre.
2: Și-ar și schimba, cred că, frecvența.
3: Nu, cred că
2: ar
3: s-ar
2: distra.
3: Ar zice
2: că am încurcat-o.
3: Da, dar eu cred că ar avea simțul umorului și ar zice, stai să-i ascultăm până la capăt, să vedem câte note false.
2: N-am avut niciodată talent la...
3: Da, uite, dar Gabi știe să cânte.
4: Și ce vrei să vă cânte?
3: Prima strofă din Deșteaptă-te române. Hai să trezim
4: merge,
3: ascultătorii.
4: Merge,
3: hai să vedem.
4: Merge.
2: Stai.
3: Nu. 3...
4: 2,
3: 1
4: și deșteaptă.

0: On. Hai România! Suntem la... Vezi, puteam să fim și noi la campionatul mondial, așa am fi cântat.
1: Și acum, dacă Raluca, ne calificam. Solo, te rog, no, următoarea no, strofă. No, hai
2: Raluca,
1: să
2: vedem. Raluca, ce cântă la microfon?
0: Ce notă ne dai?
2: 9,5.
0: Aoleu, ce generoasă e în dimineața asta.
2: Că aveți voci bune, dar nu e genul meu de... nu e genul cu care m-aș trezi.
0: Deci aveți voci bune, dar dacă v-aș prinde pe post, aș da mai tare și aș închide, am vrut să zic.
2: Păi nu, ieri, ci că am avut un eșec cu...
0: sentimental?
2: Nu, sentimental nu.
0: Deci o deveni serioasă.
2: Sentimental.
1: Ce eșec am avut ieri?
2: Eu am avut un eșec cu gusturile mele muzicale, nu?
0: Acum gusturile nu se discută.
2: El are memorie de pește, știm deja, uită.
1: Dar acum ai...
0: memorie de pește.
1: Eu am zis să merg pe burtă cât de cât, dar după matina l-am văzut într-adevăr că oamenii nu prea apreciau genul tău muzical pe WhatsApp.
0: Da. Măi, da.
1: Acum eu am vrut să...
0: După atâtea complimente... Haideți să le dăm și ceva informații oamenilor.
2: Reperele, acum merge. După imnul
0: Da, după ce am cântat imnul, presupunem că toată lumea s-a trezit, care n-a închis, ne ascultă.
2: Și dacă nu erau trezit, s-au trezit cu siguranță. Și avem așa, în 150... Ba, da.
0: 100.
2: Da, 158 chiar. Da? Data ultimei mențiuni epigrafice a Dacii Superioare.
0: Da.
2: Nu ne băgăm că nu știm istorie chiar până în 158.
1: Nu știți voi.
0: Gabi știe. Gabi a și trecut pe acolo.
2: Te rog frumos, ieși la tablă și exemplifică ce înseamnă data ultimei mențiuni epigrafice.
0: Ce înseamnă epigrafic, da?
1: Epigrafic înseamnă...
0: că este un poem epic care a fost desenat.
1: Ultima harta Daciei, cum ar veni.
2: Nu l-am prins la cotitură, cred că a zis bine.
1: A zis.
2: S-a scos, oricum ar fi s-a scos. 1392, menționarea prezenței monedelor emise de Țara Românească în cartierul Pera din Constantinopol era atestată, astfel circulația monedei românești în comerțul internațional.
1: Bravo, Raluca!
2: Asta am zis-o de la mine din cap. Coșteam, logic coșteam. În 1868 a apărut la Iași manualul lui Ion Creangă, metodă nouă de scriere și citire pentru anul clasei...
1: Lasă-mă că am una mai importantă decât atât.
0: Și primare, eu am găsit ceva important. Dar tu la ce an ai fi?
1: Tu la ce că suntem la aceeași.
0: 1497.
1: E important, Raluca, nu?
0: Da, pentru aventurieri.
1: Pentru aventurieri și pentru lumea noastră care a fost descoperită și ea la un moment dat. Ce să vezi?
0: Dacă nu era acest eveniment, nu se mai putea ține campionatul mondial acum
1: exact.
0: În America.
1: În 1497
2: campionatul de asta am trecut peste.
1: Vasco da Gama începe prima călătorie pe mare din Europa spre India. Înconjurând Africa, se deschide astfel linia de navigație din Europa spre Asia.
0: Și de acolo ajung în America.
1: Și nu mai puteai merge nici tu în Coreea la tine, stai
0: exact.
1: Liniștită.
0: De fapt asta era.
2: Păi urmează să merg în Coreea.
1: Urmează, dar dacă nu era chiar domnul Vasco, cred că rămâneai aici în
2: chiar
1: studio.
2: Urmează să, anul acesta chiar urmează să ajung.
1: Nu, serios?
2: Da.
1: Și ce documente ai nevoie pentru a face o călătorie în Coreea? Că sunt curios. Doar un pașaport normal?
2: Pașaport.
1: Valiză.
0: Troller.
2: Pașaport, frumusețe și spirit de aventură.
1: Nu, serios, nu-ți trebuie acte suplimentare.
0: Eu aș zice așa, bani și bani.
2: Viză.
0: Atunci rezolv toate.
2: Viză, cred că îți trebuie
0: probabil.
2: Viză.
0: Probabil. Nu știu, dacă nu fi ceva...
2: Cred că trebuie o viză sau ceva ca să...
0: Ceva convenții bilaterale de-astea, mai... Ne mai scutesc coreenii, că tot nu merg mulți români acolo. În afară de tine, cred că nu mai merge nimeni.
2: Să știți că sunt.
0: Români sau românce?
2: Români care stau acolo, da.
0: Da?
2: Da.
0: De un gen sau de celălalt?
2: Și au copii așa frumoși pentru că sunt căsătoriți cu... așa și au copii așa, știți?
0: A tot timpul genele, dacă se amestecă,
2: iese ceva frumos,
0: mai
2: da.
0: Performant.
2: Iese. Depinde de genă, dar iese.
1: Cum nu? Au oameni, poate, dar la câini nu prea este.
0: Da, ați încercat?
1: Încă nu.
0: No. Păi, atunci.
2: A zis și el să sune. Asta am zis-o. Da. În 1869, la Timișoara, s-a inaugurat prima linie de tramvai tras de cai din Europa.
0: Nu. Ei, da, vezi, mergeai cu tramvaiul și ziceai, Dicăluțu, hai!
1: Asta nu știam.
2: În 1922 a avut loc primul meci al echipei de tenis a României în Cupa Davis, zic bine?
0: Da.
2: România-India 0-5.
1: I-a spart India.
0: Ce e nou?
1: Acasă.
2: 1946 a fost creată Uniunea Internațională a Profesorilor și cred că cam atât este important.
0: Dar uite, avem și o știre legată de Coreea. E adevărat, nu Coreea de Nord, ci Coreea... Nu Coreea de Sud, ci Coreea de Nord.
2: Coreea de Nord, că e comunistă.
0: Da. În 1994 a murit conducătorul.
1: Oh, da, da.
2: Oh, Kim Jong-il.
0: Sen.
2: Cum?
0: Kim Ir-sen.
1: E taică s-a murit, Luca. El a început să-și asume conducerea supremă.
2: Eu l-am omorât și pe ăsta.
0: Păi, na, acum ce mai contează?
1: El,
0: păi,
1: săracul nici nu e mort.
0: E comunist!
2: Nu e prea agreat oricum, nu?
0: Nu.
2: Eu așa
0: agreat.
2: Știu că este cam insuportabil omul.
0: Depinde, de lumea occidentală, nu. De, știu, coaliția asiatică, Rusia, Iran.
2: Dar eu m-aș duce și o singură dată în viață aș încerca să merg în Coreea de Nord. Doar să văd cum e. Doar să văd.
0: De ce? Ca să ai de unde fugi?
2: Ca să am cum să trec în cealaltă. Ca să fac
0: cam
2: trecerea după.
0: E una dintre granițele foarte bine
2: și
0: păzite.
2: Și e cu tente de război cam tot timpul.
0: Absolut. Îs cam pe picior de război.
2: Trecem și la nașteri. În 1942, Șerban Foarță, poet și eseist român. Și Mihaela Mitrache, în 1955, actriță română de teatru și film. Adrian Iovan, aviator român, 1958. Este cel care a murit atunci în accidentul acela din Apuseni,
0: da,
2: cred. Mi-aduc aminte,
0: da,
2: știrea. Era mică, dar a făcut înconjurul.
0: Da, da.
2: Atunci, Ion Marin, 1960, dirijor român, fiul lui Marin Constantin. Viorel Moldovan, 1972, fotbalist și antrenor român.
0: Bistrițian.
2: Și nu mai avem, cred că nașteri de pomenit. Avem zile internaționale, în schimb. Ziua jocurilor video.
0: Oh,
2: pentru cine
0: Gabi
2: joacă.
1: Nu mai.
0: Nu? Nu mai. Nu mai.
1: Vai, v-ați enervat.
0: Mi-a și căzut telefonul. Dar am fost surprins.
1: Nu.
2: V-a și picat telefonul când l-ați auzit.
1: 5 ani, nu mai joc deloc.
0: Și când de 5 ani de, a fost aseară.
1: Nu știu dacă știți dumneavoastră jocul Metin 2.
0: Ah, dumneavoastră nu cunosc. Nu. Recunosc, n-am cultură în domeniul ăsta.
2: Este și ziua de a fi copil din nou.
0: Asta îmi place.
2: Deci putem să plecăm acasă, că ar trebui să fim în vacanță acum.
1: Ai gândit-o frumos pe asta, mi-a plăcut. Mi-a plăcut asta.
0: Cine începe?
1: Ai gândit-o
0: Cine
1: frumos?
0: Pleacă primul?
2: Putem să intuim. Putem să intuim.
0: Câtă subtilitate.
1: E Sfântul Chilian astăzi.
2: Era și ziua matematicii 2.0.
1: Adică 2.0.
2: Promovează utilizarea tehnologiei și a instrumentelor digitale în învățarea și aplicarea matematicii. Ziua afinelor, ziua ciocolatei cu migdale și ziua înghețatelor pe băț.
0: Uite, eu am sărbătorit ziua afinelor în avans.
2: Asta cu pe băț.
0: Acea.
2: Nu se mai practică și această vorbă când cineva se enervează pe tine, că tot îl întreb ceva și tu și zici ceva pe băț. Nu se practică chestia asta.
0: Da, da. Păi cred că e, da, dar e cam demodată. Acum sunt alte expresii.
1: Cum anici?
0: Din astea mai cetiste.
2: Cum?
0: Prescurtări pe cet.
2: Luăm și o scurtă pauză ca să ascultăm și o melodie, după care o să ne întoarcem, vedem dacă cu horoscopul sau nu. Ne mai gândim, domnule avocat, poate veniți cu alte idei. Să ne mai scăpăm. Dacă nu îl citim, nu-i problemă, ce să mai și facem.
0: Păi dacă aveți caractere mai mari, mă bag și eu.
2: Da, vă dăm un laptop.
0: Ok.
2: Vă dăm un laptop.
1: Da, da, de unde?
0: Facem o licitație, uite.
2: Da, unde e laptopul?
0: Un laptop pentru horoscop. Ar suna bine, cum era un leu pentru
2: matineu.
0: Pentru matina.
1: A ieșit să dea cu mătura, a ieșit să dea pavine imediat.
2: Vă spunem încă o dată.
0: Nea!

0: urmă mi pot greși.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Bună dimineața, Geo!
7: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
6: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
8: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
9: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
10: Vino acum la Edil Geosonda.
9: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
10: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
9: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
10: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
9: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
5: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, suntem tot aici și v-am pregătit și un horoscop.
2: Stai, atâta...
3: Nu, no, Gabi vrea să se joace, dar hai să vedem de la ce.
1: Ne-am mai jucat noi.
2: Nu, măi.
1: Și a ieșit cum ai.
2: Atâta e de pornită să scape ea, să facă ea, să...
1: De-a păi să trecem oarba. De horoscopul acesta odată, să știm că ne-am scăpat, că putem merge mai departe.
2: Nu, eu nu vreau, na.
1: Facem ce vrei tu atunci, na.
2: Atunci, eu vă zic înainte de horoscop, top 10 licee din România după media obținută la BAC 2026.
3: Hai că am ghicit.
2: Că tot s-au, că tot s-au afișat, ce ziceți?
1: Poftește.
2: Pe locul 1, Colegiul Național Emil Racoviță din...
3: Cluj!
2: Bravo! Napoca! Cu 9,49, felicitări clujenilor!
3: Să trăiască!
2: Pe locul 2, Liceul Teoretic Avram Iancu din...
3: Cluj! Napoca!
2: Bravo! Cu 9,47! Și pe locul 3, Colegiul Național Gheorghe Lazar din București. Pe 4 avem Colegiul
3: Gata,
2: Național...
3: Gata, ajunge primele 3 locuri.
1: Deci nu este peste 9,50, nimic?
2: Nu, 9,49.
1: La limită, la graniță. La graniță cu Ungaria.
2: Păi, dar ai reținut că e media, da?
1: Am reținut, da, dar de asta te întrebam, că nu, nu sunt
2: note
1: medii.
2: Peste 9,50
3: da,
2: au
3: da,
2: fost.
3: Da, da, da. Deci au fost oameni și oameni. Adică numai unul și unul, dacă obținu media atât de da. Ridicată, e clar.
1: Felicitări tuturor felicitări că au scăpat de acest test.
3: Îi felicităm și noi din studio pe cei care au obținut exact. Note atât de mari încât au ridicat media liceelor lor și sperăm anul să fie mai mulți și cu medii
1: și
3: mai
1: să
3: mari.
1: Vă alegeți bine facultățile ce vreți să faceți.
3: Exact. Și să rămâneți în România.
2: Rămâneți în România, neapărat.
3: Da.
1: Dacă nu vă pușcă treaba, puteți să și plecați.
3: Eu zic să performați aici, să vă încăpățânați și să rămâneți aici. Domne, rămânem și facem treaba aici. Împreună. Și la
1: de
3: radio
1: asta am și cântat deșteaptă.
3: Exact, uite, în dimineața asta suntem puși pe fapte mari.
1: Suntem patrioți.
3: Da, cine începe cu taurul? Cine ia taurul de coarne?
1: De ce taurul?
2: De ce cu taurul?
3: Da, nu, ăsta e primul.
1: Dar ce pornit era.
3: Păi bine, nu, tot coarne are, tot are coarne.
1: Berbec, o zi în care poți lămuri și rezolva anumite aspecte legate de parteneriate și colaborări. Este o mare diferență între ce-ți dorești tu de la partenerul de viață sau de afaceri și ce-ți oferă aceștia. Atenție că ceilalți sunt destul de combativi și te pot necăji din temir ce.
2: Taurii au nevoie de răbdare și perseverență. Munca susținută și deciziile bine cântărite vor aduce rezultate pe termen lung. Pe plan financiar, o sumă de bani primită pe neașteptate poate rezolva unele probleme care îi preocupau de ceva vreme. În relația de cuplu sunt posibile mici tensiuni, deoarece partenerul poate avea o stare mai puțin bună.
3: Ajungem și la gemeni. Prietenii îți dau târcoale. Întâlnirile și dialogurile cu aceștia sunt frecvente și destul de dinamice. Nu prea ai tu chef de ei, însă fii pe fază pentru că poți obține informații utile legate de un proiect la care lucrezi deja sau pe care vrei să-l inițiezi. Îndreaptă-ți atenția și eforturile către hobby-urile personale.
1: Nu prea ai chef de prieteni. Sau cum?
3: Nu știu, o să vadă gemenii, îi așteptăm să ne spună.
2: Ce îmi place când trage asta mică concluzie?
1: Nu prea ai chef de prieteni, de... Raci. Rac, ziua aduce situații dinamice în plan profesional, mai ales în relațiile cu șefii și autoritățile. Se recomandă prudență și discernământ pentru că imaginea ta publică sau poziția în cadrul unui grup de lucru pot avea de suferit pe termen lung. Există aspecte pe care le-ai neglijat în ultimul timp, cum ar fi comunicarea sau pregătirea profesională.
3: Asta e valabil pentru Parlament, cred că.
1: Sunt în vacanță.
3: De aia.
1: Ca și copiii sunt.
2: Dacă au fost racii, urmează leii care au parte de o zi favorabilă în care optimismul și buna dispoziție contribuie inclusiv la starea lor de sănătate. Veniturile pot fi consistente, însă și cheltuielile cresc, ceea ce face mai dificilă economisirea.
3: Și ajungem la cea mai norocoasă zodie de astăzi, la Fecioară.
2: De ce? Ce norocoasă?
3: Hey, pentru că am tras cu ochiul la ce așteaptă, pe cei din Fecioară.
1: Păi
3: și pe
1: atunci,
3: cele din Fecioară.
1: Dar și noi avem o familie, o Fecioară.
3: Bani, investiții, afaceri, moșteniri, taxe și relații cu instituțiile financiare. Într-un cuvânt, financiarul este ocupația ta principală de astăzi. Adevărul este că ai spor în acest sens, mai ales că se întrezăresc schimbări deosebite. Orientează-te numai spre lucruri cinstite. Aștept. Tentația speculațiilor este mare, însă neplăcerile pot apărea rapid.
2: Fecioarelor, așteptăm și noi un spor în acest sens.
3: Atenție, păi dacă... fecioarelor, faceți doar afaceri licite.
1: Dacă tatăl nostru are bani, înseamnă că și noi avem bani, nu?
3: Logic așa ar fi.
2: Da.
3: Cum a, nu știu, de la teorie la practică mai apar...
1: Acolo.
3: Mai apare câte o virgulă.
1: Păi nu, că trebuie să fie cumpătat cu copiii, când eu luăm în cap, dacă nu.
2: Da.
1: Trebuie să ne pună un stop.
3: Și pe de altă parte să le respecte drepturile copiilor, că altfel să... pot să sune la...
1: 1-1-2.
3: Proteina, au alte telefoane.
2: Trebuie să fie o balanță care de fel și urmează acum ca zodie.
1: Da. Ce le-a legat?
3: Cine-i balanța?
2: Ți-a plăcut.
1: Balanță. Foarte controversate sunt relațiile parteneriale și colaborările. Poți constata că unele nu-ți mai sunt favorabile și vei fi tentat să le finalizezi rapid. O discuție cu partenerul de viață te poate pune pe gânduri. Evită să reacționezi prea dur la tot ce se petrece în jurul tău.
2: Pentru scorpioni trebuie să acorde prioritate echilibrului emoțional și sănătății psihice. O atitudine pozitivă îi va schimba să ia decizii inspirate, îi va ajuta, mă scuzați. În plan financiar este recomandată prudența, mai ales în privința tranzacțiilor sau angajamentelor importante. Ziua poate aduce surprize plăcute din partea rudelor sau prietenilor. Eu vreau niște surprize plăcute din partea rudelor.
3: Cere, vă-l o cerere. Nu așa se practică, cerere de prietenie, cerere în căsătorie, Gabi. Hai că... Băi, eu am, iarăși am...
1: Săgetător.
3: Săgetător. Pot să citesc eu chiar dacă sunt?
2: Păi așa.
1: Mi se pare... Săgetător.
3: Mi se pare puțin ciudat ce, ce îl așteaptă pe săgetător și nu mă regăsesc.
1: A, săgetător. Accentul zilei se află pe relațiile sentimentale. Se pare că o relație de prietenie se transformă în una amoroasă sau cel puțin așa vrei tu. Frumos este că te decizi să abordezi altfel acest capitol al vieții. Creativitatea ți este la cote înalte și poți demara proiecte noi alături de oameni excepționali. Nu vi se
3: sună excepțional că... de la tine, Raluca.
1: Cu prietenii nici nu-i desfăcut treabă.
3: Aia, da, corect. Deci o să recuperez și o să citez eu Capricorn, nu? Astăzi ești decis să te ocupi mai mult de activitățile gospodărești. Este o zi bună pentru a rezolva tot ce ține de spațiu locativ sau de relațiile familiale. Adevărul este că nu ai prea multe de făcut în acest segment de viață și activitate. S-ar putea să fii nevoit să ajuți pe cineva drag. Uite, domne, cum sună pentru o zodie serioasă. Nu cum a fost la săgetător. Eu chiar nu mă regăsesc astăzi, așa emigra.
2: Trecem și la vărsători care reușesc să-și recapete încrederea și să privească problemele cu mai mult calm. Odată ce au inițiativa, vor descoperi că dificultățile sunt mai ușor de depășit decât păreau. În dragoste este recomandată discreția, iar la serviciu responsabilitățile cresc, oferindu-le șansa să-și demonstreze profesionalismul. Nostalgia îi poate determina să reia hobby-urile din copilărie.
1: Și
3: peștii sunt la... sunt mai mulți și am putea citi în...
2: cor.
3: În cor?
2: În cor, dar...
3: Este nevoie să te ocupi de bani. Se anunță provocări în acest sens, așa că alcătuiește-ți planurile de economii. Schimbările de la locul de muncă pot atrage după ele modificări salariale sau modificări ale condițiilor de muncă. Fii prudent și reține cele aflate și petrecute astăzi. Cândva îți vei aminti și vei folosi aceste informații. Deci, peștilor, atenție! Rețineți informațiile că o să vă fie de folos.
1: Și am terminat și horoscopul.
3: Da, spre ușurarea Ralucăi.
1: Aleluia! Și dacă vorbeam la zodia dumneavoastră de...
3: A dumneavoastră, da.
1: Ta.
3: A domnilor voastre.
1: A domniei.
3: A domniilor voastre, da.
1: Avem o știre și cu împreună în relație, dar în case separate. De ce tot mai mulți tineri preferă să stea despărțiți?
3: Mai poate așa țin aprinsă flacăra. Nu riscă să o stingă.
1: Zice că iubirea modernă nu mai are nevoie de un singur acoperiș. Tot mai mulți oameni, în special tineri, preferă să locuiască în case diferite, chiar dacă sunt într-o relație. Este rețeta perfectă pentru independența în doi. Însă pe termen lung, specialiștii spun că nu funcționează, mai ales în cazul în care apare și un copil.
3: Păi da. Cum ar face cu copilul? Ia mi-l mie, na-ți-l
1: o săptămână și o săptămână.
3: O săptămână.
1: E rândul meu, e rândul tău. Nu, nu, nu, nu e ok.
3: Dar la noi era, conform tradiției, era că ochii care nu se văd se uită. Acum, probabil că își văd ochii prin intermediul device-urilor, dacă locuiesc în case diferite.
1: Acum, eu oricum cred că este nevoie de o perioadă. Până
3: din când în când, de câte o pauză, nu?
1: Și de o pauză, da, dar este nevoie de o perioadă până să te muți propriu zis cu cineva. Să...
3: Deci,
1: dar oricum când te muți se schimbă
3: tu
1: totul.
3: Tu mergi pe testare, de, pe probă, pe o perioadă de probă cumva.
1: Da,
3: cu garanție sau
1: în
3: fără?
1: În sensul că poți să cunoști un om mult, nu mi s-a întâmplat în relație, dar mi s-a întâmplat cu o prietenă. De la 12 ani o cunosc și în secunda în care ne-am mutat împreună am descoperit foarte multe chestii, una de la cealaltă, nu știu cum să zic.
3: Acum, e
1: total
3: cum
1: altceva.
3: Se spune că trăiești lângă o persoană o viață și tot nu ajungi să o cunoști suficient. Tot îți mai rezervă surprize.
1: Și asta e drept, dar cred că trebuie să testezi bine terenul oricum înainte.
3: Bun, deci propunem așa. Știi că era o judecătoare care a făcut o propunere din asta, era în mediul online, a circulat cu căsătoria de probă. Eu aș fi de acord, căsătorie de probă cu garanție, termen de garanție. Și dacă îți dă, dacă îți dau o soție defectă, o returnezi. Sau invers, un soț defect, nu?
1: Acum ideea în sine nu e rea. Așa, măcar știi, te înțelegi, nu te înțelegi.
3: Știi o treabă. Și în perioada de garanție poți returna produsul și primești altul la schimb.
1: Dar cred că se practic, nu, cum era? Concubinajul.
3: Da.
1: Nu trebuie să ajungi propriu zis să te și căsătorești, știți? Poți să mai testezi.
3: Cum? Da, da, nu încurajăm, noi suntem cu tradiția.
2: Eu am pentru voi programul sferturilor de finală de la Cupa Mondială, dacă vă interesează. Ce ziceți?
3: Hai, surprinde-ne.
2: Vin cu informația aceasta spre voi sau vă deranjez din discuții?
3: Un pic ne deranjez, dar treacă de la noi. Hai, da, facem o excepție de data asta.
2: Merge atunci. Joi 9 iulie de la ora 23 are loc Franța-Maroc.
3: Vineri, de la 23?
2: Da.
3: Acceptabil.
2: Cum acceptabil? Că nu e bine.
1: Deci la nu e se bine. Termină dacă începe la...
3: Depinde, dacă e cu prelungiri
2: se
3: sau fără.
2: La 7 dimineața. Când venim noi la matina.
3: Dacă este vreo furtună sau nu.
1: Înseamnă că nu o să vii la matina. Atunci o să te pui în pat.
3: Are
1: și atunci nu o să poți.
3: Păi de asta a vrut el să ne citească programul. Ca să știe, uite, atunci sunt meciuri. Pa, vă descurcați băieți.
2: Vineri în 10 iulie de la ora 10 are loc Spania-Belgia.
3: Asta e ora acceptabilă.
2: Da. Sâmbătă 11 iulie are loc Norvegia-Anglia de la ora 12 fix.
3: 12 noaptea, vrei să zici ora 00?
2: Da. Și Argentina, Elveția, domnul avocat, numai dacă vă treziți puțin mai repede și veniți după meci la matinal.
3: Serios?
2: Dacă e de la 4 dimineața.
3: Dar asta nu e sâmbătă?
2: Ah, ba da, e sâmbătă.
1: Da, puteți să veniți la matinal, că...
3: Că o să fiți singur.
2: Noaptea de sâmbătă spre duminică.
3: Veniți la matinal... Mulțumesc, Gabi.
2: Și Norvegia-Anglia e la fel, tot în noapte de sâmbătă spre duminică.
3: Ești de treabă, apreciez.
1: Deci v-ați făcut programul, mi-a făcut programul. Știți acum da. Când aveți meciuri, la ce oră aveți meciuri.
3: Când am matinal.
1: Știe și el acum când are matinal, când ajunge la matinal. Știe și el programul pe... Când e asta? Săptămâna viitoare?
2: Da.
1: Sau când?
3: Săptămâna de viitoare? De săptămâna asta.
1: A, mai bine.
3: Da, clar, săptămâna viitoare, fără pauze.
1: Mai bine.
2: Fără pauze, că dacă ar mai fi pauze...
3: Pauzele lungi și dese, ce era?
2: Cheia marilor.
3: Ai, credeam că nu o știe, uite, o știe.
1: El de asta are succes.
3: De aia are. Face pauze dese.
1: Face pauze dese. De asta, aia e rețeta succesului la el. Pauzele dese.
3: Să fie primit.
1: Da, înainte să ascultăm un proverb, am văzut ieri... cazul acesta cu mama care își scuturase puțin
2: am văzut și eu,
1: în,
2: da.
1: În public și că există posibilitatea să ia copilul, să facă închisoare chiar 10 ani.
3: Unde? Unde s-a întâmplat asta?
1: În București.
3: La noi?
1: Sau nu?
2: Da, eu în video o să vi le arătăm în pauză.
3: Bine, cu închisoarea mai greu, dar...
1: Dar sunt dezbateri, lumea e cumva împărțită,
2: dar eu
1: știți?
2: Sunt curios ce părere ai tu, Raluca. Despre... Mie mi se părea, băi... Ok, a fost un pic cam exagerată, dar nu știi ce reacție a avut fata înainte.
1: Păi fetița ce c-o făcuse? O păi jignise înainte.
2: O jignise așa.
3: Ce vârstă, și... ce vârstă avea fetița?
1: Fetița... 12 ani.
2: Fetița părea așa că păi face un pic pe nevinovată.
3: E cam adolescentă.
2: Dar...
3: E cam adolescentă.
1: 12 ani, dar... Nu e... Acum nu încurajez violența, dar am văzut și eu filmulețul și... Nu încurajez să-ți bați copiii, dar și copiii câteodată sunt foarte, foarte, foarte nesimțiți. În ziua de astăzi îți răspund înapoi, te jignesc, nu mai au respectul ăla. Acum nu știu ce se întâmplase
3: da, aici, înainte. Aici e o discuție.
2: Părea că nervi, trebuie să recunoaștem, Raluca, că părea că nervii mamei sunt justificați oarecum. Nu? Greșesc eu?
1: Și mie mi se pare că fetița fusese foarte nerespectoasă cu ea înainte. Poate că femeia era deja la o limită, deja ajunsă, în sensul că, din câte am înțeles, își crește fetița singură și atunci poate că era deja la limită cu multe chestii.
3: Aici sunt mai multe aspecte. Trebuie să vezi până unde ar fi normal să intervină statul, societatea, în ce măsură e normal să comentezi dacă nu cunoști în detaliu o situație. Numai așa se rostogolește pe rețele și ajungi să zici, gata, o condamn la 10 ani, gata, dați cu pietre, hai, e serios.
1: Acum nici pe principiul bătaie ruptă din raid, acum...
3: Nu, cu siguranță nu asta, da.
1: Nici nu cred că trebuie să scoatem din context situația, în sensul că nu cred că a fost nici ceva atât de...
3: De ce v-ați referi la știrea asta? Are legătură cu proverbul cumva că bătaia e ruptă din raid sau...
1: Nu, proverbul e cu călătorul cu drumul...
3: Da, hai să ne vedem și noi de drum mai departe atunci.
1: Atunci să ascultăm un
2: proverb. Ai vrut să ne întristezi puțin așa înainte de pauză. Ai ceva planuri cu noi
3: după,
2: în pauză?
3: După figură n-aș zice că sunteți trist, domnul Gabi, dar...
1: Nu, el nu e trist. Apatic, e din când în când, dar trist nu e prea mult spus. Zi.
2: Nimic.
1: Păi, e domnul avocat aici și îți dau dreptul la replică. Poți să...
3: Hei, da.
1: Poți să-mi zici înapoi.
2: Nu sunt genul, stai liniștit.
3: Nu e răzbunător astăzi.
2: Nu sunt genul.
3: O lasă pentru mâine, când o să fiți doar voi. Uite,
2: eu sunt ca Edgar Pașnicul, care a fost regele Angliei din 959 până 975. Bine, că tot îl aveam la repere astăzi. Edgar Pașnicul.
3: Ne explici pe urmă de ce i s-a dat acest nume.
1: Și cu această lecție de istorie vă spunem încă o dată:
2: Neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Eram sigur că, la un moment dat, va veni vorba în această rubrică și despre Anton Pan, marele nostru folclorist, de nu primul, născut la 1974, din a cărui muzică ascultați un fragment la începutul emisiunii noastre, pentru că era și compozitor. El este autorul celebrei cărți Culegeri de proverburi sau Povestea vorbii, de la lume adunate și înapoi la lume date, apărută pe la 1847 și cunoscută pe scurt ca Povestea vorbii. Dincolo de farmecul limbii vechi, cartea conține multe înțelepciuni populare durabile, care sunt valabile și astăzi, dintre care una vă este desigur cunoscută tuturor: călătorului îi șade bine cu drumul. Numai așa poate fi, după cum bucătarului îi șade bine în restaurant, învățătorului printre copii și sportivului pe terenul lui, călătorului îi șade bine cu drumul și cu povestea călătoriei lui. Aici gândul mă duce la Călătorul prin Ardeal, un proiect al radioului Someș, care are ca scopă mai bună cunoașterea comunelor și satelor din Transilvania și care crește de la o lună la alta, de mai bine de un an, datorită interesului arătat de ascultătorii noștri pentru el. Comunele din județele Cluj, Bistrița Năsăud, Sălaj, Maramureș, Alba sau Satu Mare, prin care am umblat până acum, au comori de arhitectură veche, credință și spiritualitate, tezaure umane și personalități, realizări ale prezentului, peisaje mirifice și oportunități de turism, cum rar mai găsești în Europa. Și ele se cer cunoscute cât mai bine și mai adecvat, pentru că ne ascultă românii din toată țara și online din toată lumea. Nu e rău dacă ei apucă să mai spună câte ceva străinilor unde lucrează despre satul, comuna și țara lor, și să îi invite să le viziteze. Așadar, mulțumindu-vă pentru interesul arătat, vă promitem că vom călători mai departe prin Ardeal spre folosul istoriei, culturii, turismului și dezvoltării satelor românești din acest mirific spațiu, pentru că, vorba lui Anton Pan, călătorului îi șade bine cu drumul.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
5: Rubrica susținută de Pica Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
6: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
7: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
8: Știu!
7: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
8: Mi le-a livrat!
7: Și gletul Knauf!
8: Da!
7: Și tinciu Cemix!
8: Da!
7: Și lavabila Absolut Mat!
8: Da!
7: Și șapa Baumit!
8: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede? Nici nu i-am văzut!
8: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
8: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
9: Secretul oricărui meșter?
7: Influent!
9: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
8: Influent!
7: Chip chop!
9: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
8: Am sunat deja la Influent! Cine e?
10: De la Influent cu materialele...
11: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai? Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
12: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
13: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 x 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj Alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și eu simt că lipsește cineva din studio.
2: Da, trebuie să mergem la colindat.
1: Lipsește cineva. Început, nu, lipsesc mai mulți din studio.
2: Tot a început Gabi cu Moș Crăciun și...
1: Atunci ar trebui să ne pornim la colindat cu Colinda, să vedem ce și primim după colindă.
2: Știri? Am ghicit?
1: Ce știri?
2: Nu știu, primim informații?
1: Putem primi și informații.
2: Gânduri bune?
1: Știu că avea Gabi pregătit ceva.
2: Frumoșilor!
1: Zici acum ce voi ai să zici?
3: Sau? Vai, dar îmi faci program acum sau cum?
2: Eu zic să mergem să căutăm un compliment.
3: Sau hai să luăm legătura cu Ioana, după aia povestim și despre un proiect frumos care se desfășoară lângă Cluj.
1: Neața, Ioana!
2: Bună dimineața, frumoșilor! Am furat startul, Ioana!
1: Ce faci, frumoasă?
4: Mi-ai luat-o înainte, chitul.
2: Exact! Asta am și vrut. Să te surprind, Ioana! Tu cu ce ne surprinzi? Cu ce ne surprinzi astăzi?
4: Cu ce să vă surprind? Cum este la voi în studio? Știu că nu plouă,
2: plouă.
4: Dar în zona pe unde sunteți
2: plouă.
4: Voi, plouă?
2: Plouă. Ca și în Bacovia.
4: Așa, e urât, e gris, nu?
2: E gris.
1: E posomorât, așa.
4: Da.
3: La tine
4: așa
3: cum e?
4: Așa e și pe la noi. Așa e și pe la mine.
2: Dar noi...
4: Încă nu plouă, stă să plouă. Sau, noi... mă rog.
1: Dar prin ce județ ești?
4: Sunt prin județul Sălaj.
2: Hmm.
4: Dar sunt chiar în municipiul Zalău. Aici încă nu, în momentul acesta nu plouă.
3: Nu-ți mai ești place pe la țară, doar la municipiu.
2: Îți trimitem și ție un pic de o găleată de ploaie.
4: Voi pleca, urmează să plec din municipiul Zalău, urmează să plec înspre comunitățile pe care le voi vizita astăzi. Sunt anumite comunități unde nu am găsit de câteva ori edilii și cu care aș vrea să am niște discuții, desigur. Uite cum ar fi Coșeiu, cum ar fi Hereclean. Voi știți că ați sunat și la primarul gospodar anumiți edili care nu ne-au răspuns și merg să le fac o vizită astăzi.
2: Păi dacă plouă, sunt curios dacă sunt pe teren.
1: Dacă vine
2: ploaia și acolo.
4: Da, e posibil să fie tot pe teren, da.
2: Înseamnă că și-au luat pelerine.
4: Da, ca și mine, de altfel.
1: Ioana, să ne cumperi ceva din Zalău.
4: Vai de mine, ce
1: să ne cumperi ceva, nu știu, să vii cu ceva. Că mie îmi place să mi se cumpere ceva.
2: Un primar
1: când se merge, se și vine cu ceva.
2: Un primar pentru Raluca, Ioana. Unul cooperant.
4: Sunt cândva la nivelul județului Sălaj.
3: Eu sunt curios ce tipologie de primar îți place mai mult, Ioana? Primarul de birou sau primarul de teren?
4: Hai să vă zic un lucru. Eu privesc lucrurile din perspectiva mea și cum îmi convine mie. Îmi place primarul de birou mie personal, pentru că de câte ori merg, mie îmi place să am cu cine să discut și să pun întrebări și să fie omul deschis, ca să vin cu răspunsuri pentru ascultătorii noștri. Așa. Și îmi plac și cei de teren pentru că muncesc, că se vede că fac ceva, dar cei care fac într-adevăr teren, nu care îmi spun că sunt pe teren și nu sunt de fapt pe teren, pentru că au mai fost cazuri.
2: Sunt mai sportivi, da, cei de teren, nu?
1: Știu că e și campionatul de fotbal.
4: Eu nu știu sigur unde vreți voi să duceți această discuție, dar nu o să intru în joc, e prea dimineață, mă, eu nu știu.
2: Noi am cântat Deșteaptă-te române. Am început cu Deșteaptă-te române, Ioana.
4: Vezi, eu nu am fost acolo. Păcat.
1: Cântăm vineri, Ioana, matinal când vii. Până atunci îți urăm drumuri bune și să ai grijă de tine și vezi ce ne aduci.
3: Îl sunăm și pe Petrica să vedem el ce face.
4: Nu are semnal.
2: Îi dăm

0: deșteptarea n-are semnal. Aoleu.
1: Da, cred că dacă n-are semnal nu vrea să vorbească cu voi. Eu îl cunosc deja, deci nu.
2: Apoi el și când are semnal nu vrea să vorbească cu noi, cred că. Mulțumim,
1: da,
2: Ioana.
1: Da, ai. Cu mare, mare drag.
0: Drumuri bune.
2: Te pupăm.
0: Să ai o zi minunată.
1: Eu.
2: Da, am stat de vorbă cu colega noastră Ioana.
0: Era în formă.
2: Păi trebuie să și fii în formă ca să te întâlnești cu primarii în formă.
0: Mă gândesc.
2: Trebuie să fii și tu în formă ca să intri în forma lor după. Mm. Dar omul acesta ce?
0: Ce? Păi ne-a promis, ne-a amenințat, da, cu informații, cu știri proaspete, haioase.
3: Ar trebui să luăm legătura cu Petrică, din câte știu eu.
0: Mm. Așa, sec,
2: cine
0: una
2: zice
0: după alta. Fără...
2: Cine zice?
0: Fără o, fără o tranziție, fără un...
2: Eu încerc să-l sun dacă vrei, dar să vedem. Dacă dăm de el. Am și dat de el. Petrică, neața!
0: Neața!
4: Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața!
2: Uite. Frumosule!
4: Petrecerea aceasta, ce e cu voia aceasta bună? Ați crezut că nici astăzi nu am semnal? Am o liniște.
3: Uite că Petrica abia aștepta să-l sunăm și Raluca tot, că nu, că nu, că nu, că nu.
0: Da, ne gândeam că n-ai semnal, nu vroiam să fim...
2: Eu n-am vrut să te deranjez, după aia iară ziceai, ce-ți trebuie tu, ce vrei?
4: Măi, mă întreb spre zona de câmpie a Clujului. Uite, am tras pe dreapta, chiar o liniuță de semnal am.
0: Ține bine de ea să nu se piardă.
4: Zona de câmpie a Clujului. Vremea e destul de mohorâtă și aici. Am avut parte de o ploaie serioasă în această dimineață. Și acum este înnorat, suflă vântul. E destul de ciudățică vremea. Să sperăm că îi vom găsi și astăzi pe domnii primari în câmpul muncii, să vedem ce se mai întâmplă. Vom merge pe la Căianu, pe la Frata, pe la Vișoara, pe la Triteni, pe la Petrești, pe la Câmpia Turzii, să vedem ce se mai întâmplă și acolo. Nu știu dacă ați auzit emisiunea de luni, că am găsit o achiziție interesantă la Câmpia Turzii.
0: Am văzut, am văzut.
4: 136.000 de euro, dacă nu mă înșel, pentru servicii de pază și de transport valori. N-am înțeles ce valori.
0: Impozitele și taxele înseamnă că încasează foarte multe impozite și au nevoie să le transporte în siguranță.
2: Sau, Petric, ne referim la borcanele domnului primar.
4: Da, e posibil. Nu. Să nu se spargă. Să nu se spargă acele borcane.
3: Aici e coiful de la Coțofănești pe acolo.
0: Aici ar fi interesant de făcut, de verificat cât reprezintă achiziția asta din totalul impozitelor încasate. Da. Ce procent?
4: Da, e un lucru interesant. Așteptăm să vedem cu cine ne întâlnim astăzi, ce se mai lucrează, chiar dacă mai e și ploaie, mai e și vremea mohorâtă. Dar cred că ploaia vine pentru că se apropie Electric Castle-ul, știi, la Bonțida. Și ne-am obișnuit cumva de fiecare dată când vine Electric Castle-ul să vină și precipitațiile.
0: Oricum, cred că agricultorii se bucură, nu? Sau nu?
4: Cred că da. Nu, cred că au așteptat aceste precipitații. Cred că sunt bine venite. Chiar discutasem și ieri cu câțiva oameni cu care m-am întâlnit pe teren, chiar cu câțiva agricultori, și îmi spuneau că sunt bine venite aceste precipitații.
0: Și când ai spus câmpul muncii legat de primar, nu te-ai gândit că îi întâlnești chiar pe câmp?
4: Păi acum pe câmp nu, că o să-și ude pantofii, știi, dacă se duc chiar pe câmp.
3: Dar cum ar fi un primarul gospodar live din teren, ce zici?
4: Aștept să mă sunați, să vedem ce și cum va fi pe acolo. Pe la voi, pe la primarul gospodar. Sper să am semnal atunci când intrați și voi cu primarul gospodar și să fiu și eu prezent la această rubrică.
2: De-abia așteptăm, Petrică.
4: Repet, sper să am semnal, pentru că în zona de câmpie a Clujului e destul de slab semnalul. Pe alocuri ai, pe alocuri nu ai.
3: Nu, mă refeream live tu de pe Facebook, Petrică, cu video, cu tot.
4: Ar fi și asta o chestiune interesantă.
0: O premieră.
3: Să le vedem și expresia fețelor, aia ar fi interesant.
4: În curând să știi că vom face și acest lucru, adică vom intra chiar în primărie și să vadă și oamenii cum îi găsim pe unii și pe alții cum nu îi găsim.
3: Exact.
2: Mulțumim tare mult, Petrică, și așteptăm să fii alături de noi la Primarul Gospodar dacă ai semnal și la Sinteza Zilei astăzi.
4: Cu siguranță, de-abia aștept să vă ofer informații și să ascult informații doar aici pe Radio Sobeș.
2: Te pupăm!
0: Drumul bune!
4: O zi excelentă!
0: La noapte!
2: Nu, asta era replica! Da, am avut intervenții cu colegii noștri de pe teren.
0: Care muncesc de zori. Ce desfășurare de forțe!
2: Acum cred că poți să ne zici ce ne tot aveai pregătit.
3: Ah, scuze-mă.
2: Sau, mă scuz, nu-ți fac eu programul. Când te simți pregătit, da. Dai drumul la voce.
3: Dragilor, lângă Cluj, cei de la Beard Brothers fac un proiect super, super interesant. Un campus, un fel de școală construită doar din donații cu zero finanțare publică. Structura este deja ridicată, zidăria și izolațiile sunt gata și acum se lucrează la fațadă. Oamenii care organizează cursuri do it yourself, mereu cu lista de așteptare plină, sunt cei de la Beard Brothers, asociația Beard Brothers. Când și-au dat seama că problema e mult mai mare decât un curs de câteva ore, pentru că România duce lipsă de meseria și aici veți putea ține cursuri de electrician, de sudor și tot acest campus este făcut strict din donații, fără niciun fel de implicare publică. Mi se pare foarte interesant și un lucru de care în anul 2026 societatea chiar duce lipsă.
0: Deci, practic, o școală de meserii.
3: Da, și nu doar că ducem lipsă, văzând ce se întâmplă cu AI-ul și cu toate chestiile de genul, să fim sinceri, aceste meserii, electrician, sudor, sunt meserii care chiar nu vor putea fi înlocuite de...
0: Așa, eu am o curiozitate, uite, cursuri de grădinar se fac?
3: De grădinar?
2: Aia ar fi interesant.
0: Păi asta chiar e interesant,
2: eu
0: normal.
2: Eu aș face un curs de grădinărit.
0: Eu credeam că ți-ai angajat un grădinar.
2: Nu, aș face un curs ca un hobby să...
3: E, în principiu vor fi cursuri de electrician, de sudor și de... 2 secunde.
0: Da? Cu ce se ocupă 2 secunde?
2: 2 secunde cu măsurarea timpului.
3: Cu măsurarea.
0: Instalatori,
3: da.
0: De timp.
3: Da, mi se pare foarte, foarte de viitor treaba asta.
2: Eu m-aș duce odată la o școală. Odată. Nu, gen o zi, ca să experimentez fiecare meserie așa, să știu cu ce se... Cum ar fi să sudezi?
0: Cine ce? Numai la școală?
3: Poți să experimenta și altfel.
2: Acum trebuie și asta.
0: Un aparat de sudură nu e. Acum
2: tatăl
0: e
2: meu m-ar putea învăța, vezi? Dar nu m-am fost interesată niciodată.
0: Pus mâna pe electrod.
2: Învață-mă. Nu m-a atras niciodată lumea.
0: Nu e atât de greu.
2: Dar aș experimenta, sincer, odată, doar să văd dacă prind gustul sau învăț ceva.
0: Da, și noi am experimentat odată anumite lucruri, dar nu ni se arată. Tu ai o șansă, uite, te duci la școala descoperită de Gabi și...
2: Sudezi?
3: Măi, o să fie
0: sau un camp... Sau desfunzi chiuveta.
3: O să fie un campus chiar frumos și chiar modern și chiar mare și, să fim sinceri, de apreciat, având în vedere că e făcut...
0: Și chiar util?
3: E făcut strict din donații și fără implicare din partea instituțiilor publice.
0: Asta va fi clădirea. Pe urmă trebuie formatorii. Uite... Unii ar putea merge ca și formatori,
3: da,
0: acolo.
3: Da, tu, Raluca, de exemplu.
2: Ca ce?
3: Ca și
0: profesor.
2: De ce profesor? Că eu încă nu știu.
3: Păi ca înveți. Și formator.
0: Înveți. Până se deschide oricum, acum se mai lucrează la construcție. Eu aș vrea să învăț chestiile astea,
2: pentru că dacă vreodată mă, sper că o să mă mut singură și o să mi se strice ceva.
0: Apelez.
2: La cine?
0: La prieten.
3: La tati, cum, la cine?
2: Nu apelez la tata, nu mai vreau să apelez. Vreau apelează să fiu independentă.
3: Prieten. Ești supărată pe el, ai
2: nu,
3: nervi.
2: Nu, dar vreau să fiu independentă, că am o vârstă, nu mai vreau mama, tata, mama, tata. Aha, mama, tata, acum, că
3: dacă,
2: el,
3: dacă e o muncă de electrician, nu te poți apuca tu să
2: da,
3: te
2: cum, nu?
0: Hai, nu, nu-i chiar așa complicat. Dar, deși din punct de vedere legal, știți cum e reclama, să nu faci improvizații, să apelezi la specialiști.
2: Nu. Așa chiar îți chem prieteni.
3: Acum nu știu la ce se referă. Dacă poate ea se referă la lucruri de electrician, să bagi o chestie în priză. Aia da, poți să faci singură. Liniștită, Raluca.
2: Spuse acestea, dragi ascultători, urmează să ascultăm și știrile sportive alături de colegul nostru Mihai Sărmășan, căruia îi spunem bună dimineața, Mihai.
5: Neața. Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Campioana României la handbal feminin, Gloria Bistrița, își dă întâlnire cu suporterii pe pietonalul Liviu Rebreanu din municipiu, într-un moment special dedicat prezentării noului lot pentru sezonul competițional care urmează. Evenimentul va avea loc în cadrul zilelor municipiului Bistrița, sâmbătă 11 iulie, de la ora 20:45, și promite să fie mai mult decât o simplă prezentare de echipă. Va fi startul simbolic al unui nou sezon trăit împreună cu fanii care au fost mereu alături de Gloria. Pe scena din centrul orașului, suporterii vor face cunoștință cu handbalistele din noul sezon, într-un spectacol pregătit special pentru această ocazie. Clubul transmite că noua stagiune începe cu aceeași ambiție, aceeași energie și aceleași culori purtate cu mândrie. Suporterii sunt invitați să vină în centru pentru a cunoaște noul lot al Gloriei Bistrița și pentru a le fi alături jucătoarelor încă de la primul pas al noului sezon. Se cunosc duelurile din sferturile de finale ale Cupei Mondiale de Fotbal. Franța și Maroc au ajuns în sferturi după evoluții solide în faza eliminatorie, în timp ce Spania a impresionat prin jocul ofensiv și defensiv foarte bine organizat în victoria cu 1-0 de luni seara în fața Portugaliei lui Cristiano Ronaldo. Argentina s-a calificat aseară după unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din optimi, învingând Egiptul cu 3-2 după ce a revenit de la 0-2. Elveția și-a asigurat locul în sferturi azi noapte după ce a eliminat Columbia la loviturile de departajare într-o partidă încheiată 0-0 după prelungiri. Norvegia și Anglia completează tabloul sferturilor de finală într-un duel care îl aduce din nou în prim plan pe Erling Haaland, unul dintre cei mai urmăriți jucători ai turneului. Programul complet al sferturilor de finală este următorul. Joi de la ora 23, ora României, Franța întâlnește Maroc. Vineri de la ora 22, campioana europeană Spania joacă împotriva Belgiei. Sâmbătă de la miezul nopții, ora 0, avem super duelul dintre Anglia și Norvegia, pentru ca ultima semifinalistă să se decide duminică dimineața de la ora 4, în urma duelului dintre Argentina lui Leo Messi și Elveția. Rutierul italian Lorenzo Fin a câștigat turul ciclist al Sibiului. În ultima etapă de marți s-a impus Dani Van Poppel de la Red Bull Bora. Au întregit podiumul cu echipierul Davide Donati și Odet Kogut. Plutonul angrenat în caravana a rulat pe distanța de 181 de kilometri într-o blucă derulată pe traseul Sibiu-Mediaș-Dumbrăveni și iarăși Sibiu. Sosirea din Piața Mare a însemnat o demonstrație de virtuozitate a cicliștilor de la Bora. Van Poppel și Donati au conlucrat perfect, blocându-l în sprintul final pe Kogut. Lorenzo Fin este cel mai tânăr învingător în cea mai puternică întrecere de ciclism organizată în România. La doar 19 ani, italianul semnează o victorie impresionantă, reușind să câștige ambele etape cu finalul în ascensiune la Păltiniș și la Bâlea Lac. El îl detronează pe columbianul Egan Bernal, care s-a impus la Sibiu în 2018, pe când avea 21 de ani. Fin devine cel mai tânăr câștigător al turului ciclist al Sibiului, cea mai importantă cursă de ciclism din România de categorie 2.1 UCI, totodată una dintre cele mai importante competiții cicliste din Europa de Est. În 2024, Fin a devenit campion mondial la ciclism pe șosea la juniori, iar în 2025 a semnat un nou succes la tineret Under 23. Este super frumos, e prima mea victorie la general ca profesionist, o să o țin minte mereu, am avut un sezon bun, venind după victoria din Babi Giro, am avut un moral bun, O săptămână incredibilă cu adevărat alături de echipă. Trebuie să mulțumesc echipei, au rulat extrem de bine pentru mine toată săptămâna. Sunt super mândru. Acum mă voi odihni puțin, iar apoi urmează pregătirea pentru ultima parte a sezonului cu Tour de l'Avenir. Este o cursă importantă pentru mine, dar mai întâi mă voi bucura de acest moment acum, a punctat Finn după festivitatea de premiere. FC Universitatea Cluj și-a prezentat echipamentul pentru sezonul competițional 2026-2027, sponsor nou și design nou pentru studenți. Vicecampioana României va avea parte de o nouă serie de echipamente Adidas, dar și de un nou sponsor principal în noua stagiune. Contractul este valabil pentru următoarele două sezoane cu opțiune de prelungire. Studenții vor avea trei seturi noi de echipamente. Odată cu startul noului sezon, elevii lui Cristiano Bergodi vor îmbrăca haine noi. Echipamentul principal va fi unul clasic cu dungi verticale, produs în exclusivitate pentru Universitatea Cluj de Adidas. Cel din deplasare este negru complet, iar al treilea set este albastru deschis. Am încercat să îmbinăm tradiția cu modernitatea. E important să păstrăm elemente care fac legătura între generații. Sunt tricouri care pot fi purtate oricând și oriunde, nu doar la meci. Am lucrat mult cu partenerii noștri de la Adidas și Unisport și mă bucur că azi le putem dezvălui. Sunt diferite, dar toate sunt frumoase, a explicat Mihai Moga, brand manager FC Universitatea Cluj, cu ocazia evenimentului de prezentare a noului sponsor principal. Sunt foarte frumoase, sper să ne ridicăm la nivelul lor. Sunt superbe și sper să facem din nou performanță. Sper să fim la nivelul echipamentului, dar și al suporterilor. Anul acesta e unul istoric și cred că putem face lucru mult mai bine decât în anii trecuți, a fost mesajul capitanului Dan Nistor. La finalul rubricii sportive vă amintesc faptul că astăzi de la ora 15 vă aștept împreună cu colega mea Raluca Moldovan la o ediție specială a emisiunii Oameni și Pasiuni, în cadrul căreia îl avem invitat pe fostul handbalist al echipei naționale a României, Rareș Fortuneanu, actual antrenor al echipei franceze de Ligă Secundă, Popier, a cărui poveste de viață vă invităm să o cunoașteți. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest mijloc de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș vineri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
2: Numai bine îți dorim, Mihai, mulțumim tare mult că ai fost alături de noi, ca de fiecare dată ne aduci cele mai importante știri sportive în atenție. Dragilor, noi luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem cu primarul gospodar. Rămâneți alături de noi!
6: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
7: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
3: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

butoainox.ro. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și urmează să apelăm un primar din comunitățile noastre sau mai mulți primari, depinde cum stăm în această dimineață. Dacă avem noroc, dacă nu avem noroc, dacă o să ni se răspundă din prima ca și ieri sau dacă o să trebuiască să batem la mai multe uși.
2: Deschide ușa, primare.
1: Era, cred că...
3: Nu, cred că o să avem succes chiar din prima ca și ieri, dar...
2: De ce nu?
3: Să încercăm, să vedem.
1: Aplicația noastră ne trimite în comuna Plopiș, județul Sălaj, alături de domnul primar Nicolae Criste. Să vedem. Aici cred că am mai încercat să ajungem și zilele trecute, dacă nu mă înșel.
3: Da.
1: Și cu încercatul, cred că și...
3: Domnul rămâne. Nicolae Criste, da?
1: Da.
3: Haideți, domn primar Criste, haideți.
2: O fi pe teren?
1: Pe ploaie. Păi... Mi-a zis Ioana că plouă în Sălaj.
2: Se pregătea.
1: Și cu încercatul cred că și rămânem la Plopiș. Mm. Da, asta a fost.
2: Asta a fost și se duse.
1: Nu ne-a deschis ușa, cum
2: nu ne-a deschis, domn primar.
1: Deși e păcat, eu nu înțeleg de ce... primarii, să zic, adoptă această atitudine, că până la urmă nu le face nimeni nimic. Sunt doar întrebări la care ar trebui să răspundă, dacă ne gândim.
3: Ar trebui, nu, greșit. Ar trebui să aibă răspuns.
1: Sau ar trebui să aibă răspuns, dar rămânem tot în județul Sălaj. De data aceasta ajungem sau încercăm să ajungem în Halmăști.
4: Numărul format nu este valabil.
1: Sau nu.
4: The number you have dialed is not...
3: Uite, aici sau te-ai pregătit încercăm. Bine. Aici te-ai pregătit bine.
1: Păi stai că nu, de unde să știu eu că nu e ok numărul?
3: Nu, nu. De unde să știu, de unde să știu eu că e vina mea?
1: De unde să știu că e vina mea? Păi la tine tot timpul e vina mea. Mai avem un număr de-a domnului primar, dar ăsta nu sună deloc. Ăsta nici măcar nu sună.
2: Și-a luat măsuri de precauție. A zis domnul.
1: S-a blindat.
2: S-a blindat. Dacă sună Radio Someș, nu răspunde. Nu răspunde.
1: Atunci zic să încercăm la alt primar, gospodar sau nu, să vedem dacă avem mai mult noroc, în Acâș, județul Satu Mare. Încercăm să luăm legătura cu domnul primar Dari Tamas. Poate aici avem mai mult noroc dacă schimbăm județul.
3: Tamas sau Tamaș?
1: Tamaș. Dar nu ne răspunde domnul primar.
2: Ce era și comunitate maghiară și germană.
3: Da.
1: Ar fi fost interesant să stăm de vorbă cu dânsul. Dar...
2: O fi în concediu.
1: Cum, dacă e să ne luăm după câți nu ne răspund și câți, să presupunem, sunt în concediu, cred că...
3: Numărul se termină cumva cu 831?
1: Da.
3: Da.
1: E ok numărul.
2: Ai trecut testura, Luca.
3: Sincer, e primul primar unde văd că inteligența artificială ne oferă și numărul lui de telefon. N-am mai întâlnit treaba asta.
1: Pe bune?
3: Serios.
1: E chiar atât de public numărul lui?
3: Da.
1: Public sau nu, dar el este cam privat în aceste momente pentru că nici nu ne-a răspuns.
2: E primat la comunicarea cu presa.
3: Să sperăm că e, că face ceva
1: productiv.
3: Productiv și nu privat în timpul serviciului.
2: Știu eu ce face. Bănuiesc.
1: Spuneți-ne și nouă.
2: Numără banii pentru investiții.
1: Dacă sunt bani, poate...
2: Cum ai văzut, în general cei care nu răspund cred că au bani, de aia nu răspund.
1: Sau nu au și de asta nu răspund. Și asta se poate, dar încercăm în altă comunitate dacă nu am avut noroc până aici, nici măcar nu sună, ce să vedeți. La Băbeni, în județul Sălaj, nici măcar nu sună la doamna primar Mariana Mureșan.
3: E și ploaia asta, poate ne bruiază puțin semnalul.
1: Mai încercăm o dată, dar să vedem. Acum.
3: Opa. Vezi? Încercarea.
1: Tot vina mea.
3: Încercarea.
1: Vina mea. Dar faptul că nu răspunde nu e vina mea.
3: Încă o dată, cine este?
1: Doamna primar Mariana Mureșan de la Băbeni, județul Sălaj. Aici știu că...
5: Ai accesat mesajul.
1: Ajunsese și Ioana la un moment
3: opa,
1: dat.
3: Când ne sună cineva.
1: Ne sună Petrică. Petrică, ne auzi? Alo?
6: Da.
1: Ne auzi?
6: Da, da.
1: Bun, ești alături de noi. Să știi că am încercat să luăm legătura cu mai mulți primari și nu am avut succes până acum. Dacă vrei, ți-i și număr, așa, ca să știi.
2: Chiar doar. Și cu primărițe.
1: Da, oh. Ultima încercare a fost la Băbeni, unde nu ni s-a răspuns. Acâș, Halmăști, Plopiș. Asta ziceam, că și Ioana cred că fusese acolo, dar în cele ce urmează să știi că o să încercăm să ajungem tot într-o comunitate din Sălaj, și anume în IP. Să vedem dacă avem mai mult noroc. Sau nu. De sunat sună, dar...
2: Știi că era la anumite telefoane un ton din ăsta de apel care spunea nu răspunde, nu răspunde,
1: serios?
2: Nu răspunde.
1: M-aș aștepta să...
3: Haideți, domnule primar Bereș Zoltan, haideți! Cu curaj!
6: Cred că și aici s-a mai încercat în dățile trecute și rezultatul a fost cam același.
3: Da.
1: Păi ca și astăzi, rezultatul e același, că nu ni se răspunde la telefon. Da, asta a fost. Nici aici n-am avut noroc, Petrică.
6: Băi, or fi plecați din nou, or fi pe teren. Chiar
2: asta am zis și eu, e și perioada concediilor. Pe de o parte îți concedii, pe de alta plouă. Ah, scuze.
6: Uite, eu am ajuns în dimineața aceasta în primăria comunei Căianuș, am intrat pe la 8:20 și erau chiar toți angajații din primăria comunei Căianu, fără excepție. Cu toții erau în biroul domnului primar pentru ședința de dimineață și chiar îmi spunea domnul Daniel Crișan că asta se obișnuiește în fiecare zi. La ora 8 începe ședința de lucru a primăriei. Mă rog, eu am intrat pe la 8:20 în primărie, am prins-o chiar pe final. Da, mi s-a părut chiar un lucru de bun augur această ședință.
1: Îți propun, Petrică, dacă ești de acord și tu, să schimbăm puțin județele, dacă vrei. Și să încercăm să ajungem în Cluj, dacă ești sau ai fost prin zonă, la Sâncraiu.
6: Haideți să vedem.
1: Poate avem mai mult noroc cu domnul primar Andrei Poca de data aceasta să ne și răspundă.
7: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar Andrei Poca, sunteți în legătură directă la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar, și vreau să vă întreb cum vă prinde această ora dimineții. Suntem într-o dimineață ploioasă de miercuri.
7: Da. Aici nu plouă la noi, mă rog.
2: O să vină, vine și la dumneavoastră. Așa ne-a anunțat.
7: Mare nevoie, da.
1: Ce program aveți pentru astăzi, domnule primar? Ce faceți în aceste momente?
7: Program este tot timpul. Deci avem proiecte pe la finish cu PNRR-ul, montăm mobilier smart și niște totemuri în toate localitățile, pe urmă cu stațiile de încărcare pentru mașini electrice, avem 4, momentan obținem certificatele de racordare de la Electrica și sperăm că putem să dăm cât de repede în funcțiune. Deci, momentan, astea sunt urgențele, PNRR-urile, ca să terminăm.
1: Pentru că aveți și această dată limită și trebuie să vă încadrați musai și neapărat.
7: Da.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Andrei Poca, știu că aveți o comunitate foarte bine dezvoltată și foarte bine pusă la punct. Ce nevoi credeți că mai au oamenii din comuna Sâncraiu? Că nevoile vor fi mereu oricum acolo prezente.
7: Cu siguranță, de aia suntem, ca să rezolvăm nevoile oamenilor. Momentan lucrăm la ultima investiție care, să zic așa, perturbă puțin, adică lucrări de terasament. Trecem în subteran rețeaua electrică de joasă tensiune și internetul. Momentan la ăsta lucrăm, este o finanțare 50% cu DER Cluj și sperăm cât de repede să dispară și poluarea vizuală în reședința de comună.
1: Foarte tare, domnule primar Andrei Poca. Vreau să vă întreb și cum stați cu infrastructura, cu școlile, cum stați cu aceste aspecte importante și de bază până la urmă într-o comunitate?
7: Da, toate sunt rezolvate. Școala Noi am gândit de la început ca și un campus școlar, avem bazin de not acoperit, semi-olimpic, patinoar acoperit, bază sportivă, internat cu cantină, sală de mese, deci totul este rezolvat la nivelul școlii.
1: Acum, sigur,
6: vreau
1: sunteți...
6: să vă întreb și eu, domnule primar Poca, apropo de bazinul de înot și, bineînțeles, și de acest patinoar acoperit, cam câte persoane beneficiază, câți elevi aveți, spre exemplu, în comună, ca să beneficieze de acel bazin de înot?
7: La școală, da, la școală avem 240 de copii, plus aproximativ 50 la grădiniță, unde avem și program prelungit. Cu siguranță că în timpul școlii, de la ora 8 până la ora 14, folosește exclusiv școala locală aceste edificii pentru orele de sport. Alternativ avem doi profesori de educație fizică, alternativ ei folosesc. După 2 până la 6 vin organizat copii din școlile din zonă, din toată microregiunea, și după 6, respectiv în weekend, avem accesul liber pe bază de abonamente pentru toți cei care doresc să intre la acest bazin.
6: Ați făcut, domnule primar, o statistică să vedem, în general, cam câtă lume beneficiază în fiecare zi? Aveți o medie a vizitatorilor pe zi la acest bazin de înot?
7: Da, deci bazinul este de folosit. Sigur că aici sunt și cheltuieli destul de mari, având în vedere că...
6: Tocmai de asta vă întrebam, cam câte persoane vizitează, ca să vedem dacă are o rentabilitate, cost-beneficiu.
7: Sigur, momentan nu este ușor cu bazinul, cu toate că până în Cluj și până în Oradea nu este așa ceva, dar suntem pe limită și tocmai în sensul ăsta, acum zilele acestea depunem pentru panouri fotovoltaice ca să punem pe instituțiile publice, respectiv pe bazinul de not și patinoar și sală de sport, că și așa avem la școală, să punem panouri fotovoltaice ca să producem noi energia electrică de care avem nevoie pentru încălzirea apei și va dispărea atunci atât munca în plus cu lemnele, cât și efectiv, pentru că soarele ne va ajuta pe gratis.
6: Deci, deocamdată nu este rentabil, practic, acest bazin de not pe care l-ați realizat la Sâmbăta.
7: Rentabil, deci scopul este ca să scoată cheltuielile de funcționare și astea în mare se rezolvă.
6: Deci în mare, am înțeles. Vreau să vă întreb și cât a costat acel patinoar acoperit despre care ne-ați vorbit puțin mai devreme.
7: Da, păi, da, am construit, am terminat în anul 2021, atunci cheltuiala au fost de 700.000 de euro. Același lucru, 650.000 de euro, a fost și patinoarul acoperit. Patinoarul are suprafață de lunecuș din material plastic, deci practic acolo mentenanța este foarte ieftină.
6: Bun, și cât de des este folosit acest patinoar în care dumneavoastră ați investit 700.000 de euro?
7: 650, a fost o finanțare 650. Europeană, deci ca și cheltuială am avut din partea Galului 200.000 de euro, diferența a fost. Deci, da, având în vedere că suntem și un sat agroturistic cu 30 de pensiuni clasificate de Ministerul Turismului, este folosit și în timpul verii, evident, și de turiști și de toți care vor. Încă o dată subliniez că aici cheltuielile de mentenanță se apropie de zero.
6: Bun, da, asta vreau să vă întreb. În general, cam cât folosiți această investiție din care s-au dus, iată, 400.000 de euro, hai să spunem, au pus cei de la Gal 200.000, a fost 650.000, eu zic 600.000. De asta a spus 400.000 de euro din banii comunei Sâncraiu pentru acest patinoar acoperit. Cât de des este folosit de asta sunt
7: zilnic trec pe acolo 30-40 de oameni în sezonul cald, în sezonul rece este afluență de public.
6: Deci zilnic aveți 30-40 de oameni la patinoarul din Sâncraiu.
7: Da.
6: Uite, chiar zilele viitoare o să vin și eu până acolo, chiar vreau să-i filmez pe oameni. Va ieși un reportaj interesant cu oamenii se dau pe patine în Sâncraiu. Chiar voi veni zilele viitoare. Vă mulțumesc,
7: sunt patine speciale cu care este dotat patinoarul și mă rog.
6: Chiar voi fi prezent.
1: Domnule primar Andrei Poca, pentru că ați menționat și turismul, eu sunt curioasă să vă întreb în acest sens cum stați cu turismul, pentru că chiar citeam o informație zilele trecute cum că Sâncraiu este un sat ca un colț de rai. Acum vreau să vă întreb, este ca un colț de rai sau nu?
7: Ne străduim ca să fie cât mai aproape de un colț de rai. Da, avem turism, sigur că nu s-a întors la cifrele de dinainte de COVID, dar pot să zic că ne apropiem. Deci tot timpul avem autobuze, vin turiștii și este o ramură economiei locale și turismul.
1: Ați observat o descreștere, domnule primar, pentru că în acest an turismul românesc chiar a înregistrat o descreștere a numărului de turiști care ne trec pragul până la urmă.
7: Dacă luăm în comparație, cum v-am spus, perioada de dinainte de COVID și că nu am ajuns la cifre, dar în Sâncraiu această cifră este în creștere anul acesta.
1: Pentru că suntem la turism, la capitolul turism, mai bine zis, vreau să vorbim și puțin despre cultură și cum susțineți cultura în comuna Sâncraiu.
7: Acum, sigur, posibilitățile Consiliului Local sunt limitate, dar cu siguranță că și pentru cultură și avem nenumărate evenimente, pentru că turiștii care vin pe lângă confortul și mâncarea, trebuie să facem și programe în sensul ăsta. Avem Festivalul Măceșelor, Barul Strugurilor, Tabăra de Creație, Tabăra Internațională de Dansuri și cântece și multe alte evenimente. Sigur că în bugetul Consiliului Local cuprindem o sumă, de exemplu anul acesta am reușit să cuprindem un 60.000 de lei pentru toate aceste evenimente, unde suntem cofinanțatori. Mă rog, fiecare eveniment are, să zic așa, a proprietarilor. Deci Festivalul Măceșelor este organizat de Asociația Proprietarilor de Pensiuni și ei depun cereri de finanțare și obțin finanțare măcar parțială de la Consiliul Județean și multe alte surse de finanțare obțin și atunci iese ceva frumos și rotund.
2: Am și eu o întrebare, domnul primar. Am văzut că aveți pensiune, aveți evenimente, obiective turistice în zonă sunt. Ce ar putea vizita cei care vin la pensiuni în comuna dumneavoastră?
7: Obiectivele noastre turistice, având în vedere geografia zonei, este limitată, dar avem în proximitate, în comuna Săcuieu, mă rog, masivul Vlădeasa, pe urmă lacul de acumulare Fântânele Beliș, cascada de la Răchițele, bisericile ortodoxe și reformate, monumente istorice, inclusiv se poate deplasa până la Rimetea în Alba sau la Salina din Turda, evident, și Clujul. Deci posibilități sunt și turiștii care vin, mai ales prin agenția de turism. Agenția de turism organizează excursii așa zilnice pe diferite direcții.
2: Ați zis de biserica reformată. Am văzut o chestiune, niște imagini legate de tavanul bisericii reformate. Ne puteți da ceva detalii? Ce are special?
7: Da, probabil că vă referiți la biserica Sâncraiu, reformată din Sâncraiu. Da. Eu am vorbit de toate bisericile din zonă când am zis bisericile monumente istorice. Da, este pictat casete, spunem noi, sigur că biserica este monument istoric, datează din secolul XIII, sigur că a fost casetat tavanul, s-a ars biserica de câteva ori și în anul 1994 s-a restaurat acest tavan casetat cu picturi, cu 220 de picturi, care nu sunt două la fel, are un aspect foarte frumos.
2: De asta v-am întrebat, pentru că am observat din imagini aspectul și cred că era de interes și pentru noi și pentru cei care ne ascultă istoria și niște informații.
7: Și putem efectiv să și filmăm și să și vedeți.
2: Uitați, o să vină colegul nostru Petrica Someșanu, s-a anunțat, o să vină și îi dăm ca și obiectiv și asta, să vină și la biserica reformată.
1: Și pentru că
7: anunțați-mă ca să fiu prin zonă și să vă port peste tot, să vedeți și nou cămin care am inaugurat anul trecut și mă rog, încercăm.
1: De-abia așteptăm, domnule primar, să știți că am căutat niște poze și m-a intrigat puțin.
6: De noul cămin, este adevărat că aveți și o sală de forță la noul cămin, da. O sală de fitness?
7: Da, da, da.
6: Vine lumea din comuna Sâncraiu, vin oamenii la fitness?
7: Da, sigur că vin și supravegherea se face pe bază de voluntariat, fiecare are grupa lui, sigur, de exemplu, mămicile după ce lasă copiii la școală, grădiniță, merg organizat, fiecare șef de promoție, voluntar, răspunde, inclusiv ei fac curățenie în sala de fitness și da. Vă așteptăm.
6: Care a fost investiția pentru sala de fitness? Cât a costat, domnule primar Poca?
7: Păi toată investiția la cămin cu dotare, cu tot, a fost de 4 milioane de euro și în care a fost cuprins și sala de fitness, evident.
6: Deci 4 milioane finanțat... de euro ați investit, da. într-un cămin cultural?
7: Da. Deci toată investiția, deci tot căminul cu toate dotările a costat 4 milioane de euro, finanțat de Compania Națională de Investiții. Comuna a asigurat utilitățile, a amenajat parcul, aleile pietonale și cam asta e.
6: Da. Repet, voi veni zilele viitoare.
7: Vă aștept cu drag, acum sunt înflorit și trandafiri, că știți, prin programul de comună înflorită avem peste tot mușcate curgătoare, păstâlpii de electrică și în ferestrele instituțiilor publice.
6: Este foarte frumos și eu am spus-o de multe ori, din punct de vedere vizual este poate că una dintre cele mai frumoase comune din Transilvania. Cât investiți anual în flori, domnule primar?
7: În flori undeva la 100.000 de lei. Anual.
6: Doar în flori. Deci da, anual cumpărați doar flori de 100.000 de lei.
7: Și bine, și soluțiile pentru tratamentele lor, și pentru îngrășământ, și pentru udarea florilor, că udăm cu angajații primăriei, o să vă arăt jeepul și rezervorul de 1000 de litri și pompa pe benzină pentru mușcatele curgătoare care sunt în stâlpi și aceste flori sunt în toate satele aparținătoare comunei, deci în toate cele 5 sate.
2: Impresionant.
3: Eu cu adevărat special, domnule primar.
2: Da.
1: Și eu că mi-mi plac florile tare vedeți. Mult. Cred că e foarte frumos.
2: O să venim cu toții, nu lăsăm doar pe Petrica. Venim și noi, ne-ați făcut curioși.
7: Numai vă rog din suflet să mă anunțați ca să fiu prin zonă, că umblăm, vă dați seama, cu atâtea avize, autorizații și...
1: Mulțumim tare mult,
6: sunt
1: domnule primar.
6: Sigur că vom găsi pe cineva și săptămâna aceasta și săptămâna viitoare când vom veni.
7: Ales
6: dacă ziceți că sunt câte 30-40 de persoane zilnic pe la patinoar și pe la bazin și așa mai departe.
7: Da. ideal ar fi ca să știu și eu când veniți, mă rog.
8: Sigur.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi.
7: Vă doresc o zi bună.
2: La numai fel și bine.
1: La fel, numai bine și mult succes în continuare.
7: Mulțumesc, sănătate. Nu?
1: Da, alături de noi a fost domnul primar Andrei Poca, primarul comunei Sâncraiu, județul Cluj. Petrica, îți mulțumim și ție că ai fost alături de noi.
6: Da, vă mulțumesc și eu. Apropo de patinoarul acela, îl întrebasem pe domnul primar de aici, din Căianu, ce buget de investiții are per comună. Patinoarul respectiv a costat cât bugetul de investiții pentru comuna Căianu timp de 2 ani de zile. Deci ca și cum toți banii timp de 2 ani de zile ar merge doar înspre un patinoar. Asta așa ca și idee.
2: Termen
6: și
2: de
6: ca
2: comparație.
6: Da, este, repet, am spus-o și o spun cu tărie, una dintre cele mai frumoase comune din Transilvania, dar cu un preț. Eu, uite, vreau să îi întrebați și pe alți primari câți dintre ei au avut posibilitatea să primească direct prin Compania Națională de Investiții, atenție, 4 milioane de euro pentru a face un cămin cultural. Eu
2: și,
6: sunt
2: și sală de forță.
6: Uite, când vorbiți, Raluca, te rog, când sală... vorbiți cu primarii, să-i întrebați câți dintre ei și ce părere au dacă ar fi primit 4 milioane de euro pentru a face un cămin cultural.
2: Să nu uităm de sala de forță. Mie mi-a rămas întipărită în minte imaginea cu mămicile care după ce duc copiii merg și la sala de forță. Îți dai seama ce mămici sunt acolo?
6: Da,
1: domnul, a zis că nu vă identificați cu horoscopul.
6: Cu toți sunt sportive
2: de performanță toate.
6: Repet, merită să vedeți această comună, am spus-o și o mai spun.
2: Da.
6: Este
2: eu chiar sunt curios.
6: Este cea mai frumoasă din Transilvania, dar cu un preț, să nu creadă cineva.
1: Eu vreau să văd florile acelea atât de scumpe.
2: Na, fiecare cu ceva. Fiecare avem câte o curiozitate.
6: O excelentă, dragi colegi, numai bine.
1: Te numai pupăm. Bine.
2: Drumuri bune.
1: Da. Aceasta a fost rubrica noastră, primarul gospodar și matinalul totodată, pentru că se și termină.
2: Ei, și a sunat clopoțelul.
1: Ne-a sunat ceasul.
3: Atunci șmecheriile tale noi de ieri le-ai pus în aplicare sau
1: păi
3: n-am fost pe fază?
1: L-am găsit ieri și mi-a tras atenția.
3: Bravo,
1: și de
3: bravo,
1: ce nu?
3: Bravo, bravo.
2: S-a sunat de pauză, le spunem atunci deja.
3: Păi atunci ne luăm la revedere,
2: la revedere.
3: Că intră pauza publicitară peste noi și Gabriel, bineînțeles, cum v-a obișnuit în fiecare zi.
2: Va veni cu dragilor, dedicații.
3: Va veni cu dragii mei la dedicații, bineînțeles, de luni până vineri, de la ora 9.
1: Atât. Ai zis tot ce trebuia să zici.
3: Vă dorim o zi minunată tuturor.
1: Și vă mai spunem încă o dată, neața!
3: Neața! Și amintim emisiunile de astăzi prin intermediul doamnei Raluca, nu...
1: Da,
2: nu oricum, nu
1: putea
2: să nu aruncem mânușa.
1: Păi știri, intervenții, avem Călătorul prin Ardeal și de la ora 15 avem emisiunea Oameni și Pasiuni alături de noi. A fost, mă rog, a fost, este, stați așa, este...
2: Este. Și va fi. A fost, este și va fi.
1: Antrenor de handbal și fost jucător la echipa națională de handbal a României, Rareș Fortuneanu.
3: Unul dintre cei mai mari jucători ai României.
1: Exact. Și a fost o plăcere să fie alături de noi și este o emisiune realizată împreună cu colegul nostru Mihai Sărmășan.
3: Fiți pe fază de la ora 15, dragilor.
1: Și vă mai spunem acum chiar pe bune, încă o dată.
2: Neața!
9: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
10: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataract.

www.radio-vision.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturi

ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă! Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edil.johnsonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Ai tine rețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.

doar că un singur gol, primești scana cu Radio Sunt. Poți să intri mine după ce zice pachetele astea, să zici, nu uitați, dragilor, scana cu Radio Sunt este noul model al Tony, și acum facem alt model. Noul model al Tony este disponibil doar pentru aceste două pachete.

0: Ai o știre, o fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și Gletu Knauf!
2: Da!
1: Și Tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: De la Influent cu materialele...
5: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: un mini-excavator Macao.
1: Ne-am întors la emisiunea zilnică de dedicații, dragilor. Gabriel din nou alături de voi și pentru prima dată în exclusivitate pentru această emisiune sunt două persoane în studio. Mai exact, sunt eu și draga noastră colegă, redactorul muzical al familiei Someș, Traiana Maria. Te salutăm și spunem bună dimineața, Traiana!
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
1: Da, dragilor, pentru a vă prezenta pe Traiana, este tocmai ce a susținut examenul de clasa 8-a și este proaspăt admisă la școala de muzică cu media
2: 873
1: și o să urmeze școala de muzică din Bistrița numită
2: Liceul de muzică Tudor Jarda.
1: Liceul de muzică Tudor Jarda, dragilor, deci să știți că Traiana se ocupă de selectarea melodiilor și de a pune la punct fiecare melodie, deoarece într-un program de radio nu doar adaugi melodiile și atât.
2: Exact, trebuie să le editezi.
1: Trebuie să le editezi, trebuie să setezi intro-ul pentru care avem și anumite jingle și sweepere care intră peste melodii, trebuie setat intro-ul și așa mai departe. Dragilor, trei pachete vă punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație specială persoanei dragi prin intermediul Radio Someș. Bronz la 50 de lei, cum v-am obișnuit, cu o dedicație simplă, unde nu aveți varianta de a vă selecta melodia pe care o doriți a fi difuzată pe radio. Silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta această melodie dorită, cu condiția ca aceasta să facă, bineînțeles, parte din repertoriul de folclor autentic. Traiana știe mai bine că
2: exact,
1: doar,
2: da.
1: doar melodii autentice din folclor autentic adăugăm în programul Radio Someș. Și Gold la 200 de lei, unde aveți toate beneficiile de la pachetul Silver și plus un apel în direct în cazul în care se dorește. Deci să știi că dragii noștri ascultători pot intra și în direct alături de noi.
2: Mi se pare o variantă super.
1: Da, dar acest lucru doar la pachetul Gold în valoare de 200 de lei, dragilor, unde, după cum v-am spus și mai devreme, aveți și toate beneficiile de la pachetul Silver. Și nu uitați, la pachetul Silver și la pachetul Gold, ce primim, Traiana?
2: La pachetul Silver și cel Gold primiți noua variantă a cănei noastre Radio Someș.
1: Exact, dragilor, avem și o dedicație pe care, prima dedicație de astăzi, care o să vedeți că domnul Andrei Pop a achiziționat și în trecut un pachet Silver special pentru cana cu Radio Someș și vrea să vadă și noul model, achiziționând tot un pachet Silver și astăzi. Nu uitați că marea extragere, au mai rămas 38 de zile, dragilor, va fi în 15 august de Sfântă Mărie Mare, se apropie cu pași repezi, unde marele premiu, în colaborare cu prietenii noștri, bineînțeles, de la Utilaje Macao, oferim un mini-excavator. Dragilor, toate informațiile le găsiți exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații, unde acolo aveți și toate variantele pentru a oferi una în cadrul acestei emisiuni, dragi, în fiecare zi de la ora 9 la 10. Și după cum vă spuneam și mai devreme, prima dedicație de astăzi este din partea domnului Andrei Pop, un pachet Silver achiziționat special pentru cana cu Radio Someș. Vreau să văd și noul model, deoarece îl am pe cel vechi și mi-a plăcut. Toată susținerea mea față de echipa Someș. Vă mulțumim din suflet,
2: mulțumim,
1: pentru susținere și vă promit că o să vă placă mult mai mult acest model al cănii Radio Someș, deoarece aș putea spune că e și mai versatil și nu e chiar așa sensibil. Aș spune că e chiar imposibil de deteriorat.
2: Sincer. Da.
1: Știe și Traiana din ce material este confecționat. Este ca o ulcică, dragilor, dacă știți ulcicile acelea care erau foarte rezistente din grădinile bunicilor. Nu se dorește o melodie specială, dar am ales o melodie de la Sândel și Aurora Mihai. Numai încet, dorule, încet. Revenim cu voi alături după pauză, alături de colega noastră Traiana, care, după cum v-am spus, este redactorul muzical din familia Someș. Așadar, special pentru dragul nostru ascultător Andrei Pop, și îi vom trimite și noul model de cană cu Radio Someș, Sândel și Aurora Mihai, Numai încet, dorule, încet, special pentru Andrei Pop.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, domnule primar Andrei Poca, sunteți în legătură directă la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar și vreau să vă întreb cum vă prinde această ora dimineții? Suntem într-o dimineață ploioasă de miercuri.
3: Da. Aici nu plouă la noi, mă rog.
4: O să vină. Vine și la dumneavoastră. Așa ne-a anunțat.
3: Mare nevoie. Da.
2: Ce program aveți pentru astăzi, domnule primar? Ce faceți în aceste momente?
3: Program este tot timpul, deci avem proiecte pe la finish cu PNRR-ul, montăm mobilier smart și niște totemuri în toate localitățile, pe urmă cu stațiile de încărcare pentru mașini electrice, avem 4, momentan obținem certificatele de racordare de la electrica și sperăm că putem să dăm cât de repede în funcțiune. Deci, momentan, astea sunt urgențele, PNRR-urile, ca să terminăm.
2: Pentru că aveți și această dată limită și trebuie să vă încadrați musai și neapărat.
3: Da.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Andrei Poca, știu că aveți o comunitate foarte bine dezvoltată și foarte bine pusă la punct. Ce nevoi credeți că mai au oamenii din comuna Sâncraiu? Că nevoile vor fi mereu oricum acolo prezente.
3: Cu siguranță, de aia suntem, ca să rezolvăm nevoile oamenilor. Momentan lucrăm la ultima investiție care, să zic așa, perturbă puțin, adică lucrări de terasament. Trecem în subteran rețeaua electrică de joasă tensiune și internetul. Momentan la ăsta lucrăm, este o finanțare 50% cu DER Cluj și sperăm cât de repede să dispară și poluarea vizuală în reședința de comună.
2: Foarte tare, domnule primar Andrei Poca. Vreau să vă întreb și cum stați cu infrastructura, cu școlile, cum stați cu aceste aspecte importante și de bază până la urmă într-o comunitate?
3: Da, toate sunt rezolvate. Școala, noi am gândit de la început ca și un campus școlar, avem bazin de not acoperit, semi-olimpic, patinoar acoperit, bază sportivă, internat cu cantină, sală de mese, deci totul este rezolvat la nivelul școlii.
2: Acum, sigur,
5: vreau
2: sunteți...
5: să vă întreb și eu, domnule primar Poca, apropo de bazinul de înot și, bineînțeles, și de acest patinoar acoperit, cam câte persoane beneficiază, câți elevi aveți, spre exemplu, în comună, ca să beneficieze de acel bazin
3: la
5: școală, de înot?
3: La școală avem 240 de copii, plus aproximativ 50 la grădiniță, unde avem și program prelungit. Cu siguranță că în timpul școlii, de la ora 8 până la ora 14, folosește exclusiv școala locală aceste edificii pentru orele de sport. Alternativ avem doi profesori de educație fizică, alternativ ei folosesc. După 2 până la 6 vin organizat copii din școlile din zonă, din toată microregiunea și după 6, respectiv în weekend, avem accesul liber pe bază de abonamente pentru toți cei care doresc să intre la acest bazin.
5: Ați făcut, domnule primar, o statistică să vedem în general cam câtă lume beneficiază în fiecare zi? Aveți o medie a vizitatorilor pe zi la acest bazin de înot?
3: Da, deci bazinul este de folosit. Sigur că aici sunt și cheltuieli destul de mari, având în vedere că...
5: Tocmai de asta vă întrebam, cam câte persoane vizitează, ca să vedem dacă are o rentabilitate, cost-beneficiu.
3: Sigur, momentan nu este ușor cu bazinul, cu toate că până în Cluj și până în Oradea nu este așa ceva, dar suntem pe limită și tocmai în sensul ăsta, acum zilele acestea depunem pentru panouri fotovoltaice ca să punem pe instituțiile publice, respectiv pe bazinul de not și patinoar și sală de sport, că și așa avem la școală, să punem panouri fotovoltaice ca să producem noi energia electrică de care avem nevoie pentru încălzirea apei și va dispărea atunci atât munca în plus cu lemnele, cât și efectiv, pentru că soarele ne va ajuta pe gratis.
5: Deci, deocamdată nu este rentabil, practic, acest bazin de not pe care l-ați realizat la Sâmbăta.
3: Rentabil, deci scopul este ca să scoată cheltuielile de funcționare și astea în mare se rezolvă.
5: Deci în mare, am înțeles. Vreau să vă întreb și cât a costat acel patinoar acoperit despre care ne-ați vorbit puțin mai devreme.
3: Da, păi, da, am construit, am terminat în anul 2021, atunci cheltuiala a fost de 700.000 de euro. Același lucru, 650.000 de euro, a fost și patinoarul acoperit. Patinoarul are suprafață de lunecuș din material plastic, deci practic acolo mentenanța este foarte ieftină.
5: Bun, și cât de des este folosit acest patinoar în care dumneavoastră ați investit 700.000 de euro?
3: 650, a fost o finanțare 650. Europeană, deci ca și cheltuială am avut din partea Galului 200.000 de euro, diferența a fost. Deci, da, având în vedere că suntem și un sat agroturistic cu 30 de pensiuni clasificate de Ministerul Turismului, este folosit și în timpul verii, evident, și de turiști și de toți care vor. Încă o dată subliniez că aici cheltuielile de mentenanță se apropie de zero.
5: Bun, da, asta vreau să vă întreb. În general, cam cât folosiți această investiție din care s-au dus, iată, 400.000 de euro, hai să spunem, au pus cei de la GAL 200.000, a fost 650.000, eu zic 600.000. De asta ați pus 400.000 de euro din banii comunei Sâncraiu pentru acest patinoar acoperit. Cât de des este folosit eu asta, sunt
3: zilnic trec pe acolo 30-40 de oameni în sezonul cald, în sezonul rece este afluență de public.
5: Deci zilnic aveți 30-40 de oameni la patinoarul din Sâncraiu.
3: Da.
5: Uite, chiar zilele viitoare o să vin și eu până acolo, chiar vreau să-i filmez pe oameni. Va ieși un reportaj interesant cu oamenii se dau pe patine în Sâncraiu. Chiar voi veni zilele viitoare. Vă mulțumesc,
3: sunt patine. Sunt patine speciale cu care este dotat patinoarul și, mă rog,
5: chiar voi fi prezent.
2: Domnule primar Andrei Poca, pentru că ați menționat și turismul, eu sunt curioasă să vă întreb în acest sens cum stați cu turismul, pentru că chiar citeam o informație zilele trecute cum că Sâncraiu este un sat ca un colț de rai. Acum vreau să vă întreb, este ca un colț de rai sau nu?
3: Ne străduim ca să fie cât mai aproape de un colț de rai. Da, avem turiști, sigur că nu s-a întors la cifrele de dinainte de COVID, dar pot să zic că ne apropiem. Deci tot timpul avem autobuze, vin turiștii și este o ramură economiei locale și turismul.
2: Ați observat o descreștere, domnule primar, pentru că în acest an turismul românesc chiar a înregistrat o descreștere a numărului de turiști care ne trec pragul până la urmă?
3: Dacă luăm în comparație, cum v-am spus, perioada de dinainte de COVID și că nu am ajuns la cifre, dar în Sâncraiu această cifră este în creștere anul acesta.
2: Pentru că suntem la turism, la capitolul turism, mai bine zis, vreau să vorbim și puțin despre cultură și cum susțineți cultura în comuna Sâncraiu.
3: Acum, sigur, posibilitățile Consiliului Local sunt limitate, dar cu siguranță că și pentru cultură și avem nenumărate evenimente, pentru că turiștii care vin pe lângă confortul și mâncarea, trebuie să facem și programe în sensul ăsta. Avem Festivalul Măceșelor, Barul Strugurilor, Tabăra de Creație, Tabăra Internațională de Dansuri și cântece și multe alte evenimente. Sigur că în bugetul Consiliului Local cuprindem o sumă, de exemplu anul acesta am reușit să cuprindem un 60.000 de lei pentru toate aceste evenimente, unde suntem cofinanțatori. Mă rog, fiecare eveniment are, să zic așa, a proprietarilor. Deci Festivalul Măceșelor este organizat de Asociația Proprietarilor de Pensiuni și ei depun cereri de finanțare și obțin finanțare măcar parțială de la Consiliul Județean și multe alte surse de finanțare obțin, și atunci iese ceva frumos și rotund.
4: Am și eu o întrebare, domnul primar. Am văzut că aveți pensiune, aveți evenimente, obiective turistice în zonă sunt. Ce ar putea vizita cei care vin la pensiuni în comuna dumneavoastră?
3: Obiectivele noastre turistice, având în vedere geografia zonei, este limitată, dar avem în proximitate, în comuna Săcuieu, mă rog, masivul Vlădeasa, pe urmă lacul de acumulare Fântânele Beliș, cascada de la Răchițele, bisericile ortodoxe și reformate, monumente istorice, inclusiv se poate deplasa până la Rimetea în Alba sau la Salina din Turda, evident, și Clujul. Deci posibilități sunt, și turiștii care vin, mai ales prin agenția de turism. Agenția de turism organizează excursii așa zilnice pe diferite direcții.
4: Ați zis de biserica reformată. Am văzut o chestiune, niște imagini legate de tavanul bisericii reformate. Ne puteți da ceva detalii? Ce are special?
3: Da, probabil că vă referiți la biserica reformată din Sâncraiu.
4: Da.
3: Eu am vorbit de toate bisericile din zonă când am zis bisericile monumente istorice. Da, este pictat casete, spunem noi. Sigur că biserica este monument istoric, datează din secolul XIII, sigur că a fost casetat tavanul, s-a ars biserica de câteva ori și în anul 1994 s-a restaurat acest tavan casetat cu picturi, cu 220 de picturi, care nu sunt două la fel. Are un aspect foarte frumos.
4: De asta v-am întrebat, pentru că am observat din imagini aspectul și cred că era de interes și pentru noi și pentru cei care ne ascultă istoria și niște informații.
3: Putem efectiv să și filmăm și să și vedem.
4: Uitați, o să vină colegul nostru Petrica Someșanu, s-a anunțat,
2: o să
4: vină și îi dăm ca și obiectiv și asta, să vină și la biserica reformată.
2: Și pentru că
3: anunțați-mă ca să fiu prin zonă și să vă port peste tot, să vedeți și nou cămin care am inaugurat anul trecut și, mă rog, încercăm.
2: De-abia așteptăm, domnule primar, să știți că am căutat niște poze și m-a intrigat puțin.
5: De noul cămin, este adevărat că aveți și o sală de forță la noul cămin,
3: da.
5: O sală de fitness?
3: Da.
5: Vine lumea din comuna Sâncraiu, vin oamenii la fitness?
3: Da, sigur că vin. Și supravegherea se face pe bază de voluntariat, fiecare are grupa lui, sigur. De exemplu, mămicile, după ce lasă copiii la școală, grădiniță, merg organizat, fiecare șef de promoție, voluntar, răspunde, inclusiv ei fac curățenie în sala de fitness și da. Vă așteptăm.
5: Care a fost investiția pentru sala de fitness? Cât a costat, domnule primar Poca?
3: Păi toată investiția la cămin cu dotare, cu tot, a fost de 4 milioane de euro și în care a fost cuprins și sala de fitness, evident.
5: Deci 4 milioane de euro ați investit, da, într-un cămin cultural?
3: Da. Deci toată investiția, deci tot căminul cu toate dotările a costat 4 milioane de euro, finanțat de Compania Națională de Investiții. Comuna a asigurat utilitățile, a amenajat parcul, aleile pietonale și cam asta e.
5: Da. Repet, voi veni zilele viitoare.
3: Vă aștept cu drag, acum sunt în Flori și trandafiri, că știți, prin programul de comună înflorită avem peste tot mușcate curgătoare, pe stâlpii de electrică și în terestrele instituțiilor publice.
5: Este foarte frumos și eu am spus-o de multe ori, din punct de vedere vizual este poate că una dintre cele mai frumoase comune din Transilvania. Cât investiți anual în flori, domnule primar?
3: În flori undeva la 100.000 de lei. Anual.
5: Doar în flori. Deci anual cumpărați doar flori de 100.000 de lei.
3: Și bine, și soluțiile pentru tratamentele lor, și pentru îngrășământ, și pentru udarea florilor, că udăm cu angajații primăriei, o să vă arăt jeepul și rezervorul de 1000 de litri și pompa pe benzină pentru mușcatele curgătoare care sunt în stâlpi, și aceste flori sunt în toate satele aparținătoare comunei, deci în toate cele 5 sate.
4: Impresionant.
6: Eu cu adevărat special, domnule primar.
4: Da.
2: Și eu că mi-mi plac florile tare mult. Cred că e foarte frumos.
4: O să venim cu toții, nu lăsăm doar pe Petrică. Venim și noi, ne-ați făcut curioși.
3: Numai vă rog din suflet să mă anunțați ca să fiu prin zonă, că umblăm, vă dați seama, cu atâtea avize, autorizații și...
2: Mulțumim tare mult,
5: sunt
2: domnule primar.
5: Că vom găsi pe cineva și săptămâna aceasta și săptămâna viitoare când vom veni.
3: Sigur,
5: dacă ziceți că sunt câte 30-40 de persoane zilnic pe la patinoar și pe la bazin și așa mai departe, eu sunt.
3: Da. Ideal ar fi ca să știu și eu când veniți, mă rog. Sigur.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar. Ați fost alături de noi.
3: Vă doresc o zi bună.
4: La fel, numai bine
2: și mult succes în continuare.
3: Mulțumesc. Sănătate, nu?
2: Da. Alături de noi a fost domnul primar Andrei Poca, primarul comunei Sâncraiu, județul Cluj. Petrică, îți mulțumim și ție că ai fost alături de noi.
5: Da, vă mulțumesc și eu. Apropo de patinoarul acela, îl întrebasem pe domnul primar de aici, din Căianu, ce buget de investiții are per comună. Patinoarul respectiv a costat cât bugetul de investiții pentru comuna Căianu timp de 2 ani de zile. Deci ca și cum toți banii timp de 2 ani de zile ar merge doar înspre un patinoar. Asta așa ca și idee
4: de comparație.
5: Da, este, repet, am spus-o și o spun cu tărie, una dintre cele mai frumoase comune din Transilvania, dar cu un preț. Uite, vreau să îi întrebați și pe alți primari câți dintre ei au avut posibilitatea să primească direct prin Compania Națională de Investiții, atenție, 4 milioane de euro pentru a face un cămin cultural. Eu sunt curios.
4: Sală de forță.
5: Uite, când vorbiți, Raluca, te rog, vorbiți cu primarii, să-i întrebați câți dintre ei și ce părere au dacă ar fi primit 4 milioane de euro pentru a face un cămin cultural.
4: Să nu uităm de sala de forță. Mie mi-a rămas întipărită în minte imaginea cu mămicile care după ce duc copiii merg și la sala de forță. Îți dai seama ce mămici sunt acolo?
5: Da.
2: A zis că nu vă identificați cu horoscopul.
5: Cu toți sunt sportive
4: de performanță toate.
5: Repet, merită să vedeți această comună, am spus-o și o mai spun.
4: Da.
5: Este
4: eu chiar sunt
5: cea
4: curios.
5: Mai frumoasă din Transilvania, dar cu un preț, să nu creadă cineva.
2: Eu vreau să văd florile acelea atât de scumpe.
4: Na, fiecare cu ceva. Fiecare avem câte o curiozitate.
5: O excelentă, dragi colegi, numai bine.
2: Te numai bine.
4: Drumuri bune.
2: Da. Aceasta a fost rubrica noastră, primarul gospodar.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Rubrica susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
7: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
8: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
11: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
12: Ambient. Casa casei tale.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
13: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
14: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao.
1: Revenit alături de voi la emisiune.

0: să oferiți niște gânduri frumoase celor dragi. Chemați-vă un nepot, chemați-vă un fiu, deoarece este foarte simplu. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe www.radiosomes.ro. Acum o să vă spunem pașii exacti. Apăsați pe acel banner mare cu dedicațiile, unde aveți un buton mare de click aici. Intrați, vă redirecționează pe site-ul special pentru dedicații. Vă selectați dedicația dintre bronz, gold și silver. Apăsați pe butonul de configurează dedicație, după care vă redirecționează într-un tabel unde vă selectați, bineînțeles, data dedicației, ora dedicației, melodia dorită în cazul în care achiziționați pachetul silver sau gold, mesajul dedicației, pentru cine și cu ce ocazie, bineînțeles, pentru că altfel nu ar mai fi o dedicație. După care îl adăugați în coș și treceți la partea de facturare și de plată, unde este foarte simplu, puteți plăti și prin Google Pay. Nu avem încă varianta de a plăti prin Apple Pay, însă în cel mai scurt timp vom aborda și această variantă. Acestea fiind spuse, dragilor, trei pachete vă punem la dispoziție, după cum v-am spus și mai devreme, despre care mai multe ne va spune colega noastră Traiana.
1: Da, deci noi vă punem la dispoziție trei pachete pentru a oferi o dedicație specială pentru cel drag. Pachetul bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, pachetul silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul nostru muzical, și pachetul gold la 200 de ron, unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver, plus un apel, dacă doriți, un apel în direct cu noi și cred că poate să-și pună dedicația sau...
0: Un apel în direct între cel care oferă această frumoasă dedicație și exact. Cel căruia îi se adresează. Deci nu uitați, dragilor, puteți intra în direct cu persoana dragă căreia vreți să-i oferiți această dedicație, bineînțeles în cazul în care se dorește, deoarece ați văzut că am avut foarte multe pachete gold unde nu s-a dorit acest lucru. Chiar ieri am avut două pachete gold unde nu s-a dorit un apel în direct. Dragilor, ultima dedicație de astăzi, tot un pachet silver achiziționat tot din partea unei doamne cu numele de familie Pop, pentru că și domnul din prima intervenție tot Pop avea numele de familie, pentru domnul Traian Pop, cu ocazia zilei sale de naștere și cu mesajul din partea familiei, multă sănătate și ani mulți alături de noi. Vă dorim aceleași gânduri frumoase și de aici din studioul Radio Someș. Se dorește o melodie pe care cred cu multă încredere că o cunoaștem cam cu toții și cu siguranță ne va aduce un strop de nostalgie.
1: Sigur.
0: Grigore Leșe cântă cu Battle Vina. Noi vă dorim o zi minunată în continuare alături de Radio Someș. Mi-a făcut plăcere, Traiana, și
1: mulțumesc.
0: Vreau să ne spui despre ce program vom mai avea astăzi.
1: Și nu uitați de emisiunea Oameni și Pasiuni de la ora 15, unde invitatul nostru special va fi Rareș Fortuneanu, fost handbalist la echipa națională de handbal masculină.
0: Ți-e-ți plac fotbaliștii de aia.
1: A României.
0: Îți plac ție fotbaliștii. Lasă că vă discutăm noi în pauză mai multe.
1: Da.
0: Mi-a făcut plăcere, Traiana.
1: Mulțumesc.
0: Și după cum v-am obișnuit, dragilor, alături de dumneavoastră în fiecare zi de luni până vineri de la ora 9 la 10, unde dăm glas tuturor gândurilor voastre frumoase către persoanele îndrăgite de voi. Așadar, la mulți ani cu sănătate și plin de bucurii pentru domnul Traian Pop. Grigore Leșe cântă cu Battle Vina, vine alături de noi. O zi minunată în continuare vă dorim.
1: Zi frumoasă!

0: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La confluența dintre Valea Vaserului și Valea Vișeului, în inima Maramureșului istoric, se află orașul Vișeul de Sus, un oraș de munte care are toate caracteristicile peisagistice și de resurse naturale ale acestei catalogări, drept pentru care a primit și statutul de stațiune turistică de interes național. Vișeul de Mijloc este localitate componentă a orașului Vișeul de Sus. Bogăția de ape, păduri montane, pajiștile mănoase și terenurile agricole din lungile văilor au fost atractive pentru constituirea de așezări umane din epoci preistorice și vechimea locuirii a făcut ca aici să se instituie tradiții care au creat un patrimoniu cultural unic și de mare preț. Pentru prima dată, Vișeul de Sus este pomenit în documente scrise la 1385. Proprietate în secolul XVI a voievodului Ștefan Vodă, așezarea evoluează în secolul XVIII, devenind un centru al exploatărilor forestiere alături de Borșa, vreme în care are loc și o amplă populare cu mineri saxoni și cu țipțeri, locuitori din Țips, colonizați aici de împăratul Iosif al II-lea. Agricultura și creșterea animalelor, vânătoarea și pescuitul au rămas principalele activități economice, dar încă din acea epocă lor li s-au adăugat și multe meșteșuguri și în principal cel al prelucrării lemnului, care a dus până în ziua de azi faima Vișeului peste tot în țară și în lume. În Vișeul de Sus, exploatarea lemnului are o vechime care se confundă cu vechimea orașului, ba chiar și legenda spune că în vremuri imemoriale un tată și un fiu s-au dus să taie lemne în pădure și nefericirea a făcut ca un lemn să-l lovească pe fiu, care a murit. În memoria fiului său, tatăl a construit în acel loc o biserică, iar în jurul bisericii s-au făcut mai apoi case, drumuri și așa a luat ființă o așezare umană care s-a numit la început Între Râuri, pentru că se întindea între Vișeu și Vaser, și căreia i s-a spus mai apoi Vișeul de Sus. Localitatea a avut o evoluție oarecum diferită de restul Maramureșului, cunoscând după sosirea minerilor saxoni și apoi a coloniștilor din Țips, din perioada anilor 1770, un adevărat boom economic. Această dezvoltare înfloritoare a atras și alți coloniști, din Salzburg, Tirol sau Göringen, care a dus la consolidarea unei comunități multietnice, regăsindu-se la un moment dat 18 etnii în oraș. O bază solidă pentru țeserea unor povești care țin acum de mitologia locului. Cartierul Țipțerilor, fondat atunci, este astăzi o atracție turistică a orașului. Încă în anul 1788 se înființează școala elementară din Vișeul de Sus și învățământul, cu așa vechime, are o traiectorie mereu ascendentă în localitate. În prezent funcționează la Vișeu o școală de arte și meserii, un liceu tehnologic, o școală specială pentru copii cu dizabilități, o școală sanitară post-liceală și două licee teoretice, Gheorghe Pop de Băsești și Bogdan Vodă. Liceul tehnologic are în componență și școala germană. Toate acestea au produs specializări și au consolidat caractere umane și au dus la apariția numeroase personalități ale vieții publice vestite în țară și străinătate. Credința în Dumnezeu și creștinismul au întins deasupra ținutului din cele mai vechi timpuri o cupolă de pace și rânduială și au ajutat sufletele locuitorilor Vișeului de Sus să se întărească în fața greutăților vieții și să se bucure de darurile ei. De bună seamă, prezența bisericii în mijlocul comunității multietnice a orașului a fost un factor de stabilitate, pace și armonie. Călătorul prin Ardeal poate căuta liniștea rugăciunii și splendoarea artei religioase la biserici și mănăstiri precum Biserica Ortodoxă, fostă greco-catolică, construită la 1800, ctitoria preoților Vasile Roșca și Simeon Pop, Biserica Ortodoxă de la 1832, Biserica Romano-Catolică, construită la începutul secolului 20 cu hramul Ioachim și Ana, a cărei ctitor este preotul Schiller Carol, arhitect fiind italianul Mareti Augustino, sau la mănăstirea de pe Valea Scradei, o oază de credință străbună plasată într-un peisaj paradisiac. Mai sunt de menționat Biserica Ortodoxă, construită la începutul secolului 20, sau Biserica Ortodoxă din centrul orașului. În Vișeul de Sus sunt de vizitat Muzeul de Istorie și Etnografie al orașului și un centru de meșteșuguri tradiționale care se află în interiorul acestuia. Casa Muzeu Elefant, ultima casă evreiască de lemn, tradițională. Mai apoi gara, unde se pot vedea diferite garnituri de trenuri și locomotive cu aburi, punct de plecare în excursii cu mocănița pe Valea Vaserului. Sau Muzeul Nobilimii Maramureșene, găzduit de o clădire impunătoare. Un diamant de preț al turismului în zonă îl reprezintă Valea Vaserului, cu linia ferată îngustă de aici. O plimbare cu mocănița lasă în sufletul călătorilor imagini de neșters și o bucurie unică, mai ales pentru copii, pentru care o astfel de excursie reprezintă o amintire dragă pentru întreaga viață. Traseul de cale ferată, amenajat în anul 1932, este funcțional de atunci fără întrerupere și în fiecare zi a săptămânii transportă bușteni de pe Valea Vaserului la fabricile de prelucrare a lemnului din Vișeul de Sus, fiind singura din Europa care încă mai este folosită în așa fel. Astăzi circulă din mai până în octombrie în mod regulat trenuri cu aburi pentru turiști și iubitorii căilor ferate. O altă atracție pentru drumeții o reprezintă Parcul Natural Munții Maramureșului, care are o suprafață de peste 150.000 de hectare, fiind cel mai mare parc natural din România. Peisajul stâncos, pădurile falnice și pajiștile alpine, pâraiele rupte în cascade, prilejuiesc clipe de reverie, iar flora și fauna de o rară bogăție atrag aici vizitatori din toate colțurile lumii. O primărie harnică și o administrație bine pregătită lucrează zi de zi în folosul orașului și serviciile oferite cetățenilor și turiștilor sunt foarte bune în domeniul culturii, educației, sportului sau sănătății. Niciun cetățean al Europei sau al lumii nu se va simți străin în Vișeul de Sus, pentru că oamenii sunt ospitalieri, iar ofertele sunt de cel mai înalt nivel. Hotelurile și pensiunile din zonele turistice ale orașului Vișeul de Sus din Maramureș oferă cele mai bune condiții pentru sejururi îndelungate și un concediu petrecut aici dă prilej călătorului prin Ardeal să cunoască o cultură bogată și diversă, monumentele și tradițiile locului, dar și să se încânte de apele de sănătate sau mâncărurile locale, care sunt gustoase și sănătoase, pentru că au în ele puterea și energiile bune ale naturii. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
2: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi autointerne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransportul-cluj.ro.
3: Pe tata să mă sormă.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

luminusvision.ro. Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai Radio Someș! Astăzi vă invităm să descoperim împreună un loc plin de magie, dar și de mister, chiar pe Valea Someșului. Vorbim despre Castelul Banfi din Bonțida, județul Cluj, cunoscut și drept Versailul Transilvaniei, un loc unde istoria se împletește la fiecare pas cu legendele fascinante. Oamenii satului povestesc și acum despre tunelurile secrete care ar lega castelul de municipiul Cluj-Napoca, folosite de conți pentru a fugi din calea primejdiilor. Mai mult decât atât, se spune că noaptea, printre zidurile vechi, încă mai pot fi auzite umbrele și șoaptele trecutului, mistere care au atras până și echipele de televiziune americane venite să vâneze fantome. Castelul Banfi din Bonțida a luat naștere în anul 1437, când familia nobiliară Banfi a primit dreptul de a ridica o fortăreață în această zonă. Ceea ce a început ca un conac fortificat s-a transformat de-a lungul a 6 secole în cel mai mare complex castelar din Transilvania. Iar la acest frumos castel urmează să aibă loc legendarul Festival Electric Castle. Pentru a afla mai multe detalii, stăm de vorbă în cele ce urmează cu domnul primar Emil Cărhaț, căruia vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor Radio Someș!
1: Este mereu o bucurie când ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Emil Cărhaț, și vă propun în cele ce urmează să vorbim puțin despre proiectele care se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Bonțida.
2: Sigur că, ca și în orice comunitate, și noi avem proiecte mai mari sau mai mici. Aș puncta, să zicem așa, unul sau două proiecte. Aici mă refer la implementarea unui proiect prin CNI pentru o creșă, care se va construi la Răscruci. S-a dat ordinul de începere, în următoarele zile vom preda amplasamentul și fizic se va apuca de treabă firma care a câștigat licitația. Aici, într-adevăr, este o necesitate foarte mare, pentru că cu construirea acestei creșe închidem, de fapt, tot ce înseamnă evoluția unui copil de când se naște până pleacă mai departe la liceu. Având în vedere faptul că avem două grădinițe cu program prelungit, avem cursuri gimnaziale, clasele 1-8, și avem și școală profesională pe zona de agricultură, sigur că închidem cumva partea asta dacă această creșă va fi construită. Alte investiții pe care noi în următoarea perioadă de timp dorim să le facem sau sunt în implementare, aici mă refer la construirea unui centru multifuncțional în Bonțida. Am avut o grădiniță veche, se va demola și acolo vom construi un centru multifuncțional care, ca și amplasare exact peste drum de primărie, va fi foarte benefic atât pentru noi ca și a funcționa primăria, cât și pentru cetățenii din localitate. O altă investiție, dacă mergem un picuț și pe satele aparținătoare, la Tăușeni avem un proiect care acum, în perioada de licitație, construirea unui cămin cultural nou. Astea sunt câteva, să zicem așa, punctate, câteva investiții pe care le avem. Dar acum, în perioada asta, ne concentrăm foarte mult cu privire la organizarea Electric Castle-ului. Suntem în teren cu privire la reabilitarea drumurilor care merg spre festival și ies din festival, unde reabilităm acele drumuri și ne pregătim încet, încet și cu celelalte probleme pentru ca Electric Castle-ul să fie bine pus la punct, iar cei care vor veni, festivalierii, să beneficieze de toate serviciile și de tot confortul care noi încercăm să-l punem la punct.
1: Domnule primar Emil Cărhaț, festivalul Electric Castle urmează să aibă loc în perioada 16-19 iulie la Castelul Banfi din Bonțida. Vorbim despre unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de muzică din România și din Europa de Est, care se desfășoară anual, dacă nu mă înșel, în acest an a ajuns la ediția cu numărul 13. Și vreau să vă întreb ce înseamnă pentru comuna Bonțida acest lucru.
2: Aveți dreptate, Electric Castle-ul e prezent la noi. Prima ediție a fost în 2013 și am ajuns în 2026, unde an de an, sigur, Electric Castle-ul și-a desfășurat activitatea. Este o acțiune sau un festival care aduce plus valoare foarte mare și pentru noi ca și administrație publică locală, și pentru localnici, dar cu acest Electric Castle, faima noastră, cum ați menționat și dumneavoastră, se duce atât în țară cât și peste hotare, fiind un, un festival internațional. În ce pot eu să vă spun anul acesta cu privire la festival, afluența de lume de festivalier va fi aproximativ ca și anul trecut. Anul trecut s-a atins numărul de participanți, undeva la 240.000 de participanți în cele patru zile de eveniment. Sigur că este foarte, foarte important pentru noi și din alte puncte de vedere cu privire la acest festival, pentru că aduce plus valoare și materială, să zicem așa, atât pentru localnici cât și pentru bugetul local. Anul acesta, 1% din valoarea biletelor vândute se va regăsi în bugetul local. Dar beneficiile cele mai mari le au cetățenii din Comuna Bonțida, care sunt implicați în activitățile premergătoare Electric Castle-ului, activitățile care îs pe perioada Electric Castle-ului și după Electric Castle, multă forță de muncă este concentrată către Electric Castle, care cetățenii o oferă. Pe lângă faptul acesta, mulți locuitori sigur oferă și alte servicii către festivalieri, lucru care face ca Bonțida să fie tot mai căutată și din punct de vedere a ospitalității noastre aici la Bonțida, pentru că de-a lungul timpului, fiind atâtea ediții, s-a format o legătură foarte strânsă între festivalieri și localnicii de aici, de la noi. Nu știu dacă vă aduceți de aminte, au fost ani când au fost ploi mari, când festivalierii au avut nevoie de serviciile cetățenilor și locuitorii i-au primit cu brațele deschise și datorită și acestui fapt, puntea de legătură foarte strânsă s-a format între festivalieri și localnici. Lucru care, sigur, chiar făceam o analiză și discutam cu niște cunoștințe, chiar primari. La un moment dat, poate Electric Castle-ul va merge într-o parte negativă, poate la un moment dat, peste 20-30 de ani, nu va mai exista acest festival. Dar noi, ca și

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bystrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
5: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
7: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Europarlamentarul Daniel Buda critică PSD pentru eșecul schimbării guvernului și acuză partidul că a generat un impas constituțional și politic. Primăria Cluj-Napoca dezminte informațiile privind construirea unor blocuri pe terenul fostei fabrici Fujicura. Prefectura Bistrița-Năsăud pregătește regulamentul pentru navigația și agrementul pe lacul Colibița.
2: Acum știrile pe larg. Europarlamentarul PNL Daniel Buda susține că demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură nu a dus automat la înlocuirea premierului și că actualul executiv poate rămâne în funcție până la învestirea unui nou guvern. Într-un mesaj public, liberalul a afirmat că Bolojan poate rămâne premier până în 2028, ironizând faptul că PSD și AUR au votat pentru demiterea guvernului fără să existe o majoritate clară pentru instalarea unui alt executiv. Daniel Buda a invocat explicațiile fostului președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean, potrivit cărora un guvern demis continuă să administreze treburile publice până la depunerea jurământului de către un nou cabinet. Europarlamentarul PNL a susținut că socialdemocrații au vrut să-l scoată pe Bolojan din Palatul Victoria și au descoperit că i-au prelungit contractul de chirie, deoarece fără o majoritate parlamentară nu poate fi votat un alt guvern. Liberalul a acuzat PSD că a blocat formarea unui guvern reformator și că prin moțiunea de cenzură depusă împreună cu AUR a creat o situație politică paradoxală. Potrivit lui Daniel Buda, actualul executiv rămâne în funcție, nu pentru că ar fi păcălit sistemul, ci pentru că partidele care l-au demis nu au reușit să construiască o alternativă majoritară. Europarlamentarul PNL a reiterat susținerea liberalilor pentru Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru, despre care spune că este un om respectat, performant și credibil, capabil să ofere stabilitatea de care România are nevoie. Declarațiile vin în contextul în care negocierile pentru formarea unui nou guvern rămân blocate, iar partidele parlamentare continuă să-și mențină pozițiile divergente privind viitoarea majoritate și desemnarea premierului. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
4: Problema dumneavoastră, domnule Grindeanu, este că domnul George Simion a jucat mai bine și v-a lăsat în offside. Exact așa cum PSD îi lasă pe români în offside ani de zile, cu un deficit bugetar imens de care însă nu va păsa. România are nevoie de o guvernare responsabilă, nu de lecții de stabilitate din partea celor care au provocat haosul. Domnul Grindeanu s-a gândit să dărâme guvernul condus de Ilie Bolojan împreună cu partenerii domniei sale de la AUR. Astăzi, domnia sa plânge în lacrimi după stabilitatea României. Mai mult, încearcă să arunce această responsabilitate în partea PNL. PNL, împreună cu USR și UDMR, este aici să continuăm ceea ce am început, reformele. Ne asumăm formarea unui guvern condus de Siegfried Mureșan, un om responsabil, competent, cu experiență europeană și credibilitate. Acum, mingea este la dumneavoastră, domnule Grindeanu. Așteptăm să vedem dacă PSD vrea cu adevărat un guvern

0: sau dacă preferă să continue spectacolul.
1: Primăria Cluj-Napoca respinge informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora pe terenul fostei fabrici Fujicura din cartierul Între Lacuri ar urma să fie construit un ansamblu de blocuri. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, precizează că aceste afirmații sunt false și că administrația locală nu a aprobat un astfel de proiect. Primăria nu a vândut, nu a cedat și nu a atribuit terenul pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar. De asemenea, nu există nicio solicitare aflată în procedură și niciun act administrativ prin care să fi fost aprobată construirea unor blocuri în acea zonă. Viceprimarul Dan Tarcea a subliniat că nu a fost emisă nicio autorizație de construire și că nu există o hotărâre sau o decizie a administrației locale care să permită realizarea unui ansamblu rezidențial pe amplasamentul fostei fabrici Fujicura. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca arată că înțeleg preocupările locuitorilor din cartierul Între Lacuri și consideră că informațiile eronate privind dezvoltarea urbanistică trebuie clarificate rapid și transparent pentru a evita dezinformarea cetățenilor. Viceprimarul Dan Tarcea a dat asigurări că administrația locală va continua să informeze publicul ori de câte ori apar informații false care pot crea confuzie și a reiterat angajamentul primăriei Cluj-Napoca pentru o comunicare deschisă și corectă față de cetățeni. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
2: Se vor construi blocuri în locul fabricii Fujicura din cartierul Între Lacuri. Fals! Vreau să fie foarte clar. Primăria nu a vândut, nu a cedat și nu a atribuit acest teren pentru construirea unor blocuri. Nu există o decizie prin care să fie aprobat un asemenea proiect și nu există autorizație de construire emisă pentru un ansamblu imobiliar de acest fel. Înțeleg îngrijorarea oamenilor, mai ales într-o zonă deja aglomerată. Tocmai de aceea spun lucrurile direct. Un zvon fals nu trebuie lăsat să devină realitate doar pentru că este repetat. Informația că în locul fabricii Fujicura vor apărea blocuri este falsă.
3: Prefectura Bistrița-Năsăud face un nou pas pentru reglementarea activităților desfășurate pe lacul Colibița. Prefectul județului Stelian Dolha și subprefectul Otilo Deciei au condus ședința grupului de lucru constituit pentru elaborarea unui regulament privind navigația și agrementul pe lac. La întâlnire au participat reprezentanții ai instituțiilor cu atribuții în domeniu, care au analizat propunerile privind viitorul regulament și măsurile necesare pentru aplicarea acestuia. Documentul urmărește să stabilească reguli clare pentru utilizarea lacului, astfel încât activitățile de agrement și navigație să se desfășoare în condiții de siguranță și cu respectarea legislației. Potrivit prefecturii, regulamentul va crea un cadru unitar pentru toate activitățile desfășurate pe lacul Colibița și va contribui la protejarea turiștilor, a mediului și a intereselor comunității locale. Reprezentanții instituției subliniază că elaborarea regulamentului se bazează pe colaborarea tuturor autorităților implicate, astfel încât viitoarele norme să răspundă atât nevoilor de dezvoltare turistică, cât și cerințelor privind siguranța și protecția zonei.
1: Miercuri, 8 iulie, vremea se răcește în nord-vestul Ardealului, iar temperaturile vor fi mai apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, însă în a doua parte a zilei și spre seară, înorările se vor accentua, favorizând apariția verselor și a descărcărilor electrice. Maximele termice se vor situa între 21 și 24 de grade Celsius, iar minimele din timpul nopții vor coborî până la 10-13 grade. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor, când rafalele pot deveni mai puternice. În județele Cluj, Bihor, Sălaj, Maramureș, Satu Mare și Bistrița-Năsăud sunt posibile episoade de instabilitate atmosferică cu ploi torențiale de scurtă durată, vijelii și izolat grindină. Cantitățile de apă pot fi însemnate pe alocuri. La munte, în Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, vremea va fi instabilă pe parcursul întregii zile. Sunt așteptate averse mai consistente, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, astfel că turiștii sunt sfătuiți să urmărească evoluția vremii înainte de a porni pe traseele montane.
4: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient, casa casei tale.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Știu!
4: Dar cu ce ți-a dus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf?
3: Da!
4: Și tinciul Cemix?
3: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat?
3: Da!
4: Și șapa Baumit?
3: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
4: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: E la Influent cu materialele...
7: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
8: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
7: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! În cele ce urmează călătorim prin Ardeal așa cum ne place cel mai și cel mai mult și poposim în spațiul binecuvântat al Maramureșului. Ne oprim preț de câteva clipe în orașul Seini, acolo unde timpul pare că s-a împletit armonios cu credința, dar și cu arta. Dacă treceți prin zonă și vă încurajăm să treceți, puteți să vă planificați chiar următorul concediu pe acolo. Trebuie neapărat să vizitați Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, un adevărat juvaier arhitectural ridicat în anul 1882. Ceea ce o face cu totul și cu totul special în peisajul românesc este iconostasul său, o structură monumentală, înaltă de 9 metri, realizată integral din calcar alb. Este singura biserică ortodoxă din întreaga țară care se mândrește cu o asemenea operă dăltuită în piatră. Un detaliu de o eleganță rară care îți taie răsuflarea de îndată ce-i treci pragul. Așadar, dragii mei ascultători, adăugați Seini pe harta următoarei voastre călătorii, pentru că România ascunde comori care merită descoperite și prețuite. Și vă propun în cele ce urmează să rămânem la nivelul orașului Seini, pentru că urmează evenimente frumoase, cu suflete și despre suflete. Alături de noi este doamna primar Gabriela Tulbure. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua!
1: Doamna primar, este mereu o bucurie când poposim într-o comunitate frumoasă și unită, cum este cea din orașul Seini, și vreau să trecem puțin în revistă proiectele care se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
2: Ca și o noutate față de proiectele de care v-am tot povestit, la fiecare intervenție a mea am semnat contractul de execuție, am dat ordin de începere și vor începe lucrările la parcul de specializare inteligentă care se află pe strada Industriilor. Tot ca și o noutate, avem deja semnate 5 contracte de concesiune, dintre care unul a și semnat contractul de finanțare cu ADR Nord-Vest, iar restul documentelor sunt în pregătire. Așa că proiectul cu parcul de specializare inteligentă merge mai departe, sperând ca 9 luni, termenul prevăzut care este în contract, să și avem investiția finalizată.
1: Doamna primară Gabriela Tulbure, știu că la nivelul orașului Seini urmează să aibă loc zilele orașului, așadar, și că ați pregătit un program de excepție pentru toate vârstele și pentru toate gusturile.
2: Așa este, în fiecare an când avem zilele cetățizinire ale orașului Seini, ne gândim la toate activitățile, atât recreative cât și sportive. Anul acesta, ca un element de noutate, vom semna contractul de înfrățire cu orașul Sângerei din Republica Moldova în cadrul unei ședințe festive, care va avea loc sâmbătă la ora 18:30. Evenimentele vor debuta dimineață, în prima parte a zilei, avem turnee de handbal, de fotbal, de tenis de câmp, avem concursul de șah, avem meciul tradițional între primărie și profesori, deci avem activitățile sportive, urmând ca după amiază, organizația UDMR din orașul nostru face un concurs de ceaune, după care avem lansarea cărții domnului Petre Racolța, Racolțisme, o carte de cugetări, după care vom avea ședința festivă în cadrul căreia vom semna acest acord de înfrățire cu orașul Sângerei și apoi vom deschide zilele orașului Seini. În acest an am dat o mare importanță celor care sunt din orașul Seini și în general în afară de două artiste de talie națională, restul toți sunt seineni. Avem și un concert aniversar al lui Mircea Patovan, care are de 40 de ani formația Trubadurii din Seini. De asemenea, avem și tinere talente seinene, avem copii talentați care vor urca pe scenă de la Palatul Copiilor, atât în ziua de sâmbătă, cât și în ziua de duminică. Scena va aparține timp de 3-4 ore în fiecare zi tinerilor talente din Seini.
1: Doamna primar Gabriela Tulbure, vorbim de ediția cu numărul 27 și vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră acest număr.
2: Numărul 27 nu ar însemna ceva foarte mult pentru noi, dar înseamnă faptul că vom fi împreună două zile în care ne vom bucura unii de alții, vom arăta că suntem o comunitate unită, o comunitate care ne dorim cu adevărat să muncim unii pentru alții și toți la oaltă să formăm o frumoasă comunitate.
1: Eu aș completa, doamna primar, dacă îmi permiteți, că sunt 27 de ediții în care oamenii s-au întâlnit și au petrecut împreună momente frumoase acolo în orașul Sein și vreau să vă întreb, mergând mai departe pe această notă, cât de importantă este cultura și astfel de evenimente care, după cum spuneam, să adune oamenii la oaltă sau sufletele la oaltă.
2: Sunt foarte importante pentru că, vedeți dumneavoastră, indiferent câte proiecte am face noi, indiferent câte borduri, câte trotuare am turna, cât asfalt, câte utilități am introduce pe străzi, oamenii uită aceste lucruri, însă oamenii nu uită niciodată cum s-au simțit în prezența ta sau în prezența celorlalți. Tocmai de aceea avem și dedicată ziua de duminică cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. În acest an avem 16 cupluri care vor urca pe scenă și pe care o să-i sărbătorim cu ocazia acestui eveniment deosebit din familiile lor. Pentru că nu e ușor să ajungi la 50 de ani de căsătorie și ne bucurăm tare mult că avem seniori deosebiți de frumoși care au ajuns și au atins această frumoasă vârstă trăită în doi și o să îi celebrăm la scenă deschisă.
1: Cu siguranță este un eveniment pentru seineni, dar totodată și alții vor putea participa și vreau să vă întreb, doamna primar Gabriela Tulbure, dacă vă așteptați și la participanți din alte localități, poate, care să descopere Seiniul.
2: Bineînțeles, Seinul își deschide porțile pentru toți cei care doresc să vină, să ne viziteze, să stea împreună cu noi la spectacole sau să ia parte la ceea ce doresc ei din programul pe care noi l-am pregătit. Fie că vor să vină la competiții sportive, fie că vor să vină la cele gastronomice, la cele culturale sau la cele distractive, noi așteptăm cu tot pe toți să vină să sărbătorească împreună cu noi zilele orașului Sein.
1: Pe lângă că sunteți o comunitate frumoasă acolo, doamna primar Gabriela Tulbure, aveți și acest potențial turistic. Aveți foarte multe locuri binecuvântate acolo și vreau să vă întreb cum stați cu turismul.
2: Noi stăm foarte bine și cu turismul. Să știți că în aceste zile vom termina și licitația pentru drumul Crucii, care va fi pentru noi un obiectiv deosebit de important. În acest moment am semnat contractele de dotare pentru sinagogă și sperăm ca în luna septembrie, undeva pe la mijlocul lunii, să reușim să inaugurăm și această investiție, astfel încât să putem să avem cât mai multe atracții pentru turiști.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, doamna primar Gabriela Tulbure, și de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj atât cu seinenii cât și cu toți cei care vor participa la zilele orașului Seini, așadar.
2: Dragii mei, Seini îmbracă haine de sărbătoare și vă așteaptă cu mare drag atât sâmbătă cât și duminică să veniți să petrecem împreună la zilele orașului Seini, cetatea Zinir, la cea de-a 27-a ediție a zilelor acestui oraș binecuvântat de Dumnezeu, de aici, din Maramureș. Vă așteptăm cu drag pe toți la Seini.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna primar Gabriela Tulbure, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
2: Vă mulțumesc tare mult! La revedere!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Gabriela Tulbure, primarul orașului Sein, județul Maramureș. Vă reamintesc că zilele orașului Sein, cetatea Zinir, vor avea loc în perioada 11-12 iulie. Sunteți invitați la o sărbătoare de suflet pentru comunitate. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

Cu toții am fost fascinați în copilărie de un basm pe care ni l-a transmis Petre Ispirescu și care se numea Sarea în bucate, în care era vorba despre un împărat care își întreabă cele trei fiice cât de mult îl iubesc. Primele două dau răspunsuri fanteziste, iar cea mai mică îi spune că îl iubește ca sarea în bucate. Atunci împăratul, supărat, a alungat-o pe fata cea mică din palat și a ajuns să trăiască departe ea. Dar într-o zi, când împăratul a fost invitat la o masă unde toate bucatele au fost fără sare, și-a dat seama cât de importantă este aceasta și cât de adevărată și sinceră era dragostea fiicei lui cele mici și cei doi s-au împăcat. Asta este povestea cu sarea ca echivalent al iubirii filiale. Și azi o să-i dăm mai multă atenție acestei bogății naturale, aducând veste și făcând poveste despre ea. Dintotdeauna sarea a făcut parte din viața omului și este necesară ca și aerul și apa, pentru că este folosită în mâncare, dar și la conservarea alimentelor și în multe alte locuri. La sate se pune sare în staule pentru vite și oi sub formă de bulgări pentru sănătatea lor. Se folosește sarea și în leacuri și în băi tradiționale pentru dureri reumatice, pentru comprese și răni și este o bogăție discretă de care Ardealul se bucură din prea plin. Este o întreagă istorie a exploatării sării în Ardeal și pentru a vă face să vă gândiți mai bine la această mare bogăție a noastră, o să vă relatez pe scurt, dar nu înainte de a vă mai spune o picanterie. Știți de unde vine cuvântul salariu? Salariul pe care îl primim noi lună de lună, mai mare, mai mic, bine ar fi să fie cât de mare. Așadar, salariul vine de la plata în sare a soldaților romani. Sarea era în perioada daco-romană inclusiv instrument de plată datorită valorii ei. Dar să vedem cui datorăm această bogăție ardelenească. În primul rând lui Dumnezeu, bunului Dumnezeu, pentru că zăcămintele de sare s-au format pe pământ în vremuri imemoriale și acest aur alb, cum mai este numit, a făcut din Ardeal o zonă strategică încă din antichitate. Cercetătorii istoriei și geologii ne spun că în perioada Miocenului, acum 13-15 milioane de ani, în zona intracarpatică, era o mare interioară numită Paratetis, care acoperea toată regiunea. Aceasta s-a evaporat progresiv și a lăsat în urmă straturi groase de sare, gemă, gips și alte minerale. Ulterior, mișcările tectonice au făcut ca în subsoluri să rămână adevărați munți de sare, iar acest lucru s-a întâmplat în zone ca Turda, Ocna Sibiului, Praid, Dej, Cojocna, Ocna Mureș, Ocna Dejului, Sic sau Târgu Ocna și în multe altele. Primele beneficii ale sării au fost sesizate în apele sărate, în așa numita slatină și în lacurile saline. Când oamenii au descoperit că apa sărată conservă alimente și fiartă, lasă în urmă cristale de sare. Slatinele au devenit foarte importante și în zilele noastre nu este sat sau comună să nu aibă undeva, pe un deal, ascuns într-o vale, un astfel de izvor cu apă sărată pe care oamenii îl folosesc să-și conserve slănina, carnea, alte alimente sau la murături. Dacii și-au dat seama că sarea este foarte importantă pentru păstorit, pentru că erau mari crescători.

0: de animale și au început să o recolteze și să o considere o bogăție. După cucerirea romană în anul 106 după Hristos, sarea a fost exploatată cu o tehnologie mai bună pentru că romanii erau experți în minerit. Astfel au apărut mine cu galerii subterane, drumuri comerciale numite Via Salaria, structură de transport și sisteme de taxare și distribuție. Sarea era foarte importantă pentru Imperiul Roman în conservarea alimentelor pentru armate, în industrie și în comerț. De pildă, în actuala Figa, care este o stațiune vestită din Bistrița în Săud, exista o exploatare de sare și aceasta era transportată pe Someș, Becleanul și Dejul devenind porturi, până pe Tisa și pe Dunăre, ajungând apoi pe mare la Roma, în capitala Imperiului. Nu mai are a ne mira faptul că azi Dejul, în inima Ardealului, este căpitanie portoară cu atribuții pentru luciurile de apă ale zonei. În Evul Mediu, sarea a devenit, datorită importanței ei, un monopol regal, exploatată doar de casa regală și folosită în interesul acesteia. Astfel, în epoca habsburgică, experții Imperiului au făcut hărți geologice și s-au apucat să exploateze sarea sistematic în Ardeal, la Salina Praid, la Ocna Dejului sau Ocna Mureș. În secolul al XX-lea, după Marea Unire de la 1918, exploatarea sării în Ardeal s-a făcut masiv și industrial pentru că a apărut industria chimică, producția de sodă, iar utilizările elementare din alimentație au rămas și sarea se cerea tot mai mult pe piață. În zilele noastre, salinele reprezintă nu numai un punct de atracție industrial, ci și un punct de atracție turistic. Salina de la Turda este transformată, de pildă, într-un spectaculos parc subteran și este un simbol al reconversiei patrimoniului industrial în patrimoniu turistic, care păstrează memoria istorică a exploatării sării și oferă diferite metode de tratament și relaxare. Mai apoi, de beneficiile pentru sănătate, știm azi că ele sunt prezente la Sovata, stațiune renumită pentru lacul Ursu, un lac helioterm cu apă sărată și nămol terapeutic folosit pentru tratamente reumatice, ginecologice și dermatologice. La Ocna Sibiului, care este o stațiune formată în jurul lacurilor naturale sărate, rezultate din vechi exploatări, unde se practică băi și tratamente balneare. La Figa, în Bistrița Năsăud, localitatea aparținătoare Becleanului, în care există facilități spa cu bazin, cu apă sărată și nămol terapeutic similar Techirghiolului și în care de curând a fost inaugurat și un muzeu al sării care arată exploatarea ei aici încă din epoca bronzului. La Ocna Șugatag, în Maramureș, localitate care este cunoscută pentru izvoarele termale cu concentrații ridicate, sau la băile sărate Ocna Mureș, unde se află un centru balnear axat pe apele sărate concentrate, care are o lungă tradiție. Sarea a fost dintotdeauna pentru oamenii trăitori în zona Ardealului un principiu al vieții. Hrană, monedă de plată ca salariu, cum v-am spus, monopol, armă economică și mai nou, patrimoniu turistic. De la primele vase din epoca pietrei în care se fierbea apa sărată până la minele transformate în adevărate catedrale turistice, aurul alb a rămas la fel de semnificativ pentru viața noastră aici. Dacă este să ne gândim în grabă la valorile materiale ale acestei lumi, tuturor ne fuge gândul la aur, metalul strălucitor și foarte prețios. Dar dacă rămânem modești și lucizi, ar trebui să ne gândim la sarea noastră cea de toate zilele, ca la un aur alb și să-i dăm dreptate fetei celei mici a împăratului din basmului Petre Ispirescu, care făcea din comparația cu sarea o adevărată declarație de iubire pentru tatăl ei. Și noi putem încheia astfel. Bun și iubitor este Dumnezeu, Cel care a lăsat în Ardeal pentru fiecare sat, pentru fiecare comună, pentru fiecare oraș, această bogăție la îndemână pentru viața noastră de zi cu zi. Să-i declarăm încă o dată iubire, cu modestie, smerenie și recunoștință Tatălui, de această dată Tatălui Ceresc, pentru sarea din bucate. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal. A
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de

www.vision.ro. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Pe tata să mă sormă.
5: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș. Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
6: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: Radio Someș, cu respect pentru dumneavoastră.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Rubrică susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Schimbăm peisajul, vreau să vă zic, și coborâm din lumina crestelor maramureșene direct în inima pământului. Acolo unde Transilvania ascunde una dintre cele mai mari minuni SF ale planetei, fantastica Salina Turda. Imaginați-vă un tărâm magic situat la peste 100 de metri sub pământ, unde aerul curat încărcat cu aerosol benefici întâlnește un decor futurist, am putea spune, care pare desprins din filme. Este locul unde istoria mineritului de mii de ani s-a transformat în cel mai spectaculos muzeu subteran al lumii. Și pentru că Radio Someș vă poartă zi de zi spre cele mai frumoase destinații din țara noastră, vă postim la nivelul municipiului Turda, alături de domnul primar Cristian Matei. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Să rămână, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Este o bucurie, domnule primar Cristian Matei, faptul că astăzi am călătorit până în municipiul Turda și vă propun în cele ce urmează, pentru că nu ne-am mai auzit de ceva timp, să discutăm puțin despre proiectele care s-au derulat sau se derulează în continuare în această perioadă la nivelul municipiului Turda, județul Cluj.
2: La noi se lucrează permanent. Avem ca investiții din nou 11 străzi. Ne apropiem de a finaliza. Avem reabilitate și modernizate 270 de străzi din 316. Acum avem încă 11, deci 281. Avem puțin și toată Turda în ultimii 10 ani va fi asfaltată, sigur după norme europene. Între timp se derulează în paralel și alte investiții sau, știu, etape pregătitoare pentru anumite investiții, cum ar fi Salina Turda. Chiar acum avem antreprenorii, supervizorii, proiectanții și oamenii noștri, diriginții de șantier, la o întâlnire de cunoaștere între ei, pentru că în scurt timp vom da ordinul de începere a execuției minei Iosif. Ordinul de începere l-am dat practic, dar suntem în etapa de proiectare, încă nu este finalizată, nu mai durează mult și vom începe execuția. Va fi o lucrare unică în România, atâta timp cât știm că din 95 s-au deschis alte mine. Modernizarea va fi pe 10.000 de metri pătrați, va avea conexiune cu actuala mină și va fi o mărire semnificativă a volumului de vizitare al Salinei Turda. Sigur, mai avem și alte mine care le vom face în viitor, dar deocamdată la acest lucru suntem în acest moment. O lucrare complexă și de mare învergură, care costă undeva la 26 de milioane de euro. Ieri am trimis la București ultima etapă a atestării municipiului Turda ca stațiune turistică de interes național. Am trecut în prima etapă, prin hotărâre de guvern, a durat câteva luni, în care am primit statutul de municipiu cu aglomerare semnificativă de obiective turistice și acum, în urma unei monografii și a documentației, a fost nevoie de a pregăti baze de tratament pe care le-am pregătit de deschide un centru turistic. El exista, dar a trebuit deschis după norme europene. Am realizat și acest lucru. Suntem cu toate gata, decât să mai urmeze această monografie care va fi depusă la guvern pentru a fi aprobată. Turda este ultima etapă de aprobare ca stațiune turistică de interes național, care va schimba, sigur, foarte multe probleme, pe lângă faptul că castrul roman este deja în patrimoniu UNESCO și ca obiectiv istoric și ca obiectiv turistic. De asemenea, intenționăm ca și viitoarea mine Iosif, care se va termina în circa 2 ani, 2 ani jumate, să intre în patrimoniu UNESCO și atunci vom fi un municipiu cu două obiective puternice în patrimoniu UNESCO. Amândouă, deocamdată și acest castru pe care l-am realizat anul trecut este unicat în România, prin modernizarea care a avut loc. La fel și Salina, știm că este top mondial. Și pe lângă asta, dacă orașul devine și turistic, pe zonele în care se poate, bineînțeles, adică pe 90% din suprafața Turdei, și accesarea fondurilor va fi mai ușoară și avem din ce în ce mai mulți turiști la Turda.
1: Domnule primar Cristian Matei, știu că sunteți un primar care susține foarte mult și cultura și vreau să vă întreb în acest sens ce pregătiți pentru municipiul dumneavoastră.
2: Am avut și Festivalul Internațional de Teatru, care a durat 10 zile, este a 10-a ediție, foarte important, am avut trupe din străinătate, din toate țările occidentale, ceva foarte interesant. Acum urmează, am făcut și sărbările copilului de 1 iunie, a fost foarte, am avut un număr exagerat de participanți la acest eveniment și acum urmează zilele orașului, undeva în august, probabil în 19, și trebuie să merg înainte. Renovăm, reabilităm primăria, adică e aproape finalizată, am reabilitat energetic și hotelier spitalul municipal existent. Acum am semnat un ordine de începere a lucrărilor la un nou ambulator, un nou, făcut de la zero, acolo în curtea spitalului, lipit de spital, care va avea, bineînțeles, legătura cu spitalul, unde vor fi 24 de discipline medicale. Sper să înceapă lucrările cât mai repede, cred că, eu așa știu că este încă în proiectare, dar când se finalizează, va fi început, nu ar dura foarte mult. Depinde foarte mult de antreprenorul care va câștiga licitația.
1: Domnule primar Cristian Matei, vreau să ne întoarcem puțin la zona de turism, mai exact la Salina Turda. Citisem această informație cum că circuitul pe la Salina Turda este cel mai solicitat de turiștii polonezi în România. Totodată, după cum ați menționat și dumneavoastră, Salina Turda a ocupat locul întâi la destinația anului la categoria comori naturale. Vreau să vă întreb ce înseamnă acest lucru pentru municipiul Turda. Pentru că vorbim de lucruri importante, lucruri mari și planurile de viitor în acest sens sunt la fel de mari.
2: Salina merge din ce în ce mai bine. Eu am făcut demersuri pentru o nouă mină încă de acum 7 ani. Sigur că toate astea durează, sunt foarte multe formalități, foarte multă birocrație, dar uite că în sfârșit am reușit să obținem și finanțare. Sigur, n-am obținut la nivelul dorit, am obținut doar 40%. Din păcate, în România nu prea se pune accent pe turism, în general, adică este destul de costisitor să faci cofinanțare de 60% la un 26 de milioane, dar am găsit și soluția ca să o putem edifica, fiindcă este a noastră, a turdenilor, și practic stelul meu când am accesat funcția de primar a fost să dezvolt orașul la mod occidental și eu zic că un procent foarte mare am reușit și până acum. Dar prin toate obiectivele astea care le avem în viitor, avem obiective cum ar fi Salina, Aqua Park, vrem să facem coridoare de mobilitate urbană în continuare, fiindcă avem un succes deosebit acum când s-au finalizat coridoare de mobilitate urbană. Am introdus bicicletele, asta presupunând tot un complex integrat de bike sharing, care a avut mare succes. În prima zi aproape au dispărut toate bicicletele de la standuri, ceea ce înseamnă 106 de biciclete am reușit să punem în prima ipostază. Noi avem 380 de biciclete în total și toate au fost închiriate. Deci există o solicitare. Nu mă așteptam la un asemenea succes și la un asemenea feedback foarte pozitiv din partea populației pentru aceste biciclete, asta și ținând cont de faptul că pe aceste coridoare de mobilitate urbană pe care le-am realizat până acum, 4 la număr, sunt piste de biciclete peste tot, deci practic Turda dintr-un capăt în celălalt și din est-vest și nord-sud, sunt piste de biciclete peste tot și asta facilitează și folosința bicicletelor și faptul că oamenii se simt mai în siguranță, ele sunt delimitate de stâlpișori față de carosabilul drumului. Mergem în continuare pe dezvoltare de coridoare urbane, avem acum un coridor foarte interesant care pleacă din DN1, ocolește orașul, ajunge pe la Salina, după care se duce la ieșirea din Turda, la unde avem complexul, sala polivalentă și autobază și stadionul și sunt lucrări mari, de foarte mult bani, dar nu sunt ușor de gestionat, dar echipa este foarte bună și reușim, eu zic, cu succes să ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus, sigur, cu prisosință, fiindcă am promis multe, dar am făcut și mai multe și atunci treaba este bună, lumea este ocupată, lumea are de lucru, nu avem șomaj, avem foarte mulți investitori. În 16 se deschide un nou parc fotovoltaic de 114 MW. Sigur, cunoaște toată lumea firma Nova Power & Gas, care este lider național de energie. Ei au 400 hectare cu parcuri fotovoltaice și se dezvoltă toate industriile, se prefigurează, să spun așa, Turda ca și hub logistic, se extinde foarte mult spre cele trei direcții, Cluj, Târgu Mureș, Alba Iulia, și vin foarte, foarte mulți investitori, iar cei care fac logistică, firmele multinaționale, nu că ne părăsesc, din contră, majoritatea dintre ele au achiziționat din nou teren și vor să dezvolte în zona noastră.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar Cristian Matei, și vreau de final să vă rog să transmiteți un mesaj.
2: Da, am trecut prin foarte multe în ultimii 10 ani. Le mulțumesc tuturor cetățenilor turdeni că au înțeles la un moment dat că acele lucrări trebuie făcute. Am avut un mare deranj la Turda, aveam la un moment dat 41 de șantiere deschise, dar a trebuit să aleg între a lua banii de la comunitatea europeană, se folosesc sau să le fac pe rând, și asta însemnând că pierdeam o sumedenie de bani. Mi-am asumat, am învins, lumea este acum mulțumită, toată lumea spune că are un oraș european. Eu n-aș spune încă, este european, dar mai sunt încă multe de făcut, mai pot intra încă foarte mulți bani, dar s-au realizat foarte multe, inclusiv sală polivalentă prin care am detonat accesul spre sport la foarte mulți copii, atât la sporturile, atât la performanță, cât și sport de masă. Deci acolo facem și evenimente. E o zonă generoasă, în afara sălii polivalente, unde se pot desfășura evenimente simultane, atât afară cât și înăuntru. Avem un deficit, să nu spun numai plusul care îl avem, avem un deficit la partea hotelieră. Și asta este un aspect care mă preocupă foarte mult. Acum, în ultima perioadă, atâta timp cât vom obține și statutul de stațiune turistică, va trebui să impulsionăm, să am discuții cu companiile hoteliere care să vină să edifice hoteluri, fiindcă dacă dublează volumul de vizitare și la Salină, dăm drumul la Castru în 2-3 săptămâni, este un mare interes pentru Castru Roman datorită vechimii lui istorice și am avut chiar, aș putea să vă dau un exemplu, a venit o persoană din Germania sau o familie. A venit cu elicopterul personal și au venit la Turda, a întrebat unde este un heliport să aterizeze, s-au cazat și au survolat toată Turda să vadă ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Va fi un oraș aproape prin excelență turistic și asta, sigur, aduce și foarte mulți bani și pentru asta trebuie să intrăm în legalitate și cu pensiunile care există. Mai sunt tot felul de cazări de-astea sporadice care trebuie să le introducem în legalitate și să devenim acel oraș turistic, economic, industrial, sportiv, din toate punctele de vedere să corespundă unei calități a vieții ridicată.
1: Vă ținem pumnii, domnule primar Cristian Matei, și de-abia așteptăm să revenim la Turda, să vedem aceste evoluții frumoase care urmează să aibă loc. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și multe succese vă dorim în continuare.
2: Vă mulțumesc și succes și dumneavoastră.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Cristian Matei, primarul municipiului Turda, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Europarlamentarul Daniel Buda critică PSD pentru eșecul schimbării guvernului și acuză partidul că a generat un impas constituțional și politic. Primăria Cluj-Napoca dezminte informațiile privind construirea unor blocuri pe terenul fostei fabrici Fujicura. Prefectura Bistrița-Năsăud pregătește regulamentul pentru navigația și agrementul pe lacul Colibița.
1: Acum știrile pe larg. Europarlamentarul PNL Daniel Buda susține că demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură nu a dus automat la înlocuirea premierului și că actualul executiv poate rămâne în funcție până la învestirea unui nou guvern. Într-un mesaj public, liberalul a afirmat că Bolojan poate rămâne premier până în 2028, ironizând faptul că PSD și AUR au votat pentru demiterea guvernului fără să existe o majoritate clară pentru instalarea unui alt executiv. Daniel Buda a invocat explicațiile fostului președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean, potrivit cărora un guvern demis continuă să administreze treburile publice până la depunerea jurământului de către un nou cabinet. Europarlamentarul PNL a susținut că socialdemocrații au vrut să-l scoată pe Bolojan din Palatul Victoria și au descoperit că i-au prelungit contractul de chirie, deoarece fără o majoritate parlamentară nu poate fi votat un alt guvern. Liberalul a acuzat PSD că a blocat formarea unui guvern reformator și că prin moțiunea de cenzură depusă împreună cu AUR a creat o situație politică paradoxală. Potrivit lui Daniel Buda, actualul executiv rămâne în funcție, nu pentru că ar fi păcălit sistemul, ci pentru că partidele care l-au demis nu au reușit să construiască o alternativă majoritară. Europarlamentarul PNL a reiterat susținerea liberalilor pentru Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru, despre care spune că este un om respectat, performant și credibil, capabil să ofere stabilitatea de care România are nevoie. Declarațiile vin în contextul în care negocierile pentru formarea unui nou guvern rămân blocate, iar partidele parlamentare continuă să-și mențină pozițiile divergente privind viitoarea majoritate și desemnarea premierului. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
3: Problema dumneavoastră, domnule Grindeanu, este că domnul George Simion a jucat mai bine și v-a lăsat în offside. Exact așa cum PSD îi lasă pe români în offside ani de zile, cu un deficit bugetar imens de care însă nu va păsa. România are nevoie de o guvernare responsabilă, nu de lecții de stabilitate din partea celor care au provocat haosul. Domnul Grindeanu s-a gândit să dărâme guvernul condus de Ilie Bolojan împreună cu partenerii domniei sale de la AUR. Astăzi, domnia sa plânge în lacrimi după stabilitatea României. Mai mult, încearcă să arunce această responsabilitate în partea PNL. PNL, împreună cu USR și UDMR, este aici să continuăm ceea ce am început, reformele. Ne asumăm formarea unui guvern condus de Siegfried Mureșan, un om responsabil, competent, cu experiență europeană și credibilitate. Acum, mingea este la dumneavoastră, domnule Grindeanu. Așteptăm să vedem dacă PSD vrea cu adevărat un guvern sau dacă preferă să continue spectacolul.
2: Primăria Cluj-Napoca respinge informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora pe terenul fostei fabrici Fujicura din cartierul Între Lacuri ar urma să fie construit un ansamblu de blocuri. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, precizează că aceste afirmații sunt false și că administrația locală nu a aprobat un astfel de proiect. Primăria nu a vândut, nu a cedat și nu a atribuit terenul pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar. De asemenea, nu există nicio solicitare aflată în procedură și niciun act administrativ prin care să fi fost aprobată construirea unor blocuri în acea zonă. Viceprimarul Dan Tarce a subliniat că nu a fost emisă nicio autorizație de construire și că nu există o hotărâre sau o decizie a administrației locale care să permită realizarea unui ansamblu rezidențial pe amplasamentul fostei fabrici Fujicura. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca arată că înțeleg preocupările locuitorilor din cartierul Între Lacuri și consideră că informațiile eronate privind dezvoltarea urbanistică trebuie clarificate rapid și transparent pentru a evita dezinformarea cetățenilor. Viceprimarul Dan Tarce a dat asigurări că administrația locală va continua să informeze publicul ori de câte ori apar informații false care pot crea confuzie și a reiterat

0: angajamentul primăriei Cluj-Napoca pentru o comunicare deschisă și corectă față de cetățeni. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
1: Se vor construi blocuri în locul fabricii Fujicura din cartierul Întrelacuri. Fals! Vreau să fie foarte clar. Primăria nu a vândut, nu a cedat și nu a atribuit acest teren pentru construirea unor blocuri. Nu există o decizie prin care să fie aprobat un asemenea proiect și nu există autorizație de construire emisă pentru un ansamblu imobiliar de acest fel. Înțeleg îngrijorarea oamenilor, mai ales într-o zonă deja aglomerată. Tocmai de aceea spun lucrurile direct. Un zvon fals nu trebuie lăsat să devină realitate doar pentru că este repetat. Informația că în locul fabricii Fujicura vor apărea blocuri este falsă.
2: Prefectura Bistrița-Năsăud face un nou pas pentru reglementarea activităților desfășurate pe lacul Colibița. Prefectul județului Stelian Dolha și subprefectul Otilo Deciei au condus ședința grupului de lucru constituit pentru elaborarea unui regulament privind navigația și agrementul pe lac. La întâlnire au participat reprezentanții ai instituțiilor cu atribuții în domeniu, care au analizat propunerile privind viitorul regulament și măsurile necesare pentru aplicarea acestuia. Documentul urmărește să stabilească reguli clare pentru utilizarea lacului, astfel încât activitățile de agrement și navigație să se desfășoare în condiții de siguranță și cu respectarea legislației. Potrivit prefecturii, regulamentul va crea un cadru unitar pentru toate activitățile desfășurate pe lacul Colibița și va contribui la protejarea turiștilor, a mediului și a intereselor comunității locale. Reprezentanții instituției subliniază că elaborarea regulamentului se bazează pe colaborarea tuturor autorităților implicate, astfel încât viitoarele norme să răspundă atât nevoilor de dezvoltare turistică, cât și cerințelor privind siguranța și protecția zonei.
0: Miercuri, 8 iulie, vremea se răcește în nord-vestul Ardealului, iar temperaturile vor fi mai apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, însă în a doua parte a zilei și spre seară, înorările se vor accentua, favorizând apariția verselor și a descărcărilor electrice. Maximele termice se vor situa între 21 și 24 de grade Celsius, iar minimele din timpul nopții vor coborî până la 10-13 grade. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor, când rafalele pot deveni mai puternice. În județele Cluj, Bihor, Sălaj, Maramureș, Satu Mare și Bistrița-Năsăud sunt posibile episoade de instabilitate atmosferică cu ploi torențiale de scurtă durată, vijelii și izolat grindină. Cantitățile de apă pot fi însemnate pe alocuri. La munte, în Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, vremea va fi instabilă pe parcursul întregii zile. Sunt așteptate averse mai consistente, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, astfel că turiștii sunt sfătuiți să urmărească evoluția vremii înainte de a porni pe traseele montane.
3: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

bistrița vis-a-vis de poșta veche. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor,

0: Revus3.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale!

0: Bună dimineața, Geo!
1: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: E la Influent cu materialele...
7: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
8: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
9: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
8: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
9: Mega Titan, forța modelării metalelor.
8: Mai multe pe megatitan.ro.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
12: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
13: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
14: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
11: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

Fenomenele misterioase, paranormale, apariția unui OZN, distorsiunile magnetice sau apariția unor umanuizi translucizi au calificat pădurea Hoia din comuna Baciu de lângă Cluj în categoria celor mai înfricoșătoare și ciudate locuri. Publicitatea făcută de aceste fenomene a fost maximă în media națională și o echipă Discovery Channel din Anglia a făcut un film de impact mondial despre acest loc. Altfel, pădurea Hoia din comuna Baciu este doar o arie protejată științific de o mare atractivitate prin speciile vegetale, de stejar pufos, carpen alun, salcâm, per sălbatici sau prin cele animale, precum pisica sălbatică, mistrețul, iepurile de câmp, dar și prin zburătoare, precum liliacul, mierla, pițugoiul albastru, țicleanul, cinteza sau cucuveaua. Comuna Baciu din județul Cluj își întinde hotarele în zona dealurilor Clujului, pe stânga râului Nadăș, în imediata apropiere a municipiului Cluj-Napoca, și este compusă din 7 sate: Baciu, reședință de comună, Corușu, Mera, Popești, Rădaia, Săliștea Nouă și Suceagu. Istoria comunei coboară până în neolitic și remarcabile sunt urmele descoperite de arheologi din perioada daco-romană, care dovedesc o puternică viață socială și economică în zonă în vremea apartenenței la Imperiul Roman. Istoria comunei a urmat-o pe cea a întregii Transilvanii în epocile modernă și contemporană și contribuția remarcabilă a locuitorilor la cele două războaie mondiale și la împlinirea idealurilor naționale sunt consemnate în monumente ale eroilor. Dacă ați fost atrași de stranietatea fenomenelor din pădurea Hoia și vreți să petreceți câteva zile pe frumoasele meleaguri ale comunei Baciu, vă recomandăm câteva drumuri prin comună care vă vor adânci cunoașterea ei culturală și turistică. În satul Mera se află Muzeul Bivolului, un unicat în Ardeal, în care se găsesc toate uneltele gospodărești trebuincioase creșterii nobilului animal, precum și multe documente și fotografii legate de vechimea îndeletnicirii creșterii animalelor. Satul Corușu este înconjurat de dealuri molcome, cărora localnicii le spun dealul Clujului, coasta Căstăilor, dealul Melcilor, dealul Dupătău, dealul Bliduțelor sau băile Hustului. Aici este de vizitat un sit fosilifer, monument al naturii cu valoare paleontologică, care are o suprafață de 2 hectare. Pasionații de geologie și de preistorie pot găsi cochilii de scoici pietrificate, unele de mari dimensiuni. În Săliștea Nouă puteți admira, lângă Biserica Ortodoxă Nouă, o bisericuță de lemn care datează din 1798 și este monument istoric. Bisericuțe de lemn care atestă continuitatea credinței creștine și stabilitatea comunității în jurul stâlpului de lumină care este credința în Dumnezeu, mai puteți vizita și în satul Suceagu sau în Popești. În satul Suceagu s-a edificat Polaris, cel mai mare spital particular de recuperare din România, și apropierea de Cluj permite prestarea celor mai calitative servicii prin specialiști universitari. Satul Suceagu deține și un patrimoniu istoric remarcabil, atrăgător pentru turiști, ca biserica de lemn pictată pe la 1770 sau biserica reformată calvină. Pe călător îl mai așteaptă în comună și Cheile Baciului, arie protejată de interes național, care se află în nordul pădurii Hoia, unde cur cristalinele ape din Valea Largă și Valea Popeș și peisajele descoperite de orice drumeție sunt de neuitat. Toate satele comunei Baciu ascund minunății care se cer cunoscute și trăite și de aceea primăria și administrația locală au făcut an de an investiții în modernizarea infrastructurii rutiere pentru ca accesul să fie facil în fiecare sat și comunicarea cu drumurile naționale să fie optimă. Eforturile depuse în privința modernizării școlilor, căminelor culturale, unităților de sănătate, a terenurilor de sport și parcurilor și-au arătat roadele și acum locuitorii au parte de servicii de bună calitate în toate domeniile vieții sociale. Festivaluri care atrag mii de doritori de muzică și agrement se organizează anual în punctele turistice ale comunei Baciu pentru a spori atractivitatea lor, dar nici tradițiile nu sunt uitate și portul popular, cântecele și dansurile din Baciu

0: impresionează în cadrul oricărei manifestări culturale din țară și străinătate. Nimic paranormal nu se întâmplă când întâlnim oameni din comuna Baciu, care ne oferă întreaga lor ospitalitate în pensiuni și cabane aflate în locuri pitorești, unde avem a ne lăsa impresionați doar de cum se cădenia și bunăvoința gazdelor. De aceea vă invităm să petreceți cât mai mult timp din vacanțele voastre la doi pași de Cluj, în frumoasa comună Baciu. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Ne place să călătorim și în cele ce urmează, bineînțeles, că ne continuăm călătoria și poposim la mănăstirea Țeghia, un așezământ monahal de maici relativ tânăr, dar cu o profundă încărcătură spirituală. Aceasta a fost înființată în anul 1994 la inițiativa localnicilor și cu binecuvântarea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Demersul are născut o veche tradiție populară care amintea de existența unui pusnic în această zonă în jurul anului 1300. Locul pe care s-a ridicat complexul era cunoscut în popor drept locul sfânt. Mănăstirea Țeghia este amplasată în satul Țeghia, comuna Craidorolți, județul Satu Mare, la limita administrativă directă cu comuna Terebești. Și în cele ce urmează, poposim la nivelul comunei Terebești, județul Satu Mare, alături de doamna primar Mariana Vorniciții. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Mă bucur că ne auzim din nou.
1: Ne bucurăm că am putut să ajungem într-una dintre comunitățile noastre din Ardeal și vreau să vorbim în cele ce urmează despre proiectele care se derulează în această perioadă la nivelul comunei Terebești.
2: Acum, la nivelul comunei noastre, avem în derulare două proiecte, zic, destul de ample. Avem modernizare străzi prin programul Angel Saligny și tot așa avem înființare sistem distribuție gaze naturale, pe care acum le implementăm. Mai avem în implementare și suntem spre finalizare, modernizare și dotare școală generală Pișcare, asta e prin PNDL-ul. Mai avem construirea unui cămin cultural în localitatea Pișcari din bugetul propriu, care și acesta este acum aproape de finalizare. În rest, cam astea le implementăm momentan. Ne-am mai dori să depunem, așteptăm ghidul final pentru instalarea unei capacități de producere și stocare a energiei din surse solare. Să sperăm că o să se deschidă și linia de finanțare. Noi o așteptăm, suntem pregătiți, așteptăm finalizarea ghidului.
1: Doamna primar Mariana Vorniciții, comuna Terebești este în apropierea municipiului Satu Mare, undeva în jur de 30 de minute distanță. Și vreau să vă întreb dacă v-ați gândit să dezvoltați zona de industrie a comunei. Zona de industrie dezvoltată înseamnă implicit și locuri de muncă și tineri care să se stabilească și să-și crească un drum în comuna Terebești.
2: Bineînțeles că ne-am gândit și la zona de industrie. Momentan noi avem o suprafață de teren disponibilă de 9 hectare, este chiar la șosea pe DG194. Așteptăm să finalizăm, cred că, sistemul de gaze, pentru că lumea vrea și utilități pe lângă infrastructura. Cu infrastructura stăm bine, drumul județean este ok. Suntem aproape, deci nici 30 de minute, că dacă mergem cu mașina mică ajungem în 15 minute de la Terebești la Satu Mare. Suntem și în zona aeroportului, aproape și de aeroport, avem și alte orașe în apropiere, avem Tășnadu, avem Careiu, deci suntem plasați într-o zonă, zic eu, destul de frecventabilă.
1: Doamna primar Mariana Vorniciții, pentru că sunteți poziționați strategic în apropierea multor puncte turistice de interes, v-ați gândit și la proiecte integrate cu vecinii dumneavoastră în ceea ce vizează zona de turism?
2: Da, am vorbit cu primăria Tășnad, dar n-am reușit să ajungem la niciun consens, pentru că între noi mai există comuna Craidorolți și ar trebui să fim toate cuprinse într-un proiect, într-un parteneriat, mai bine spus, ca să putem implementa împreună. Ne axăm pe finalizarea investițiilor în comună și după aia o să ne gândim și la alte puncte de atracție pentru comunitatea noastră. Eventual, noi mai avem aici o cabană de vânătoare a JPPS-ului, mai avem niște bălți, mă gândesc să facem acces la ele și să facem o zonă turistică în partea, zonă de agrement, de pescuit, de ceva. Acolo mai trebuie să ne gândim la infrastructură, deci să avem un drum ca să putem ajunge în zona respectivă.
1: Doamna primar Mariana Vorniciții, după cum ziceam, sunteți foarte aproape de municipiul Satu Mare și dacă am vorbit de zona de industrie, vreau să vorbim puțin și despre populație și dacă faptul că sunteți în proximitatea municipiului se reflectă și în ceea ce privește populația comunei Terebești.
2: Momentan, populația nu este foarte, nu pot să spun că suntem o comună foarte mare. Suntem o comunitate micuță, avem 2072 de locuitori, conform datelor statistice. Sperăm să finalizăm sistemul de gaze, pentru că sunt mulți doritori care ar veni în zonă, dar având serviciu în Satu Mare, vă dați seama că iarna este foarte greu. Te duci la serviciu și vii în casa rece. Mă gândesc că după finalizare se vor instala mai mulți în comuna noastră, mai multe persoane.
1: Doamna primar Mariana Vorniciții, vreau să vă întreb și ce priorități v-ați setat pentru acest an în ceea ce privește comunitatea dumneavoastră. Ceea ce privește gazul, cred că este prioritatea cea mai mare pentru comunitate.
2: Da. Deci gazul este cea mai mare prioritate la momentul actual, pentru că lemnul este foarte scump, la fel și energia electrică e foarte scumpă ca să poți să-ți pui o încălzire pe pompe de căldură, sunt costurile foarte mari. Acum și chiar prețul la kilowattul de energie e mult. Nu ne permitem. După ce finalizăm rețeaua de gaze, care toată lumea așteaptă, toți locuitorii o așteaptă, acum sperăm să mai obținem ceva finanțare la contract, pentru că noi am avut un contract cu Ministerul Dezvoltării pe o sumă de 5.500.000, banii am finalizat, am mai făcut lucrări și din bugetul local, am continuat, dar am mai avea nevoie ca să finalizăm de vreo 10 milioane de lei, ceea ce pentru comunitatea noastră e o sumă enormă, dar sperăm să revină clasa politică la gânduri, să vină cu gânduri bune, să se formeze un guvern și să putem să obținem diferența de finanțare, să putem finaliza rețeaua.
1: Cu toții sperăm, cred că doamna primar, să revină la gânduri mai bune cei de la nivel național. Pentru că ne apropiem de finalul
2: Exact.
1: intervenției, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu comunitatea dumneavoastră și, bineînțeles, și cu ascultătorii noștri, care în număr foarte mare sunt alături de noi la această oră.
2: Deci vreau să le spun, să le doresc multă sănătate tuturor locuitorilor comunei noastre, să aibă răbdare, se vor implementa toate proiectele. Cu răbdare, noi știm să avem răbdare, noi suntem un popor răbdător din fire. Și pe data de 5 septembrie, noi avem atestarea satului Pișcare, avem 700 de ani de la atestarea satului Pișcari. Aștept toți fiii satului, de ce nu și ai comunei, să fie prezenți alături de noi, pentru că vom organiza un eveniment și eu sper să fie un eveniment în care lumea să se simtă acasă. Îi aștept pe toți cei din județ, din țară, din străinătate să se reîntoarcă acasă. Ascultătorilor dumneavoastră și dumneavoastră, numai gânduri bune din partea Comunei Terebești.
1: Mulțumim tare mult, doamna primar, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Mulțumim și noi vă așteptăm să veniți și pe la noi prin comunitate, pe la toamnă, că atunci o să fie mai spre final și proiectul cu drumurile, cu modernizarea străzilor și atunci o să aibă și comuna noastră o să aibă o altă haină, cum se spune.
1: Mulțumim tare mult, doamna primar!
2: Cu mare drag. La revedere.
1: Numai bine vă dorim!
2: Mulțumim la fel.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Mariana Vorniciții, primarul comunei Terebești, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
3: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

www.inox-vision.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: www.inox.ro.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai Gresie Amazing Gold Glossy 60x120cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: mini-excavator Macao.
1: Utilaje Macao, premico lo sale, mini-excavator, cu dedicații muzicale. Utilaje Macao,
0: mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Europarlamentarul Daniel Buda critică PSD pentru eșecul schimbării guvernului și acuză partidul că a generat un impas constituțional și politic. Primăria Cluj-Napoca dezminte informațiile privind construirea unor blocuri pe terenul fostei fabrici Fujicura. Prefectura Bistrița-Năsău pregătește regulamentul pentru navigația și agrementul pe lacul Colibița.
1: Acum știrile pe larg. Europarlamentarul PNL Daniel Buda susține că demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură nu a dus automat la înlocuirea premierului și că actualul executiv poate rămâne în funcție până la învestirea unui nou guvern. Într-un mesaj public, liberalul a afirmat că Bolojan poate rămâne premier până în 2028, ironizând faptul că PSD și AUR au votat pentru demiterea guvernului fără să existe o majoritate clară pentru instalarea unui alt executiv. Daniel Buda a invocat explicațiile fostului președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean, potrivit cărora un guvern demis continuă să administreze treburile publice până la depunerea jurământului de către un nou cabinet. Europarlamentarul PNL a susținut că socialdemocrații au vrut să-l scoată pe Bolojan din Palatul Victoria și au descoperit că i-au prelungit contractul de chirie, deoarece fără o majoritate parlamentară nu poate fi votat un alt guvern. Liberalul a acuzat PSD că a blocat formarea unui guvern reformator și că prin moțiunea de cenzură depusă împreună cu AUR a creat o situație politică paradoxală. Potrivit lui Daniel Buda, actualul executiv rămâne în funcție, nu pentru că ar fi păcălit sistemul, ci pentru că partidele care l-au demis nu au reușit să construiască o alternativă majoritară. Europarlamentarul PNL a reiterat susținerea liberalilor pentru Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru, despre care spune că este un om respectat, performant și credibil, capabil să ofere stabilitatea de care România are nevoie. Declarațiile vin în contextul în care negocierile pentru formarea unui nou guvern rămân blocate, iar partidele parlamentare continuă să-și mențină pozițiile divergente privind viitoarea majoritate și desemnarea premierului. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
3: Problema dumneavoastră, domnule Grindeanu, este că domnul George Simion a jucat mai bine și v-a lăsat în offside. Exact așa cum PSD îi lasă pe români în offside ani de zile, cu un deficit bugetar imens de care însă nu va păsa. România are nevoie de o guvernare responsabilă, nu de lecții de stabilitate din partea celor care au provocat haosul. Domnul Grindeanu s-a gândit să dărâme guvernul condus de Ilie Bolojan împreună cu partenerii domniei sale de la AUR. Astăzi, domnia sa plânge în lacrimi după stabilitatea României. Mai mult, încearcă să arunce această responsabilitate în partea PNL. PNL, împreună cu USR și UDMR, este aici să continuăm ceea ce am început, reformele. Ne asumăm formarea unui guvern condus de Siegfried Mureșan, un om responsabil, competent, cu experiență europeană și credibilitate. Acum, mingea este la dumneavoastră, domnule Grindeanu. Așteptăm să vedem dacă PSD vrea cu adevărat un guvern sau dacă preferă să continue spectacolul.
2: Primăria Cluj-Napoca respinge informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora pe terenul fostei fabrici Fujicura din cartierul Între Lacuri ar urma să fie construit un ansamblu de blocuri. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, precizează că aceste afirmații sunt false și că administrația locală nu a aprobat un astfel de proiect. Primăria nu a vândut, nu a cedat și nu a atribuit terenul pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar. De asemenea, nu există nicio solicitare aflată în procedură și niciun act administrativ prin care să fi fost aprobată construirea unor blocuri în acea zonă. Viceprimarul Dan Tarcea a subliniat că nu a fost emisă nicio autorizație de construire și că nu există o hotărâre sau o decizie a administrației locale care să permită realizarea unui ansamblu rezidențial pe amplasamentul fostei fabrici Fujicura. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca arată că înțeleg preocupările locuitorilor din cartierul Între Lacuri și consideră că informațiile eronate privind dezvoltarea urbanistică trebuie clarificate rapid și transparent pentru a evita dezinformarea cetățenilor. Viceprimarul Dan Tarcea a dat asigurări că administrația locală va continua să informeze publicul ori de câte ori apar informații false care pot crea confuzie și a reiterat angajamentul primăriei Cluj-Napoca pentru o comunicare deschisă și corectă față de cetățeni. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
4: Se vor construi blocuri în locul fabricii Fujicura din cartierul Între Lacuri. Fals! Vreau să fie foarte clar. Primăria nu a vândut, nu a cedat și nu a atribuit acest teren pentru construirea unor blocuri. Nu există o decizie prin care să fie aprobat un asemenea proiect și nu există autorizație de construire emisă pentru un ansamblu imobiliar de acest fel. Înțeleg îngrijorarea oamenilor, mai ales într-o zonă deja aglomerată. Tocmai de aceea spun lucrurile direct. Un zvon fals nu trebuie lăsat să devină realitate doar pentru că este repetat.

0: Informația că în locul fabricii Fujicura vor apărea blocuri este falsă.
1: Prefectura Bistrița Năsăud face un nou pas pentru reglementarea activităților desfășurate pe lacul Colibița. Prefectul județului Stelian Dolha și subprefectul Otilo Deciei au condus ședința grupului de lucru constituit pentru elaborarea unui regulament privind navigația și agrementul pe lac. La întâlnire au participat reprezentanții instituțiilor cu atribuții în domeniu, care au analizat propunerile privind viitorul regulament și măsurile necesare pentru aplicarea acestuia. Documentul urmărește să stabilească reguli clare pentru utilizarea lacului, astfel încât activitățile de agrement și navigație să se desfășoare în condiții de siguranță și cu respectarea legislației. Potrivit prefecturii, regulamentul va crea un cadru unitar pentru toate activitățile desfășurate pe lacul Colibița și va contribui la protejarea turiștilor, a mediului și a intereselor comunității locale. Reprezentanții instituției subliniază că elaborarea regulamentului se bazează pe colaborarea tuturor autorităților implicate, astfel încât viitoarele norme să răspundă atât nevoilor de dezvoltare turistică, cât și cerințelor privind siguranța și protecția zonei.
2: Miercuri, 8 iulie, vremea se răcește în nord-vestul Ardealului, iar temperaturile vor fi mai apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, însă în a doua parte a zilei și spre seară, înorările se vor accentua, favorizând apariția verselor și a descărcărilor electrice. Maximele termice se vor situa între 21 și 24 de grade Celsius, iar minimele din timpul nopții vor coborî până la 10-13 grade. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor, când rafalele pot deveni mai puternice. În județele Cluj, Bihor, Sălaj, Maramureș, Satu Mare și Bistrița Năsăud sunt posibile episoade de instabilitate atmosferică cu ploi torențiale de scurtă durată, vijelii și izolat grindină. Cantitățile de apă pot fi însemnate pe alocuri. La munte, în Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, vremea va fi instabilă pe parcursul întregii zile. Sunt așteptate averse mai consistente, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, astfel că turiștii sunt sfătuiți să urmărească evoluția vremii înainte de a porni pe traseele montane.
3: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. De data aceasta avem parte de o emisiune sportivă, dacă îmi permiteți să fac această asociere de cuvinte, și vreau să-l prezint pe invitatul meu de astăzi. Împreună cu colegul meu, Mihai Sărmășan, voi realiza această emisiune și vreau să-i urez un călduros bine ai revenit în familia Someș, Mihai.
4: Bine v-am găsit, Raluca.
1: Este o mare bucurie de fiecare dată când am șansa să fac emisiuni cu tine, că mi se pare că descoperim tot timpul universuri noi, ce este foarte plăcere
4: de partea mea.
1: Și acum vreau să-l prezint pe invitatul nostru de astăzi. Vorbim despre și cu Rareș Fortuneanu, antrenor și fost handbalist totodată la echipa națională a României. Vreau să-i urez un călduros, bine ați venit în familia Someș.
5: Mulțumesc.
4: Bine, și bine ai venit acasă, Rareș.
1: Bine ați venit acasă, pentru că știu că locuiți în Franța și urmează să vorbim și despre acest aspect, că mi se pare foarte interesant parcursul dumneavoastră. Voastră și sunteți în vacanță acum în România. Cred că pentru prima dată am așa sentimentul că sunt total în asentimentul invitatului, dacă îmi permiteți, că știu și eu cum este să vii în vacanță după ce ai stat și stai în străinătate și cumva dorul acela de casă și când te dai jos din avion e și aerul ăla românesc. Și vreau în primul și în primul rând să vă întreb cum este acasă.
5: Relaxare, vacanță, aer mai rece decât în Franța, am trecut ultimele două săptămâni
4: din Dar ai venit caniculă. Tu după perioada de caniculă și noi cu Raluca știm lucrul acesta. Acum două săptămâni erau la noi peste 40 de grade aproape.
5: Da, frumos. Te întâlnești cu toți prietenii, familia, părinții, frumos. Ca vacanță.
1: Vreau să călătorim puțin în timp, pentru că tot timpul îmi place să fac această emisiune, așa călătorim puțin în timp și raportându-ne la copilul interior și la cum erau invitații noștri în copilărie. Pentru că din copilărie, de cele mai multe ori, îți dai seama de ce pasiuni ai. Și vreau să vă întreb în acest sens dacă de mic ați știut că vreți să mergeți pe această ramură sportivă.
5: Deloc.
1: Deloc?
5: Nu, absolut. Deși eram un copil energic, îmi plăcea să... Pe vremea noastră se ieșea afară, spatele blocului, în curtea școlii, toată ziua dimineața până seara. Apropo de vacanțe, vacanța de vară, 3 luni de zile, te antrenai la fotbal, la țigle, la toate jocurile copilăriei și acolo am deprins activitatea fizică asta bazică. După care am început să fiu atras de sportul, dar nu m-am gândit niciodată că o să merg pe ramura și așa am început cu atletism, fotbal, volei și în 1990, când a fost ultima medalie a României la campionatul mondial din Cehoslovacia, pe vremea era Cehoslovacia, urmăream meciurile la televizor și un coleg de clasă mi-a zis hai să încerci handbal, că facem la școala generală numărul 3 cu profesorul Câmpeanu, facem handbal. Și din prima săptămână în care m-am dus, m-am îndrăgostit de handbalul ăsta și atunci am început să am o mică idee că aș vrea să explorez mai mult.
1: Ce credeți că nu știe lumea despre handbal? Pentru că, uitați, de exemplu, eu când mă uit la un meci, pentru mine sunt două echipe care se joacă cu mingea, cu ghilimelele de rigoare. Dar cred că în spate există foarte multă poveste și foarte multe secrete, cumva, pe care oamenii nu le știu, probabil, că este totuși un sport care implică și multă, cum să zic, conștiință asupra faptului că este și un joc de echipă și trebuie să ai acea armonie cu echipa totodată, dar în același timp, ca orice sport, este și multă disciplină.
5: Depinde despre ce categorie de vârstă vorbim. Dacă vorbim despre copii juniori, trebuie să fie multă pasiune, multă implicare, trebuie să fie un joc care rămâne un joc, trebuie să fie fun, ca toată lumea să se distreze. În același timp, cum trec anii, trebuie să intervină o disciplină și o pasiune care poate să te ducă către performanță. Dacă vorbim de seniori, vorbim de lucruri mult mai bine organizate, vorbim despre pregătire, vorbim despre disciplină, vorbim despre sacrificiu, vorbim despre viață sportivă, fără de care nu putem să ajungem la performanță.
1: E mai grea pregătirea sportivă sau pregătirea mentală? Aș întreba sincer. Sunt curioasă pentru că mă gândesc că ambele sunt grele, dar de multe ori partea mentală este mai grea decât cea fizică.
5: Depinde de caracterul fiecăruia. Partea mentală e primul element, din punctul meu de vedere, pentru a ajunge la alte performanțe și mai mult decât partea mentală intervine disciplina. Dacă ești disciplinat și în fiecare zi ai un țel și un obiectiv și ești focus 100%, te trezești cu un gând să te pregătești să fii mai bun decât ceilalți, înseamnă că ai șanse mari de reușită.
1: Cât de greu este acest proces de a te disciplina? Cred că mi se pare cel mai greu proces, pentru că disciplina este grea în sine. Acum depinde și de caracterul omului, de personalitatea fiecăruia, dar sportul clar este disciplină.
5: Fără disciplină nu se poate face nimic. Sau o să fie succes pe termen scurt sau poate niște progrese mici. Cei mai mari sportivi din lume vorbesc despre disciplină și despre tărie de caracter care te aduce chiar după o medalie de aur sau chiar după un campionat mondial câștigat, a doua zi la antrenament cu mult mai multă determinare ca să reușești să refaci această performanță sau poate să cauți gralul suprem, cum ar fi medalia de aur la Jocurile Olimpice. Deci fără disciplină și fără putere de muncă, e greu să ai performanțe.
1: Pentru că vreau să îl las pe Mihai în cele ce urmează, vreau să mai adresez o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți. Vreau să vă întreb dacă ar fi să călătoriți în timp, dacă toți suntem la călători în timp și v-ați întâlni cu dumneavoastră în copilărie, acum după toată traiectoria și tot parcursul impresionant pe care l-ați avut, ce sfat v-ați da?
5: Multe. Multe, dar unul dintre cele mai importante, poate aș fi muncit mai mult decât am făcut-o. Chiar dacă pe timpul junioratului am avut niște profesori deosebiți la Bistrița și mă pregăteam în paralel și singur, dar în momentul în care am ajuns în Franța și am observat modul în care se pregătesc atleții și mai ales tinerii handbaliști de acolo, mi-am dat seama că puteam să fac mult mai mult.
1: Ok, foarte interesant mi se pare această afirmație, deși din punctul meu de vedere ați făcut foarte mult și foarte bine. Și vreau să-l las pe Mihai să se alăture discuției, pentru că acum urmează și partea mai sportivă, mai pe placul ascultătorilor, aș putea spune, pentru că urmează să intrăm în și mai multe detalii.
4: Da, mulțumesc, Raluca. Dacă Raluca a început așa, fiindcă ea obișnuiește în mod regulat săptămânal Rareș să realizeze această emisiune cu denumirea de Oameni și Pasiune aici la Radio Someș, este al doilea invitat în cadrul acestei emisiuni, așa pe parte sportivă. Am mai avut-o la începutul primăverii pe cea mai bună handbalistă pe care Gloria Bistrița a avut-o sezonul trecut și mă refer aici la Danila Delgado. Am făcut în urmă cu aproape 2 ani și jumătate o emisiune la televiziune Rareș, când erai în vremea respectivă director sportiv la Rapid București. Cum regăsești cel puțin clubul bistrițian, Gloria Bistrița, cu acest parcurs frumos, excepțional, aș putea spune? Suntem campioni al României, câștigători de cupă, un parcurs excepțional în Liga Campionilor până în primele 8 din lume, aș putea spune, fiindcă totdeauna eu folosesc lucrul acesta. Practic, handbalul european la nivel de club este cel mai bun din lume.
5: Da, chiar dacă activez la echipă de handbal masculin și mi-a foarte mult timp, urmăresc cu mult interes mai mult handbalul feminin din România. Despre echipa din Bistrița nu sunt surprins, pentru că este un parcurs care a dat roade după mulți ani de construcție, mulți ani de investiție, după poate niște eșecuri care au fost destul de usurătoare, din care oamenii care se ocupă de fenomen din Bistrița au învățat, au progresat, au pus cărămidă după cărămidă pentru câștigarea titlului și a cupei. Și bineînțeles că Bistrița, în afară de faptul că ne mândrim cu aceste două titluri, este un vector de imagine incredibil în Europa și nu numai.
4: Și tu ești bistrițean la origine, Rareș, locuiești, ai jucat foarte mulți ani în Franța, la cel mai înalt nivel. Așa, cum s-a văzut performanța echipei bistrițene, Gloria evoluând cel puțin în Liga Campionilor împotriva doi titani, a celor mai bune două formații din handbalul european la nivel feminin, împotriva campioanei Europei Metz și Brest, care ne-a eliminat din păcate în sferturile de finală?
5: Am relație foarte bună cu Maionad. Ne-am întâlnit acum vreo 3 ani aici, când a fost meci la
4: un turneu amical.
5: La un turneu amical. Avem o legătură destul de bună. Este foarte impresionat de parcursul Gloriei și de progresul destul de rapid pe care l-au făcut. Bineînțeles că înainte de meci au avut un pic emoții față de dubla manșă cu Gloria. Toată lumea vorbește la superlativ despre construcția de aici, despre mai mult despre condițiile de antrenament, despre
4: infrastructură.
5: Toate acestea, spuneam mai devreme, au fost niște pași care erau un must, ca să zic așa, pentru a atinge acest nivel de performanță, și eu sper în continuare să se mențină același nivel pentru a putea visa la mai mult, poate un Final Four.
4: Că tot spuneai de performanțele reușite de-a lungul timpului, atât aici la Radio Someș, cât și în publicația Știri BN, unde realizez materiale, sau la televiziune, vorbesc despre jucătorii din România, jucătoarele din România, performanțele pe care acestea le-au obținut, dar vedem că la Gloria nu puteam ajunge obținerea acestor performanțe fără o mare parte din jucătoare străine, jucătoare ajunse la maturitate, care joacă un handbal la cel mai înalt nivel.
5: Da, din punctul meu de vedere sunt două modele total diferite, handbalul francez față de handbalul din România. Eu aș dori ca în România să se ajungă să se folosească mai multe jucătoare produse de academii, produse de centrele de copii și junior. Dacă luăm echipa de la Metz, mi se pare că mai mult de 50% sunt jucătoare
4: din Franța.
5: Formate, Metz și Brest, sunt jucătoare formate, poate
4: în
5: mai mult Metz decât Brest, formate în academie, care au parcurs toți pașii pentru a ajunge în prima echipă, și nu vorbesc doar de pașii sportivi, vorbesc și de mentalitate și de iubirea către club, către atașament și alte aspecte. Față de România în general, unde cumpărăm produsul finit, și aici intervine puterea financiară, pentru că atunci putem să, fiind o putere financiară destul de puternică, putem să ne facem cumpărăturile, cum ar veni ca și la supermarket, să luăm cele mai bune jucătoare.
4: Că tot vorbeai de această putere, și am vorbit și acum 2 ani și jumătate, când am realizat ultima emisiune cu tine, ai fost și la colegul nostru, la Adrian Linga, în acel podcast. Se poate obține o astfel de performanță, să fii campion al României, să câștigi Cupa României, să fii în sferturile de finală, fără o finanțare și vorbim în România și tu ai mai fost întrebat pe această temă, vorbim de foarte mulți bani publici. Oameni pro, oameni contra care comentează că ar fi prea mulți bani publici investiți, nu doar la nivelul handbalului, ci la întreg sportul românesc.
5: Gândiți-vă să revenim cu mulți ani în urmă când nu era absolut nimic în Bistrița ca și sport, echipa de fotbal.
4: Da, nu aveam nimic ca la nivelul echipelor sportive.
5: Nu aveam,
4: în primele trei ligi.
5: Nu aveam absolut nimic. Cum văd fenomenul este că prin această investiție pe care o putem judeca mică, mare, în funcție de părerile fiecăruia, am creat o emulație, am creat, de fapt, nu am creat, au creat cei care s-au ocupat o emulație, au creat lume care vine la handbal ca la un eveniment, vin în familie cu bunici, cu copii, cu nepoți, s-a creat o emulație la nivel de copii, sunt sute de copii, de fete, de băieți care au început să practice handbal. În afară de faptul că i-a dus către o viață sănătoasă, mai ales în societatea actuală unde suntem destul de sedentari și toți suntem pe telefoane și
4: pe tablete.
5: Și pe tabletă, niciun ban investit nu este prea mult pentru lucrurile astea și sunt mulți care ar dori să aibă o asemenea infrastructură, ar dori să se mândrească cu o asemenea echipă și cu asemenea performanțe, deci banii, dacă dorim să avem performanță, banii trec pe primul loc ca importanță, dar sunt secundari.
4: Că tu vorbeai de această emulație, am fost prezent împreună cu alți colegi din presa bistrițiană la meciul, la Final Four-ul Cupei României, care s-a jucat aici aproape la Baia Mare, iar Radio SOME se aude în județul Maramureș și a fost acea prezență, dacă în semifinale vorbeam de câteva sute de bistrițeni, practic în ziua finale de duminică, Bistrița, povesteam și cu domnul primar și cu cei prezenți acolo, s-a mutat la Baia Mare, aproape 2000 de bistrițeni au umplut sala de la Baia Mare, oameni care s-au dus pe cheltuiala lor, nu vorbim doar de galerie, vorbeam de suporteri și vedeam Rareș atunci la începutul lunii mai pe toate străzile din Baia Mare pâlcuri de suporteri îmbrăcați în tricoul gloriei.
5: Este lucru cel mai important când, ziceam mai devreme, când reușești să aduni în jurul echipei oameni care o susțin, oameni care sunt suporteri adevărați, care merg dintr-o localitate în alta și știm cu toții că suporterii Bistriței nu au fost prezenți doar la 180 de kilometri, au fost prezenți
4: în toată Europa,
5: la 2000-3000 de kilometri, la Brest, peste tot, în toată Europa. Se vorbește automat de orășelul ăsta nostru mic și eu cred că unul dintre lucrurile care contează cu adevărat este ce publicitate face orașului, zonei, turismului din zonă și lucrurilor deosebit de frumoase pe care le avem aici.
4: Vorbim și în Franța de o finanțare din partea statului către sportul francez, sporturile de echipe?
5: Din ce în ce mai puțin. O să discutăm despre echipa mea pentru că sunt în cunoștință de cauză, dar putem discuta și despre echipa din San Rafael, care a evoluat mulți ani de zile. Finanțarea publică începe să scadă și la San Rafael, dacă dăm un exemplu concret, finanțarea era 50-50, la un buget de 4 milioane jumate, 50 veneau de la primărie și de la Consiliul Local și 50 de la sponsori privați.
4: Aici la Pobier, unde ești acum, care ar fi ponderea?
5: 90-10.
4: Deci 90% bani privați.
5: 90 privat, 10 de la primărie. În contextul în care la Pobier sunt patru echipe de mare performanță, vorbim despre Section Paloaz, care a obținut locul 6 în top 14 în campionatul de rugby. Portez, fostul Portez, unde a jucat și Ghiță Mureșan, care au promovat la Liga a doua la basket în prima ligă. Avem o echipă PFC de Liga a doua de fotbal și noi suntem al patrulea sport handbalul.
4: Și vorbim totuși de aceste echipe, un oraș care are o populație de...
5: 100.000 de locuitori.
4: Deci ceva mai mare, Raluca, de ca Bistrița, și te rog să intervii și tu.
1: Eu sunt foarte fascinată de tot ce aud, sincer, pentru că mi se pare, cum am spus și înainte, că aveți o poveste impresionantă și că sunteți o persoană care primește toată admirația mea, sincer, și a bistrițenilor și nu numai, la nivel național și internațional. Și tocmai dacă vorbim de aprecieri, vreau să vă întreb care este... cea mai frumoasă apreciere sau cel mai memorabil compliment pe care l-ați primit la un moment dat de la un om simplu care v-a văzut munca?
5: Nu știu ce să... Nu vine în minte nimic deocamdată. De obicei sunt o persoană care nu prea îmi place să vorbesc, nu prea îmi place să vorbesc de mine și de ce am realizat, dar eu zic o simplă strângere de mână și un zâmbet e suficient. Îmi vine în minte o amintire. Acum câțiva ani am fost prezent la Ghionea Camp, la prietenul meu Vali Ghionea, și era acolo un băiat, mi se pare de undeva de pe lângă Buzău, un stângaci, care era la limită să se lase de handbal. Și acum 2 ani de zile am primit un mesaj de la tatălui, am discutat cu el și l-am încurajat să continue, și am primit un mesaj de la tatălui care mi-a zis că băiatul a ajuns în echipa națională de tineret. Și mă gândesc că toți copiii și toți tinerii sportivi, nu vorbesc doar de handbaliști, au nevoie la un moment dat de un suport sau de un imbold ca să continue, că la un moment dat începe să apară niște dubii în procesul ăsta de construcție și
1: să vrei să
5: spui unele întrebări, să te gândești că dacă ăsta e drumul pe care vrei să-l urmezi, și acolo au nevoie de oameni care să-i ghideze într-un fel.
1: Mă gândesc că dacă vorbim de aprecieri, trebuie să vorbim cumva și de sacrificii, pentru că mă gândesc că fiecare pasiune vine și cu sacrificii, și vreau să vă întreb în această notă dacă a trebuit să lăsați ceva în plan secund pentru a vă urma acest vis.
5: Copilăria. Am lăsat un plan secund, adică momentul în care mergi pe drumul acesta, eu fiind de la vârsta de 14 ani, în loturile naționale, cantonamentele se țineau pe perioada vacanțelor, adică...
4: Iar ai plecat din oraș.
5: Crăciun, Paști, toate sărbătorile, erai plecat în cantonamente și nu petreceai timp prețios cu cei apropiați,
1: dragi,
5: cu familia, cu părinții, cu bunicii care nu mai sunt, cu prietenii, și dar nu am niciun regret. Toate lucrurile astea au fost pentru ceva.
1: Cât de greu este pentru un copil să susțină cumva acel ritm de viață? Că mă gândesc că este greu.
5: Nu-ți pui întrebări. De fapt, eu nu mi-am pus nicio întrebare. Eu știam care e scopul meu și nu m-am gândit niciodată la lucrurile astea. Chiar dacă mi-era greu să mă desprind, chiar dacă mergeam prin zăpezi în cantonamente, chiar dacă plecam în alte țări departe de casă și n-aveam mijloace de comunicare atunci cu părinții, nu m-am gândit niciodată că mi-a fost greu sau ușor. Aveam doar un scop pe care îl vedeam departe și simțeam că mă apropiu de el și simțeam că pașii aceștia sunt necesari ca să mă apropiu de el.
1: Eu vreau să mai adresez o întrebare și vreau să îl las după aceea pe Mihai, dar vreau să vă întreb dacă a existat vreun moment definitoriu în cariera dumneavoastră, care poate că a reprezentat un înainte și un după.
5: Momentul definitoriu, primul. Când am început să joc, eram destul de înalt, aveam calități fizice destul de bune, dar nu excelam. Eram rezervă, eram un jucător care nu îți sărea în ochi. Și am avut un declic la un moment dat, pe care nu pot să-l explic și nu o să pot să-l explic toată viața. Am făcut o excursie în Franța cu școala.
1: Culmea tot în Franța, da. Ironia sorții.
4: Da, la vârsta aceea fragile.
5: Da, la 13 ani sau 13 ani, mi se pare că 12 ani sau 13 ani. Și am venit înapoi, după care am fost cu totul alt jucător. Pe teren am început să prind încredere, am început să poate coincis și cu perioada de creștere, să devin mai puternic, să devin mai rapid, și din momentul ăsta am devenit chiar un jucător destul de important.
1: E și momentul acela critic, cumva, la vârsta aceea, e preadolescența, ca să zic așa. Poate că a fost acel moment, cumva, definitoriu în care s-au schimbat puțin lucrurile în mentalitate, în felul în care se percepe, cumva, lumea exterioară, sportul acesta și așa mai departe.
5: Pe la 14-15 ani mi se pare că s-a întâmplat acest fenomen și din momentul acela am știut care e calea mea. Din momentul acela. Când am simțit că... pot să reușesc și pot să fiu cineva important pe ramura asta.
4: Vreau să vorbim în următoarele minute, Rareș, despre ceea ce faci tu acum în Franța. Ai fost prima dată, ultima dată în campionatul românesc din postura de director sportiv al clubului Rapid București, după care în vara lui 2024 ai plecat din nou în Franța, unde antrenezi în momentul acesta echipa de Ligă Secundă, Pobier. Cum au fost acești doi ani la echipa de acolo din Franța?
5: Echipă cu mare tradiție, care are aproximativ 80 de ani de existență, o echipă care a trecut prin multe momente critice, o retrogradare financiară în Liga 3-a, au revenit în Liga Secundă, 4 sau 5 ani de stabilizare și o construcție a clubului pentru a reuși să încheie un buget. Când vorbim de stabilizare, vorbim de, au investit mult pe partea de marketing, pe partea de imagine, au creat celule în cadrul clubului prin care au adunat sponsori și s-au structurat. Și de 2 ani de zile, din 2024, de când am ajuns acolo, mizează mai mult pe partea sportivă. Asta însemnând un obiectiv în 3-4-5 ani
4: promovare
5: în prima ligă. Bineînțeles că lucrurile astea vin treptat. Am găsit acolo o echipă bună, o echipă care terminau constant pe locurile 12-13 într-un campionat cu 16 echipe.
4: În care anul acesta ai ajuns acolo la lupta pentru promovare.
5: Da, anul trecut am terminat sezonul regulat pe locul 5 și am fost eliminați în sferturi de finală. Anul ăsta am terminat sezonul regulat pe locul 5 și am fost eliminați în semifinale de Ivry, dar regretul cel mai mare este că am condus 3 luni de zile și în ultimele 2 meciuri am clacat un pic, am pierdut.
4: Și ați jucat cu un adversar mai bine clasat.
5: Am jucat cu un adversar mai bine clasat în semifinale, dar 3 luni de zile a stat pe primul loc și am pierdut penultimul meci acasă cu o echipă care era, din punctul meu de vedere, de bătut.
4: Știu că îmi spuneai atunci, în 2024, că preiei acest proiect care, așa cum spunea și Adine Aur, în 3-4-5 ani de zile conducătorul clubului de acolo vor să atace promovarea în prima ligă.
5: Da.
4: Te-a încântat acest proiect?
5: Da, sigur. M-am încântat pentru că m-am întors înapoi după anul petrecut în România, m-am întors înapoi în Franța. Este un proiect care pleacă destul de jos. Mă văd puțin în 2004, când am ajuns la San Rafael din postura de jucător și au urmat progresul echipei din San Rafael, care a culminat cu o finală europeană, din păcate pierdută, în fața celor de la Berlin, și mă regăsesc un pic dintr-o postură diferită, dintr-o postură de antrenor în acea situație.
4: Înainte de a o lăsa din nou pe Raluca, ultimă chestiune legată de Franța. La nivelul handbalului feminin vedem că Metz s-a încunat pentru prima dată chiar în Ungaria, pe terenul lui Gyor, într-o finală entuziasmantă, cu o desfășurare cap-coadă, dominare a franțuzoaicelor pe terenul celor de la Gyor. Pentru prima dată Metz a cucerit Liga Campionilor, practicând un handbal, așa cum mi-am spus eu, ca pe PlayStation, pe terenul multiplei campioane europene Gyor.
5: Metz a câștigat
4: pe merit
5: Champions League, bineînțeles că pe merit, și Dijon a câștigat
4: Cupa EHF, European League,
5: League. Asta înseamnă două echipe franțuzești care au câștigat două trofee europene. Dacă revenim la Metz, ce ziceam mai devreme, 10 ani de muncă pentru acest vis. Mi se pare că au făcut și un documentar unde au revenit cu generațiile care s-au luptat pentru acest vis. Au început destul de jos și după a treia participare în Final Four mi se pare că au reușit să câștige trofeul. Mi se pare o construcție sănătoasă și o muncă care totdeauna termină prin a plăti.
4: Practic, cele două echipe care domină campionatul feminin franțuzesc au și jucat în primele patru din Europa.
5: Da, bineînțeles, Brest și Metz. Brest și Metz domină campionatul. Practic, pentru trofeu sunt meciul tur-retur între Brest și Metz, chiar dacă din
4: acum ori... s-a decis, dacă bine mi-aduc aminte, Rareș la golaveraj a câștigat Brest titlul de campion.
5: La golaveraj Brest, mi se pare, la un gol, și Cupa Franței Metz.
4: Te rog, Raluca.
1: Domnule antrenor Rareș Fortuneanu, eu vreau să vă întreb, raportându-ne puțin la viața din Franța, sunt tare curioasă cum a fost adaptarea la o altă țară, la o altă cultură, la o altă mentalitate.
5: Prima dată, în 2004, am mers doar noi doi, soția mea și cu mine. Adaptarea a fost foarte ușoară, pentru că am ajuns pe Costa de Azur, la San Rafael. O adaptare mai ușoară decât asta nu se putea, chiar dacă aveam, bineînțeles, eu am ajuns ca sportiv profesionist și aveam obiectivele mele, pregătirea, dar zona superbă de acolo ne-a făcut adaptarea un pic mai ușoară. Readaptarea cu altă regiune au urmat după 20 de ani, când a trebuit să părăsim San Rafaelul, pentru că meseria mea și contractele pe care le obții te face să te muți. Readaptarea a fost puțin mai dificilă, pentru că între timp au apărut copii care erau destul de mari, au prieteni, și aproximativ un an de zile după ce am plecat a fost cam greu pentru ei. Dar acum, chiar recent, aveam o discuție și spuneau că nu s-ar mai muta din regiunea asta unde am plecat. Fiecare regiune cu frumusețile ei.
1: Deci s-au adaptat foarte bine acolo și vreau să vă întreb dacă v-ați întoarce în țară sau dacă vedeți viitorul în România la un moment dat.
5: Eu da. Eu mă întorc. Bineînțeles, copiii văd dintr-o altă perspectivă, pentru că sunt născuți acolo, crescuți acolo, dublă cetățenie și ei și noi, au tot parcursul l-au avut în Franța, școlarizarea, și au perspectivele lor acolo, dar eu cu noi, soția mea și cu mine, ne-am dorit să ne întoarcem acasă, pentru că aici ne simțim bine, mai ales înconjurați de atâția prieteni, de familie. Am zis că poate mai repede, dar la pensie sigur.
1: Clar, Franța face parte din povestea dumneavoastră de viață. Mi-a atras atenția că și la 13-14 ani tot cu Franța a avut legătură acolo, acea schimbare, acel moment definitoriu. Dar dacă n-ar fi fost Franța, ar fi fost altă țară sau poate că nu? V-ați fi văzut în altă parte, să zic?
5: Am jucat un an și în Israel.
1: Ok.
5: 2022-2023 am jucat în Israel, 2023-2024 m-am întors la Dinamo un an, după care am plecat în Franța. Tot timpul am fost atras de o experiență în străinătate. Pe vremea aceea, în anii 2000, handbalul masculin era destul de puternic, dar nu era destul de bine remunerat. Și aveam atunci obiective, noi, cei care eram în lotul național sau vârfuri de generație, să spun așa, toți ne doream să mergem să jucăm afară. Bineînțeles că primul aspect era aspectul financiar, dar al doilea era să ne măsurăm un pic cu ce se face în elita handbalului european și mondial, și din păcate lucrul ăsta a dispărut. Ceea ce contează acum mai mult este aspectul financiar, și tinerii din ziua de astăzi tind să rămână într-un context unde nu vor să iasă din zona lor
1: de confort.
5: Sunt mulți care, din punct de vedere sportiv, aveau oportunitatea să plece, dar au ales calea cea mai ușoară, adică confortul personal și poate partea financiară. Noi eram diferiți pe vremea aceea.
1: Am auzit foarte mult această sintagmă, să știți că generațiile acestea care vin cumva acum din urmă se uită mult mai mult la partea financiară, mult mai mult poate la alte chestii, dar nici nu sunt atât de implicați parcă cum erau generațiile anterioare. Acum nu știu dacă e general valabil sau nu, poate nu ar trebui să generalizăm, dar am auzit într-adevăr acest lucru de la foarte mulți oameni. Dar mergând mai departe cu discuția, ce mă impresionează într-un fel pe mine este faptul că la sporturile de echipă contează mult echipa. Și vreau să vă întreb acest lucru. Cât de importantă este echipa și armonia în interiorul echipei în momentul în care ieși și joci un meci foarte important?
5: Determinant. Dar mai mult ca echipa, eu zic că componența echipei este mai importantă și valoarea individuală până la urmă îți dă valoarea colectivă. Bineînțeles că e important și antrenorul, el fiind dirijorul orchestrei, el știind să ia fiecare caracter în parte și să armonizeze un pic echipa, pentru că în fiecare echipă ai 18-20 de caractere diferite, ai momente și situații pe care trebuie să le gestionezi în mod diferit, pentru că de la o situație la alta lucrurile poate să se schimbe și ai o conduită pe care trebuie să o urmezi din punctul meu de vedere, o conduită care trebuie să fie justă, o conduită care trebuie să fie dreaptă și care nu trebuie să lase loc de interpretări. Și din momentul ăsta eu zic că atunci poți câștiga echipa. Un antrenor care știe să adune echipa în jurul lui și să-i dea o direcție comună,
1: să o ghideze.
5: Da, eu zic că este primul pas către performanță.
1: Vreau să mai adresez doar o întrebare, pentru că ați fost și antrenor și jucător. S-a schimbat ceva în momentul în care ați ajuns antrenor? Poate că ați conștientizat anumite chestii. Acum are sens, acum sunt și în poziția de antrenor, văd cumva cum este și de partea cealaltă.
5: N-aș fi luat niciodată un jucător ca mine. Nu, glumesc. Când eram tânăr, eram capricios, impulsiv. Nu că m-a schimbat prea mult acum, dar eu zic că cu firele astea albe care le-am în cap și în barbă au trecut ani și încep să înțeleg lucrurile diferit. Dar fiecare parte a vieții poate ne aduce pe un drum diferit și ne arată niște lucruri pe care până într-un moment dat nu puteam să le conștientizăm.
4: Vreau, Rareș, să te întreb legat tot așa de handbal. În această primăvară un coleg de-al tău de generație, un coleg de echipă națională, un prieten probabil al tău a preluat așa frâiele conducerii handbalului românesc. S-a făcut o schimbare după doar 4 ani. Bogdan Voina a venit în calitatea sa de președinte al Federației Române de handbal. O schimbare dorită s-a văzut, o schimbare dorită la nivelul conducerii forului românesc. Va fi benefică această schimbare, mai ales spre performanțele sportive ale echipelor naționale?
5: Eu sper că da. Bogdan are o viziune diferită. Bogdan a crescut într-o familie de
4: sportivi,
5: de performer. Tatăl său, Radu, a fost un sportiv deosebit, are această viziune și pe partea sportivă, educațională, și are și o cultură financiară, pentru că este manager în cadrul firmei lui, dar Bogdan singur nu se poate să reușească. Eu sper să adune, din câte am văzut este cazul, pentru că ultima ședință a Consiliului de Administrație s-a desfășurat mult mai bine decât precedentele.
4: La un maraton de peste 8 ore, din ce am citit noi în presa națională.
5: Da, să adune oamenii care au decizie în handbalul românesc și să-i pună pe o direcție dreaptă, pe o direcție pe care el trebuie să-i aducă, ca să urmeze o reconstrucție, din punctul meu de vedere, al handbalului juvenil românesc, pentru că acolo este
4: problema.
5: Acolo este, nu aș spune problema, acolo este rețeta viitoarelor performanțe din handbalul feminin și masculin.
4: Că tot vorbeai de handbalul juvenil, în urmă cu câteva zile s-a încheiat campionatul mondial la nivel de under 20, la nivel de tineret, și am văzut că am fost din nou în afara primelor 10 poziții, am terminat pe locul 11.
5: culegem ce semănăm. Din păcate, ultimii ani, ultimii mulți ani din România nu s-a pus deloc accent pe construcție, nu s-a pus la punct niciun proiect comun în handbalul juvenil, nu a fost nicio arhitectură federală solidă din punctul meu de vedere, și marea mea durere este că în anii în care am fost selecționer, 2 ani jumate, o perioadă destul de scurtă, am încercat cu Cristina Vărzaru, care era la momentul respectiv secretar general, să clădim un proiect. Un proiect pe care l-am prezentat președintelui Dedu, dar nu a fost pus în aplicare din păcate, și sper ca Bogdan și cei care conduc handbalul românesc să înțeleagă, ei bineînțeles că știu lucrul ăsta, un moment zero la handbalul juvenil este mai mult ca necesar.
4: Vreau să te întreb și despre legea Novac. Nu am avut această discuție cu tine, dar am avut-o cu ceilalți invitați de-a lungul timpului. Eu personal mi-am asumat această poziție. Am fost pro jucat în teren cu acel număr minim în competițiile interne de jucători români, fie că vorbim de handbal masculin sau de handbal feminin. Tu ce părere ai?
5: Putem vorbi de legea Novac doar peste 10 ani. Dacă ne ocupăm de tinerele sau tinerii handbaliști români și de tinerii antrenori, doar peste 10 ani, până atunci nu. Pentru că dacă introducem în teren jucători sau jucătoare care nu sunt pregătiți, doar pe baza pașaportului...
4: În Franța cum este?
5: În Franța este număr nelimitat.
4: Nelimitat.
5: Da, în primele ligi. Bineînțeles că în ligile inferioare... Dar în Franța e un model foarte diferit. 800.000 de licențiați în cadrul Federației Franceze de Handbal. Doar la categoria de vârstă a fiului meu, care are 15 ani, sunt 15.000 de jucători. La junior 2, 15.000 de jucători.
4: Legitimați.
5: Vă dați seama că area de selecție este enorm de mare și sita este foarte, foarte subțire.
4: Și atunci nu ne mirăm faptul că vedem că la Olimpiade Rareș, în sporturile de echipă, Franța a ajuns în finală la volei, la basket, a și câștigat la handball, nu mai vorbesc titlurile olimpice, mondiale și europene.
5: Să nu credeți că totul se bazează pe selecție. Franța a construit acum mulți ani de zile Casa Handbalului, care este la Créteil, la Paris, o clădire impresionantă unde este sediul Federației Franceze, cu 2 terenuri de handbal, în care se face o formare continuă și constantă al antrenorilor din Franța, de copii și juniori. Și acei antrenori, dacă nu trec printr-o formare federală și au niște diplome federale pe fiecare care categorie de vârstă, nu au dreptul să stea pe bancă. Adică ori treci prin formarea asta, ori dacă nu, te apuci de altă meserie.
4: Organizăm, și o să o luați pe Raluca pe final, organizăm la finalul acestui an aici, aproape de noi, iar Radio Sonul Meș încă o dată, repet, se aude la Cluj-Napoca, se aude și în județul Bihor. Practic, România va fi gazda atât în Oradea Arena, cât și în BT Arena din Cluj-Napoca, a 2 grupe. România va juca în cea mai mare sală la acest moment din România, la Cluj-Napoca. România, echipa națională feminină, o grupă la Cluj-Napoca în luna decembrie a campionatului european, o grupă în care vom întâlni chiar în primul meci balaurul Norvegia, multipla campioană europeană, mondială și Norvegia. Cum vezi parcursul nostru la european?
5: Sper să fie un parcurs bun în fața
4: propriilor
5: suporteri. Bineînțeles că o să fie greu cu Norvegia, dar cel mai important este imaginea pe care Naționala României o să o lase în teren. Și am văzut
4: și e bine că s-a mers în continuitate și l-am avut invitat și în emisiunile mele și pe Ovidiu Mihailă. S-a mers continuitatea aceasta cu el la cârma naționalei și în acest an.
5: Echipa Națională a României, am urmărit-o la ultimele competiții, am văzut unitate de grup, am văzut determinare, adică un fel, imaginea lui Coco de când era jucător. Nu știu ce să zic, bine, continuitate sau
4: am
5: nu.
4: Am văzut și eu un grup unit și le-am văzut, fiindcă România a fost prezentă aici la trofeul Carpaz, la meciurile de amicale.
5: Eu zic că e important antrenorul la echipa de club, mai important decât la echipa națională, pentru că la echipa națională n-ai mult timp de pregătire, din punctul meu de vedere, la echipa națională mai important este ceea ce reușiți să transmiți într-un timp scurt și unitatea de grup.
4: Și tu ai fost și selecționerul băieților.
5: Da, unitatea de grup și ceea ce echipa vrea să facă. Și din punctul ăsta de vedere, eu cred că suntem pe drumul cel bun. În ultima vreme am simțit o unitate de grup a fetelor ieșite din comun.
6: Eu vreau să descopăr povestea dumneavoastră, ca să zic așa, și în afara handbalului, dacă îmi permiteți. Și vreau să vă întreb cum arată viața dumneavoastră în afara sălii de handbal. Aveți poate și alte pasiuni ascunse sau alte lucruri care vă plac?
5: Aveam mai de mult. Acum în vacanță mă pot relaxa, dar majoritatea timpului sunt focus 100% pe handbal. Ziua mea de lucru începe la 8 dimineața și se termină la 6:30-7 seara. Bineînțeles, clubul din Biera, având un buget restrâns, avem un staff restrâns, suntem doar doi antrenori cu secundul meu, care are alte funcții în club. Este și managerul administrativ al clubului, avem un preparator fizic pe timp redus, vine la două antrenamente sau trei antrenamente pe săptămână și bineînțeles că volumul de muncă pentru mine este mare, pregătirea video, analiza adversarului și toate componentele care duc pentru a pregăti săptămâna. Din păcate nu am timp să am alte pasiuni, nici nu cred că aș avea. Handbalul mă ocupă totalitatea zilei și nu doar în timpul săptămânii sau în pregătirea meciului, din păcate și în weekend, pentru că săptămâna mea începe de duminică, unde trebuie să...
4: Și competițiile sunt în weekend.
5: Unde trebuie, jucăm vineri seara, sâmbătă am un pic de timp să-mi petrec cu familia și de duminică dimineața trebuie să mă pun pe lucru ca să tai meciurile pentru săptămâna viitoare.
6: E greu să împărțiți viața personală cu cea profesională sau se găsește la un moment dat o rețetă poate prielnică pentru a le împărți pe cele două?
5: În meseria noastră, chiar dacă ieșim din birou și închidem ușa, gândurile vin cu noi și în momentul în care ești pasionat și dedicat și tinzi către perfecționism, chiar dacă perfecțiunea știm că nu o să o atingem niciodată, e greu să pleci și să lași lucrurile în spate. De multe ori îmi pare rău pentru că lucrul ăsta se răsfrânge asupra apropiaților mei, dar cât o să fiu în meseria asta, eu cred că lucrurile nu se schimbe.
6: Ca antrenor mă gândesc că există această responsabilitate, cum ați punctat foarte bine și dumneavoastră, de a ghida, nu știu, 18-19 oameni. Este un număr mare de oameni care trebuie susținuți și vreau să vă întreb dacă aveți vreun regret privind în urmă.
5: Da, acum după ce știu rezultatele multor lucruri, am regrete, poate în anumite situații pun prea multă presiune pe jucători sau anumite situații le-aș fi tratat puțin diferit, mai detașat, cu mai multă dezvoltură și cu mai multă vedere globală, dar lucrul ăsta înseamnă să mă denaturez și niciodată nu aș putea să nu fiu eu.
6: Mi-a atras atenția ce ați spus la un moment dat, că ați vrut să renunțați și este și normal să ai momente de genul, dar pentru că, după cum a spus și Mihai, ne ascultă tot Ardealul în aceste momente și dacă un singur copilaș ne ascultă în aceste momente și poate are visuri mari, are gânduri mari și la un moment dat are și această frică de a nu reuși, de a eșua, normal, ce toți copiii avem acele frici la un moment dat de a nu dezamăgi până la urmă. Tocmai în acest sens vreau să vă rog să transmiteți un mesaj, pentru că cred că sunteți cel mai potrivit.
5: Am vrut să renunț la un moment dat când am început să ajung la echipele naționale de tinere și m-am simțit la un moment dat dezavantajat. Dezavantajat poate era doar o închipuire de-a mea, poate era doar o ambiție să demonstrez că pot mai mult. Și am avut dubii în legătură cu viitorul meu și mă gândeam dacă o să nimeresc tot timpul undeva unde nu o să am șansa mea sau nu o să am ocazia să pot să arăt cine sunt cu adevărat, dar m-a întărit mai tare. Mi-a dat putere să mă bat mai mult, să mă lupt mai mult ca să demonstrez că a fost o greșeală și să demonstrez că niciun obstacol nu poate să ajungă în fața unui vis care se poate împlini sau nu, dar important este să continui pe drum.
6: Pentru că emisiunea se numește Oameni și Pasiuni, eu vreau să vă întreb ce înseamnă pentru antrenorul Rareș Fortuneanu cuvântul pasiune.
5: Complex. Complex și înseamnă humble.
6: Scurt. Era, dacă îmi permiteți, intuiam. Intuiam că cred că descrie foarte bine tot. Un singur cuvânt descrie tot până la urmă.
4: Mai avem timp de o întrebare?
6: Da, sigur, Mihai, chiar am vrut să te las.
4: O ultima întrebare. În aceste zile vedem și altceva la televizor decât handbal, sportul rege, și vreau să te întreb, Rareș, ai avut timp să urmărești meciurile de la Cupa Mondială? Cred că nici eu, nici la Luca nu are rost să te întrebăm cu cine ții, fiindcă se știe.
5: Da.
6: Intuim.
5: Cu Franța, bineînțeles. Dar am văzut multe echipe bune. Regretul...
4: Franța favorită la cucerirea Cupei Mondiale?
5: Da, favorită. Am văzut și Germania, care era favorită și au ieșit din optimi. Un campionat mondial cu foarte multe echipe, un campionat mondial unde surprizele se țin lanț. Nu o să fim...
4: O organizare extraordinară a americanilor.
5: Da, organizare bună. Următorul meci cu Maroc, jucători buni, o echipă destul de bună, cu majoritatea jucătorilor care joacă în Franța, deci se cunosc. Eu sper să nu avem o surpriză neplăcută.
4: Și legat de Gloria, am promis că e ultima, de asta chiar e ultima întrebare. Câștigăm din nou campionatul? Suntem favoriți?
5: Da, favoriți sunt, dar în momentul în care ești favorit și presiunea este pe tine, sunt lucruri care intervin și s-ar putea să fie puțin mai complicat anul ăsta. Dar în orice caz, Gloria, din punctul meu de vedere, are lotul cel mai echilibrat. Partea cu presiunea...
4: Tu ai avut-o pe Lorena și la Rapid București, da. Cea mai bună sportivă declarată de FRH din România, Daniela Delgado, cea mai bună stranieră din România, au fost MVP-urile acestei ediții de campionat, foste ediții, fiindcă săptămâna viitoare chiar Gloria va prezenta noul lot.
5: Dacă la Lorena sunt de acord 100%, la Delgado eu aș fi pus-o pe Aruda.
4: A, deci tot de la Gloria, da.
5: Tot de la Gloria pe Aruda.
4: Rămâne cea mai importantă pierdere?
5: Cea mai importantă pierdere.
4: Pe care e la Corona Brașov.
5: Cu procentajele care le-a avut, cele mai bune procentaje din Europa, din punctul meu de vedere, e cea mai mare pierdere. Și toate rezultatele, în mare majoritate, îi se datorează.
6: O să aibă și repercusiuni asupra echipei acest lucru, mă gândesc. Sau...
4: Aceste plecări.
6: Pentru că a fost o jucătoare valoroasă.
5: Nu știu, s-ar putea. Vin două jucătoare foarte performante, Eriksson și...
4: Și obisnițeancă de-a noastră,
5: da,
4: Daciana Rosu.
5: Daciana. Depinde de cum o să fie integrată în echipă și ce încredere o să primească. Oricum, Aruda și-a prus amprenta pe adversarii Gloriei, pentru că cu atâta dezinvoltură apăra mingi la 6 metri. Din punctul de vedere al sportivului, în momentul în care vezi că un portar apră așa de ușor, la un moment dat îți intră în minte și te dereglează.
4: Știu că îți spunem de fiecare dată când vii acasă în vacanțe această întrebare, să avem speranța că la un moment dat vei face parte oficial acolo din postura de antrenor sau orice altă funcție la Gloria Bistrița. Îți dorești acest lucru, ca la un moment dat să se întâmple acest lucru?
5: Nu este o dorință ultimă. Dacă o să se întâmple, o să se întâmple, dar este... Să ne bucurăm de ceea ce se întâmplă aici, să ne bucurăm că Carlos Vivera a adus primul titlu
4: un nou titlu de campion, după cel câștigat cu Rapid, și tu ai fost și acolo la Rapid.
5: Bineînțeles, să ne bucurăm de moment, ce o să urmeze. Sper ca proiectul Gloria să continue în continuare, pentru că este un proiect extraordinar și cei care l-au pus în aplicare merită să savureze titlul.
6: Domnule antrenor Rareș Fortuneanu, eu vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi. A fost o onoare și o plăcere să putem să vă primim aici în căsuța noastră, în familia Some, și oficial sunteți și membru, să știți. Suntem tare bucuroși că am putut să purtăm acest dialog și vreau să vă adresez invitația de a reveni când vă întoarceți în țară, bineînțeles, pentru că aici veți găsi mereu un cămin primitor pentru dumneavoastră.
5: Eu vă mulțumesc pentru invitație, a fost o plăcere să fiu alături de voi și vă doresc mult succes în continuare.
6: Mulțumim tare, tare mult și vreau, Mihai, să te rog și pe tine să ai cuvântul de final, dacă dorești.
4: Da, și eu și noi, eu îți mulțumesc, Rareș, că ți-ai făcut timp și atunci când chiar tu ai venit sâmbătă, fiind acolo pe pietonalul Liviu Rebreanu, unde erai la plimbare cu familia ta, ai venit și ne-am salutat și ți-am făcut duminică această invitație. Noi ne bucurăm că ai acceptat invitația Radio Someș, un radio care este cel mai ascultat post de radio regional din Transilvania, iar povestea ta a putut fi aflată astăzi de către toți cetățenii din Transilvania. Succes acolo în Franța,
6: succes
4: familiei tale, rezultate pentru copiii tăi și așa cum spunea și Raluca din Aur, de fiecare dată noi te așteptăm aici la Radio Someș când vii acasă.
5: Vă mulțumesc mult.
4: Și mulțumesc încă o dată și mie pentru invitația, Raluca.
6: Nu, eu îți mulțumesc, Mihai, pentru că tu ai făcut posibil această

Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Să faci o monografie atât de amănunțită pe 480 de pagini despre o comunitate atât de mică, așa cum este satul Ciolt, nu e puțin lucru și e de înțeles că doar un mare iubitor al locurilor, așa cum este domnul colonel în rezervă Ioan Marchiș, putea să o facă. Din această vastă lucrare, scrisă cu har, o să spicuim câteva aspecte despre frumosul sat Ciolt. Satul Ciolt este așezat în ținutul Chioarului, fiind cel mai apropiat de locul unde a fost ridicată cetatea Chioarului, denumită și cetatea de piatră. Ciolt este un sat pitoresc, situat pe valea cu același nume și este aparținător de orașul Șomcuta Mare, situat în județul Maramureș, la 4 km de oraș, într-o zonă relativ de câmpie, cu dealuri molcome, terenuri agricole, fânațe și livezi. Ținutul Chioar este situat în nord-vestul Transilvaniei Voievodale, la confluența cu Maramureșul, Sătmarul și Crișana, și a fost integrat formal în noul stat chiar mai devreme de anul 1200. Faptic însă, integrarea a început să se producă numai în secolul al XIII-lea, fără rezultate și urmări spectaculoase, deoarece marea invazie tătară de la 1241-1242 a distrus aproape totul, inclusiv puterea de stat ungară. Cetatea și districtul Chioar, situate în zone de conflict, n-au urmat nici destinul politic al Transilvaniei Voievodale, nici al părților vestice, ci a avut o soartă aparte, trecând sub administrații și regimuri variate. Un punct de reper în viața Chioarului a rămas domnia lui Mihai Viteazul, care și-a rezervat cetatea ca loc de adăpost și și-a numit propriul capitan aici, dăruindu-i pe localnici cu statutul de libertate, ceea ce în ochii lor echivala cu înnobilarea globală, după modelul secuiesc. Aproape de capătul coridorului karstic, care taie adânc masivul Prelucii, începând de la satul Răzoare, a fost amenajat un promontoriu stâncos foarte abrupt, vârât ca un pumn în malul advers, tot așa de înclinat, pe lângă care curge repezit lăpușul, formând o buclă asemănătoare unei podcoave. Astfel, înălțarea cetății de piatră a fost o întreprindere de mare interes strategic, dictată de nevoia de apărare în timpul lui Ștefan al V-lea al Ungariei, care s-a autointitulat rege. În ianuarie 1565, austriecii au acaparat prin lupte nord-vestul Transilvaniei și domeniul cetății de piatră, pe care au împărțit-o în 12 voievodate, printre care și voievodatul Șomcuta Mare, condus de Dan Butean, și avea în subordine și satul Ciolt, a cărui istorie a fost legată multă vreme de numele familiei Ciolti. În 1717, cetatea Chioarului a fost demantelată de Habsburgi după 400 de ani în care nu a putut fi cucerită, ci doar cedată. Prima atestare documentară a satului Ciolt este menționată de istoricul român Coriolan Suciu, care ne spune că a fost în 1603, dar urme arheologice descoperite în situl Cioltișor arată urme de locuire mult mai vechi, din epoca bronzului. Din datele prezentate de Suciu, reiese că satul și-a schimbat vatra de trei ori, străvechea vatră fiind Pusta Butesei, care aparținea de groful din satul lung, Telechipal. Puținii locuitori din acest ținut au fost ținta unui atac al barbarilor și haiducilor, deoarece nu aveau niciun ajutor de la voievod și atunci au luat hotărârea să-și mute satul în pădurea deasă de stejar din jur. Astfel, sătenii au rămas stăpâni pe vatra lor și pe independența lor, neacceptând să fie cumpărați de voievozi de mai mic rang. Există documente care atestă că în războaiele din 1918 și 1944 au existat din satul Ciolt persoane care au luptat pe cele două fronturi și care fie au rămas invalide de război, fie au decedat devenind eroi ai satului, în cinstea și pentru comemorarea lor, urmând a fi construit un monument. Principalele ocupații din această zonă sunt agricultura și creșterea animalelor, dar și pomicultura, pentru a mări teritoriul necesar.

0: necesar pentru semănături, cioltenii au recurs la tăierea pădurilor de stejar și de fag din jurul satului. Cele mai fertile soluri sunt cele de lângă cursul Văii Cioltului, dar nu numai. Cioltenii sunt oameni harnici, destoinici și gospodari, iar Biserica Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, sfințită la 1907, a fost mereu un stâlp de lumină și de bucurie spirituală pentru mica comunitate. Cioltenii sunt fideli păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor satului și duc mai departe zestrea primită prin organizarea de evenimente ca balul coșercilor, dansul la șură sau spectacole folclorice, susținute și de formația de dansuri Cioltișorul, formată din inițiativa lui Ioan Marchiș, un împătimit al manifestărilor cultural-sportive la nivelul satului Ciolt. Corul Armonia Chioreană din satul Ciolt a fost înființat în 2018 la inițiativa preoților din sat, a președintelui Asociației Culturale Cioltișorul Ioan Marchiș și a economistului Vasile Maxim. În Ciolt se simte parfumul livezilor la răsărit, iar freamătul vântului prin frunzele sale aduce ecouri vechi de cântece chiorene. Diminețile se nasc cu pâine caldă și cu glas de cocoș, cu mirosul de fân și de rouă, cu cerul limpede și cu promisiunea unei zile în care omul își cunoaște locul și rostul. Se aude doina cântului, se văd coșerci întinse la uscat, se simte oboseala muncii, dar și satisfacția roadei. Satul Ciolt, deși mic, are inimă mare. În spatele porților, surâsul bunicii, copilul alergând, mirosul de mâncare de la cuptor, minunata pălincă făcută de mari meșteri ai locului, povestea serii la lumina scăzută, toate acestea sunt Ciolt. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: fain, mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-a livrat!
0: Și gletul Knauf!
1: Da!
0: Și tinciu Cemix!
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Bat!
1: Da!
0: Și șapa Palmit!
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter.
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
1: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
3: E la Influent cu materialele.
4: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 2 27C, pe Facebook și Instagram.
5: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
6: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
9: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
10: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează realizăm sinteza zilei alături de colegul meu, Petrică Someșanu. Bine te-am regăsit, Petrică, în familia Radio Someș.
2: Vă Raluca, ție și ascultătorilor Radio Someș, mă bucur să fiu din nou alături de voi.
1: Este o mare bucurie, Petrică, și vreau să te întreb cum ți-a fost ziua?
2: O zi, în general, bună și frumoasă și cred că acest lucru îmi dă energia să mă duc mai departe. M-am întâlnit cu oameni din comunități în care se lucrează. Uite, spre exemplu, de curând am fost în Sândulești, în județul Cluj, o comună aflată într-un plin șantier. De asemenea, la Ceanu Mare am fost astăzi, se lucra și acolo. În Tritenii de jos am fost, de asemenea, am găsit oamenii muncind în Vișoara, în Comuna Luna. Apropo de Comuna Luna, m-am bucurat să văd un sediu de primărie cu adevărat frumos. Deci felicitări pentru sediul de primărie pe care îl dețin. De asemenea, un sediu frumos de primărie și în comuna Mihai Viteazu a județului Cluj. Numai că acela este deja de câțiva ani și este cunoscut, noi am mai vorbit despre el. Sunt lucruri de bun augur care se întâmplă. De asemenea, în comuna Frata am găsit lucrări aflate în derulare. În comuna Căianu, așa cum vă spuneam, încă de la prima oră a dimineții, și acolo se lucra pe diverse proiecte de infrastructură, și la școli, și la infrastructura stradală. Mă bucur să văd, uite, spre exemplu, în comuna Căianu din județul Cluj, este una dintre comunele care este păstorită de domnul primar Daniel Crișan și a plecat de la 0 metri de asfalt și era tare, tare bucuros domnul primar că, iată, se toarnă primii metri de asfalt în 2026, dacă vă vine să credeți. Asta făcând o paranteză la ceea ce înseamnă să nu avem conducătorii potriviți, cam cum ne pot rămâne anumite comunități în spate. Un primar aflat la cel de-al doilea mandat care reușește în 2026, da, să aducă asfaltul într-o comunitate care aștepta aceste investiții de multă, multă vreme.
1: Petrică, vreau să te întreb, de ce crezi că există astfel de discrepanțe între comunități? De ce în anumite comunități se poate și de ce în altele nu se poate?
2: De ce? Păi, tocmai datorită viziunii administrației publice locale. Uite, îl ascultasem astăzi pe domnul primar Cristian Matei, da, primarul orașului Turda, chiar într-o intervenție la Radio Someș, în care discuta despre viziunea domniei sale pentru municipiul Turda, da? Și vecinul lui, da, adică ceea ce înseamnă orașul Câmpia Turzii, ar trebui să aibă același aport, aceeași viziune, aceleași investiții, însă oamenii ne spun că se vede o diferență extrem de mare între ceea ce înseamnă Câmpia Turzii și ceea ce înseamnă Turda, da? Adică Turda, vedem, s-a modernizat centrul, am criticat și Turda când a fost cazul, însă am văzut că au luat-o pe o altă pantă, da? Pe o altă ascensiune și din punct de vedere turistic și cultural și al investițiilor, în timp ce, mă repet, la Câmpia Turzii observăm o stagnare care ne-a fost sesizată în repetate rânduri și de către cetățeni prin emisiunile pe care le avem la Radio Someș, prin lucrurile care se întâmplă la nivelul acestei comunități. Și atunci e clară treaba. Se vede unde avem un primar gospodar și se vede unde avem un primar mai puțin gospodar. Vă spusesem, dragii mei, că voi merge astăzi și în comuna Petreștea, județului Cluj, pentru a mă întâlni cu doamna primar. Ceea ce vreau să scot în evidență, pentru că nici vouă nu v-a răspuns azi dimineață la primarul gospodar, din ceea ce am aflat din partea angajaților din cadrul primăriei, doamna primar este în concediu. nu o blamăm, nu o criticăm, Doamne ferește, doar, uite, ca să fim cu totul și cu totul transparenți.
1: Petrică, îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi. Drumuri bune îți urăm în continuare. Sperăm ca mâine să vii cu vești la fel de bune și să întâlnești primar gospodari în calea ta.
2: Să știi că asta îmi doresc per general. Vreau să verific anumite stări de fapt în teren. Uite, la SWAT, iarăși, am uitat să menționez la SWAT, în județul Cluj și în Moldovenești, iată două comunități maghiare cu primari gospodari în care se muncea de zor. Se muncea de zor în ambele comunități și m-am bucurat să văd acest lucru. Cu siguranță și mâine vă voi aduce vești din teren, Raluca.
1: Numai bine îți dorim, Petrică, și te așteptăm mâine dimineață alături de noi.
2: O zi excelentă!
1: Dragilor, aceasta a fost sinteza zilei de astăzi alături de colegul meu Petrică Someșanu. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Europarlamentarul

0: au votat pentru demiterea guvernului fără să existe o majoritate clară pentru instalarea unui alt executiv. Daniel Buda a invocat explicațiile fostului președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, potrivit cărora un guvern demis continuă să administreze treburile publice până la depunerea jurământului de către un nou cabinet. Europarlamentarul PNL a susținut că socialdemocrații au vrut să-l scoată pe Bolojan din Palatul Victoria și au descoperit că i-au prelungit contractul de chirie, deoarece fără o majoritate parlamentară nu poate fi votat un alt guvern. Liberalul a acuzat PSD că a blocat formarea unui guvern reformator și că prin moțiunea de cenzură depusă împreună cu AUR a creat o situație politică paradoxală. Potrivit lui Daniel Buda, actualul executiv rămâne în funcție nu pentru că ar fi păcălit sistemul, ci pentru că partidele care l-au demis nu au reușit să construiască o alternativă majoritară. Europarlamentarul PNL a reiterat susținerea liberalilor pentru Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru, despre care spune că este un om respectat, performant și credibil, capabil să ofere stabilitatea de care România are nevoie. Declarațiile vin în contextul în care negocierile pentru formarea unui nou guvern rămân blocate, iar partidele parlamentare continuă să-și mențină pozițiile divergente privind viitoarea majoritate și desemnarea premierului. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
1: Problema dumneavoastră, domnule Grindeanu, este că domnul George Simion a jucat mai bine și v-a lăsat în offside. Exact așa cum PSD îi lasă pe români în offside ani de zile, cu un deficit bugetar imens de care însă nu va păsa. România are nevoie de o guvernare responsabilă, nu de lecții de stabilitate din partea celor care au provocat haosul. Domnul Grindeanu s-a gândit să dărâme guvernul condus de Ilie Bolojan împreună cu partenerii domniei sale de la AUR. Astăzi, domnia sa plânge în lacrimi după stabilitatea României. Mai mult, încearcă să arunce această responsabilitate în partea PNL. PNL, împreună cu USR și UDMR, este aici să continuăm ceea ce am început, reformele. Ne asumăm formarea unui guvern condus de Siegfried Mureșan, un om responsabil, competent, cu experiență europeană și credibilitate. Acum, mingea este la dumneavoastră, domnule Grindeanu. Așteptăm să vedem dacă PSD vrea cu adevărat un guvern sau dacă preferă să continue spectacolul.
2: Primăria Cluj-Napoca respinge informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora pe terenul fostei fabrici Fujicura din cartierul Între Lacuri ar urma să fie construit un ansamblu de blocuri. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, precizează că aceste afirmații sunt false și că administrația locală nu a aprobat un astfel de proiect. Primăria nu a vândut, nu a cedat și nu a atribuit terenul pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar. De asemenea, nu există nicio solicitare aflată în procedură și niciun act administrativ prin care să fi fost aprobată construirea unor blocuri în acea zonă. Viceprimarul Dan Tarcea a subliniat că nu a fost emisă nicio autorizație de construire și că nu există o hotărâre sau o decizie a administrației locale care să permită realizarea unui ansamblu rezidențial pe amplasamentul fostei fabrici Fujicura. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca arată că înțeleg preocupările locuitorilor din cartierul Între Lacuri și consideră că informațiile eronate privind dezvoltarea urbanistică trebuie clarificate rapid și transparent pentru a evita dezinformarea cetățenilor. Viceprimarul Dan Tarcea a dat asigurări că administrația locală va continua să informeze publicul ori de câte ori apar informații false care pot crea confuzie și a reiterat angajamentul primăriei Cluj-Napoca pentru o comunicare deschisă și corectă față de cetățeni. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
3: Se vor construi blocuri în locul fabricii Fujicura din cartierul Între Lacuri. Fals! Vreau să fie foarte clar. Primăria nu a vândut, nu a cedat și nu a atribuit acest teren pentru construirea unor blocuri. Nu există o decizie prin care să fie aprobat un asemenea proiect și nu există autorizație de construire emisă pentru un ansamblu imobiliar de acest fel. Înțeleg îngrijorarea oamenilor, mai ales într-o zonă deja aglomerată. Tocmai de aceea spun lucrurile direct. Un zvon fals nu trebuie lăsat să devină realitate doar pentru că este repetat. Informația că în locul fabricii Fujicura vor apărea blocuri este falsă.
0: Prefectura Bistrița-Năsăud face un nou pas pentru reglementarea activităților desfășurate pe lacul Colibița. Prefectul județului Stelian Dolha și subprefectul Otilo Deciei au condus ședința grupului de lucru constituit pentru elaborarea unui regulament privind navigația și agrementul pe lac. La întâlnire au participat reprezentanții ai instituțiilor cu atribuții în domeniu, care au analizat propunerile privind viitorul regulament și măsurile necesare pentru aplicarea acestuia. Documentul urmărește să stabilească reguli clare pentru utilizarea lacului, astfel încât activitățile de agrement și navigație să se desfășoare în condiții de siguranță și cu respectarea legislației. Potrivit prefecturii, regulamentul va crea un cadru unitar pentru toate activitățile desfășurate pe lacul Colibița și va contribui la protejarea turiștilor, a mediului și a intereselor comunității locale. Reprezentanții instituției subliniază că elaborarea regulamentului se bazează pe colaborarea tuturor autorităților implicate, astfel încât viitoarele norme să răspundă atât nevoilor de dezvoltare turistică, cât și cerințelor

0: privind siguranța și protecția zonei.
1: Miercuri, 8 iulie, vremea se răcește în nord-vestul Ardealului, iar temperaturile vor fi mai apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, însă în a doua parte a zilei și spre seară, înorările se vor accentua, favorizând apariția verselor și a descărcărilor electrice. Maximele termice se vor situa între 21 și 24 de grade Celsius, iar minimele din timpul nopții vor coborî până la 10-13 grade. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor, când rafalele pot deveni mai puternice. În județele Cluj, Bihor, Sălaj, Maramureș, Satu Mare și Bistrița Năsăud sunt posibile episoade de instabilitate atmosferică cu ploi torențiale de scurtă durată, vijelii și izolat grindină. Cantitățile de apă pot fi însemnate pe alocuri. La munte, în Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, vremea va fi instabilă pe parcursul întregii zile. Sunt așteptate averse mai consistente, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, astfel că turiștii sunt sfătuiți să urmărească evoluția vremii înainte de a porni pe traseele montane.
2: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătorim la pas și ajungem în pădurea Copandului, situată parțial în comuna Sândulești, județul Cluj. O arie naturală de o frumusețe aparte, strâns legată de peisajul karstic spectaculos al căilor Tureniului. Acest areal combină armonios pădurea seculară cu pajiștile stepice și versanții abrupti săpați de Valea Racilor, oferind un refugiu excelent și un spațiu ideal pentru ecoturism. Cunoscută atât pentru traseele sale tematici accesibile familiilor și pasionaților de drumeții, cât și pentru vestigiile arheologice importante descoperite în perimetrul său. Pădurea Copandului reprezintă un punct de atracție deosebit pentru cei care doresc să exploreze patrimoniul natural și istoric al zonei Turda-Cluj. Și zic să ne mutăm spre centrul comunei Sândulești, mai exact la nivelul administrației publice locale, pentru că în cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul primar Călin Fărgaciu. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Mulțumesc tare mult că v-ați amintit de noi, de fapt amintiți mereu de noi, de comunitățile din rural, și reiterez faptul că eu consider că sunteți unul dintre cele mai bune trusturi de media, că sunteți aproape un trust de media.
2: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Călin Fărgaciu, pentru aceste cuvinte. Să știți că înseamnă enorm de mult faptul că munca noastră în comunitățile din Ardeal este până la urmă apreciată, pentru că asta ne dorim, să putem să ajungem în fiecare comunitate în parte și să arătăm ascultătorilor noștri ce se întâmplă în ceea ce privește comunitățile lor. Și mergând mai departe cu discuția, tocmai pentru că vreau să ne concentrăm pe comuna Sândulești, vreau să vă întreb ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunei Sândulești, județul Cluj.
3: Sândulești, cum am spus-o și în alte intervenții la dumneavoastră și nu numai, este o comunitate binecuvântată de Dumnezeu, pentru că Sânduleștiul oarecum este o comună la cheie. Nu e o afirmație făcută cu infatoare, dar că Dumnezeu așa a rânduit ca noi să avem finalizat tot ceea ce înseamnă infrastructură primară, apă, sistem centralizat, canalizare în sistem centralizat și inclusiv asfaltarea peste toate lucrările din infrastructură primară, ceea ce aduce un confort comunității și face ca să fim și atractivi din punct de vedere al zonei de demografie. Dacă unele comune departe de oraș, noi avem și șansa că suntem apropiați, suntem cumva între Turda și Cluj, se depopulează. La noi populația a crescut, școala merge foarte bine, am investit foarte mult la școală și asta produce efecte, începe să facă performanță, avem elevi suficienți, dascălii au confort și dacă dascălul are confort, face și performanță. Lucrurile stare tare bune la noi. Comunitățile religioase se împacă foarte bine, facem activități împreună. Probabil că și de asta divinitatea ne ajută și tot ceea ce a însemnat proiectele mari au fost la Sândulești finalizate, încheiat salinii, aproape încheiate PNRR-urile, lucrurile sunt tare, tare faine și pentru asta nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu.
2: Domnule primar Călin Fărgaciu, vreau să vorbim și despre o problemă care știu că afectează mai multe comunități și mai multe administrații publice locale din comunitățile noastre din Ardeal, și anume problema ce privește gradul de colectare a deșeurilor reciclabile. Și știu că este o problemă care este tot mai întâlnită în ultima vreme în comunitățile noastre.
3: Să știți că până în urmă cu ceva timp, într-adevăr, au fost probleme legate de salubrizare, însă faptul că există un operator la nivel județean unitar care a investit cumva, chiar dacă se zic că tarifele au crescut un pic, dar și gradul de servicii oferite a crescut, au fost pe zona asta. În timp, oarecum, ele s-au rezolvat natural. Lumea a înțeles ce înseamnă colectarea selectivă, au primit logistica necesară, mă refer la pubele pe culori, astfel încât ei să poată să facă în așa fel încât tot ceea ce produce ca și deșeu o gospodărie să ajungă pe fracții, doar că între timp s-a întâmplat un lucru minunat și extraordinar, programul Returo. Eu îl consider unul dintre cele mai tari programe pe care un stat le putea implementa. Sincer, nu mai găsești o sticlă de plastic nici în șanț, nici pe marginea drumului, nici pe hotar, pentru că efectiv s-a creat și un job a celor care, să zic, datorită neșansei în viață, se descurcă mai greu, ei colectează tot ceea ce nu colectează ceilalți, plus că fiecare gospodărie a ajuns să ducă sticlele de plastic, sticla de sticlă și tot ceea ce înseamnă etichetă cu însemnul de returo pentru a-și încasa din nou banii. Doar că s-a creat o situație foarte, foarte ciudată, pe care chiar am semnalat-o doamnei prefect a județului Cluj. Pe această ocazie vreau să vă spun că, sincer, cred că avem cel mai tare prefect din județ, doamna Maria Forna, e absolut 100% implicată și eu, ca primar, sunt la al treilea mandat, mă simt tare confortabil când îi trimit mesaj prefectului sau îl sun și îmi răspunde imediat și îmi și rezolvă. În general, la Cluj am avut noroc de prefect bun. Nu știu în altă parte cum e, dar la Cluj știu. Chiar am semnalat doamnei prefect faptul că a fost în control garda de mediu. Ei în lege vin și unul dintre elementele controlate este gradul de colectare a fracțiilor reciclabile. Doar că programul Returo, în mod natural, a rezolvat problema asta. Adică la Sândulești, dacă mergi și deschizi pubela cu capac galben de plastic, nu o să găsești plastic decât foarte, foarte puțin. În lege a rămas că până în 2030 comunitățile trebuie să colecteze până la 60% în zona de reciclabil. Și acum toți primarii, pentru că așa e legea, vom fi amendați, aștept și eu să-mi vină amenda prin poștă. Chiar am văzut pe grupul de primari de la Asociația Comunilor, că toți primarii scandalizați și că dacă nu plătești amenda, vei avea probleme când accesezi proiecte europene, apare acolo cu amendă neachitată. Adică, sincer, suntem într-o comedie de caragiale, zic lor actuală. Sper că cu ajutorul doamnei prefect vom rezolva problema asta, astfel încât eu, sincer, o să o atac în instanță, pentru că am argumente bune. Adică, domnule, dacă Returo mi-a rezolvat problema colectării selective, nu poți să-mi spui că nu am grad de colectare, că ei verifică cantități. Pentru că efectiv nu am de unde. Comunitatea mea nu mai produce plastic, îl duce la Returo. Metalul întotdeauna s-a dus și s-a predat la centrele de colectare fier vechi. Hârtie este prea puțină și cam despre asta vorbim. Oamenii mai fac și compostare în rural, dar să zic că zona aia oricum nu făcea obiectul controlului, că era vorba doar de fracțiile de reciclabil. Și atunci, cum să fiu amendat ca și primar, pentru că legea e retrogradă? Acum, sper că se va rezolva, pentru că, încă o dată, o instituție a statului nu poate amenda o altă, adică poate, dar nu e normal să amendeze o altă instituție a statului, pentru că legea nu a mers cu vremurile. Și probabil că genul ăsta de timp defazați există încă în România. Da, încă o dată vă spun, eu sper că doamna prefect va transmite mai departe la București și lucrurile se vor aranja. Chiar și comisarii gărzii de mediu ne-au spus, domnule, dacă cumva puteți face presiune să modificați legea, pentru că și noi ne dăm seama că e o chestie foarte ciudată. Da, încă o dată, sper să se rezolve, că altfel suntem într-o comedie prostă.
2: Și ar trebui să se rezolve această situație chiar de urgență, domnule primar Călin Fărgaciu, pentru că, într-adevăr, este o problemă care, pe termen lung, poate afecta în special dezvoltarea comunităților noastre.
3: Acum, vă dați seama că eu pot să fiu amendat în fiecare an sau tot la 6 luni, pentru că, încă o dată, tehnic, eu nu pentru că nu îmi dau interesul tehnic, nu e posibil ca, virgulă, comunitatea mea să colecteze cei 60% din reciclabil. Nu există efectiv materialul necesar pentru că el se întoarce prin programul Returo. Eu cred că ar trebui luat programul Returo la nivel național și după aceea împărțit, raportat la OAT-uri și văzut dacă, într-adevăr, România la nivel național își rezolvă problema, nu fiecare comunitate în parte, care, încă o dată vă spun, lumea civilizată, și noi la Sândurești chiar ne considerăm fiind și aproape de oraș, și în general în rural, nu mai ruralul ăla care lumea merge neapărat să arunce în fundul grădinii. Deci, în momentul când i-ai asigurat omului condiții, ai pus un pic de presiune, lucrurile sunt o normalitate. Vă jur că România la ora actuală e în Europa 100%, poate nu în domeniu sunt chiar peste multe țări din Europa.
2: Domnule primar Călin Fărgaciu, pentru că ați menționat că sunteți foarte aproape de municipiul Cluj-Napoca, vreau să vă întreb dacă acest lucru contribuie sau ajută la dezvoltarea industriei în comuna Sândulești.
3: Mă, știți cum e, ca să câștigi la lot, în primul rând trebuie să-ți iei bilet. Sigur că și comunitățile, pe lângă noroc, trebuie să aibă și o țâră de minte și, într-adevăr, dacă reușești să atragi mediul economic în comunitate, atunci și bugetul va fi confortabil. Comuna Sândulești și de aici au fost, zic, binecuvântată, pentru că la noi s-a relocat o fabrică mare care era în Cluj-Napoca, efectiv în municipiu, s-a relocat și nu numai că s-a relocat, s-a construit o fabrică nouă și au și schimbat toată tehnologia, adică liniile vechi le-au dus la fir vechi și aici implementează tehnologie nouă. Și asta pentru o comunitate din rural, cum sunt eu, noi, nu eu, o comună de gradul 3, înseamnă tare, tare mult. Plus că pe lângă apariția unei fabrici mari, apar și mici și întreprinzători care deservesc acolo și lucrurile se aranjează tare, tare bine la noi. Eu sper ca toți colegii mei primari să aibă șansa și, în general, România să aibă o viziune de a nu concentra neapărat în niște zone de urbanizație foarte mare toată populația și zonele de rural, care, pe lângă faptul că au un aer bun, e păcat să depopuleze. Probabil că va fi la un moment dat. Europa a trăit experiența asta. Franța, la agricultură mă pricep că eu sunt inginer zootehnist, Franța la un moment dat a creat niște exploatații imense, așa a fost legislația, ca să creați niște exploatații agricole imense și apoi acele exploatații imense au creat niște pungi de sărăcie în zona respectivă și acum se încearcă să se revină spre mica gospodărie, pentru că lumea nu înțelege că pe lângă profit și aspectul social e important. Dacă creezi niște exploatații foarte mari în care sunt puține locuri de muncă pentru că au tehnologie foarte mare, chiar dacă creează profit, aspectul social nu trebuie neglijat. Și eu zic că fiecare zonă merită să fie populată, pentru că România, în primul rând, e o țară tare, tare frumoasă și noi suntem un popor tare, tare cum să cade.
2: Cu siguranță, domnule primar Călin Fărgaciu, și cred că este de datoria noastră să păstrăm viu satul românesc până la urmă. Și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, care număr mare sunt alături de noi în aceste momente.
3: Eu zic că dacă suntem buni și smeriți, totul se rezolvă în viață. Și comunitățile în care cei care locuiesc acolo se salută pe drum, își zâmbesc, și Dumnezeu își întoarce privirea spre acea localitate și lucrurile vor merge minunat. Dar să știți că eu am speranță. Chiar dacă cumva noi pare că traversăm acum o perioadă grea, întotdeauna la iluminare se ajunge până asceză. Și probabil că trebuie să traversăm perioada asta ca să avem termeni de comparație cu binele pe care îl trăim la ora actuală. Dacă tot timpul ar fi bine și mai bine și mai bine, uităm că poate fi și greu și atunci uităm când e foarte ieftin curentul, uităm unde e întrerupătorul sau dacă e foarte ieftină mâncarea, săptămânal golim frigiderul și aruncăm mâncare. Cred că un pic prin perioada asta Dumnezeu ne mai smerește și va fi doar în beneficiul nostru. De aia zic, Dumnezeu să binecuvânteze România și pe toți cei care locuiesc aici.
2: Doamne ajută și să zâmbim mai mult, domnule primar Călin Fărgaciu. Viața este frumoasă.
3: Exact, Doamne ajută.
2: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și numai bine vă dorim în tot ce vă propuneți.
3: Mulțumesc mult că m-a sunat, Doamne ajută.
2: Doamne ajută. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Călin Fărgaciu, primarul comunei Sândulești, județul Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11-a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi autointerne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la super tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

bistrița vis-a-vis de poșta veche. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
6: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
7: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
8: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
9: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
6: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
10: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
11: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Localnicii spun că numele localității Bicău, din comuna Pomi, a luat ființă în urma unei întâmplări foarte interesante. Se spune că cei refugiați aici au adus cu ei mulți cai. Caii pășteau prin pădure împiedicați. La piedicile de la picioarele cailor, ungurii le spuneau Bico, de unde românii au preluat termenul de bicauă. O bandă de hoți au furat o parte din cai, însă au fost prinși. Localnicii i-au pedepsit bătându-i cu acele lanțuri care erau destinate împiedicării cailor. Vestea acestor fapte s-a răspândit repede până departe, astfel că localitatea a fost denumită Bicău, amintindu-se astfel de acele lanțuri. Pomi este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Satu Mare, de el aparținând și localitățile Aciua, Bicău și Borlești. Denumirea satului este legată de existența unor pomi fructiferi sălbatici dintr-o perioadă mult mai veche. După anul 900, zona în care se află comuna Pomi a făcut parte din voievodatul condus de Menu Morut, care se întindea înspre Mureș și Someș. După anul 1200, zona a făcut parte din comitatul Satu Mare, condus de urmașii lui Dragoș din Maramureș. Prima atestare documentară a localității s-a făcut în 1407. În Evul Mediu, satele comunei au gravitat din punct de vedere economic, politic și militar între districtele menționate în secolul al XIII-lea, Ardud și Medieșu Aurit. În secolul XVII s-a construit castelul lui Toldi, în centrul satului, castel pe care îl va moșteni mai târziu familia Uifalașii. Aici se mai află astăzi rămășițele unui parc, parcul castelului, pe aleile căruia există plante și arbori, cum ar fi cameliile sau un copac în al cărui trunchi ar încăpea 10 oameni. Primul dascăl în Pomi a fost Barbul Dumitru prin anul 1880. Abia după un secol de la așezarea primilor oameni pe aceste meleaguri, s-a construit o biserică de lemn care a dăinuit până în 1869. În anii 1848-1849, documentele arată ample mișcări în zonă care au avut loc în timpul luptelor dintre români, sași, secui și maghiari, când românii doreau să-și revendice drepturile asupra pământurilor. Pomi este o comună frumoasă și bogată, în care economia se bazează în principal pe activitățile agricole, creșterea animalelor, panificație și comerț. Administrația locală se preocupă îndeaproape să aducă un trai european locuitorilor prin investiții în infrastructură, educație, construcții sau turism. Călătorul prin Ardeal poate vedea castelul Toldi, de care pomeneam mai sus, avea un domeniu întins pe 20 de hectare,

0: noștri. Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Balmit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, coptile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip-chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: E la Influent cu materialele.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: emisiune susținută de Consult Imobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
0: consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai Radio Someș. Astăzi vă invităm să descoperim împreună un loc plin de magie, dar și de mister, chiar pe Valea Someșului. Vorbim despre Castelul Banfi din Bonțida, județul Cluj. Cunoscut și drept Versailul Transilvaniei. Un loc unde istoria se împletește la fiecare pas cu legendele fascinante. Oamenii satului povestesc și acum despre tunelurile secrete care ar lega castelul de municipiul Cluj-Napoca, folosite de conți pentru a fugi din calea primejdiilor. Mai mult decât atât, se spune că noaptea, printre zidurile vechi, încă mai pot fi auzite umbrele și șoaptele trecutului, mistere care au atras până și echipele de televiziune americane venite să vâneze fantome. Castelul Banfi din Bonțida a luat naștere în anul 1437, când familia nobiliară Banfi a primit dreptul de a ridica o fortăreață în această zonă. Ceea ce a început ca un conac fortificat s-a transformat de-a lungul a 6 secole în cel mai mare complex castelar din Transilvania. Iar la acest frumos castel urmează să aibă loc legendarul festival Electric Castle. Pentru a afla mai multe detalii, stăm de vorbă în cele ce urmează cu domnul primar Emil Cărhaț, căruia vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Someș.
4: Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor Radio Someș!
3: Este mereu o bucurie când ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Emil Cărhaț, și vă propun în cele ce urmează să vorbim puțin despre proiectele care se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Bonțida.
4: Sigur că, ca și în orice comunitate, și noi avem proiecte mai mari sau mai mici. Aș puncta, să zicem așa, unul sau două proiecte. Aici mă refer la implementarea unui proiect prin CNI pentru o creșă, care se va construi la Răscruci, s-a dat ordinul de începere, în următoarele zile vom preda amplasamentul și fizic se va apuca de treabă firma care a câștigat licitația. Aici, într-adevăr, este o necesitate foarte mare, pentru că cu construirea acestei creșe închidem, de fapt, tot ce înseamnă evoluția unui copil de când se naște până pleacă mai departe la liceu. Având în vedere faptul că avem două grădinițe cu program prelungit, avem cursuri gimnaziale, clasele 1-8, și avem și școală profesională pe zona de agricultură, sigur că închidem cumva partea asta dacă această creșă va fi construită. Alte investiții pe care noi în următoarea perioadă de timp dorim să le facem sau sunt în implementare, aici mă refer la construirea unui centru multifuncțional în Bonțida. Am avut o grădiniță veche, se va demola și acolo vom construi un centru multifuncțional care, ca și amplasare exact peste drum de primărie, va fi foarte benefic atât pentru noi ca și a funcționa primăria, cât și pentru cetățenii din localitate. O altă investiție, dacă mergem un picuț și pe satele aparținătoare, la Tăușeni avem un proiect care acum, în perioada de licitație, construirea unui cămin cultural nou. Astea sunt câteva, să zicem așa, punctate, câteva investiții pe care le avem. Dar acum, în perioada asta, ne concentrăm foarte mult cu privire la organizarea Electric Castle-ului. Suntem în teren cu privire la reabilitarea drumurilor care merg spre festival și ies din festival, unde reabilităm acele drumuri și ne pregătim încet, încet și cu celelalte probleme pentru ca Electric Castle-ul să fie bine pus la punct, iar cei care vor veni, festivalierii, să beneficieze de toate serviciile și de tot confortul care noi încercăm să-l punem la punct.
3: Domnule primar Emil Cărhaț, festivalul Electric Castle urmează să aibă loc în perioada 16-19 iulie la Castelul Banfi din Bonțida. Vorbim despre unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de muzică din România și din Europa de Est, care se desfășoară anual, dacă nu mă înșel. În acest an a ajuns la ediția cu numărul 13 și vreau să vă întreb ce înseamnă pentru Comuna Bonțida acest lucru.
4: Aveți dreptate, Electric Castle-ul e prezent la noi. Prima ediție a fost în 2013 și am ajuns în 2026, unde an de an, sigur, Electric Castle-ul și-a desfășurat activitatea. Este o acțiune sau un festival care aduce plus valoare foarte mare și pentru noi ca și administrație publică locală, și pentru localnici, dar cu acest Electric Castle, faima noastră, cum ziceți, cum ați menționat și noastră, se duce atât în țară cât și peste hotare, fiind un festival internațional. În ce pot eu să vă spun anul acesta cu privire la festival, afluența de lume de festivalier va fi aproximativ ca și anul trecut. Anul trecut s-a atins numărul de participanți, undeva la 240.000 de participanți în cele 4 zile de eveniment. Sigur că este foarte, foarte important pentru noi și din alte puncte de vedere cu privire la acest festival, pentru că aduce plus valoare și materială, să zicem așa, atât pentru localnici cât și pentru bugetul local. Anul acesta, 1% din valoarea biletelor vândute se va regăsi în bugetul local. Dar beneficiile cele mai mari le au cetățenii din Comuna Bonțida, care sunt implicați în activitățile premergătoare Electric Castle-ului, activitățile care îs pe perioada Electric Castle-ului și după Electric Castle, multă forță de muncă este concentrată către Electric Castle, care cetățenii o oferă. Pe lângă faptul acesta, mulți locuitori sigur oferă și alte servicii către festivalieri, lucru care face ca Bonțida să fie tot mai căutată și din punct de vedere a ospitalității noastre aici la Bonțida, pentru că de-a lungul timpului, fiind atâtea ediții, s-a format o legătură foarte strânsă între festivalieri și localnicii de aici, de la noi. Nu știu dacă vă aduceți de aminte, au fost ani când au fost ploi mari, când festivalierii au avut nevoie de serviciile cetățenilor și locuitorii i-au primit cu brațele deschise și datorită și acestui fapt, puntea de legătură foarte strânsă s-a format între festivalieri și localnici. Lucru care, sigur, chiar făceam o analiză și discutam cu niște cunoștințe, chiar primari, la un moment dat poate Electric Castle-ul va merge într-o parte negativă, poate la un moment dat, peste 20-30 de ani, nu va mai exista acest festival. Dar noi, ca și zonă turistică, vom rămâne datorită acestui Electric Castle, pentru că foarte mulți se vor reîntoarce la amintirile, probabil din tinerețe sau probabil datorită acestui festival s-au închegat și multe familii. Aici s-au cunoscut și chiar s-au închegat familii și probabil că partea asta turistică va merge mai departe și pe considerentul acesta. Că tinerii care acum sunt tineri, poate peste ani și ani se vor reîntoarce aici pentru a-și aminti de tinereață, probabil de ce e mai frumos din viața lor.
3: Cu siguranță este un festival care aduce suflete la oaltă, domnule primar Emil Cărhaț, și care cu siguranță reprezintă pentru fiecare participant care a fost acolo sau urmează să fie acolo o experiență și o amintire care cu siguranță vor păstra în suflet multă vreme. Și pentru că ați menționat numărul de oameni, care este unul considerabil, vreau să vă întreb cum gestionați traficul și fluxul de zeci de mii de participanți?
4: Aici, sigur că experiența își pune cuvântul. De-a lungul anilor am încercat și am gestionat și am deschis noi drumuri sau cele care le-am avut nepuse în valoare, le-am pus în valoare și le punem în continuare în valoare ca intrările și ieșirile din comune să fie cât mai viabile și oamenii să poată beneficia cât mai ușor de a intra și a ieși din zona festivalului în perioada în care acest festival se desfășoară.
3: Domnule primar Emil Cărhaț, pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, mai ales acum că suntem în apropierea festivalului Electric Castle, așadar, care se va desfășura în perioada 16-19 iulie.
4: Sigur că din punctul meu de vedere și al nostru ca și coorganizatori și ca reprezentanți ai comunității, suntem foarte deschiși, așteptăm cu drag să se reîntoarcă festivalierii la noi în Bonțida. Și, probabil că o să vină și festivalieri noi și la noi este o vorbă. Cine bea apă din Bonțida nu se mai desparte de Bonțida. Cu drag așteptăm să-i primim și să le oferim toate serviciile și tot suportul ca ei să se simtă ca la ei acasă, pe de-o parte, și să ia tot ce e mai bun din acest festival.
3: Mulțumim tare mult, domnule primar Emil Cărhaț, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de o nouă ediție Electric Castle de vis.
4: Mulțumim, vă așteptăm
3: din Bonțida să se întoarcă în Bonțida.
4: Da. Vă mulțumim tare frumos, vă așteptăm cu drag și pe dumneavoastră de a gusta din tot ce înseamnă Festivalul Electric Estel la Bonțida.
3: Mulțumim tare mult, numai bine vă dorim!
4: Bună ziua și toate cele bune!
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Emil Cărhaț, primarul Comunei Bonțida, județul Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Radio Someș. Demnitate și respect.
2: Bat-o focul, băutură!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Europarlamentarul Daniel Buda critică PSD pentru eșecul schimbării guvernului și acuză partidul că a generat un impas constituțional și politic. Primăria Cluj-Napoca dezminte informațiile privind construirea unor blocuri pe terenul fostei fabrici Fujicura. Prefectura Bistrița-Năsău pregătește regulamentul pentru navigația și agrementul pe lacul Colibița.
2: Acum știrile pe larg. Europarlamentarul PNL Daniel Buda susține că demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură nu a dus automat la înlocuirea premierului și că actualul executiv poate rămâne în funcție până la învestirea unui nou guvern. Într-un mesaj public, liberalul a afirmat că Bolojan poate rămâne premier până în 2028, ironizând faptul că PSD și AUR au votat pentru demiterea guvernului fără să existe o majoritate clară pentru instalarea unui alt executiv. Daniel Buda a invocat explicațiile fostului președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean, potrivit cărora un guvern demis continuă să administreze treburile publice până la depunerea jurământului de către un nou cabinet. Europarlamentarul PNL a susținut că socialdemocrații au vrut să-l scoată pe Bolojan din Palatul Victoria și au descoperit că i-au prelungit contractul de chirie, deoarece fără o majoritate parlamentară nu poate fi votat un alt guvern. Liberalul a acuzat PSD că a blocat formarea unui guvern reformator și că prin moțiunea de cenzură depusă împreună cu AUR a creat o situație politică paradoxală. Potrivit lui Daniel Buda, actualul executiv rămâne în funcție, nu pentru că ar fi păcălit sistemul, ci pentru că partidele care l-au demis nu au reușit să construiască o alternativă majoritară. Europarlamentarul PNL a reiterat susținerea liberalilor pentru Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru, despre care spune că este un om respectat, performant și credibil, capabil să ofere stabilitatea de care România are nevoie. Declarațiile vin în contextul în care negocierile pentru formarea unui nou guvern rămân blocate, iar partidele parlamentare continuă să-și mențină pozițiile divergente privind viitoarea majoritate și desemnarea premierului. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
4: Problema dumneavoastră, domnule Grindeanu, este că domnul George Simion a jucat mai bine și v-a lăsat în offside. Exact așa cum PSD îi lasă pe români în offside ani de zile, cu un deficit bugetar imens de care însă nu va păsa. România are nevoie de o guvernare responsabilă, nu de lecții de stabilitate din partea celor care au provocat haosul. Domnul Grindeanu s-a gândit să dărâme guvernul condus de Ilie Bolojan împreună cu partenerii domniei sale de la AUR. Astăzi, domnia sa plânge în lacrimi după stabilitatea României. Mai mult, încearcă să arunce această responsabilitate în partea PNL. PNL, împreună cu USR și UDMR, este aici să continuăm ceea ce am început, reformele. Ne asumăm formarea unui guvern condus de Siegfried Mureșan, un om responsabil, competent, cu experiență europeană și credibilitate. Acum, mingea este la dumneavoastră, domnule Grindeanu. Așteptăm să vedem dacă PSD vrea cu adevărat un guvern sau dacă preferă să continue spectacolul.
3: Primăria Cluj-Napoca respinge informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora pe terenul fostei fabrici Fujicura din cartierul Între Lacuri ar urma să fie construit un ansamblu de blocuri. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, precizează că aceste afirmații sunt false și că administrația locală nu a aprobat un astfel de proiect. Primăria nu a vândut, nu a cedat și nu a atribuit terenul pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar. De asemenea, nu există nicio solicitare aflată în procedură și niciun act administrativ prin care să fi fost aprobată construirea unor blocuri în acea zonă. Viceprimarul Dan Tarcea a subliniat că nu a fost emisă nicio autorizare.

0: a vândut, nu a cedat și nu a atribuit acest teren pentru construirea unor blocuri. Nu există o decizie prin care să fie aprobat un asemenea proiect și nu există autorizație de construire emisă pentru un ansamblu imobiliar de acest fel. Înțeleg îngrijorarea oamenilor, mai ales într-o zonă deja aglomerată. Tocmai de aceea spun lucrurile direct. Un zvon fals nu trebuie lăsat să devină realitate doar pentru că este repetat. Informația că în locul fabricii Fujicura vor apărea blocuri este falsă.
1: Prefectura Bistrița-Năsăud face un nou pas pentru reglementarea activităților desfășurate pe lacul Colibița. Prefectul județului Stelian Dolha și subprefectul Otilo Deciei au condus ședința grupului de lucru constituit pentru elaborarea unui regulament privind navigația și agrementul pe lac. La întâlnire au participat reprezentanții ai instituțiilor cu atribuții în domeniu, care au analizat propunerile privind viitorul regulament și măsurile necesare pentru aplicarea acestuia. Documentul urmărește să stabilească reguli clare pentru utilizarea lacului, astfel încât activitățile de agrement și navigație să se desfășoare în condiții de siguranță și cu respectarea legislației. Potrivit prefecturii, regulamentul va crea un cadru unitar pentru toate activitățile desfășurate pe lacul Colibița și va contribui la protejarea turiștilor, a mediului și a intereselor comunității locale. Reprezentanții instituției subliniază că elaborarea regulamentului se bazează pe colaborarea tuturor autorităților implicate, astfel încât viitoarele norme să răspundă atât nevoilor de dezvoltare turistică, cât și cerințelor privind siguranța și protecția zonei.
2: Miercuri, 8 iulie, vremea se răcește în nord-vestul Ardealului, iar temperaturile vor fi mai apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, însă în a doua parte a zilei și spre seară, înorările se vor accentua, favorizând apariția verselor și a descărcărilor electrice. Maximele termice se vor situa între 21 și 24 de grade Celsius, iar minimele din timpul nopții vor coborî până la 10-13 grade. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor, când rafalele pot deveni mai puternice. În județele Cluj, Bihor, Sălaj, Maramureș, Satu Mare și Bistrița-Năsăud sunt posibile episoade de instabilitate atmosferică cu ploi torențiale de scurtă durată, vijelii și izolat grindină. Cantitățile de apă pot fi însemnate pe alocuri. La munte, în Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, vremea va fi instabilă pe parcursul întregii zile. Sunt așteptate averse mai consistente, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, astfel că turiștii sunt sfătuiți să urmărească evoluția vremii înainte de a porni pe traseele montane.
3: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal, un proiect cultural marca Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satul Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
2: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
3: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
2: Clinica oftalmologică Q-Vision. Cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate. Consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: fiu-vijan.ro.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: noastre.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! În cele ce urmează călătorim prin Ardeal așa cum ne place cel mai și cel mai mult și poposim în spațiul binecuvântat al Maramureșului. Ne oprim preț de câteva clipe în orașul Seini, acolo unde timpul pare că s-a împletit armonios cu credința, dar și cu arta. Dacă treceți prin zonă și vă încurajăm să treceți, puteți să vă planificați chiar următorul concediu pe acolo. Trebuie neapărat să vizitați Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, un adevărat juvaier arhitectural ridicat în anul 1882. Ceea ce o face cu totul și cu totul special în peisajul românesc este iconostasul său, o structură monumentală, înaltă de 9 metri, realizată integral din calcar alb. Este singura biserică ortodoxă din întreaga țară care se mândrește cu o asemenea operă dăltuită în piatră. Un detaliu de o eleganță rară care îți taie răsuflarea de îndată ce-i treci pragul. Așadar, dragii mei ascultători, adăugați Seini pe harta următoarei voastre călătorii, pentru că România ascunde comori care merită descoperite și prețuite. Și vă propun în cele ce urmează să rămânem la nivelul orașului Seini, pentru că urmează evenimente frumoase, cu suflete și despre suflete. Alături de noi este doamna primar Gabriela Tulbure. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua!
3: Doamna primar, este mereu o bucurie când poposim într-o comunitate frumoasă și unită, cum este cea din orașul Seini, și vreau să trecem puțin în revistă proiectele care se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
4: Ca și o noutate față de proiectele de care v-am tot povestit, la fiecare intervenția mea am semnat contractul de execuție, am dat ordin de începere și vor începe lucrările la parcul de specializare inteligentă care se află pe strada Industriilor. Tot ca și o noutate, avem deja semnate 5 contracte de concesiune, dintre care unul a și semnat contractul de finanțare cu ADR Nord-Vest, iar restul documentelor sunt în pregătire. Așa că proiectul cu parcul de specializare inteligentă merge mai departe, sperând ca 9 luni, termenul prevăzut care este în contract, să și avem investiția finalizată.
3: Doamna primar Gabriela Tulbure, știu că la nivelul orașului Seini urmează să aibă loc zilele orașului, așadar, și că ați pregătit un program de excepție pentru toate vârstele și pentru toate gusturile.
4: Așa este, în fiecare an când avem zilele cetății zinire ale orașului Seini, ne gândim la toate activitățile, atât recreative cât și sportive. La anul acesta, ca un element de noutate, vom semna contractul de înfrățire cu orașul Sângerei din Republica Moldova în cadrul unei ședințe festive, care va avea loc sâmbătă la ora 18:30. Evenimentele vor debuta dimineață, în prima parte a zilei, avem turnee de handbal, de fotbal, de tenis de câmp, avem concursul de șah, avem meciul tradițional între primărie și profesori, deci avem activitățile sportive, urmând ca după amiază, organizația UDMR din orașul nostru face un concurs de ceaune, după care avem lansarea cărții domnului Petre Racolța, Racolțisme, o carte de cugetări, după care vom avea ședința festivă în cadrul căreia vom semna acest acord de înfrățire cu orașul Sângerei și apoi vom deschide zilele orașului Seini. În acest an am dat o mare importanță celor care sunt din orașul Seini și în general în afară de două artiste de talie națională, restul toți sunt seineni. Avem și un concert aniversar al lui Mircea Patovan, care are de 40 de ani formația Trubadurii din Seini. De asemenea, avem și tinere talente seinene, avem copii talentați care vor urca pe scenă de la Palatul Copiilor, atât în ziua de sâmbătă, cât și în ziua de duminică. Scena va aparține timp de 3-4 ore în fiecare zi tinerilor talente din Seini.
3: Doamna primar Gabriela Tulbure, vorbim de ediția cu numărul 27 și vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră acest număr.
4: Numărul 27 nu ar însemna ceva foarte mult pentru noi, dar înseamnă faptul că vom fi împreună două zile în care ne vom bucura unii de alții, vom arăta că suntem o comunitate unită, o comunitate care Ne dorim cu adevărat să muncim unii pentru alții și toți la oaltă să formăm o frumoasă comunitate.
3: Eu aș completa, doamna primar, dacă îmi permiteți, că sunt 27 de ediții în care oamenii s-au întâlnit și au petrecut împreună momente frumoase acolo în orașul Sein și vreau să vă întreb, mergând mai departe pe această notă, cât de importantă este cultura și astfel de evenimente care, după cum spuneam, să adune oamenii la oaltă sau sufletele la oaltă.
4: Sunt foarte importante pentru că, vedeți dumneavoastră, indiferent câte proiecte am face noi, indiferent câte borduri, câte trotuare am turna, cât asfalt, câte utilități am introduce pe străzi, oamenii uită aceste lucruri, însă oamenii nu uită niciodată cum s-au simțit în prezența ta sau în prezența celorlalți. Tocmai de aceea avem și dedicată ziua de duminică cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. În acest an avem 16 cupluri care vor urca pe scenă și pe care o să-i sărbătorim cu ocazia acestui eveniment deosebit din familiile lor. Pentru că nu e ușor să ajungi la 50 de ani de căsătorie și ne bucurăm tare mult că avem seniori deosebiți de frumoși care au ajuns și au atins această frumoasă vârstă trăită în doi și o să îi celebrăm la scenă deschisă.
3: Cu siguranță este un eveniment pentru seineni, dar totodată și alții vor putea participa și vreau să vă întreb, doamna primar Gabriela Tulbure, dacă vă așteptați și la participanți din alte localități, poate, care să descopere seiniul.
4: Bineînțeles, seinul își deschide porțile pentru toți cei care doresc să vină, să ne viziteze, să stea împreună cu noi la spectacole sau să ia parte la ceea ce doresc ei din programul pe care noi l-am pregătit. Fie că vor să vină la competiții sportive, fie că vor să vină la cele gastronomice, la cele culturale sau la cele distractive, noi așteptăm cu tot, pe toți să vină să sărbătorească împreună cu noi zilele orașului Sein.
3: Pe lângă că sunteți o comunitate frumoasă acolo, doamna primar Gabriela Tulbure, aveți și acest potențial turistic. Aveți foarte multe locuri binecuvântate acolo și vreau să vă întreb cum stați cu turismul.
4: Noi stăm foarte bine și cu turismul. Să știți că în aceste zile vom termina și licitația pentru drumul Crucii, care va fi pentru noi un obiectiv deosebit de important. În acest moment am semnat contractele de dotare pentru sinagogă și sperăm ca în luna septembrie, undeva pe la mijlocul lunii, să reușim să inaugurăm și această investiție, astfel încât să putem să avem cât mai multe atracții pentru turiști.
3: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, doamna primar Gabriela Tulbure, și de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj atât cu seinenii cât și cu toți cei care vor participa la zilele orașului Sein, așadar.
4: Dragii mei, Seinul îmbracă haine de sărbătoare și vă așteaptă cu mare drag atât sâmbătă cât și duminică să veniți să petrecem împreună la zilele orașului Sein, cetatea Zinir, la cea de-a 27-a ediție a zilelor acestui oraș binecuvântat de Dumnezeu, de aici, din Maramureș. Vă așteptăm cu drag pe toți la Sein.
3: Vă mulțumim tare mult, doamna primar Gabriela Tulbure, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
4: Vă mulțumesc tare mult! La revedere!
3: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Gabriela Tulbure, primarul orașului Sein, județul Maramureș. Vă reamintesc că zilele orașului Sein, cetatea Zinir, vor avea loc în perioada 11-12 iulie. Sunteți invitați la o sărbătoare de suflet pentru comunitate. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
7: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
7: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
1: RoserHouse.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Drumul gării din Beclean, șofată de ardelean, spune cântecul. Trebuie să spunem că, până la Revoluție, celebrul drum al gării din Beclean era cam prăfuit și orașul trăia modest în umbra cântecului popular, deși istoria lui era ilustră. Aflate la confluența râului Șieu cu Someșul Mare, cu urme ale locuirii descoperite de arheologi încă din Neolitic și din epoca Bronzului, așezările umane din actuala zona Becleanului au înflorit odată cu descoperirea și exploatarea zăcămintelor bogate de sare, de care au fost interesați și dacii și romanii. Aceștia au construit în antichitate cetăți sau castre care să servească locuirii, apărării și exploatării resurselor. Siturile arheologice ne vorbesc despre aceste mari bogății, mai ales la Figa, acolo unde contemporanii au găsit și ei cu cale să exploateze această comoară, de această dată în scopuri de sănătate și turistice, înființând o stațiune balneoclimaterică și de agrement, care a devenit în ultimii ani de mare prestigiu în Transilvania. Prima atestare a localității Beclean este din 1235 și numele ei ne duce gândul la Betleem, locul nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Becleanul a urmat căile istoriei Ardealului, fiind parte vie și activă a acesteia, iar în 1968 a primit statutul de oraș și datorită dezvoltării unor industrii importante, cum a fost cea metalurgică, a topitoriei de in și cânepă sau a covoarelor. Se mai cere să pomenim, din istoria modernă a orașului folositoare prezentului, că în anul 1802 a apărut în Beclean rasa de cai lipițan, linia Incitato, linie care pornește în România de aici, din Beclean. Acest fapt și înființarea în anul 1955 a fermei de elită de armăsari au fost baza apariției actualei Hergheli din Beclean, una dintre cele mai vestite din Ardeal, care are cai minunați și posibilități de agrement ecvestru.

0: Mihail și Gabriel, a parohiei Beclean 1, pe locul vechii biserici de lemn, cunoscută aici încă din anul 1734, biserica cu hramul Sfântului Apostol Andrei și Sfinții Brâncoveni, situată în centrul orașului, ridicată între anii 1995 și 2013 de către părintele Doru Vicențiu Zinveliu. Biserica Sfântul Apostol Andrei, mutată aici odată cu venirea părintelui Doru Zinveliu, biserica a găzduit în perioada 2011-2013 și sediul protopopiatului ortodox român Beclean în demisolul ei, iar din 2013 aici se află centrul de tineret Sfântul Apostol Andrei, care are și un muzeu etnografic, bibliotecă și centru media.
1: După 1989, când regulile dezvoltării s-au schimbat și s-a renunțat la centralismul comunist, administrația locală a găsit căile ca în câteva decenii să edifice practic un alt oraș pe lângă cel vechi. Cum ar veni, drumul gării din Beclean s-a asfaltat și modernizat și fata de ardelean din cântec s-a măritat și a primit un cămin prosper. Totul a început cu înființarea stațiunii de la Figa, dar nu a trecut un an în care să nu se știe despre Beclean pe Someș că în oraș s-a realizat ceva în folosul cetățenilor. Un nou și modern sediu al primăriei, bazin de înot acoperit cu standarde olimpice, modernizarea și mobilarea urbană a parcului central, piste de biciclete, blocuri ANL, școli și grădinițe pe standarde europene, uimitoare prin variantele arhitectonice și funcționale, biblioteci, săli de sport pentru tineri, asfaltări de străzi și întărirea căilor de comunicație cu țara. Toate acestea și multe altele au crescut calitatea vieții și confortul urban al cetățenilor orașului Beclean și au atras tot mai mulți turiști care au avut de descoperit Muzeul Casa de Vânătoare, situl arheologic de la Băile Figa, Puntea Suspendată peste Someș sau Herghelia de la Beclean. Principalul punct de atracție a devenit în anii din urmă stațiunea balneoclimaterică Băile Figa, care numără zilnic mii de oameni care trec porțile, bucurându-se de condiții excepționale de tratament și agrement în locațiile stațiunii. Cu un ritm uluitor al dezvoltării, orașul Beclean pe Someș din județul Bistrița-Năsăud vă așteaptă cu drag și, ca în niciun alt loc din zonă, când ajungeți aici este îndreptățită întrebarea: ce mai e nou în orașul Beclean? Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Schimbăm peisajul, vreau să vă zic, și coborâm din lumina crestelor maramureșene direct în inima pământului. Acolo unde Transilvania ascunde una dintre cele mai mari minuni SF ale planetei, fantastica Salina Turda. Imaginați-vă un tărâm magic situat la peste 100 de metri sub pământ, unde aerul curat încărcat cu aerosol benefici întâlnește un decor futurist, am putea spune, care pare desprins din filme. Este locul unde istoria mineritului de mii de ani s-a transformat în cel mai spectaculos muzeu subteran al lumii. Și pentru că Radio Someș vă poartă zi de zi spre cele mai frumoase destinații din țara noastră, vă postim la nivelul municipiului Turda, alături de domnul primar Cristian Matei. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Să rămână, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Este o bucurie, domnule primar Cristian Matei, faptul că astăzi am călătorit până în municipiul Turda și vă propun în cele ce urmează, pentru că nu ne-am mai auzit de ceva timp, să discutăm puțin despre proiectele care s-au derulat sau se derulează în continuare în această perioadă la nivelul municipiului Turda, județul Cluj.
2: La noi se lucrează permanent. Avem ca investiții din nou 11 străzi. Ne apropiem de a finaliza. Avem reabilitate și modernizate 270 de străzi din 316. Acum avem încă 11, deci 281. Mai avem puțin și toată Turda în ultimii 10 ani va fi asfaltată, sigur după norme europene. Între timp se derulează în paralel și alte investiții sau, știu, etape pregătitoare pentru anumite investiții, cum ar fi Salina Turda. Chiar acum avem antreprenorii, supervizorii, proiectanții și oamenii noștri, diriginții de șantier, la o întâlnire de cunoaștere între ei, pentru că în scurt timp vom da ordinul de începere a execuției minei Iosif. Ordinul de începere l-am dat practic, dar suntem în etapa de proiectare, încă nu este finalizată, nu mai durează mult și vom începe execuția. Va fi o lucrare unică în România, atât timp cât știm că din 90 încoace nu s-au deschis alte mine. Modernizarea va fi pe 10.000 de metri pătrați, va avea conexiune cu actuala mină și va fi o mărire semnificativă a volumului de vizitare al Salinei Turda. Sigur, mai avem și alte mine care le vom face în viitor, dar deocamdată la acest lucru suntem în acest moment. O lucrare complexă și de mare învergură, care costă undeva la 26 de milioane de euro. Ieri am trimis la București ultima etapă a atestării municipiului Turda ca stațiune turistică de interes național. Am trecut în prima etapă, prin hotărâre de guvern, a durat câteva luni, în care am primit statutul de municipiu cu aglomerare semnificativă de obiective turistice și acum, în urma unei monografii și a documentației, a fost nevoie de a pregăti baze de tratament pe care le-am pregătit de deschide un centru turistic. El exista, dar a trebuit deschis după norme europene. Am realizat și acest lucru. Suntem cu toate gata, decât să mai urmeze această monografie care va fi depusă la guvern pentru a fi aprobată. Turda este ultima etapă de aprobare ca stațiune turistică de interes național, care va schimba, sigur, foarte multe probleme. Pe lângă faptul că castrul roman este deja în patrimoniul UNESCO și ca obiectiv istoric și ca obiectiv turistic. De asemenea, intenționăm ca și viitoarea mina Iosif, care se va termina în circa 2 ani, 2 ani jumate, să intre în patrimoniul UNESCO și atunci vom fi un municipiu cu două obiective puternice în patrimoniul UNESCO. Amândouă, deocamdată și acest castru pe care l-am realizat anul trecut este unicat în România, prin modernizarea care a avut loc. La fel și Salina, știm că este top mondial. Și pe lângă asta, dacă orașul devine și turistic, pe zonele în care se poate, bineînțeles, adică pe 90% din suprafața Turdei, și accesarea fondurilor va fi mai ușoară și avem din ce în ce mai mulți turiști la Turda.
1: Domnule primar Cristian Matei, știu că sunteți un primar care susține foarte mult și cultura și vreau să vă întreb în acest sens ce pregătiți pentru municipiul dumneavoastră.
2: Am avut și Festivalul Internațional de Teatru, care dura 10 zile, este a 10-a ediție, foarte important, am avut trupe din străinătate, din toate țările occidentale, ceva foarte interesant. Acum urmează, am făcut și sărbările copilului de 1 iunie, a fost foarte, am avut un număr exagerat de participanți la la acest eveniment și acum urmează zilele orașului, undeva în august, probabil în 19, și treburile merg înainte. Renovăm, reabilităm primăria, adică e aproape finalizată, am reabilitat energetic și hotelier spitalul municipal existent. Acum am semnat un ordin de începere a lucrărilor la un nou ambulatoriu, nou, făcut de la zero, acolo în curtea spitalului, lipit de spital, care va avea, bineînțeles, legătură cu spitalul, unde vor fi 24 de discipline medicale. Sper să înceapă lucrările cât mai repede, cred că, eu așa știu că este încă în proiectare, dar când se finalizează, a fi început, nu ar dura foarte mult. Depinde foarte mult de antreprenorul care va câștiga licitația.
1: Domnule primar Cristian Matei, vreau să ne întoarcem puțin la zona de turism, mai exact la Salina Turda. Citisem această informație, cum că circuitul pe la Salina Turda este cel mai solicitat de turiștii polonezi în România. Totodată, după cum ați menționat și dumneavoastră, Salina Turda a ocupat locul întâi la destinația anului la categoria comori naturale. Vreau să vă întreb ce înseamnă acest lucru pentru municipiul Turda. Pentru că vorbim de lucruri importante, lucruri mari și planurile de viitor în acest sens sunt la fel de mari.
2: Salina merge din ce în ce mai bine. Eu am făcut demersuri pentru o nouă mină încă de acum 7 ani. Sigur că toate astea durează, sunt foarte multe formalități, foarte multă birocrație, dar uite că în sfârșit am reușit să obținem și finanțare. Sigur, n-am obținut la nivelul dorit, am obținut doar 40%. Din păcate, în România nu prea se pune accent pe turism în general, adică este destul de costisitor să faci cofinanțare de 60% la un 26 de milioane, dar am găsit și soluția ca să o putem edifica, fiindcă este a noastră, a turdenilor, și practic celul meu când am accesat funcția de primar a fost să dezvolt orașul la mod occidental și eu zic că un procent foarte mare am reușit și până acum. Dar prin toate obiectivele astea care le avem în viitor, avem obiective cum ar fi Salina, Aqua Park, vrem să facem coridor de mobilitate urbană în continuare, fiindcă avem un succes deosebit acum când s-au finalizat coridoarele de mobilitate urbană. Am introdus bicicletele, asta presupunând tot un complex integrat de bike sharing, care a avut mare succes. În prima zi aproape au dispărut toate bicicletele de la standuri, ceea ce înseamnă 106 de biciclete am reușit să punem în prima ipostază. Noi avem 380 de biciclete în total și toate au fost închiriate. Deci există o solicitare. Nu mă așteptam la un asemenea succes și la un asemenea feedback foarte pozitiv din partea populației pentru aceste biciclete, cu asta și ținând cont de faptul că pe aceste coridoare de mobilitate urbană pe care le-am realizat până acum, 4 la număr, sunt piste de biciclete peste tot, deci practic Turda dintr-un capăt în celălalt și din est-vest și nord-sud, sunt piste de biciclete peste tot și asta facilitează și folosința bicicletelor și faptul că oamenii se simt mai în siguranță, ele sunt delimitate de stâlpișori față de carosabilul drumului. Mergem în continuare pe dezvoltare de coridoare urbane, avem acum un coridor foarte interesant care pleacă din DN1, ocolește orașul, ajunge pe la Salina, după care se duce la ieșirea din Turda, la unde avem complexul, sala polivalentă și autobază și stadionul. Și sunt lucrări mari, de foarte mult bani, dar nu sunt ușor de gestionat, dar echipa este foarte bună și reușim, eu zic, cu succes să ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus, sigur, cu prisosință, fiindcă am promis multe, dar am făcut și mai multe și atunci treaba este bună, lumea este ocupată, lumea are de lucru, nu avem șomaj, avem foarte mulți investitori. În 16 se deschide un nor par fotovoltaic de 114 MW. Sigur, cunoaște toată lumea firma Nova Power & Gas, care este lider național de energie. Ei au 400 hectare cu parcuri fotovoltaice și se dezvoltă toate industriile. Se prefigurează, să spun așa, Turda ca și hub logistic. Se extinde foarte mult înspre cele trei direcții, Cluj, Târgu Mureș și Alba Iulia. Și vin foarte, foarte mulți investitori, iar cei care fac logistică, firmele multinaționale, nu că ne părăsesc, din contră, Majoritatea dintre ele au achiziționat din nou teren și vor dezvolta în zona noastră.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar Cristian Matei, și vreau de final să vă rog să transmiteți un mesaj.
2: Da, am trecut prin foarte multe în ultimele 10 ani. Le mulțumesc tuturor cetățenilor turdeni că au înțeles la un moment dat că acele lucrări trebuia făcute. Am avut un mare deranj la Turda, aveam la un moment dat 41 de șantiere deschise, dar a trebuit să aleg între a lua banii de la comunitatea europeană, să-i folosesc sau să le fac pe rând, și asta însemnând că pierdeam o sumedenie de bani. Mi-am asumat, am învins, lumea este acum mulțumită, toată lumea spune că are un oraș european. Eu n-aș spune încă, este european, dar mai sunt încă multe de făcut, mai pot intra încă foarte mulți bani, dar s-au realizat foarte multe, inclusiv sală polivalentă prin care am detonat accesul spre sport la foarte mulți copii, atât la sporturile, atât la performanță, cât și sport de masă. Deci acolo facem și evenimente. E o zonă generoasă, în afara sălii polivalente, unde se pot desfășura evenimente simultane, atât afară cât și înăuntru. Avem un deficit, să nu spun numai plusul care îl avem, avem un deficit la partea hotelieră. Și asta este un aspect care mă preocupă foarte mult. Acum, în ultima perioadă, atâta timp cât vom obține și statutul de stațiune turistică, va trebui să impulsionăm, să am discuții cu companiile hoteliere care să vină să edifice hoteluri, fiindcă dacă se dublează volumul de vizitare și la Salină, dăm drumul la Castru în 2-3 săptămâni, este un mare interes pentru un castru roman datorită vechimii lui istorice și am avut chiar, aș putea să vă dau un exemplu, a venit o persoană din Germania sau o familie, a venit cu elicopterul personal și au venit la Turda, a întrebat unde este un heliport să aterizeze, s-au cazat și au survolat toată Turda să vadă ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Va fi un oraș aproape prin excelență turistic și asta, sigur, aduce și foarte mulți bani și pentru asta trebuie să intrăm în legalitate și cu pensiunile care există. Mai sunt tot felul de cazări de astea sporadice care trebuie să le introducem în legalitate și să devenim acel oraș turistic, economic, industrial, sportiv, din toate punctele de vedere să corespundă unei calități a vieții ridicată.
1: Vă ținem pumnii, domnule primar Cristian Matei, și de-abia așteptăm să revenim la tur, dar să vedem aceste evoluții frumoase care urmează să aibă loc. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și multe succese vă dorim în continuare.
2: Vă mulțumesc și succes și dumneavoastră.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Cristian Matei, primarul municipiului Turda, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

ca Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: newsvision.ro.
1: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct: Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale. Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: 398 cu evacuare laterală, chii de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Europarlamentarul Daniel Buda critică PSD pentru eșecul schimbării guvernului și acuză partidul că a generat un impas constituțional și politic. Primăria Cluj-Napoca dezminte informațiile privind construirea unor blocuri pe terenul fostei fabrici Fujicura. Prefectura Bistrița-Năsău pregătește regulamentul pentru navigația și agrementul pe lacul Colibița.
3: Acum știrile pe larg. Europarlamentarul PNL Daniel Buda susține că demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură nu a dus automat la înlocuirea premierului și că actualul executiv poate rămâne în funcție până la învestirea unui nou guvern. Într-un mesaj public, liberalul a afirmat că Bolojan poate rămâne premier până în 2028, ironizând faptul că PSD și AUR au votat pentru demiterea guvernului fără să existe o majoritate clară pentru instalarea unui alt executiv. Daniel Buda a invocat explicațiile fostului președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean, potrivit cărora un guvern demis continuă să administreze treburile publice până la depunerea jurământului de către un nou cabinet. Europarlamentarul PNL a susținut că socialdemocrații au vrut să-l scoată pe Bolojan din Palatul Victoria și au descoperit că i-au prelungit contractul de chirie, deoarece fără o majoritate parlamentară nu poate fi votat un alt guvern. Liberalul a acuzat PSD că a blocat formarea unui guvern reformator și că prin moțiunea de cenzură depusă împreună cu AUR a creat o situație politică paradoxală. Potrivit lui Daniel Buda, actualul executiv rămâne în funcție, nu pentru că ar fi păcălit sistemul, ci pentru că partidele care l-au demis nu au reușit să construiască o alternativă majoritară. Europarlamentarul PNL a reiterat susținerea liberalilor pentru Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru, despre care spune că este un om respectat, performant și credibil, capabil să ofere stabilitatea de care România are nevoie. Declarațiile vin în contextul în care negocierile pentru formarea unui nou guvern rămân blocate, iar partidele parlamentare continuă să-și mențină pozițiile divergente privind viitoarea majoritate și desemnarea premierului. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
5: Problema dumneavoastră, domnule Grindeanu, este că domnul George Simion a jucat mai bine și v-a lăsat în offside. Exact așa cum PSD îi lasă pe români în offside ani de zile, cu un deficit bugetar imens de care însă nu va păsa. România are nevoie de o guvernare responsabilă, nu de lecții de stabilitate din partea celor care au provocat haosul. Domnul Grindeanu s-a gândit să dărâme guvernul condus de Ilie Bolojan împreună cu partenerii domniei sale de la AUR. Astăzi, domnia sa plânge în lacrimi după stabilitatea României. Mai mult, încearcă să arunce această responsabilitate în partea PNL împreună cu USR și UDMR, este aici.

0: dură și niciun act administrativ prin care să fi fost aprobată construirea unor blocuri în acea zonă. Viceprimarul Dan Tarcea a subliniat că nu a fost emisă nicio autorizație de construire și că nu există o hotărâre sau o decizie a administrației locale care să permită realizarea unui ansamblu rezidențial pe amplasamentul fostei fabrici Fujikura. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca arată că înțeleg preocupările locuitorilor din cartierul Între Lacuri și consideră că informațiile eronate privind dezvoltarea urbanistică trebuie clarificate rapid și transparent pentru a evita dezinformarea cetățenilor. Viceprimarul Dan Tarcea a dat asigurări că administrația locală va continua să informeze publicul ori de câte ori apar informații false care pot crea confuzie și a reiterat angajamentul primăriei Cluj-Napoca pentru o comunicare deschisă și corectă față de cetățeni. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
1: Se vor construi blocuri în locul fabricii Fujikura din cartierul Între Lacuri. Fals! Vreau să fie foarte clar. Primăria nu a vândut, nu a cedat și nu a atribuit acest teren pentru construirea unor blocuri. Nu există o decizie prin care să fie aprobat un asemenea proiect și nu există autorizație de construire emisă pentru un ansamblu imobiliar de acest fel. Înțeleg îngrijorarea oamenilor, mai ales într-o zonă deja aglomerată. Tocmai de aceea spun lucrurile direct. Un zvon fals nu trebuie lăsat să devină realitate doar pentru că este repetat. Informația că în locul fabricii Fujikura vor apărea blocuri este falsă.
2: Prefectura Bistrița-Năsăud face un nou pas pentru reglementarea activităților desfășurate pe lacul Colibița. Prefectul județului Stelian Dolha și subprefectul Otilo Deciei au condus ședința grupului de lucru constituit pentru elaborarea unui regulament privind navigația și agrementul pe lac. La întâlnire au participat reprezentanții ai instituțiilor cu atribuții în domeniu, care au analizat propunerile privind viitorul regulament și măsurile necesare pentru aplicarea acestuia. Documentul urmărește să stabilească reguli clare pentru utilizarea lacului, astfel încât activitățile de agrement și navigație să se desfășoare în condiții de siguranță și cu respectarea legislației. Potrivit prefecturii, regulamentul va crea un cadru unitar pentru toate activitățile desfășurate pe lacul Colibița și va contribui la protejarea turiștilor, a mediului și a intereselor comunității locale. Reprezentanții instituției subliniază că elaborarea regulamentului se bazează pe colaborarea tuturor autorităților implicate, astfel încât viitoarele norme să răspundă atât nevoilor de dezvoltare turistică, cât și cerințelor privind siguranța și protecția zonei.
0: Miercuri, 8 iulie, vremea se răcește în nord-vestul Ardealului, iar temperaturile vor fi mai apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, însă în a doua parte a zilei și spre seară, înorările se vor accentua, favorizând apariția verselor și a descărcărilor electrice. Maximele termice se vor situa între 21 și 24 de grade Celsius, iar minimele din timpul nopții vor coborî până la 10-13 grade. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor, când rafalele pot deveni mai puternice. În județele Cluj, Bihor, Sălaj, Maramureș, Satu Mare și Bistrița-Năsăud sunt posibile episoade de instabilitate atmosferică cu ploi torențiale de scurtă durată, vijelii și izolat grindină. Cantitățile de apă pot fi însemnate pe alocuri. La munte, în Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, vremea va fi instabilă pe parcursul întregii zile. Sunt așteptate averse mai consistente, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, astfel că turiștii sunt sfătuiți să urmărească evoluția vremii înainte de a porni pe traseele montane.
3: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. De data aceasta avem parte de o emisiune sportivă, dacă îmi permiteți să fac această asociere de cuvinte, și vreau să-l prezint pe invitatul meu de astăzi. Împreună cu colegul meu, Mihai Sărmășan, voi realiza această emisiune și vreau să-i urez un călduros bine ai revenit în familia Someș, Mihai.
4: Bine v-am găsit, Raluca.
2: Este o mare bucurie de fiecare dată când am șansa să fac emisiuni cu tine, că mi se pare că descoperim tot timpul universuri noi, ce este foarte plăcere
4: de partea mea.
2: Și acum vreau să-l prezint pe invitatul nostru de astăzi. Vorbim despre și cu Rareș Fortuneanu, antrenor și fost handbalist totodată la echipa națională a României. Vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Someș.
5: Mulțumesc.
4: Bine și bine ai venit acasă, Rareș.
2: Bine ați venit acasă, pentru că știu că locuiți în Franța și urmează să vorbim și despre acest aspect, că mi se pare foarte interesant parcursul dumneavoastră. noastră și sunteți în vacanță acum în România. Cred că pentru prima dată am așa sentimentul că sunt total în asentimentul invitatului, dacă îmi permiteți, că știu și eu cum este să vii în vacanță după ce ai stat și stai în străinătate și cumva dorul acela de casă, și când te dai jos din avion e și aerul ăla românesc. Și vreau în primul și în primul

0: Rând să vă întreb cum este acasă.
1: Relaxare, vacanță, aer mai rece decât în Franța. Am trecut ultimele două săptămâni
2: dintr-o caniculă. Ai venit tu după perioada de caniculă și noi cu Raluca știm lucrul acesta. Acum două săptămâni erau la noi peste 40 de grade aproape.
1: Da, frumos. Te întâlnești cu toți prietenii, familia, părinții. Frumos. Ca în vacanță.
0: Vreau să călătorim puțin în timp, pentru că tot timpul îmi place să fac această emisiune, așa călătorim puțin în timp și raportându-ne la copilul interior și la cum erau invitații noștri în copilărie. Pentru că din copilărie, de cele mai multe ori, îți dai seama de ce pasiuni ai. Și vreau să vă întreb în acest sens dacă de mic ați știut că vreți să mergeți pe această ramură sportivă.
1: Deloc.
0: Deloc?
1: Nu, absolut. Deși eram un copil energic, îmi plăcea să... Pe vremea noastră se ieșe afară, spatele blocului, în curtea școlii, toată ziua, dimineața până seara. Apropo de vacanțe, vacanța de vară, 3 luni de zile, te antrenai la fotbal, la țigle, la toate jocurile copilăriei și acolo am deprins activitatea fizică asta bazică. După care am început să fiu atras de sportul, dar nu m-am gândit niciodată că o să merg pe ramura și așa am început cu atletism, fotbal, volei și în 1990, când a fost ultima medalie a României la campionatul mondial din Cehoslovacia, pe vremea era Cehoslovacia, urmăream meciurile la televizor și un coleg de clasă mi-a zis hai să încerci handbal, că facem la școala generală numărul 3 cu profesorul Câmpeanu, facem handbal. Și din prima săptămână în care m-am dus, m-am îndrăgostit de handbalul ăsta și atunci am început să am o mică idee, că aș vrea să explorez mai mult.
0: Ce credeți că nu știe lumea despre handbal? Pentru că, uitați, de exemplu, eu când mă uit la un meci, pentru mine sunt două echipe care se joacă cu mingea, cu ghilimelele de rigoare. Dar cred că în spate există foarte multă poveste și foarte multe secrete, cumva, pe care oamenii nu le știu, probabil, că este totuși un sport care implică și multă, cum să zic, conștiință asupra faptului că este și un joc de echipă și trebuie să ai acea armonie cu echipa totodată, dar în același timp, ca orice sport, este și multă disciplină.
1: Depinde despre ce categorie de vârstă vorbim. Dacă vorbim despre copii juniori, trebuie să fie multă pasiune, multă implicare, trebuie să fie un joc care rămâne un joc, trebuie să fie fun, ca toată lumea să se distreze. În același timp, cum trec anii, trebuie să intervină o disciplină și o pasiune care poate să te ducă către performanță. Dacă vorbim de seniori, vorbim de lucruri mult mai bine organizate, vorbim despre pregătire, vorbim despre disciplină, vorbim despre sacrificiu, vorbim despre viață sportivă, fără de care nu putem să ajungem la performanță.
0: E mai grea pregătirea sportivă sau pregătirea mentală? Aș întreba sincer, sunt curioasă pentru că mă gândesc că ambele sunt grele, dar de multe ori partea mentală este mai grea decât cea fizică.
1: Depinde de caracterul fiecăruia. Partea mentală e primul element, din punctul meu de vedere, pentru a ajunge la alte performanțe și mai mult decât partea mentală intervine disciplina. Dacă ești disciplinat și în fiecare zi ai un țel și un obiectiv și ești focus 100%, te trezești cu un gând să te pregătești să fii mai bun decât ceilalți, înseamnă că ai șanse mari de reușită.
0: Cât de greu este acest proces de a te disciplina? Cred că mi se pare cel mai greu proces, pentru că disciplina este grea în sine. Acum depinde și de caracterul omului, de personalitatea fiecăruia, dar sportul clar este disciplină.
1: Fără disciplină nu se poate face nimic. Sau o să fie succes pe termen scurt sau poate niște progrese mici. Cei mai mari sportivi din lume vorbesc despre disciplină și despre tărie de caracter care te aduce chiar după o medalie de aur sau chiar după un campionat mondial câștigat, a doua zi la antrenament cu mult mai multă determinare ca să reușești să refaci această performanță sau poate să cauți gralul suprem, cum ar fi medalia de aur la Jocurile Olimpice. Deci fără disciplină și fără putere de muncă, e greu să ai performanțe.
0: pentru că vreau să îl las pe Mihai în cele ce urmează. Vreau să mai adresez o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți. Vreau să vă întreb dacă ar fi să călătoriți în timp, dacă toți suntem la călătorii în timp și v-ați întâlni cu dumneavoastră în copilărie, acum după toată traiectoria și tot parcursul impresionant pe care l-ați avut, ce sfat v-ați da?
1: Multe. Multe, dar unul dintre cele mai importante, poate aș fi muncit mai mult decât am făcut-o. Chiar dacă pe timpul junioratului am avut niște profesori deosebiți la Bistrița și mă pregăteam în paralel și singur, dar în momentul în care am ajuns în Franța și am observat modul în care se pregătesc atleții și mai ales tinerii handbaliști de acolo, mi-am dat seama că puteam să fac mult mai mult.
0: Ok, foarte interesant mi se pare această afirmație, deși din punctul meu de vedere ați făcut foarte mult și foarte bine. Și vreau să-l las pe Mihai să se alăture discuției, pentru că acum urmează și partea mai sportivă, mai pe placul ascultătorilor, aș putea spune, pentru că urmează să intrăm în și mai multe detalii.
2: Da, mulțumesc, Raluca. Dacă Raluca a început așa, fiindcă ea obișnuiește în mod regulat săptămânal Rareș să realizeze această emisiune cu denumirea de Oameni și Pasiune aici la Radio Someș, ești al doilea invitat în cadrul acestei emisiuni așa pe parte sportivă. Am mai avut-o la începutul primăverii pe cea mai bună handbalistă pe care Gloria Bistrița a avut-o sezonul trecut și mă refer aici la Daniela Delgado. Am făcut în urmă cu aproape 2 ani și jumătate o emisiune la televiziune Rareș, când erai în vremea respectivă director sportiv la Rapid București. Cum regăsești cel puțin clubul bistrițian Gloria Bistrița cu acest parcurs frumos, excepțional, aș putea spune? Suntem campioni al României, câștigători de cupă, un parcurs excepțional în Liga Campionilor până în primele 8 din lume, aș putea spune, fiindcă totdeauna eu folosesc lucrul acesta, practic handbalul european la nivel de club este cel mai bun din lume.
1: Da, chiar dacă activez la echipă de handbal masculin și mi-a foarte mult timp, urmăresc cu mult interes mai mult handbalul feminin din România. Despre echipa din Bistrița nu sunt surprins, pentru că este un parcurs care a dat roade după mulți ani de construcție, mulți ani de investiție, după poate niște eșecuri care au fost destul de usurătoare, din care oamenii care se ocupă de fenomen din Bistrița au învățat, au progresat, au pus cărămidă după cărămidă pentru câștigarea titlului și a cupei. Și bineînțeles că Bistrița, în afară de faptul că ne mândrim cu aceste două titluri, este un vector de imagine incredibil în Europa și nu numai.
2: Și tu ești bistrițean la origine, Rareș, locuiești, ai jucat foarte mulți ani în Franța, la cel mai înalt nivel. Așa, cum s-a văzut performanța echipei bistrițene? Gloria evoluând cel puțin în Liga Campionilor împotriva doi titani, a celor mai bune două formații din handbalul european la nivel feminin, împotriva campioanei Europei Metz și Brest, care ne-a eliminat din păcate în sferturile de finală.
1: Am relație foarte bună cu Maionad. Ne-am întâlnit acum vreo 3 ani aici, când a fost Metz la
2: un turneu amical.
1: La un turneu amical. Avem o legătură destul de bună. Este foarte impresionat de parcursul Gloriei și de progresul destul de rapid pe care l-au făcut. Bineînțeles că înainte de meci au avut un pic emoții față de dubla mașă cu Gloria. Toată lumea vorbește la superlativ despre construcția de aici, despre mai mult despre condițiile de antrenament, despre
2: infrastructură.
1: Toate acestea, spuneam mai devreme, au fost niște pași care erau un must, ca să zic așa, pentru a atinge acest nivel de performanță, și eu sper în continuare să se mențină același nivel pentru a putea visa la mai mult, poate în Final Four.
2: Că tot spuneai de performanțele reușite, De-a lungul timpului, atât aici la Radio Someș, cât și în publicația Știri BN, unde realizez materiale, sau la televiziune, vorbesc despre jucătorii din România, jucătoarele din România, performanțele pe care acestea le-au obținut, dar vedem că la Gloria nu puteam ajunge obținerea acestor performanțe fără o mare parte din jucătoare străine, jucătoare ajunse la maturitate, care joacă un handbal la cel mai înalt nivel.
1: Da, din punctul meu de vedere sunt două modele total diferite, handbalul francez față de handbalul din România. Eu aș dori ca în România să se ajungă, să se folosească mai multe jucătoare produse de academii, produse de centrele de copii și junior. Dacă luăm echipa de la Metz, mi se pare că mai mult de 50% sunt jucătoare
2: din Franța,
1: formate, Metz și Brest, sunt jucătoare formate, poate mai mult Metz decât Brest, formate în academie, care au parcurs toți pașii pentru a ajunge în prima echipă, și nu vorbesc doar de pașii sportivi, vorbesc și de mentalitate și de iubirea către club, atașament și alte aspecte. Față de România în general, unde cumpărăm produsul finit, și aici intervine puterea financiară, pentru că atunci putem să, fiind o putere financiară destul de puternică, putem să ne facem cumpărăturile, cum ar veni ca și la supermarket, să luăm cele mai bune jucătoare.
2: Că tot vorbeai de această putere și am vorbit și acum 2 ani și jumătate când am realizat ultima emisiune cu tine, ai fost și la colegul nostru, la Adrian Linga, în acel podcast. Se poate obține o astfel de performanță, să fii campion al României, să câștigi Cupa României, să fii în sferturile de finală, fără o finanțare, și vorbim în România, și tu ai mai fost întrebat pe această temă, vorbim de foarte mulți bani publici. Oameni pro, oameni contra, care comentează că ar fi prea mulți bani publici investiți, nu doar la nivelul handbalului, ci la întreg sportul românesc.
1: Gândiți-vă, să revenim cu mulți ani în urmă, când nu era absolut nimic în Bistrița ca și sport, echipa de fotbal.
2: Da, nu aveam nimic ca la nivelul echipelor sportive.
1: Nu aveam,
2: în primele 3 ligi.
1: Nu aveam absolut nimic. Cum văd fenomenul este că prin această investiție, pe care o putem judeca mică, mare, în funcție de părerile fiecăruia, am creat o emulație, au creat cei care s-au ocupat o emulație, au creat lume care vine la handbal ca la un eveniment, vin în familie cu bunici, cu copii, cu nepoți, s-a creat o emulație la nivel de copii, sunt sute de copii, de fete, de băieți care au început să practice handbal, în afară de faptul că îi aduci către o viață sănătoasă, mai ales în societatea actuală, unde
2: avem
1: suntem destul de
2: gadgeturi,
1: sedentari și toți suntem pe telefoane
2: pe
1: tabletă, niciun ban investit nu este prea mult pentru lucrurile astea, și sunt mulți care ar dori să aibă o asemenea infrastructură, ar dori să se mândrească cu o asemenea echipă și cu asemenea performanțe. Deci banii, dacă dorim să avem performanță, banii trec pe primul loc ca importanță, dar sunt secundari.
2: Că tu vorbeai de această emulație, am fost prezent împreună cu alți colegi din presa bistrițiană la meciul, la Final Four-ul Cupei României, care s-a jucat aici aproape la Baia Mare, iar Radio Someș se aude în județul Maramureș, și a fost acea prezență, dacă în semifinale vorbeam de câteva sute de bistrițeni, practic în ziua finale de duminică, Bistrița, povesteam și cu domnul primar și cu cei prezenți acolo, s-a mutat la Baia Mare, aproape 2000 de bistrițeni au umplut sala de la Baia Mare, oameni care s-au dus pe cheltuiala lor, nu vorbim doar de galerie, vorbeam de suporteri, și vedeam Rareș atunci la începutul lunii mai pe toate străzile din Baia Mare pâlcuri de suporteri îmbrăcați în tricoul Gloriei.
1: Este lucrul cel mai important, când, ziceam mai devreme, când reușești să aduni în jurul echipei oameni care o susțin, oameni care sunt suporteri adevărați, care merg dintr-o localitate în alta, și știm cu toții că suporterii Bistriței n-au fost prezenți doar la 180 de kilometri, au fost prezenți
2: în toată Europa,
1: la 2300 de kilometri, la Brest, peste tot, în toată Europa. se vorbește automat de, de orășelul ăsta nostru mic și eu cred că unul dintre lucrurile care, care contează cu adevărat este ce publicitate face orașului, zonei, turismului din zonă și lucrurilor, lucrurilor deosebit de frumoase pe care le avem aici.
2: Vorbim și în Franța de, de o finanțare din partea statului către sportul francez, sporturile de echipe?
1: Din ce în ce mai puțin. Din ce în ce mai puțin. O să discutăm despre echipa mea pentru că sunt în cunoștință de cauză, dar putem discuta și despre echipa din San Rafael la care am evoluat mulți ani de zile. Finanțarea publică începe să scadă și la San Rafael, dacă dăm un exemplu concret, finanțarea era 50-50 la un buget de 4 milioane jumate, 50 veneau de la primărie și de la Consiliul Local și 50 de la sponsori privați.
2: Aici la Pobier, unde ești acum, care ar fi ponderea?
1: 90-10.
2: Deci 90% de bani privați.
1: 90 privat, 10 de la primărie. În contextul în care la Pobier sunt patru echipe de, de mare performanță, vorbim despre Section Paloaz, care a obținut locul 6 în top 14 în campionatul de rugby, Portez, fostul Portez, unde a jucat și Ghiță Mureșan, care au promovat la din Liga a doua la basket în prima ligă. Avem o echipă POFC de Liga a doua de fotbal și noi suntem al patrulea sport handbalul.
2: Și vorbim totuși de aceste echipe, un oraș care are o populație de
1: 100.000 de locuitori.
2: Deci ceva mai mare, Raluca, de ca Bistrița, și te rog să intervii și tu.
0: Eu sunt foarte fascinată de tot ce aud, sincer, pentru că mi se pare, cum am spus și înainte, că aveți o poveste impresionantă și că sunteți o persoană care primește toată admirația mea, sincer, și a bistrițenilor și nu numai, la nivel național și internațional. Și tocmai dacă vorbim de aprecieri, vreau să vă întreb care este cea mai frumoasă apreciere sau cel mai memorabil compliment pe care l-ați primit la un moment dat de la un om simplu care v-a văzut munca?
1: Nu știu ce să... Nu-mi vine în minte nimic deocamdată. De obicei sunt o persoană care nu prea-mi place să vorbesc de mine și de ce am realizat, dar eu zic o simplă strângere de mână și un zâmbet e suficient. Îmi vine în minte o amintire. Acum câțiva ani am fost prezent la Ghionea Camp, la prietenul meu Vali Ghionea, și era acolo un băiat, mi se pare de undeva de pe lângă Buzău, un stângaci, care era la limită să se lase de handbal. Și acum 2 ani de zile am primit un mesaj de la tatălui, am discutat cu el și l-am încurajat să continue și am primit un mesaj de la tatălui care mi-a zis că băiatul a ajuns în echipa națională de tineret. Și mă gândesc că toți copiii și toți tinerii sportivi, nu vorbesc doar de handbaliști, au nevoie la un moment dat de un suport sau de un imbold ca să continue, că la un moment dat începe să apară niște dubii în procesul ăsta de construcție
0: să vrei să
1: spui unele întrebări, să te gândești că dacă ăsta e drumul pe care vrei să-l urmezi, și acolo au nevoie de oameni care să-i ghideze într-un fel.
0: Mă gândesc că dacă vorbim de aprecieri, trebuie să vorbim cumva și de sacrificii, pentru că mă gândesc că fiecare pasiune vine și cu sacrificii, și vreau să vă întreb în această notă dacă a trebuit să lăsați ceva în plan secund pentru a vă urma acest vis.
1: Copilăria. Am lăsat-o plan secund, adică momentul în care mergi pe drumul acesta, eu fiind de la vârsta de 14 ani în loturile naționale, cantonamentele se țineau pe perioada vacanțelor, adică...
2: Iar ai plecat din oraș.
1: Crăciun, Paști, toate sărbătorile, erai plecat în cantonamente și nu petreceai timp prețios cu cei apropiați,
0: dragi,
1: cu familia, cu părinții, cu bunicii care nu mai sunt, cu prietenii, și dar nu am niciun regret. Toate lucrurile astea au fost pentru ceva.
0: Cât de greu este pentru un copil să susțină cumva acel ritm de viață? Că mă gândesc că este greu.
1: Nu-ți pui întrebări. De fapt, eu nu mi-am pus nicio întrebare. Eu știam care e scopul meu și nu m-am gândit niciodată la lucrurile astea. Chiar dacă mi-era greu să mă desprind, chiar dacă mergeam prin prin zăpezi la, în cantonamente, chiar dacă plecam în, în alte țări departe de casă și nu aveam mijloace de comunicare atunci cu, cu părinții, nu, nu, nu m-am gândit niciodată că mi-a fost greu sau, sau ușor. Aveam doar un scop pe care îl, îl, îl vedeam departe și cu, simțeam că mă apropiu de el cu, și simțeam că pașii aceștia sunt necesari ca să mă apropiu de el.
0: Eu vreau să mai adresez o întrebare și vreau să îl las după aceea pe Mihai, dar vreau să vă întreb dacă a existat vreun moment definitoriu în cariera dumneavoastră, care poate că a reprezentat un înainte și un după.
1: Momentul definitoriu, primul. Când am început să, să joc, eram destul de înalt, aveam calități fizice destul de bune, dar nu excelam. Eram rezervă, eram un jucător care nu îți sărea în ochi. Și am avut un declic la un moment dat, pe care nu pot să-l explic și nu o să pot să-l explic, să-l explic toată viața. Am făcut o excursie în Franța cu școala.
0: Culmea tot în Franța, da. Ironia sau da,
2: la vârsta aceea fragile.
1: Da, la 13 ani sau 13 ani mi se pare că 12 ani sau 13 ani. Și am venit înapoi, după care am fost cu totul alt jucător. Pe teren am început să prind încredere, am început să poate coincis și cu perioada de, de creștere, să devin mai puternic, să devin mai rapid și din momentul ăsta am devenit chiar un jucător destul de important.
0: E și momentul acela critic, cumva, la vârsta aceea, e preadolescența, ca să zic așa. Poate că a fost acel moment, cumva, definitoriu în care s-au schimbat puțin lucrurile în mentalitate, în felul în care se percepe, cumva, lumea exterioară, sportul acesta și așa mai departe.
1: Pe la 14-15 ani mi se pare că s-a întâmplat acest, acest fenomen și din momentul acela am știut care e calea mea. Din momentul acela. Când am simțit că pot să reușesc și pot să fiu cineva important pe ramura asta.
2: Vreau să vorbim în următoarele minute, Rareș, despre ceea ce faci tu acum în Franța. Ai fost prima dată, ultima dată în campionatul românesc din postura de director sportiv al clubului Rapid București, după care în vara lui 2024 ai plecat din nou în Franța, unde antrenezi în momentul acesta echipa de Ligă Secundă, Pobier. Cum au fost acești doi ani la echipa de acolo din Franța?
1: Echipă cu mare tradiție, care are aproximativ 80 de ani de existență, o echipă care a trecut prin multe momente critice, o retrogradare financiară în Liga 3-a, au revenit în Liga Secundă, 4 sau 5 ani de stabilizare și o construcție a clubului pentru a reuși să încheie un buget. Când vorbim de stabilizare, vorbim de, au investit mult pe partea de marketing, pe partea de imagine, au creat celule în cadrul clubului prin care au adunat sponsori și s-au structurat și de 2 ani de zile din 2024, de când am ajuns acolo, mizează mai mult pe partea sportivă. Asta însemnând un obiectiv în 3-4-5 ani
2: promovare
1: în prima ligă. Bineînțeles că lucrurile astea vin treptat. Am găsit acolo o echipă bună, o echipă care terminau constant pe locurile 12-13 într-un campionat cu 16 echipe.
2: În care anul acesta ai ajuns acolo la lupta pentru promovare.
1: Da, anul trecut am terminat sezonul regulat pe locul 5 și am fost eliminați în sferturi de finală. Anul ăsta am terminat sezonul regulat pe locul 5 și am fost eliminați în semifinale de Ivry, dar regretul cel mai mare este că am condus 3 luni de zile și în ultimele 2 meciuri am clacat un pic, am pierdut.
2: Și ați jucat cu un adversar mai bine clasat.
1: Am jucat cu un adversar mai bine clasat în semifinale, dar 3 luni de zile am stat pe primul loc și am pierdut penultimul meci acasă cu o echipă care era, din punctul meu de vedere, de bătut.
2: Știu că îmi spuneai atunci, în 2024, că preiei acest proiect care, așa cum spunea și Adineaur, în 3-4-5 ani de zile conducătorul clubului de acolo vor să atace promovarea în prima ligă.
1: Da.
2: Te-a încântat acest proiect?
1: Da, sigur. m-a încântat pentru că m-am întors înapoi după anul petrecut în România, m-am întors înapoi în Franța. Este un proiect care pleacă destul de jos. Mă văd puțin în 2004, când am ajuns la San Rafael din postura de jucător, și a urmat progresul echipei din San Rafael, care a culminat cu o finală europeană, din păcate pierdută, în fața celor de la Berlin, și mă regăsesc un pic dintr-o postură diferită, dintr-o postură de antrenor în acea situație.
2: Înainte de a o lăsa din nou pe Raluca, ultimă chestiune legată de Franța. La nivelul handbalului feminin vedem că Metz s-a încununat pentru prima dată chiar în Ungaria, pe terenul lui Gyor, într-o finală entuziasmantă, cu o desfășurare cap-coadă, dominare a franțuzoaicelor pe terenul celor de la Gyor. Pentru prima dată Metz a cucerit Liga Campionilor, practicând un handbal, așa cum mi-am spus eu, ca pe PlayStation, pe terenul multiplei campioane europene Gyor.
1: Metz a câștigat
2: pe merit
1: Champions League, bineînțeles că pe merit, și Dijon a câștigat
2: Cupa EHF, European League, cum
1: European
2: spune
1: League. Asta înseamnă două echipe
2: franțuzești
1: care au câștigat două trofee europene. Dacă revenim la Metz, ce ziceam mai devreme, 10 ani de muncă pentru acest vis. Mi se pare că au făcut și un documentar unde au revenit cu generațiile care s-au luptat pentru acest vis. Au început destul de jos și după a treia participare în Final Four, mi se pare că au reușit să câștige trofeul. Mi se pare o construcție sănătoasă și o muncă care totdeauna termină prin a plăti.
2: Practic, cele două echipe care domină campionatul feminin franțuzesc au și jucat în primele patru din Europa.
1: Da, bineînțeles, Brest și
2: Metz.
1: Brest și Metz domină campionatul. Practic, pentru trofeu sunt meciul tur-retur între Brest și Metz, chiar dacă Dijon...
2: Acum s-a decis, dacă bine mi-aduc aminte, Rareș la golaveraj, a câștigat Brest titlul de campion.
1: La golaveraj Brest, mi se pare, la un gol, și Cupa Franței Metz.
2: Metz. Te rog, Raluca.
0: Domnule antrenor Rareș Fortuneanu, eu vreau să vă întreb, raportându-ne puțin la viața din Franța. Sunt tare curioasă cum a fost adaptarea la o altă țară, la o altă cultură, la o altă mentalitate...
1: Prima dată, în 2004, am mers doar noi doi, soția mea și cu mine. Adaptarea a fost foarte ușoară, pentru că am ajuns pe Costa de Azur, la San Rafael. O adaptare mai ușoară decât asta nu se putea. Chiar dacă aveam, bineînțeles, eu am ajuns ca sportiv profesionist și aveam obiectivele mele, pregătirea, dar zona superbă de acolo ne-a făcut adaptarea un pic mai ușoară. Readaptarea cu altă regiune au urmat după 20 de ani, când a trebuit să părăsim San Rafael, pentru că meseria mea și contractele pe care le obții te face să te muți. Readaptarea a fost puțin mai dificilă, pentru că între timp au apărut copii care erau destul de mari, au prieteni, și aproximativ un an de zile după ce am plecat a fost cam greu pentru ei. Dar acum, chiar recent, aveam o discuție și spuneau că nu s-ar mai muta din regiunea asta unde am plecat. Fiecare regiune cu frumusețile ei.
0: Deci s-au adaptat foarte bine acolo și vreau să vă întreb dacă v-ați întoarce în țară sau dacă vedeți viitorul în România la un moment dat.
1: Eu da. Eu mă întorc. Bineînțeles, copiii văd dintr-o altă perspectivă, pentru că sunt născuți acolo,
0: crescuți
1: acolo, dublă cetățenie și ei și noi, au tot parcursul l-au avut în Franța, școlarizarea, și au perspectivele lor acolo, dar eu cu noi, soția mea și cu mine, ne-am dorit să ne întoarcem acasă, pentru că aici ne simțim bine, mai ales înconjurați de atâția prieteni, de familie. Am zis că poate mai repede, dar la pensie sigur.
0: Clar, Franța face parte din povestea dumneavoastră de viață. Mi-a atras atenția că și la 13-14 ani tot cu Franța a avut legătura acolo, acea schimbare, acel moment definitoriu. Dar dacă n-ar fi fost Franța, ar fi fost altă țară sau poate că nu? V-ați fi văzut în altă parte, să zic?
1: Am jucat un an și în Israel.
0: Ok.
1: 2022-2023 am jucat în Israel, 2023-2024 m-am întors la Dinamo un an, după care am plecat în Franța. Tot timpul am fost atras de o experiență în străinătate. Pe vremea aceea, în anii 2000, handbalul masculin era destul de puternic, dar nu era destul de bine remunerat. Și aveam atunci obiective noi, cei care eram în lotul național sau vârfuri de generație, să spun așa, toți ne doream să mergem să jucăm afară. Bineînțeles că primul aspect era aspectul financiar, dar al doilea era să ne măsurăm un pic cu ce se face în elita handbalului european și mondial, și din păcate lucrul ăsta a dispărut. Ceea ce contează acum mai mult este aspectul financiar și tinerii din ziua de astăzi tind să rămână într-un context unde nu vor să iasă din zona lor
0: de confort.
1: Sunt mulți care, din punct de vedere sportiv, aveau oportunitatea să plece, dar au ales calea cea mai ușoară, adică confortul personal și poate partea financiară. Noi eram diferiți pe vremea aceea.
0: Am auzit foarte mult această sintagmă, să știți că generațiile acestea care vin cumva acum din urmă se uită mult mai mult la partea financiară, mult mai mult poate la alte chestii, dar nici nu sunt atât de implicați parcă cum erau generațiile anterioare. Acum nu știu dacă e general valabil sau nu, poate nu ar trebui să generalizăm, dar am auzit într-adevăr acest lucru de la foarte mulți oameni. Dar mergând mai departe cu discuția, ce mă impresionează într-un fel pe mine este faptul că la sporturile de echipă contează mult echipa. Și vreau să vă întreb acest lucru, cât de importantă este echipa și armonia în interiorul echipei în momentul în care ieși și joci un meci foarte important?
1: Determinant, dar mai mult ca echipa, eu zic că componența echipei este mai importantă și valoarea individuală,
0: okay,
1: până la urmă îți dă valoarea colectivă. Bineînțeles că e important și antrenorul, el fiind dirijorul orchestrei, el știind să ia fiecare caracter în parte și să armonizeze un pic echipa, pentru că în fiecare echipă ai 18-20 de caractere diferite, ai momente și situații pe care trebuie să le gestionezi în mod diferit, pentru că de la o situație la alta lucrurile poate să se schimbe, și ai o conduită pe care trebuie să o urmezi, din punctul meu de vedere, o conduită care trebuie să fie justă, o conduită care trebuie să fie dreaptă și care nu trebuie să lase loc de interpretări. Și din momentul ăsta, eu zic că atunci poți câștiga echipa. Un antrenor care știe să adune echipa în jurul lui și să-i dea o direcție comună,
0: să o ghideze.
1: Da, eu zic că este primul pas către performanță.
0: Vreau să mai adresez doar o întrebare, pentru că ați fost și antrenor și jucător. S-a schimbat ceva în momentul în care ați ajuns antrenor? Poate că ați conștientizat anumite chestii. Acum are sens, acum sunt și în poziția de antrenor, văd cumva cum este și de partea cealaltă.
1: N-aș fi luat niciodată un jucător ca mine. Nu, glumesc. Când eram tânăr, eram capricios. Capricios, impulsiv. Nu că m-a schimbat prea mult acum, dar eu zic că cu firele astea albe care le-am în cap și în barbă, au trecut ani și încep să înțeleg lucrurile diferit. Dar fiecare parte a vieții poate ne aduce pe un drum diferit și ne arată niște lucruri pe care până într-un moment dat nu puteam să le conștientizăm.
2: Vreau, Rareș, să te întreb, legat tot așa de handbal, în această primăvară un coleg de-al tău de generație, un coleg de echipă națională, un prieten probabil al tău, a preluat așa frâiele conducerii handbalului românesc. S-a făcut o schimbare după doar 4 ani, Bogdan Voina a venit în calitatea sa de președinte al Federației Române de Handbal. O schimbare dorită s-a văzut, o o schimbare dorită la nivelul conducerii forului românesc. Va fi benefică această schimbare, mai ales spre performanțele sportive ale echipelor naționale?
1: Eu sper că da. Bogdan are o viziune diferită. Bogdan a crescut într-o familie de sportivi de performanță. Tatăl său, Radu, a fost un sportiv deosebit. Are această viziune și pe partea sportivă, educațională, și are și o cultură financiară, pentru că este manager în cadrul firmei lui, dar Bogdan singur nu o să poată să reușească. Eu sper să adune, din câte am văzut este cazul, pentru că ultima ședință a Consiliului de Administrație s-a desfășurat mult mai bine decât precedentele.
2: La un maraton de peste 8 ore, din ce am citit noi în presa națională.
1: Da, să adune oamenii care au decizie în handbalul românesc și să-i pună pe o direcție dreaptă, pe o direcție pe care el trebuie să-i aducă, ca să urmeze o reconstrucție, din punctul meu de vedere, al handbalului juvenil românesc, pentru că acolo este
2: problema.
1: Acolo este, nu aș spune problema, acolo este rețeta viitoarelor performanțe din handbalul feminin și masculin.
2: Că tu vorbeai de handbalul juvenil, în urmă cu câteva zile s-a încheiat campionatul mondial la nivel de under 20, la nivel de tineret, și am văzut că a fost din nou în afara primelor 10 poziții, am terminat pe locul 11.
1: Culegem ce semănăm. Din păcate, ultimii mulți ani din România nu s-a pus deloc accent pe construcție, nu s-a pus la punct niciun proiect comun în handbalul juvenil, nu a fost nicio arhitectură federală solidă, din punctul meu de vedere, și marea mea durere este că în anii în care am fost selecționer, 2 ani jumate, o perioadă destul de scurtă, am încercat cu Cristina Vărzaru, care era la momentul respectiv secretar general, să clădim un proiect. Un proiect pe care l-am prezentat președintelui Dedu, dar nu a fost pus în aplicare din păcate, și sper ca Bogdan și cei care conduc handbalul românesc să înțeleagă, ei bineînțeles că știu lucrul ăsta, un moment zero la handbalul juvenil este mai mult ca necesar.
2: Vreau să te întreb și despre legea Novac. Nu am avut această discuție cu tine, dar am avut-o cu ceilalți invitați de-a lungul timpului. Eu personal mi-am asumat această poziție. Am fost pro jucat în teren cu acel număr minim în competițiile interne de jucători români, fie că vorbim de handbal masculin sau de handbal feminin. Tu ce părere ai?
1: Putem vorbi de legea Novac doar peste 10 ani. Dacă ne ocupăm de tinerele sau tinerii handbaliști români și de tinerii antrenori, doar peste 10 ani, până atunci nu. Pentru că dacă introducem în teren jucători sau jucătoare care nu sunt pregătiți, doar pe baza pașaportului.
2: În Franța cum este?
1: În Franța este număr nelimitat.
2: Nelimitat.
1: Da, în primele ligi. Bineînțeles că în ligile inferioare, dar în Franța e un model foarte diferit. 800.000 de licențiați în cadrul Federației Franceze de Handbal. Doar la categoria de vârstă a fiului meu, care are 15 ani, sunt 15.000 de jucători. La junior, wow. 2, 15.000 de jucători.
2: Legitimați.
1: Vă dați seama că area de selecție este enorm de mare și sita este foarte, foarte subțire.
2: Și atunci nu ne mirăm faptul că vedem că la Olimpiade rare și în sporturile de echipă Franța a ajuns în finală la volei, la basket, a și câștigat la handbal, nu mai vorbesc titlurile olimpice, mondiale și europene.
1: Să nu credeți că totul se bazează pe selecție. Franța a construit acum mulți ani de zile Casa Handbalului, care este la Créteil, la Paris, o clădire impresionantă unde este sediul Federației Franceze, cu 2 terenuri de handbal, în care se face o formare continuă și constantă al antrenorilor din Franța, de copii și juniori. Și acei antrenori, dacă nu trec printr-o formare federală și au niște diplome federale pe fiecare categorie de vârstă, nu au dreptul să stea pe bancă. Adică ori treci prin formarea asta, ori dacă nu, te apuci de altă meserie.
2: Organizăm, și o să o luați pe Raluca pe final, organizăm la finalul acestui an aici, aproape de noi, iar Radio Sonul Meș încă o dată repet, se aude la Cluj-Napoca, se aude și în județul Bihor, practic România va fi gazda atât în Oradea Arena, cât și în BT Arena din Cluj-Napoca, a două grupe. România va juca în cea mai mare sală la acest moment din România, la Cluj-Napoca. România, echipa națională feminină, o grupă la Cluj-Napoca în luna decembrie a campionatului european, o grupă în care vom întâlni chiar în primul meci Balaurul Norvegia, multipla campioană europeană mondială și Norvegia. Cum vezi parcursul nostru la european?
1: Sper să fie un parcurs bun în fața
2: propriilor
1: suporteri. Bineînțeles că o să fie greu cu Norvegia, dar cel mai important este imaginea pe care Naționala României o să o lase în teren. Și am văzut
2: și e bine că s-a mers în continuitate și l-am avut invitat și în emisiunile mele și pe Ovidiu Mihailă. S-a mers continuitatea aceasta cu el la cârma naționalei și în acest an.
1: Echipa Națională a României, am urmărit-o la ultimele competiții, am văzut unitate de grup, am văzut determinare, adică un fel, imaginea lui Coco de când era jucător. Nu știu ce să zic, bine, continuitate sau nu.
2: Am văzut și eu un grup unit și le-am văzut, fiindcă România a fost prezentă aici la trofeul Carpaz, la meciurile de amicale.
1: Eu zic că e important antrenorul la echipa de club, mai important decât la echipa națională, pentru că la echipa națională n-ai mult timp de pregătire. Din punctul meu de vedere, la echipa națională mai important este ceea ce reușiți să transmiți într-un timp scurt și unitatea de grup.
2: Și tu ai fost și selecționerul băieților.
1: Da, unitatea de grup și ceea ce echipa vrea să facă. Și din punctul ăsta de vedere, eu cred că suntem pe drumul cel bun. În ultima vreme am simțit o unitate de grup a fetelor ieșită din comun.
2: Te rog, Raluca.
0: Eu vreau să descoper povestea dumneavoastră, ca să zic așa, și în afara handbalului, dacă îmi permiteți. Și vreau să vă întreb cum arată viața dumneavoastră în afara sălii de handbal. Aveți poate și alte pasiuni ascunse sau alte lucruri care vă plac?
1: Aveam mai de mult. Acum în vacanță mă pot relaxa, dar majoritatea timpului sunt focus 100% pe handbal. Ziua mea de lucru începe la 8 dimineața și se termină la 6:30-7 seara. Bineînțeles, clubul din Biera, având un buget restrâns, avem un staff restrâns, suntem doar doi antrenori cu secundul meu, care are alte funcții în club. Este și managerul administrativ al clubului. Avem un preparator fizic pe timp redus, vine la două antrenamente sau trei antrenamente pe săptămână. Și bineînțeles că volumul de muncă pentru mine este mare, pregătirea video, analiza adversarului și toate componentele care duc pentru a pregăti săptămâna. Din păcate nu am timp să am alte pasiuni, nici nu cred că aș avea. Handbalul mă ocupă totalitatea zilei și nu doar în timpul săptămânii sau în pregătirea meciului, din păcate și în weekend, pentru că săptămâna mea începe de duminică, unde trebuie să...
2: Și competițiile sunt în weekend.
1: Unde trebuie, jucăm vineri seara, sâmbătă am un pic de timp să-mi petrec cu familia și de duminică dimineața trebuie să mă pun pe lucru ca să tai meciurile pentru săptămâna viitoare.
0: E greu să împărțiți viața personală cu cea profesională sau se găsește la un moment dat o rețetă poate prielnică pentru a le împărți pe cele două?
1: În meseria noastră, chiar dacă ieșim din birou și închidem ușa, gândurile vin cu noi și în momentul în care ești pasionat și dedicat și tinzi către perfecționism, chiar dacă perfecțiunea știm că nu o să o atingem niciodată, e greu să pleci și să lași lucrurile în spate. De multe ori îmi pare rău pentru că lucrul ăsta se răsfrânge asupra apropiaților mei, dar cât o să fiu în meseria asta, eu cred că lucrurile nu se schimbe.
0: Ca antrenor mă gândesc că există această responsabilitate, cum ați punctat foarte bine și dumneavoastră, de a ghida. De a ghida, nu știu, 18-19 oameni, este un număr mare de oameni care trebuie susținuți și vreau să vă întreb dacă aveți vreun regret privind în urmă.
1: Da, Acum, după ce știu rezultatele multor lucruri, am regrete, poate în anumite situații pun prea multă presiune pe jucători sau anumite situații le-aș fi tratat puțin diferit, mai detașat, cu mai multă dezvoltură și cu mai multă vedere globală, dar lucrul ăsta înseamnă să mă denaturez și niciodată nu aș putea să nu fiu eu.
0: Mi-a atras atenția ce ați spus la un moment dat, că ați vrut să renunțați și este și normal să ai momente de genul, dar pentru că, după cum a spus și Mihai, ne ascultă tot Ardealul în aceste momente și dacă un singur copilaș ne ascultă în aceste momente și poate are visuri mari, are gânduri mari și la un moment dat are și această frică de a nu reuși, de a eșua, normal, ce toți copiii avem acele frici la un moment dat de a nu dezamăgi până la urmă. Tocmai în acest sens vreau să vă rog să transmiteți un mesaj, pentru că cred că sunteți cel mai potrivit.
1: Am vrut să renunț la un moment dat când am început să ajung la echipele naționale de tinere și m-am simțit la un moment dat dezavantajat. Dezavantajat poate era doar o închipuire de-a mea, poate era doar o ambiție să demonstrez că pot mai mult. Și am avut dubii în legătură cu viitorul meu și mă gândeam dacă o să nimeresc tot timpul undeva unde nu o să am șansa mea sau nu o să am ocazia să pot să arăt cine sunt cu adevărat, dar m-am tărit mai tare. Mi-a dat putere să mă bat mai mult, să mă lupt mai mult ca să demonstrez că a fost o greșeală și să demonstrez că niciun obstacol nu poate să ajungă în fața unui vis care se poate împlini sau nu, dar important este să continui pe drum.
0: Pentru că emisiunea se numește Oameni și Pasiuni, eu vreau să vă întreb ce înseamnă pentru antrenorul Rareș Fortuneanu cuvântul pasiune.
1: Complex și înseamnă handbal.
0: Scurt, dacă îmi permiteți, intuiam. Da. Intuiam că cred că descrie foarte bine tot. Un singur cuvânt descrie tot până la urmă.
2: Mai avem timp de o întrebare?
0: Da, sigur, Mihai, chiar am vrut să te las ai...
2: O ultimă întrebare. În aceste zile vedem și altceva la televizor decât handbal, sportul rege, și vreau să te întreb, Rareș, ai avut timp să urmărești meciurile de la Cupa Mondială? Cred că nici eu, nici la Luca nu are rost să te întrebăm cu cine ții, fiindcă se știe.
1: Da.
0: Intuim.
1: Da, cu Franța, bineînțeles, dar am văzut multe echipe bune. Regretul...
2: Franța favorită la cucerirea Cupei Mondiale?
1: Da, favorită. Am văzut și Germania care era favorită și au ieșit din optimi. Un campionat mondial cu foarte multe echipe, un campionat mondial unde surprizele se țin lanț. Nu o să fim surprize.
2: O organizare extraordinară a americanilor.
1: Da, organizare bună. Următorul meci cu Maroc. Jucători buni, o echipă destul de bună cu majoritatea jucătorilor care joacă în Franța, deci se cunosc. Eu sper să nu avem o surpriză neplăcută.
2: Și legat de Gloria, am promis că e ultima, de asta chiar e ultima întrebare. Câștigăm din nou campionatul? Suntem favoriți?
1: Da, favoriți sunt, dar în momentul în care ești favorit și presiunea este pe tine, sunt lucruri care intervin și s-ar putea să fie puțin mai complicat anul ăsta. Dar în orice caz, Gloria, din punctul meu de vedere, are lotul cel mai echilibrat. Partea cu presiunea...
2: Tu ai avut-o pe Lorena și la Rapid București, da. Cea mai bună sportivă declarată de FRH din România, Daniela Delgado, cea mai bună stranieră din România, au fost MVP-urile acestei ediții de campionat, foste ediții, fiindcă săptămâna viitoare chiar Gloria va prezenta noul lot.
1: Dacă la Lorena sunt de acord 100%, la Delgado eu aș fi pus-o pe Aruda.
2: A, deci tot de la Gloria, da.
1: Tot de la Gloria pe Aruda.
2: Rămâne cea mai importantă pierdere?
1: Cea mai importantă pierdere.
2: Pe care e la Corona Brașov.
1: Cu procentajele care le-a avut, cele mai bune procentaje din Europa, din punctul meu de vedere, e cea mai mare pierdere. Și toate rezultatele, în mare majoritate, îi se datorează.
0: O să aibă și repercusiuni asupra echipei acest lucru, mă gândesc.
2: Aceste plecări.
0: Pentru că a fost o jucătoare valoroasă.
1: nu știu, s-ar putea, vin două jucătoare foarte performante, Eriksson și...
2: Și obisnițean că de anul ăsta, da, Daciana Rosu.
1: Daciana, depinde de cum o să fie integrat în echipă și ce încredere o să primească. Oricum, Aruda și-a prus amprenta pe adversarii Gloriei, pentru că cu atâta dezinvoltură apăra mingi la 6 metri, din punctul de vedere al sportivului, în momentul în care vezi că un portar apără așa de ușor, la un moment dat îți intră în minte și te dereglează.
2: Știu că îți spunem de fiecare dată când vii acasă în vacanțe această întrebare, să avem speranța că la un moment dat vei face parte oficial acolo din postura de antrenor sau orice altă funcție la Gloria Bistrița. Îți dorești acest lucru, ca la un moment dat să se întâmple acest lucru?
1: Nu este o dorință ultimă. Dacă o să se întâmple, o să se întâmple. Dar este... Să ne bucurăm de ceea ce se întâmplă aici, să ne bucurăm că Carlos Vivera a adus primul titlu
2: titlu de campion. După cel câștigat cu Rapid și tu ai fost și acolo la Rapid.
1: Bineînțeles, să ne bucurăm de moment, ce o să urmeze, sper să ca proiectul Gloria să continue în continuare, pentru că este un proiect extraordinar și cei care l-au pus în aplicare merită să savureze titlul.
0: Domnule antrenor Rareș Fortuneanu, eu vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi. A fost o onoare și o plăcere să putem să vă primim aici în căsuța noastră, în familia Someș, și oficial sunteți și membru, să știți. Suntem tare bucuroși că am putut să purtăm acest dialog și vreau să vă adresez invitația de a reveni când vă întoarceți în țară, bineînțeles, pentru că aici veți găsi mereu un cămin primitor pentru dumneavoastră.
1: Eu vă mulțumesc pentru invitație, a fost o plăcere să fiu alături de voi și vă doresc mult succes în continuare.
0: Mulțumim tare, tare mult și vreau, Mihai, să te rog și pe tine să ai cuvântul de final, dacă dorești.
2: Da, și eu și eu îți mulțumesc, Rareș, că ți-ai făcut timp și atunci când chiar tu ai venit sâmbătă, fiind acolo pe pietonalul Liviu Rebreanu, unde erai la plimbare cu familia ta, ai venit și ne-am salutat și ți-am făcut duminică această invitație. Noi ne bucurăm că ai acceptat invitația Radio Someș, un radio care este cel mai ascultat post de radio regional din Transilvania, iar povestea ta a putut fi aflată astăzi de către toți cetățenii din Transilvania. Succes acolo în Franța,
0: succes
2: familiei tale, rezultate pentru copiii tăi și, așa cum spunea și Raluca din Aur, de fiecare dată noi te așteptăm aici la Radio Someș când vii acasă.
1: Vă mulțumesc mult.
2: Și mulțumesc încă o dată și mie pentru invitația, Raluca.
0: Nu, eu îți mulțumesc, Mihai, pentru că tu ai făcut posibil această întâlnire și îți mulțumesc tare, tare mult că am putut să realizăm împreună această emisiune frumoasă.
2: Așa este.
0: Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră Oameni și Pasiuni. Vreau să vă reamintesc că alături de noi invitatul nostru de astăzi a fost Rareș Fortuneanu, antrenor și fost handbalist la echipa națională a României. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar alături de noi veți putea descoperi.
3: Oameni și Pasiuni, povești de viață cu oameni de succes, de la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
4: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
5: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Ardelenilor ne place să călătorim și, curioși din fire, vrem să cunoaștem chiar și spații îndepărtate. Am de pildă un nepot care de curând s-a întors din Taipei, capitala Taiwanului. Cunosc oameni de pe Someș care trăiesc în Australia, la Sydney, ardeleni răspândiți prin colțurile Americii sau rezidenți în Coreea de Sud sau în Japonia. Ce să mai zic de toate drumurile europene pe care ardelenii le străbat una într-una. Curioși din fire și cu plăcerea călătoriei în suflet, ne place să găsim pe unde umblăm pe masă și bucate alese. Dacă se poate, ca la mama acasă sau foarte diferite pentru a ne testa gusturile. Astăzi aducem veste și facem poveste despre câteva itinerarii care ne sunt mai la îndemână decât cele din țări îndepărtate. Despre obiective turistice și mâncăruri din Ardeal pe care vi le recomand cu căldură. Pentru că poate acest areal fabulos poate fi descoperit și cunoscut prin călătorii care combină frumusețile naturii cu realizările culturii și cu bogățiile bucătăriei locale. În apropierea Clujului, pe traseul Cluj-Napoca-Turda-Cheile-Turzii, ne putem bucura de o combinație între turismul urban cu aventura naturală. Clujul universitar oferă o atmosferă modernă, în timp ce Salina Turda impresionează prin amenajarea spectaculoasă subterană. La doar câțiva kilometri se află Cheile Turzii, una dintre cele mai frumoase rezervații naturale din România, ideală pentru drumeții și escaladă. Bucătăria zonei este reprezentată de varza la Cluj, fripturi din carne de pui, porc sau vită, papanaș și gulașul ardelenesc. Un alt traseu de mare frumusețe prin munții Trascău pornește din Alba Iulia, cu grandioasa cetate Alba Carolina, care este un simbol al istoriei naționale, și continuă spre satul Remetea, considerat unul dintre cele mai frumoase sate din România, care oferă priveliști spectaculoase și o atmosferă arhitectonică tradițională. Ruinele cetății colțești pot fi prilej pentru fotografii și amintiri de neuitat, iar în zonă puteți gusta preparatele rustice, precum tocana de vită cu găluște, pâinea de casă cu sarmale și celebrul Kürtășkolac. În vestul Ardealului, pe traseul Oradea-Băile

0: capitol aparte în turismul ardelenesc este reprezentat de Maramureș, o regiune unde tradiția are rădăcini adânci. Traseul Sighet, Săpânța, Valea Izei, de pildă, include celebrul cimitir Vesel, bisericile de lemn aflate în patrimoniul UNESCO și faimoasa mocăniță de pe Valea Vaserului. Mâncărurile locale sunt consistente și legate de viața sătească. Pită din cuptor, friptură de porc și miel, ciorbă de hrib, balmoș și cozonac servit adesea de Vesela Horincă. Nordul Transilvaniei oferă un traseu tot mai popular, de la Bistrița prin Colibița spre Pasul Tihuța. Lacul Colibița, supranumit Marea de la Munte, atrage turiști prin aerul curat, unul dintre cele mai ozonate din țară, și peisajele alpine. Pasul Tihuța este legat de mitul lui Dracula, aici aflându-se și un hotel cu acest nume, și oferă priveliști spectaculoase în deschiderea spre Bucovina. Preparatele specifice includ păstrăva fumat, tocăniță din ciuperci de pădure sau plăcinte tradiționale. În inima ținutului secuiesc, traseul Miercurea Ciuc, lacul Sfânta Ana, Dușnat, propune o experiență naturală unică. Lacul Sfânta Ana este singurul lac vulcanic din România, iar Tinovul Mohoș completează peisagistic cu vegetație rară acest traseu. Stațiunea Băile Dușnat este ideală pentru relaxare și în zonă puteți savura preparate din bucătăria secuiască, precum gulașul, langoșul, tocănița secuiască, stecheli guiaș și celebrul cozonac secuiesc. Transilvania săstească este descoperită cel mai bine pe traseul Sighișoara-Viscri-Rupea. Sighișoara, cetate medievală locuită, impresionează prin turnurile sale și atmosfera de epocă. Satul Viscri, restaurat și protejat UNESCO, oferă imaginea autentică a civilizației săsești, iar cetatea Rupea completează acest circuit istoric cu grandoarea ei. Gastronomia locală include supa de chimen, supa de tăieței de casă, noodle supe, friptura de porc cu sos de găluște, knödel, cârnații afumați și prăjiturile cu mac. Vestul Ardealului oferă un traseu grandios prin Hunedoara, Haței și Munții Retezat. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai impresionante monumente gotice din Europa de Est. Geoparcul Dinozaurilor din Haței atrage familiile și copiii pasionați de paleontologie, iar Munții Retezat oferă unele dintre cele mai spectaculoase trasee alpine din România, cu lacuri glaciale și vârfuri înalte. Bucătăria zonei include zama de găină, tocănița de miel, friptura de piept de porc și, bineînțeles, pita de casă făcută proaspăt în cuptor. Fiecare drum prin Ardeal devine o poveste despre oameni, despre locuri, despre gusturile mâncărurilor alese și despre identitatea profundă a unei regiuni sau alteia care ne atrag și ne fascinează. Evident, ofertele sunt mult mai multe și Radio Someș va reveni cu sugestii și recomandări. Pentru că viața noastră se cere să o trăim frumos și interesant, ca să avem de unde să ne adunăm amintirile de mai târziu, care să ne aducă mulțumire sufletească. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Radio, dumitale, merge?
2: Radio?
1: Da.
2: Radio ce?
1: Merge sau nu merge?
2: Nu știu, că eu abia acum am venit, nu știu.
1: Da.
3: De la Usainov, mingea trece la Yankin. Yankin transmite în jumătatea din dreapta a terenului. Mingea este păcat că a încercat să paseze ceva mai bine, însă nu a reușit. Reintră în posesia balonului Salimov. Salimov trece mingea în partea stângă a terenului. Ba nu, iarăși a pasat și acesta greșit. Păcat, păcat, păcat că nu s-a putut finaliza o fază foarte bună a echipei Torpedo și astfel Husainov intră din nou în posesia mingii.
2: E un meci de fotbal și vrei să...
3: Husainov caută de această dată să-l evite pe Salimov.
2: Știi ce tare m-a
1: speriat?
3: Este atacat de doi apărători.
2: Dacă vreți, puteți să luați.
3: Dar acolo, păcat că nu este nimeni. Din păcate, de fiecare dată, echipa Torpedo greșește în apărare. De aceea, probabil că s-au și ratat câteva acțiuni care au nemulțumit tribunele. Și iată, ați auzit fluierul arbitrului. Așadar, prima repriză a jocului s-a terminat cu scorul de 0-0.
1: No, dacă și de data asta ar fi el de meci, eu unul nu mai răspund.
2: Acum îmi dați și mie voie să spun ceva?
1: Ce vreți să zic? Oh, vai de mine. Vă rog să mă scuzați, nu l-am dat. Nu știu cum să vă explic. Meciul de fotbal pentru mine este ceva care...
2: Am înțeles. Vă place fotbal, da?
1: Da, da, exact.
2: Eu nu înțeleg nimic din fotbal,
1: da.
2: Așa că stai să-l vezi, mai treacă meargă. Dacă se transmite la radio, nimic nu înțeleg.
1: Eu sunt vecin de cameră cu dumneavoastră.
2: Da,
1: în camera de alături. Și ne-am în cameră, ascultam meciul și la momentul cel mai important, un moment cheie, ca să zic așa, mi s-a stricat radio. Două fugă în coridor, 10:30 trecute, toată lumea doarme. La dumneavoastră am văzut și lumină și atunci mi-am permis să ciocănesc. Dar vă rog să mă scuzați, nu mi-am dat seama că o să vă, speriați. Vă rog foarte mult să mă scuzați.
2: Nu face nimic, da. Dar stați un pic.
1: Bună seara. Da.
2: Unde ascultați în continuare meciul?
1: Nu, lăsați. Mă duc la recepție, stau de vorbă, poate o să găsesc.
2: Da. Nu vreți să luați aparatul meu? Îl dați înapoi mâine dimineață, că eu tot mă culc acum.
1: Cum se poate?
2: Da, bineînțeles.
1: Vai, ce plăcere. Vă mulțumesc foarte mult. Și vă rog încă o dată să mă scuzați.
2: Nu face nimic.
1: Bună seara.
2: Noapte bună.
1: Noapte bună.
2: Noapte bună.

0: Dar ce s-a mai întâmplat?
1: Nu merge.
0: Nu merge?
1: Na, probabil că din cauza prizei. Pe și al dumneavoastră și al meu, două aparate, da, să nu meargă nici...
0: Ce să... Vai, ce rău îmi pare. Aveți un ghinion cu meciul ăsta?
1: Ce să fac, asta-i situația.
0: Și acum cum rămâne?
1: Nu, o să găsesc eu pe altcineva. Mă duc, poate scol pe ăsta, poate la recepție, știu eu, văd.
0: Stați puțin, da. Nu vreți să rămâne să ascultați aici meciul?
1: Dar nu-i târziu, domnișoară, nu vreți să vă culcați?
0: E, unde sunt umblați acum noaptea prin tot hotelul? Luați loc și ascultați. O să mă culc mai târziu. Poftim.
1: Vă mulțumesc. Să aveți parte de un mire grozav pentru bunătatea care ne-a arătat.
0: Vă mulțumesc. Luați loc.
1: Vă mulțumesc. Nu, lăsați că... Așa.
2: Tovarăș.
1: Cine?
0: Nu știu.
2: Este ora 11. Rog pe cei străini să părăsească încăperea asta. Hai, hai.
0: Dar străini nu există. Noi suntem din hotel. Tovarășul e vecinul meu de cameră.
1: Da, eu stau în camera de alături, tovarăș.
2: N-are importanță, tovarăș. Conform regulamentului, după ora 11, fiecare trebuie să șadă în camera lui.
0: Ah, da, să vedeți că e o chestiune foarte importantă.
2: Chestiunile importante se discută ziua, nu noaptea, știți?
1: Aveți bună băința să mă ascultați, tovarăș.
2: Nu știu nimic, nu știu nimic.
0: Bine, tovarășul are să plece.
2: Hai, dați drum, hai.
0: Are să plece într-o clipă, nu chiar acum.
2: Na?
0: Da.
2: Bine, dar eu vă previn că am să controlez.
0: Bine.

0: Dumneavoastră sunteți în interes de serviciu aici?
1: Da, nu. Adică eu numai noaptea asta dorm la hotel, că mâine mă mut la cămin. Știți, eu am venit aici ca să mă angajez pe un șantier și să muncesc.
0: Aha, da.
1: Dar ce, nu-i bine?
0: E, cum să nu, e foarte sus.
1: Dar dumneavoastră?
0: Eu?
1: Da.
0: Eu sunt în interes de serviciu. Aha.
1: Da. De unde sunteți?
0: De la Moscova.
1: Ah, de la Moscova.
0: Da.
1: Știți, nu vă supărați dacă în timp ce dumneavoastră ascultați meciul, eu o să citesc,
0: nu
1: mă plictisesc, nu înțeleg nimic.
0: Sunteți în camera dumneavoastră.
1: Și ușa o să încuiem ca să nu mai avem de-a face.
0: Da,
2: cu... da, da. Ați vrut să vă încuiați pe dinăuntru, mă.
1: Tovarăș, mi s-a stricat aparatul de radio din cameră.
2: Am înțeles asta cu aparatul.
1: Stă să asculte meciul de fotbal și după aceea pleacă.
2: Meciul?
0: Da, da, tovarășe, meciul.
2: Meciul?
0: Meciul, da. Tovarășe, meciul.
2: Meciul?
0: Meciul, da. Omule, meciul, dumneata, nu înțelegi?
3: Înțeleg eu, că nu-s copil mic, știi?
0: Adică ce vrei să spui?
3: Păi aia, știi, dumneata, foarte bine ce vreau să spun eu.
0: Ce anume?
3: Păi aia, știi? Că nu e cazul să mă crezi prost pe mine.
1: Adică ce vrei dumneata să spui?
3: Dar dumneata ce vrei să spui cu asta? Meci, eh?
1: Da, meci,
3: păi dacă
1: da.
3: E vorba de meci, de ce trebuie să vă încuiați cu cheia pe dinăuntru, aud?
1: E, uite așa, am vrut să ne încuiem cu cheia ca să scăpăm de dumneata. Să nu ne deranjezi.
3: Asta zic și eu, să nu vă deranjez. Păi cui convine să fie deranjat într-o situație ca asta?
0: Ascultă, dovară, și cu dumneata nu se poate discuta altfel?
3: Ba, se poate discuta, păi cu mine, pe... numai că dumneata nu știi să discuți, din păcate. Așa că acum te rog să părăsești camera asta. Hai,
0: o,
3: hai că n-avem
0: timp. Plec, ce atâta discuție pentru un aparat de radio care nici nu,
1: nu merge? Nu, nu,
0: a trebuit să scriu...
1: Nu, nu, nu, dumneata ai să pleci. De plecat dumneata ai să pleci.
3: Cum?
1: Cum, uite așa. Vă rog să ieșiți afară din odaie.
2: Ce ai zis?
1: Am zis că la mine în odaie eu sunt stăpână.
2: Cum îți permiți, dumneata? Cum îți permiți? Dumneata, nu cunoști legile.
1: E, nu le cunosc.
3: Nu le cunoști?
1: Nu le cunosc.
3: Nu le cunoști? Păi ține poate eu cunoscute acum, cât ai zice pește.
1: Da.
3: Mai întâi duceți-vă la ofițerul stării civile și pe urmă încuiați-vă prin hoteluri.
0: Extraordinar.
3: N-ați știut asta, e? Păi nu e nimic, de acum înainte o să știți. Iar pe dumneata, tovarășe, te rog foarte mult să părăsești camera asta. Aici e o cameră de femeie.
0: Da, da, da, bine, tovarășe, eu am să plec, dar dumneata să-i cer scuze, tovarășe, imediat.
3: De ce să-i cer scuze?
0: Nu-ți dai seama, omule, că ai jignit-o.
2: Ce? Ce?
3: Mai întâi că nu eu am să-i cer scuze, ci dumneata ai să-i cer scuze. Și nu dumnea ei, ci soții dumitale legitime.
0: Dar
3: care
0: cum
3: îți permiți
0: dumneata să discuți despre
3: soție? Dar cum îți permiți să
0: umbli prin hotel? Tovarășe, uite, eu te rog foarte mult.
3: Eu ți-am spus să cuvinte.
0: Totul e... Ia, ia, stai!
4: De data asta nu mai plec.
1: Foarte bine faci.
5: Așadar, stimați ascultători, ne aflăm cu microfonul nostru pe stadionul Dinamo, unde se desfășoară meciul dintre echipele Spartak și Torpedo Moscova în competiția pentru Cupa Unională.
3: Auzi, dumneavoastră zici că nu pleci și eu zic că pleci.
0: Și eu spun că n-am să plec. De ce o să se întâmple?
5: Prima repriză, după cum ați auzit, s-a terminat la egalitate, 0-0, niciuna dintre formații nereușind să fructifice vesele ocazii pe care le-au avut. Mingea se află la mijlocul terenului, apărătorii echipei Torpedo încercând să recupereze o minge ricoșată de la Usainov.
0: Tovarășe, lasă-mă să ascult meciul, să faci cum îți permite.
2: Nu
0: să...
1: Alu, tovarășe,
0: lasă-mă, dar cum îți permite?
1: Dă-i un abuz, ce faci în atacul,
0: tovarășe? Lasă-mă,
2: uite, ieși afară,
0: ieși! Uite, ieși afară, ieși!
2: Lasă-mă, tovarășe, că mai văd eu, ieși! Am mai văd, ieși afară!
0: Am să mă plâng, eu n-am să-l ascult!
2: Ieși afară, ieși! Am mai văd eu, două joani de ăștia!
1: A, nu, nu, nu, că eu acum vă rog și pe dumneavoastră să ieșiți afară.
3: Ce?
1: Ce? Ai obosit?
3: Ai răbdare, dragă.
1: Ai obosit?
3: Păi sigur că m-am văzut, tu cum credeai?
1: Mă mir că nu-ți e rușine, om bătrân.
3: Uite, așa am câștig eu pâinea cea de toate zilele. Bună slujbă mi-au dat aici. Bună recompensă după atâți ani de muncă și da. Toată ziurile ca prin hotelul ăsta de la un etaj la altul. Sos, jos, sos, jos, ce scandaluri. Ies pe aici în fiecare zi. Cum să lucrez eu cu ăștia dal de tine, mă? Ia spune-mi, mă. Cum să lucrez eu, mă? Vă iau cu binișorul? Nu înțelegeți. Vă arăt legea, face scandal aici în hotel. Uite la ăsta, era să-mi rupă și mâna din umăr.
1: Da, dumneata, că te-ai legat de el?
3: Da, și ce dacă m-am legat de el? De ce? Fi un boier ăsta?
1: De unde știi dumneata că e boier sau nu e boier?
3: Se vede pe capul lui și
1: pe aici.
3: Boier de ăștia avem 500 pe aici. Dacă fiecare o să facă pâine bună, unde vrei să ajungem? Poți să-mi spui și mie de ce a sărit lui muștarul acum? Păi ce, nu putea și el să o ia mai cu binișorul, mai cu... Ce, el nu știe cum se aranjează pe aici, pe la hotel? Trebușoarele astea cu...
1: Adică ce trebușoare?
3: E, uite ce trebuie, nu știe. Ești mică. Bine, pe tine te iert. Dar lui unde a fost capul?
1: Mai lasă-mă în pace că numai dumneata ești de vină. Ai venit aici, te-ai apucat să spui tot felul de prostii. S-a legat omul ăsta de dumneata? Îi

0: place și lui fotbalul. Stai aici în hotel, vine de la Moscova, vrea să asculte un meci.
1: Ce?
0: Ai venit aici, te-ai apucat de un scandal.
1: De unde vine asta?
0: De la Moscova.
1: Ai? Vezi de treabă ce? Ăsta e de la Moscova?
0: Da, e de la Moscova, da. Ce?
1: Fugi de aici. Ăsta e de la Moscova.
0: Ce? Te-ai speriat?
1: Eu? Parcă la Moscova nu sunt golani.
0: Dar dacă ăsta o fi vreun șef?
1: Ce? Dar ce, tu nu știi cine e? Nu-l cunoști?
0: Păi nu-l cunosc. De unde să-l cunosc?
1: Minți.
0: Eu nu mint. Nu-l cunosc. Dar dumneata, ce te faci dacă e într-adevăr vreun șef?
1: Ce șef o să fie? Vreun profesor așa pe acolo. Ce să...
0: Da, dacă e vreun
1: ia
0: șef...
1: Ia termină cu dar dacă și cu... Nu vezi? Cămășuță cadrilată, hăinuță de catifea, se apete că de acolo, că nu-i nimic de capul.
0: Da, ce, dumneata judeci oamenii după haine?
1: Da cum? Ia uite, păi într-o meserie ca a mea trebuie să cântărești omul dintr-o privire.
0: Da, da.
1: Păi dacă aștept să-l caut pe fiecare la dosarul de cadre, pot să dau și ortul povică.
0: Da, ce hainele fac pe om? Nu, n-ai văzut atâția oameni importanți, oameni de valoare care umblă foarte modest îmbrăcați? Și nu știu de ce mie mi se pare că tovarășul ăsta e ceva.
1: Auzi, dacă ți se pare, nu mă mai bate atât la cap. Eu sunt obosit acum. Mă așteaptă și nevastă mea. Probabil. Tot îi dai cu... ți se pare și cu... Ia să... Alo, recepția. Aici este administratorul Caloșin. Ia vezi, mă, cine-i cazat la noi aici la camera 211? Cum îl cheamă? Potapov? Și de unde vine asta? A? De la Moscova? Și ce meserie are asta? Ce ai zis? Metrampaj? Păi ce e aia metrampaj, mă? Auzi, tu nu știi ce e aia metrampaj?
0: Ba da, știu, dar am uitat acum. Îmi aduc eu aminte.
1: Dar cum a venit asta? A avut cameră reținută mai demult sau... În interes de serviciu a venit și la ce instituție a venit? Cum nu scrie? Nu v-am spus să completați formularul ăla de la cap la coadă. Ce haos inadmisibil este aici. Când a venit? Astăzi a venit? Și cine să fie luare? Băi, eu te întreb ce este aia metrampaj, tu n-auzi? Nu știi, dacă nu știi, caută și află imediat, află de urgență, că e nenorocire, atâta vă spun. Auzi, dacă trece pe la voi, pe la recepție, pe acolo, căutați și voi și vă purtați mai politicos, mai că vă știu cum vă purtați cu clienții și cu... Metrampaș, ce poate să fie asta? Metrampaș, ce poate?
0: S-ar putea să fie ceva pe la Consiliul de Ministri.
1: Hă? Ce? Ia vezi de treaba cu Consiliul de Ministri. Metrampaș, ce dracu de cuvânt o mai fi și asta? O fi pe la sindicate.
0: A, s-ar putea să fie deputat.
1: Te fugi de aici, ce de... Bă, deputat, pentru că era deputat, cerea o cameră de lux. Nu venea el aici la 211, că e o mizerie acolo de... Sau în orice caz, eram și noi preveniți că aici vine
0: da,
1: un deputat.
0: Da, și dacă a venit anume așa ne-a anunțat, ca să vadă cam ce învârtiți pe aici.
1: Da. Ia bagă de seamă ce vorbești tu
0: da,
1: acolo, auzi?
0: Da,
1: măsoară-ți tu cuvintele alea acolo.
0: Da, da.
1: Că-ți trag eu ție o învârteală acum, are nu te vezi. Nerușina ta, dracului, ce ești? Metrampaș, paș. Parcă la curtea țarului era.
0: Ah, da, cuvânt. Da, era la curtea țarului.
1: Era la curtea
0: era
1: țarului.
0: La curtea
1: mă, dracu, să-l pierdem. Alo, recepția, ia dați-mi restaurantul. Cu Muza Hananov n-am vreau să vorbesc. Cine e la telefon acolo? Ia stai la telefon să te întreb ceva acum. Ia fii atent aici, tu nu știi așa din întâmplare ce este aia metrampaj? Păi tu n-ai auzit ce am spus eu acum? Metrampaj, n-auzi? Nu știi? Păi nici n-ai de unde să știi. Nevastă mea e pe acolo? Lucrează. Nu, n-are rost pe ea, nici atâta n-are de unde să știe ce asta. Lasă că vorbim noi mai târziu. Aoleu, ce lipsă de cultură, ce ignoranță, ce. Când te gândești că mi se propusese și mie o slujbă la cinematografie, băi, aia este instituție cu nivel cultural, nu aici prin hotel și prin... Alo? Ia dați-mi un fir cu orașul meu, 6429.
2: Alo, Andrei Vasilevici? Bună seara, aici este Caloșin. Nu vă supărați că v-am deranjat așa de târziu, dar am o problemă.
3: Adică eu n-am nicio problemă.
2: Am o problemă. Andrei Vasilevici, n-ați fi dumneavoastră așa de bun și să-mi spuneți și mie că eu sunt un ignorant, un... Sper să-mi spuneți și mie ce este aia metranpaj. N-ați întâlnit niciodată cuvântul ăsta. Nu că s-a întâmplat aici la hotel, la noi, un lucru mai deosebit, așa, mai ieșit din comun, mai... A, nu, nimic grav, nu. Eu, în orice caz, vă mulțumesc și nu vă supărați că v-am deranjat așa de târziu. Să trăiți, să trăiți, să trăiți.
4: Ignorantul dracului. Ăsta îmi spune mie că a terminat două facultăți, auzi.
3: Păi dacă îți spun eu că dacă eram acum la cinematografie, păi acolo până și garderobierile știu ce e aia.
5: Alo, recepția, ce ați făcut, mă, ați aflat ceva? Cum? E de la ziar? Ce ți se pare, mă, ești sigur sau ți se pare?
3: Păi dă un telefon la ziarul ăsta local de aici, din oraș, de aici. Ăștia n-au un redactor, ăla nu știe ce e aia.
4: Nici ăsta nu știe.
5: Auzi, dacă n-ați aflat nimic, nu vă mai codiți atâta. Căutați și aflați, aflați de urgență, că este nenorocire. Atâta vă spun.
4: Auzi, ci că este ceva cu ziarul.
0: Da?
4: Da.
0: Ia.
4: Este de la ziar. De la ziar este. De la ziar, de la ziar, dar de la care ziar? O fi cumva de la Trud?
3: Sau nu cumva, Doamne ferește, de la Izvestia?
5: Păi dacă e de la Izvestia, este nenorocire, că ăsta poate să facă ce vrea cu mine. Ăsta mă pune în palmă, mă suflă odată și încep să zbor, auzi? Zbor, că nu mă mai pot așeza pe nicăieri, nu mai pot ateriza pe nicăieri. Rămân așa să zbor mereu toată viața asta.
0: Stai că mi-am adus aminte ce e aia metrampaj.
3: Ce e aia, drag?
0: Metrampaj e unul care e mai mare peste toate ziarele.
3: Hai, minți!
0: Mint, dacă mi nu-ți mai spun nimic.
5: Păi, da. Auzi? Eu mă duc să-i cer scuze, hă?
0: Aha.
5: Da,
0: ce?
6: Tovarășul Potapov? Tovarășul Metrampaj? Tovarășul Metrampaj?
5: Auzi, tu nu știi unde poate să fie asta, că văd că nu-i pancea.
0: Știu și eu, s-ar putea să fie pe la miliție.
5: La miliție?
0: Uh-huh.
5: Păi ce se caute asta?
0: Nu știu, dumneata, e pornizar, va dumneata să descurci lucrurile acum.
5: Dar de ce să duc asta la miliție?
0: Nu-i de așa să se duc.
5: Dar de ce i-am făcut-o lui vreun rău? Dar el de ce nu și-a declinat și el o calitate, să spune și el cine este el? Păi eu aici sunt om în hotelul ăsta, nu sunt un terchea-berchea. Păi să vină el aici, în hotelul ăsta, să umble el toată ziulica de la un etaj la altul. Păi, eu am scleroză, dragă! Eu am tensiune! Eu peste 3 ani de zile trebuie să ies la pensie! Mai sunt bolnav și de nervi pe deasupra. Păi, nu se poate una ca asta. Eu am trecut prin multe, dar... În fața tribunalului n-am ajuns niciodată. Fată dragă, uite, am eu o rugăminte la tine.
0: Ce?
5: Te rog frumos, du-te tu și caută.
0: Eu? Hai, nu mă duc, nu vreau să cauți, mă culc, lasă-mă în pace.
5: Nu, dar
0: nici
5: să-i spui așa, că administratorul ăsta s-a tâmpit puțin așa. Că el a vrut numai așa, în general, ca să... Hai că nu te uit nici eu. Hai că nu te uit. Hai, dăm această dovadă de prietenie.
0: Auzi, despre ce prietenie poate să fie vorba între noi? Nu mă duc.
5: Hai, te rog frumos, pot să mă duc și eu. Mă duc eu, caut eu, dar te rog, eu acum trebuie să dau de aici un telefon foarte urgent.
0: Da,
5: hai, te rog frumos, că vreau să termin toată povestea asta în mod civilizat, pașnic, să-i cer scuze și ție trebuie să-ți cer scuze. Scuze-mă, dragă.
0: N-am nevoie de scuzele dumitale, n-am nevoie, vreau să mă duc. Lasă-mă face. Nu mă duc, nu mă duc, mai lasă-mă face, nu mă duc.
5: Ce acum, repede, că acum soarta mea depinde de fiecare secundă.
0: Bine, bine, uite, mă duc, dar să nu crezi că o fac de dragul dumitale, vreau să mă culc. Dă-mi telefonul ăla de care ai nevoie.
5: Mulțumesc frumos, dragă, mulțumesc.
4: Alo, ia dați-mi orașul, mă. Numărul 3248. Alo, Katia, aici este Semion. Spune-mi, Boris e acasă, bărbatul?
7: Da unde e? E de gardă? Da, bine, nu, lasă, nu nimic, lasă că vorbim noi mai târziu. Alo, ia dați-mi salvarea. Alo, salvarea, bună seara, vreau să vorbesc cu doctorul Boris Petrovici Rucosuiev. Este de gardă, mi-a spus acum de acasă că e de gardă. Nu s-a născut încă omul care să-mi vină mie de hac. Alo, Boris, bună, aici este Semion, dragul meu, Boris, iartă-mă că te-am... Mi s-a întâmplat un bucluc aici la hotel și trebuie să mă salvezi tu. Dar tu trebuie să mă salvezi pe mine. Cum să mă... Uite, să mă internezi în spital, uite. Da, tu pe mine să mă internezi în spital. De, nu, Boris, nu, fii atent că eu sunt sănătos, Boris, eu sunt sănătos, știi? Însă am nevoie de un certificat, precum că aș fi puțin cam... E cam așa, cam nebun, uite. Da, adică mi-am ieșit din minți, știi? Ai înțeles? A? Nu, adică m-am țăcănit, mă, n-auzi? M-am țăcănit. A? Nu, Boris, eu sunt sănătos, Boris, sunt sănătos. Dar parcă aș fi puțin cam... Hai, vino încoace, că te aștept aici. Cum n-ai mașină, Boris, vino încoace, cam să-ți rămâne cunoscător o viață întreagă. Hai, vino încoace, hai că te aștept aici la hotel, etajul 2, camera 210. Hai, Boris, ia stai tu puțin la telefon, Boris, stai să te întreb ceva. Boris, nu știi tu cumva din întâmplare ce este aia metranpaj? A? Să mă bag în pat? Boris, dar spune, n-ar fi bine până vii tu să fac aici puțin pe nebun, așa, să fac un scandal de să se audă până la. A? Nu e cazul, a? Să stau liniștit? Mm-hmm. Cum ai spus? În pat? Aha. Hai, vino încoace, repede. Nu s-a născut încă omul care să-mi vină mie de hac. Hai să-mi aranjez patul aici. Așa, ia să mai vede. Alo, recepția, ce-ați făcut, m-ați aflat ceva? Bă, eu te întreb ce funcție este asta metrampaș, tu n-auzi? Nu știți, vezi? Dacă nu știți din clipa asta, nimeni nu mai face nimic în hotelul ăsta până nu se lămurește problema asta. Nevastă mi-a fost pe acolo. Așa, dacă trece pe acolo, spune-i să se ducă singur acasă, să nu mă aștepte. Să nu mă aștepte, doamne! Eu am o treabă urgentă acum. Și când afli ce aia metrampaj, îmi dai telefon la camera 210. Așa, ia să mă așez eu frumos în pat acum.
0: Așa. Ce faci aici în patul meu, tovarăș?
7: Ce să fac? M-am gândit și eu să mă mai întind și eu puțin, să mă mai liniști, mă mai pun și eu mâna pe o carte, că văd că ai o carte aici.
0: Zău, dacă mai înțeleg ceva din toată povestea.
7: Eu nu înțeleg ce te miri, dumneata, așa. Aoleu, mi se pare că v-am luat locul, păi nu-i nimic, pot să mă dau mai la o parte, vină încoace lângă mine.
0: Ascultă, dumneata, faci pe nebunul sau ești obraznic?
7: Nu, dragă, nici una, nici alta, dar eu asta spun, că pot să mă dau mai la o parte, că doar eu nu sunt un personaj așa de important. Deci ce sunt eu, metrampaj, ce sunt eu?
0: A nebunit. Dar ce e cu dumneata, cum te simți așa în general?
7: Foarte bine mă simt, foarte bine, stare excelentă, preiau transmisia.
0: E clar, a nebunit. Nu sunteți dumneavoastră de acord să chem eu mai bine un medic?
7: Pa da, asta este o idee excelentă.
0: Da? Sunteți de acord să chem un medic, da? Bineînțeles. Recepția, dați-mi vă rog salvarea urgent. Alo, bună seara, vă rog să veniți urgent la hotel Taiga. I s-a făcut cuiva foarte rău. Nu știu, după părerea mea, cred că a nebunit puțin, dar nu-mi dau să...
7: De.
0: Așa, camera 210, etajul 2. Bine, vă mulțumesc. Acuș vine...
7: Cine vine?
0: Vine medicul.
7: Da. Și de ce vine medicul?
0: Medicul vine și el așa în vizită.
7: Da. Păi dacă vine medicul să poftească aici la noi. Dar până vine medicul, nu te superi, dacă am să citesc puțin din carte.
0: Nu asta, mă supăr, da.
7: Nu te superi.
0: Nu.
7: Așa. De dimineață plecat au păsările, toate păsările călătoare, dusul sau de mult. Nevastă mea!
8: Ce cauți în patul ăsta aici? Și cine-i fata asta?
0: Cine-i dumneavoastră? E nevasta dumitale? Cine e?
5: Nu știu, acum o văd pentru prima oară.
0: Te poftim, de ce țipi? Întâi lămurește-te și după aia fă scandal.
8: Bă, nenorocitule, îți dai seama ce spui? Da sau nu?
0: Păi aia e că nu-și dă seama.
8: Spune repede cine sunt eu.
5: Cine dumneata?
8: Hai, hai, spune repede cine sunt.
5: Cine tu?
8: Da, eu, hai, cine sunt. Să nu mă recunoști, nu?
5: Mă, te recunosc, dar nu repede. Mi-aduc aminte unde am mai văzut. Mi-aduc aminte, nu dar mine, nu dar mine.
8: Haide, spune cine sunt.
5: Stai puțin. Dumneai este nevastă mea.
8: Ai văzut?
5: Adică nevastă mea seamănă foarte mult cu dumneai.
8: Cum adică seamănă?
5: Dar știi cum, ca două picători de apă, atâta numai că nevastă mea nu e așa de proastă. Asta,
8: ce ai spus?
5: Păi ce am spus? Am spus că nevastă mea e deșteaptă. Ce, stați nu ești de acord
0: puțin,
5: cu asta?
0: Stați puțin, eu nu mai înțeleg nimic. Dumneavoastră îi sunteți nevastă sau nu îi sunteți nevastă?
8: Doamne, sunt sau nu sunt nevasta ta?
5: Nu e nevastă.
0: Eh, poftim, ce mai aveți de zis acum?
8: Diavol, bătrân, tu-ți bagi joc de mine, da?
5: Ești, ia mai fă o dată, doamne. E nevastă mea asta. Ce țipe așa? Ce țipe așa? Că eu știu că voi știți să țipați. Eu știu că voi știți să vă spuneți cuvinte urâte. Eu știu că voi știți să vă răstiți una la alta. Dar de pildă, știți voi ce este aia metrampaj?
8: E, Semioane.
5: Păi aia, că nu știi nimic.
8: Potolește-te, nu fă pe idiotul cu mine, ai înțeles?
0: Dar nu face, așa e.
8: Ce-ți spus?
0: Nu v-am spus că s-a băgat în patul meu în timp ce eu lipseam din odaie să-l caut pe tovarășul acela?
8: Așa toată mă cred să te cred.
0: Dar dumneata nu vezi că omul a nebunit? Nu-ți dai seama, nu-l vezi?
8: Îmi dau perfect de mine seama. Zici că a nebunit, da? Și asta mi-o spui mie, da? Și eu să te cred.
0: E bine, bine, o să vină medicul și o să se lămurească toate.
8: Ce-ai spus?
0: Am zis că o să vină medicul și se lămuresc toate.
8: Hai, chema medicul.
0: Păi bineînțeles,
8: mă, bine, drăguță, și dă-te jos din pat.
5: Dar nu,
8: doi timp și te mișcă, să nu te mai văd aici.
5: Nu, nu, niciun caz, nu se poate.
8: Cum, ce, nu te poți da jos din pat?
5: Nu pot să mă dau jos din pat deloc.
8: Ai de mine, om bătrân, cu ce se ocupă, nu știu cum, de nu-ți e rușine zău așa.
0: Nu mai terminați odată cu tot circul.
8: Hai, dă-te jos, dă-te jos, auzi. Dar
5: cu neputit, ia, ascultă, dumneata știi cine sunt eu? Păi sunt o gâză, dacă. Sunt o musculiță, dacă. Sunt o buburuză. Dacă mă dau jos din pat, mă ia vântul și zbor. Hai,
8: hai, hai, spală-te, spală-te, strocule, spală-te.
0: Nu-l zgâlțăiți, nu-l zgâlțăiți.
5: Mă mai zgâlțâi atâta.
8: Semioane, dă-te jos, Semioane, că o să fie de rău.
5: Mai rău, că acum nu poate să fie.
8: Semioane, tu-ți bați joc de mine, Semioane. Voi doi vreți să râdeți de mine, să vorbească întreg orașul, să vorbească? Dar lasă, găsesc eu acde cu jocul vostru. Credeți că dacă sunt o femeie singură, vă puteți bate joc de mine? Nu să reușiți, nu să reușiți. Alo, Muza? Da, eu sunt, Marina. Te rog, vezi dacă Oleg e pe acolo. Da.
5: Care Oleg?
8: Îl găsești unde stă el de obicei în fund. Acolo, la masa aceea. Te rog frumos, cheamă repede la telefon.
5: Cine este Oleg ăsta?
9: O cunoștință de-a mea.
8: Oleg?
9: Oleg, da. Dacă ești drăguț, te rog să vii la camera 210. Da, mai repede, te rog, da? Bine, aștept. Așa.
5: L-ai chemat aici?
9: Da.
5: Adică cum, ăsta să vină acum aici, da?
9: Da, văd că nu-ți place.
5: Vă zic că l-ai poftit aici, a?
9: Da, văd că ți-ai revenit, da, scăpul meu.
5: Ai făcut foarte bine, că acum o să fie și mai vesel.
0: Da, o să fie o veselie. Nu credeți că ar fi mai bine să renunțați la tovarășul?
8: Pe dumneata nu te interesează. E prietenul meu, ai înțeles?
0: Da.
8: Și să știi că eu, una între femei și bărbat, ador prietenia, nu așa cum fac alții, dar să știi, Semioane, de astăzi de înainte, Oleg o să vii la noi în casă în fiecare zi, să știi. Intră! Intră!
9: A, Oleg, tu ești? Poftim, poftim, intră!
10: Salut pe toți!
8: Poftim! Să vă fac cunoștință.
10: Da.
8: Dumnealui e bărbatul meu.
10: Da.
8: Ăsta din pat.
10: Ce ai spus?
8: Bărbatul meu.
10: Bărbatul?
8: Da, chiar el.
10: Ce să-i faci? Îmi dați voie să mă prezint amonoarea Kamaev. Dumneavoastră sunteți cam bolnav?
8: Da, e nițel ostenit.
10: Aha, foarte bine, dacă e ostenit, foarte bine să se odihnească. Dânsa e fica dumneavoastră,
8: ce
10: da?
8: Ce fică? Dumnezeu stă aici, în camera asta.
10: O, îmi dați voie să mă prezint amonoarea Oleg.
0: Da, Oleg, am mai auzit.
10: O, dar ce-i așa supărată, domnișoara? Ce?
8: Adică nu pricep, nu?
10: Ce să pricep? Iertați-mi, eu de felul meu sunt un om vesel. Ce să pricep, dragă? Despre ce e vorba?
8: Imaginează-ți că i-am deranjat pe dumnealor.
10: Pe cine ai deranjat?
8: Pe dumnealor.
10: I-ai deranjat pe dumnealor?
8: Da, da.
10: Imposibil.
8: Adică nu, nu mă crezi?
10: Tu vorbești serios?
8: Nu fă pe naiv.
10: Eu zic să bem niște vin.
8: Nu se poate da jos din pat.
10: Zău?
8: Da, trebuie să-l ajuți tu.
10: Cum, nu se poate da jos din pat?
8: Da, nu se poate.
10: Domnișoară, felicitările mele.
5: Așteptați, copilașilor, că vă vine o de hac acum.
10: Ce, a spus ceva?
9: Ei, face pe nebunul, vezi.
10: Dar ce trebuie? Ce aveți nevoie? Ce...
9: Nu face pe nebunul, e nebun de-a binelea. Și zăiți-vă la mine. Taci din gură, taci! Să vezi ce basul îndrugat Dumnezeu zicea că el s-a vărât în patul ei când ea a ieșit din odaie.
0: E peste puterile mele. Duceți-vă mai pe cu toți.
10: Eu văd că mă distrați de minune aici. Sunt gata să mă alătur. Nu ai zis să bem niște vin.
9: Nu, înainte de a-l da jos din pat.
10: Lasă omul să revină, n-aveți ceva
9: cum să-și
10: ce
9: revină? Vine medicul, vrei să-l găsească în patul, fete, ești ea.
10: Ei și?
9: Păi cum ești și? Tu-ți dai seama ce bârfă o să pornească în întreg orașul ce nevoie avem noi.
10: Marina are dreptate, nu vă mai rămâne decât să vă dați jos din pat.
5: Așteptați copilașul.
10: N-are nici rost să mai așteptăm.
5: Dați-i și mie un regaz.
10: Bine, bine, deși sunteți nebun, n-ați strigat totul să vă gândiți la reputația dumneavoastră.
5: Eu vreau să vă vin de hax.
10: Hai, lăsați o baltă, că suntem aici între prieteni, nu, incidentul are un caracter particular. De aia gândiți-vă, dacă va intra o persoană străină pe ușe, ce impresie poate să-și facă opinia publică?
9: Nu mai tot vorbi cu el,
5: ia ascultă-te, dumneata, știi cine sunt eu? Păi eu sunt o gâză, dragă. Sunt un gândăcel. Vaca Domnului. Sunt totuși pot să înțep. Nu este recomandabil să vă atingă.
9: Ia termină, dă-te jos.
10: Marina, termină. Noi suntem intelectuali.
5: Păi, sigur că da, noi suntem gâze.
10: Ai lăsat-o baltă, știți foarte bine, ca și mine, ce înseamnă descompunerea morală.
9: Oleg, nu mai tot vorbi cu el, ce vezi.
10: Dragă, nu mai mă determinați la presiuni fizice. Sunt un om bine crescut încă.
5: Păi dacă ești un om bine crescut, dacă ești un om politicos, dacă ești un intelectual, atunci spune-mi și mie, te rog, ce este aia metranpaj?
0: E insuportabil! Auzi, dumneata, nu știi ce e aia, că de la asta îi se trage.
10: De la ce?
0: De la cuvântul ăsta, metranpaj.
10: Cine?
0: Cine? Uite, a intrat în odaia asta un om pe care dumnealui l-a dat în brânci afară.
10: Așa.
0: Așa. După aia s-a speriat că l-a dat în brânci afară, dar cine e omul nu se știe, pricepi?
10: Așa.
0: Așa. Deci, cine e omul? A telefonat la recepție și de acolo i-au spus că e metrampaj.
10: Cine?
0: Omul.
10: Așa.
0: Așa. Dar ce e aia metrampaj nu știe nimeni, înțelegi?
10: Așa.
0: Așa. Deci, cine e? De unde vine, că poate e vreun ștab și atunci dumnealui a încurcat-o,
10: așa,
0: nu?
10: Așa, așa, așa.
0: Așa, așa, așa. A început să dea telefon într-un loc și în altul și în altul, dar ce e aia metrampaj n-a știut să-i spună nimeni. Așa. Unul i-a zis că e ceva la ziar, aha, dar ce anume la ziar, iar nu știe
10: așa,
0: nimeni.
10: Așa, așa, așa,
0: așa, așa, așa, atunci așa a nebunit.
10: Aha.
0: De spaimă.
9: Ei, minte, asta minte.
10: Marina. Va să zic că nimeni nu știe ce e aia metrampaj.
0: Nu, dacă știi dumneata, spune-i că poate-l ajuți în felul ăsta.
10: Mi-e teamă că nu. Când o să afle, o să-i se facă și mai rău. Metrampaj.
5: Ce?
10: Cum ai jignit un metrampaj?
0: Până odată, domnule, ce e metrampaj? Știi,
9: Oleg, ce e metrampaj? Spune.
10: L-ai lovit cumva?
5: Nu lovesc.
10: Fii sincer, ai tras vreuna?
0: L-am îmbrâncit.
10: Cum, ai îmbrâncit? Ai îmbrâncit un metrampaj, s-a terminat. L-ai înjurat?
5: Cum adică?
10: Cum adică? Adică ai folosit expresii din astea triviale, l-ai înjurat de mamă?
5: Triviale de mamă, nimica n-am.
0: A zis că e Don Juan.
10: Ai făcut Don Juan un metrampaj, s-a terminat. Păi ce, nu mai e nimic de făcut, ce să mai discutăm?
0: Dar spune odată ce e aia metrampaj, explică-ne odată ce e aia.
5: Hai, te rog frumos, spune ce e aia metrampaj.
10: Ce e aia, văd că ți-a revenit judecata. Eu în locul dumitare aș rămâne în continuare nebun în patul ăsta.
5: Spune ce e aia.
10: Ce e aia metrampaj, ce e aia metrampaj. Metrampaj este... Este vai de capul dumitale,
0: asta nu mai este... nărăgăna, atâta dragii și spune.
10: Metrampaj este nici mai mult, nici mai puțin decât unul de la minister. Este o persoană însemnată, asta este. Păi ce, păi dar nu mai e nimic de făcut.
9: Cine bate?
5: Să fie metrampaj.
9: Asta e Boris, doctorul Cosui. Vai ce bine care e un pic de-a
10: nostru.
9: De aici, sub pătură, în pat, uite.
10: Nu spune în pat, dar ce caută? Înseamnă că treaba e serioasă, Semi?
9: Nu-ți faci probleme, mișcă, Semiane, că se preface.
10: Ce-i cu tine, Semiane? Ce-i pățit?
9: Hai, răspunde, ai
10: asupit? De ce se prefacă? Nu înțeleg, ce nevoie are să se prefacă?
9: Răspunde, termină cu circul!
10: Semiane, e, hai frate, dragă, cred că ai depășit măsura.
9: Hai, că e Boris! Boris! A venit! Nu știu ce are, ca a sorzit cu tot.
10: Semion, hai mai frate, dragă, hai că ajunge.
5: Da, joacă ca un actor adevărat.
0: Hai, scoală, te ajunge cu tot circul ăsta.
10: Semione, Semione, ce-i cu tine, frate? Ce-i cu tine? Vorbește. Stați o clipă. Nu, vă rog, un moment, pentru că e rău.
5: Liniște, că
0: cum e rău?
10: Nu, e rău. Stați, iau tensiune, nu e o clipă. Asta e, are un atac de cord.
5: Poftim? Dar vorbesc serios?
10: Dar ce, parcă mi-arde de glumă?
9: Ai văzut unde a ajuns cu scamatorii?
11: Liniște, vă rog frumos, gata, omul trage să moară. Omul trage să moară, liniște.
9: Să moară? Semioane! Mor, Semioane!
5: Boris. Boris, am auzit acum, Boris.
11: Nimic, Semioane.
5: Boris, ea a spus că trag să mor. Este adevărat, Boris.
11: Semioane, stai liniștit, Semioane.
5: Mada, Boris, a spus adevărul și eu simt că trag să mor.
9: Semioan, dragul meu, Semioan.
5: Nu te mai prefață, dar nu te mai prefață. O viață dragă te-ai prefăcut, acum ajung.
11: Da, Semioane, nu ai voie să vorbești, te rog.
5: Boris a zis cu mine, de altfel tu singur ai spus.
9: Semioane, nu vorbi, te rog, nu vreau.
5: Nu mai minți. 6 ani de zile, ai așteptat clipa asta. Acum bucură-te.
10: Eu zic că persoanele străine nu mai au ce căuta aici. Pe mine vă rog să mă iertați.
5: Individul ăsta mai este aici? Mai ești aici?
10: A spus ceva?
5: Ești afară, pește ce ești.
9: Semioane, liniștește-te.
5: Să iasă peștele afară de aici.
9: Nu, liniștește-te.
5: Nu, să iasă. Boris, să iasă afară și vipera asta, să iasă afară, să mă lase să mor printre oameni cinstiți,
11: da, alături du-te, de du-te, tine. Du-te, Marina, ieși, este mai ieși bine. Afară. Duceți-vă afară, vă rog foarte mult. Semioane, îți interzic să mai vorbești.
5: Ba, să vorbesc, Boris, pentru că prea am tăcut o viață întreagă.
11: Dar n-ai voie să te enervezi, stai liniștit.
5: Cine bate la ușa acolo?
11: Cine e acolo?
5: Da, și dacă este metrampaș.
11: Să nu deschideți, să nu intre nimeni.
5: Dacă este metrampaș, dați-i drumul să vină aici.
11: Să nu deschide la nimeni, Semioane.
5: Metrampaș, să vină aici, să-i spun eu aici. Câteva lucruri de la obraz. Ce are dacă e metrampa și acum a procedat el? Nu procedează nici hoții, nici escroci. Ce dacă este metrampaș și pe el așteaptă moartea?
9: Ia nu e metrampaș, e nevasta dumitare.
5: Nu o lăsați pe nevastă mea. Mi-a făcut zile fripte să mă las în pace, să mor printre prieteni.
11: Semioane, potolește-te, Semioane. Ce-i cu tine?
9: Da. Cu Semion Nicolaevici.
11: Nu are voie să vorbească.
9: Nu are voie să... nu, e ocupat acum, dar dacă vreți să-i transmit ce... Da. Cum? Metrampaș? Da, bineînțeles, îi comunic. La revedere.
11: Liniștește-te, Semioane.
9: Pot să vă anunț că Metrampaș e unul de la tipografie.
5: Tipografia? Are cu un fel de zețar, așa. Molie de tipografie. Un gândac. O gâză de nenorocită, Doamne. Și eu m-am speriat de moarte,
11: termine,
5: Doamne.
11: Termine, Semioane, n-ai voie să vorbești, Semioane.
5: Idiot! Idiot! M-am speriat de un sunet, de un cuvânt, de o scârțietură, Doamne! Ce rușine!
11: Dar mai taci din gură, omule, te rog!
5: Boris, nu, Boris, lasă-mă în pace, Boris!
11: Stai liniște, nu te zbuci în apă, să-ți dau o...
5: Ignorant, am fost o viață întreagă, ignorant, am să mor! Nu vreau nimic, nu vreau!
11: Hai, asta
5: nu vreau, nu vreau nimic!
11: Te rog foarte mult să bei, asta o să-ți facă foarte bine!
5: Vreau să mor, nu vreau, nu vreau!
11: Hai că o să-ți facă bine! Hai că o să-ți facă bine. Așa, așa.
5: Pe vremuri, când eram responsabil la baia comunală, mi-a spus mie cineva, un om cu carte, dumneata cu firea dumitale ai putea să ajungi om mare, dar ignoranța râs te baci în mormânt. Și uite așa s-a și întâmplat. Cât am căutat-o să fug de soartă, prin câte locuri mi-am umblat eu, tot ziceam că să mi se piardă urma. Pe unde n-am fost eu șef, pe unde n-am fost responsabil, am fost mai mare și pe de la depozite, și pe la cizmării, și pe la oficiul stării civile, și pe la băile comunale, odată am ajuns mare și la fotbal. Și peste tot pe unde am fost am avut de-a face numai cu oameni mari, tot unul și unul, și turiști, și invalizi, și huligani, și dar peste tot, Boris, peste tot am dat de dracu. Ba aveam lipsă la inventar, ba aveam lipsă la studii. Totuși, până la urmă, am ieșit pasma curată, au fost zile grele. Dar până la urmă, am ieșit la suprafață. Și uite acum, tot umblând așa, dintr-un post în altul, am ajuns aici, la hotel. Și m-am ales cu metrampajul ăsta. Întotdeauna, toată viața mea,
2: cel mai mult și mai mult mi-a fost frică de șefi.
5: Vine unul, trebuie să fac pe grozavul cu el într-un fel, vine altul, trebuie să faci pe grozavul cu el, dar în alt fel, știi? Și întotdeauna mi-am spus, nu cumva să fac prea tare pe grozavul, nu cumva să par prea mic, știi? Că n-are rost nici să pari un om de mic, dar nici să faci prea tare pe grozavul.
2: Uite, așa m-am chinuit o viață întreagă, Boris. Acum m-am mai ușurat. Acum, când trag să mor.
11: Hai, da, Semia, ia stai o clipă să mă vedem.
2: Ascultă, Boris. Dacă ai să te întâlnești cu nevastă mea, cu Clava, cu nevastă mea din tâi, nu cu Marina, cu Vibera asta, da, dacă ai să te întâlnești și cu fata mea, să le spui amândorura că, uite, până în ultima clipă a vieții mele, eu numai la ele m-am gândit.
11: Vă rog să închideți ușa acolo.
5: Boris, da, numai în tinerețe ce-am trăit noi ca oameni. Ți-aduci tu aminte cum am lucrat noi când eram tineri în portul acela?
11: Da,
5: era acolo un șlepul Grigori Kotovski. Dar de șlepul locotenentul Schmidt, ți-aduci tu aminte?
11: Da, îl țin minte, îmi aminte, stai.
5: Dar de Ivan Turghenev, ți-aduci tu aminte, Boris? Vai de capul meu, Boris! Viața mea s-a dus. Și cine-i de vină?
3: E de vină Metrampaz!
5: Nevastă mea, e de vină Marina!
11: Ei, nimeni nu-i de vină, stai liniștit. Hai că nu-i nimeni.
5: Sunt nimeni, nu este de vină. Numai eu sunt.
0: Nevastă, ce e acolo? Te rog să lasă să intre.
11: Nu, să nu intre.
5: Lasă să intre, să intre, Boris, da, să intre, gata, să intre, pentru că, Boris, să știi că ea n-are nicio vină, dragă. Eu știam mai de multă vreme despre ea, cu ăsta, cu ăla, cu ăsta, cu... Dar m-am prefăcut eu, că nu știu, știi? Dar ce vire are? E o femeie tânără, e mai tânără chiar decât mine, să știi, cu vreo 10 ani de zile. E o femeie care vrea să trăiască, vrea să... Ia chemați-o cu aici să-i spun vreo două la despărțire acum. Ah, Marina, să știi că eu te-am iertat de mult, iartă-mă și tu pe mine. Acum, după ce ai să mă îngrop tu mâine...
11: Ei,
5: poi mâine, după ce mă îngrop, mărită-te, drag. Mărită-te acum, că pe urmă o să fii prătăr.
0: Cum vorbește așa, Semia?
5: Dacă îți place, ții, mărită-te cu ăsta, cu ăla, cu ăsta, cu... Ia chemați-o și pe ăsta încoace, doamne.
0: Oleg!
5: Da, Oleg, vin la tata încoace. Hai, vin încoace. Ia te uită, Boris! Ia te uită, ce pereche potrivită, Boris.
0: Semioane, nu o să te uităm, viața întreagă.
5: Dragi copii, dragii mei copii, să trăiți, să fiți fericiți, să vă iubiți, să vă căsătoriți.
11: A spus ceva?
5: Păi am spus, pe ce nu te bucuri dacă
11: spun... Cum să mă bucur? Eu nu m-am gândit niciodată la așa ceva, să știți.
0: Cum nu te-ai gândit?
11: Așa foarte bine, eu nu m-am gândit la asta.
0: Nu-i spuneai întotdeauna?
11: Ce să spun? Ce ți-am spus?
0: Oleg, sigur că mi-ai spus.
11: S-am spus eu ție.
0: Să mi-ai spus.
11: Oameni, mă rog, se vede că ce-ai fi spus, dacă zici tu. De eu te-ai gândit, nu m-am gândit la așa ceva, vă rog să mă credeți.
0: Cum, Oleg, va să zic că m-ai mințit?
11: Marina, ce să ai urele astea pe tine? Omul trage să moară și noi vorbim de nuntă, de nuntă.
5: N-are nimic, că nu vă jenați, domnule, nu vă jenați, auzi, Marina, uite-te la mine în ochii mei, că vreau să spun ceva foarte important, fii atent aici, vila noastră, știi tu, da. Vila i-o dați Clavei, ne-am înțeles? Uite la mine, nu pleca privirea în pământ deloc, uite aici, vila ia Clavei, să n-aud pe urmă că așa. Iar apartamentul ăsta în care am locuit noi să rămână pentru voi, să trăiți voi acolo în pace și în prietenie și să nu umblați după bani mulți și după slujbe multe. Principalul în viața omului este ca să aibă conștiința curată.
11: Ia stai, Semion, stai o clipă că n-am terminat.
5: Ascultă, tinere, află de la mine că Metrampaj, da? Nu este de pe la ministere și cum spuneai dumneavoastră.
11: Nu?
5: Nu avea treabă, nu. Este de la tipografie. Este Zețar.
10: Nu se poate.
5: Păi da, păi vezi, păi vezi că mi-a dat, trebuie să mai înveți, că habar da. N-ai de nimic. Așa. Uite, eu dacă aș începe acum o viață nouă, altfel aș trăi.
11: Ia stai o clipă, Semion, ia stai că da, nu mai înțeleg.
5: Ascultă, Marina, după ce o să mă îngropați voi, să veniți acolo la cimitir, voi doi așa frumos, și să-mi puneți acolo o placă. O placă, știi?
11: Dar stai, naibii, o clipă, omul, nepotolește-te să-ți iau tensiunea.
5: Vedeți că am văzut că sunt plăcuțe mici. Alea nu costă scump, știți? Și pe placa aceea să scrieți așa. Aici, zace...
3: Nu mai scris nimica, domnule. Scris numai atâta. Numele, prenumele, anul nașterii.
5: Și anul în care eu am, adică anul ăsta în care ne aflăm.
11: Nu mai înțeleg nimic.
10: Ce?
11: Extra, nu mai, Semion.
10: Ce?
11: Nu. Auzi, e grozav, este pulsul merge bine.
10: Pulsul merge
11: și bine? Tensiunea este în regulă. E bine, Semion este bine.
5: Cum adică este bine?
11: Gata, asta este, ai scăpat cu viață.
10: Da, vorbesc serios?
11: Semioane, ai scăpat cu viață. Ce parcă e de glumit asta, gata, ești în viață. Ai rămas în viață, Semioane.
0: Semion.
5: A rămas în viață? Cum adică am rămas în viață?
10: Adică ați rămas în viață, să trăiți, să fiți fericiți! Păi eu pot spune că am avut amândoi noroc cu carul!
5: Adică să trăiesc?
0: Sigur, Semion, trebuie să trăiești.
5: Dar cum rămâne cu... să trăiesc, dar cum să trăiesc?
10: Adică să trăiți! Să, eu nu știu la ce vă referiți acum. Poate aveți îndoiene în legătură cu testamentul, cu asta, vai de mine. Să știți că eu nu am niciun fel de pretenții. Eu zic să rămân așa cum a fost.
0: Așa?
10: Păi așa, păi îmi place mai mult așa, cum?
0: Oleg!
10: Ce, dragă?
0: Nu mi-ai spus tu întotdeauna!
10: Ce ți-am spus eu ție,
0: mă? Asta mi-ai spus întotdeauna!
10: Tu nu vezi că omul a rămas să trăiască? Noi trebuie să ne bucurăm aici și tu vii. Să știi că nu te înțeleg deloc, dar absolut deloc.
0: Ba eu te înțeleg.
11: Gata, Semion. Acum tot o să fie bine.
0: Semion, te rog frumos să mă ierți. Eu, dacă tu mă ierți, eu rămân cu tine, Semion. Iar pe asta să nu-l mai văd niciodată în ochi.
10: Slabă, domnule Gmon.
0: Semion, hai, spune. Măcar un singur cuvânt. Te rog, Semioane.
12: Ăsta cine mai e, că nu mai pot?
13: Ce mai
12: e?
10: Fraților! Fraților, puteți să mă felicitați!
12: Ce?
10: Am bătut cu 2-1! A tras Alinov de la...
14: Dar ce e, ce e cu voi? Ce s-a întâmplat? S-a adunat tot hotelul. Tot hotelul?
5: Ducă-se dracului de hotel! Nu mă mai prindeți pe aici! Încep o viață nouă, mă duc la cinematografie.
12: Numai să nu fie mai rău.

0: Ați ascultat Anecdotă provincială, comedie de Alexandru Vampilov, traducerea Tatiana Nicolescu, adaptarea radiofonică Octavian Cotescu. A interpretat un colectiv artistic al Teatrului Lucia Stulza Bulandra. Distribuția a fost următoarea: Caloșin, Octavian Cotescu; Marina, Tamara Buciuceanu; Potapov, Ștefan Bănică; Oleg, Virgil Ogășanu; Victoria, Catrinel Dumitrescu; Doctorul, Petre Lupu; Crainicul sportiv, Octavian Vintilă; Regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Valeriu Moisescu, în colaborare cu Dan Puican.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să începem să vorbim în cele ce urmează despre România în cel de-al doilea război mondial și consecințele catastrofale pentru țară. Francezii și britanicii nu sunt însă în măsură să atace imediat Germania din cauza inferiorităților aeriene și a existenței unor fortificații betonate de-a lungul întregii granițe germane, adică linia Siegfried. La 1 septembrie 1939, Germania începe un război fulger în Polonia, care, după o rezistență eroică, atacată și de la răsărit de sovietici, e împărțită la 28 septembrie între cei doi agresori. Germania apare deodată ca o putere de neînvins. Ce ar fi trebuit să facem noi românii în această configurație politică? Primiserăm și noi garanții din partea Franței și a Marii Britanii, dar ce valoare mai aveau? La 10 mai 1940 pornește atacul Germaniei împotriva franco-britanicilor, ocolind fortificațiile franceze, adică linia Maginot, prin violarea neutralității olandeze și traversarea Belgiei de la nord spre sud. Oarecum, neprevăzut, Franța se prăbușește în câteva săptămâni. Consecințele pentru noi sunt imediate. La numai o săptămână după armistițiul francez din 17 iunie 1940, România primește o notă ultimativă din partea URSS. Ni se cerea să cedăm imediat Basarabia și Bucovina de Nord. A fost un moment extraordinar de dramatic. Regele Carol al II-lea, nemaiavând parlament, este silit să-și adune un consiliu de coroană, instituție veche pe care o scoate din nou la lumină. Avem 36 de ore ca să răspundem acestui ultimatum. Cum putem apăra 650 de kilometri de graniță împotriva unei puteri de 20 de ori mai mare decât România? S-a telefonat imediat ministrului de externe german pentru a interveni pe lângă ruși ca să începem negocieri. Dar în acel moment, germanii și rușii sunt aliați. Hitler ne spune să cedăm imediat. Atunci, la o a doua întrunire a Consiliului de Coroană, câteva ore mai târziu, din 21 de membri, numai 6 au mai fost de părere să rezistăm, orice ar fi, printre ei Nicolae Iorga și un basarabean, istoricul Ștefan Ciobanu. Oare n-ar fi fost mai bine în ziua aceea să spunem că rezistăm? Se întreabă unii istorici. Pierdeam războiul în 8 zile, mureau câteva zeci de mii de oameni, dar nemții ar fi intrat în țara noastră pentru că n-ar fi admis să-i lase pe ruși să pună mâna pe petrolul de la Ploiești, din moment ce pregăteau un război împotriva URSS. E clar deci că, dacă noi îi lăsam pe nemți să ne ocupe restul țării, am fi avut exact aceeași situație ca în Polonia, adică în tot timpul războiului am fi fost ocupați de cele două mari puteri agresoare. Se spune că există un principiu de la care n-aveam voie să ne abatem. Nu cedezi un petic de pământ fără să tragi un foc de armă. Noi trebuia să ne batem în 1940 împotriva rușilor, chiar de n-ar fi durat decât 8 zile, spun mulți istorici, căci, după ce am cedat Basarabia și nordul Bucovinei rușilor, a trebuit să cedăm și nordul Transilvaniei. Au bătut cu pumnul în masă nemții, iar noi am cedat jumătate din Transilvania ungurilor, prin dictatul de la Viena și cadrilaterul bulgarilor. Prin urmare, am pierdut în câteva luni o treime din țară fără să tragem un foc de armă. Din clipa cedării noastre la 27 iunie 1940, s-ar zice că toate au mers prost și că am dat tuturor prilej de a ne judeca rău. Sârbii și grecii, vechii noștri prieteni și aliați, ne pot învinui că am autorizat pe nemți să folosească teritoriul nostru pentru a-i ataca pe la spate. Aliații noștri occidentali tradiționali nu ne iartă că ne-am aliat apoi cu Germania pentru a recuceri Basarabia și Bucovina. Rușii nu ne iartă că noi, mică putere, am îndrăznit să pătrundem în Sfânta Rusie până la malurile Volgăi. Nemții pot nutri un adânc resentiment pentru trădarea noastră de la 23 august 1944. Cu alte cuvinte, facem figură proastă în ochii tuturor din cauza unei singure greșeli fatale săvârșite în ziua de 27 iunie 1940, spun istoricii. Dar nu e posibil să judeci acum ce ar fi fost mai bine. Situația era prea complexă. Nu poți rescrie istoria, nu poți ghici ce ar fi fost dacă. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Eram pruncuț în fașă, treceam cu ochii la moașă. Și de-a dracului ce-am fost, am căzut din iagă în jos. Și la școală de scălița mă învăța zrețul gurița. Și nu m-a uitat șohan, că zrece ore de săpânțan.
1: Și online pe radiosomes.ro.

0: Radio Someș, oriunde și online.
1: Aici Radio Someș, ora exactă. A fost ora 1.

la, nu știu pune oală în cui mă la la la la. Nu știu cum să căpălească la la la la la la la, nici bărbatul să

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Doina vindecă sufletul.